msimamizi wa hospitali. Kipsanga alisema kwamba upanuzi huo unatarajiwa kukamilika ifikapo Desemba na utawaruhusu wazazi ambao watoto wao wamezaliwa katika hospitali zilizoidhinishwa na SHA kufaidika na mfumo wa kielektroniki wa

Edi Yawe na Martha Mukisa Neteze. Ni katika awamu ya tatu mpango babu kubwa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk katika kitengo cha doria ya burudani. Good morning. Saa 9 zikatika dakika 6

tukio lolote ambalo ungependa tuliangazia, basi nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na ikibidi nitakupigia simu. Vile vile kama umepokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie SMS kwenye 24047, eleze jina lako, uko wapi, umpokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchinia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216# pata maagizo, pengine ni achi.

Edwin Okech, sema asante sana afande, nimepokea bonus yangu 5,500. Edwin Okech, hongera. Nisema leo katika mpango huu kabla ya saa kumi washindi 1,500 watakwisha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea na saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, unabonyeza *216# pata maagizo mengine, tuachie hela kibao. Burudani pia ni ya nguvu, burudani ya kipekee ndani ya OB47. Aha.

0: ndani ya bonga la radio, Radio 47, hapa ndipo na bado. Hello?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Good morning.
1: Hey, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Hey, Justus Bor.
0: Nani?
1: Justus
0: Bor.
1: Yes.
0: Justus uko wapi?
1: Ah, niko Kapsabet.
0: Kaps kwema?
1: Kapsabet. Kusuri saizi.
0: Justus umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Hey, mara tano.
0: Mara tano kusema kwamba umetumia shilingi 100.
1: Yes.
0: Na Justus unajua kwamba tayari ninavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Yes.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Justus?
1: Hey, box 1.
0: Aha.
1: 28,000.
0: Hey. Ndio manako umechangamka design hii asubuhi hii.
1: Hey.
0: 28.
1: Yes.
0: Si una bahati sana mtu wangu Justus.
1: Hey, nimeshukuru.
0: Justus,
1: hey,
0: unaelewa hesabu?
1: Yes.
0: Justus, 28,000 ukiongezea 10,000 tena ongezea 10,000 ni ngapi?
1: 48.
0: Nimeona hesabu ya pesa wa Kenya huwa hawakosei. Nadra sana. Justus, una 28,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 1,020. 20,000 extra.
1: Asante.
0: Na navyozungumza Justus, kumbuka kwamba jamaa tayari wanapokea bonuses zao kabla ya saa 10 ya shilingi 5,000. Watakwisha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash. There is no limit, okay?
1: Okay.
0: Bado waweza kushinda tena na tena na tena. Hongera Justus. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 3, 300,000, ambayo ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020, 20,000 extra. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Na kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora star 216 hash. Afuata maagizo mengine, niachie.

0: MC Migi the champion, wimbo wake Kerubo, na awamu ya tatu mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa Fande John Maloba, na kupiga simu tokea Radio 47, mpango wa OB47. Good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Naongea na nani na uko wapi mtu wangu?
1: Ongea bwana Luke Kingoina.
0: Luke?
1: Luke Kingoina, niko maeneo ya Garissa.
0: Garissa kwema?
1: Kwema kabisa, niko tutunda hapa pole pole na sikiza muziki.
0: Luke, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Ah, leo ndio nimejaribu tu 5 times na naona pesa zimeingia.
0: Mara moja?
1: 5 times.
0: Oh, 5 times.
1: Yes.
0: Aha, kumaanisha kama umetumia shilingi 100.
1: Yeah.
0: Sio mara nyingi hiyo, na pia sio mara chache, lakini kuna ka effort kiasi hapo. Na tunavyozungumza tayari Luke, unajua kwamba tayari kuna hela kwenye simu.
1: Yes, yes, vitu zimefika saa hii, yani 45,000.
0: Ati?
1: Kabisa 45,000.
0: 45,000 na umetumia 100 bob. Mama we. Hiyo area nunulia kila mtu jaba. Nunulia kila mtu mogoka bwana.
1: Kila mtu nampiga jaba.
0: Kila mtu akashikisha area hiyo. Eh?
1: Ah, atashikisha kabisa leo.
0: Luke.
1: Leo atasikia vizuri.
0: Sasa habari ndio hii. Luke.
1: Mm. Yes.
0: Kwa kile ambaye nampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020, 20,000 extra. Kwa jumla itakuwa ngapi hiyo? Itakuwa ngapi?
1: 65.
0: Imagine umetumia so moja, na sasa tunazungumzia 65,000 total. Sasa wewe Luke, wewe ndio kusema katika area hiyo.
1: Huku mimi nitakuwa kama MCA, itabidi nimeitwa mheshimiwa.
0: Alafu tunavyozungumza hivi Luke, tayari jamaa wanapokezwa bonuses zao kabla ya saa 10. Washindi 5,000 watakwisha pokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza, because there is no limit, bado waweza kushinda tena na tena na tena. Okay.
1: Ah, niko kabisa. Acha niweke mwendo kabisa.
0: Hongera Luke. Nawe vile vile msikilizaji, makinika mtu wangu, manake katika Loto Bora mifereji ya hela ni mitatu. Kuna direct winnings, kuna boost, na vile vile kuna bonuses. Na zote hizi waweza kuzipata, there is no limit, mradi tu umejituma kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo, wengine tuachie. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances.

Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo unasikiliza OB 47.

na Janet Otieno, John 3:16. Aha. Zikazosalia dakika 4 itimie saa 10 na kupeleka tamati ya mpango wa leo wa OB47. Erastas wa inaina sema asante ya fande, nimepokea bonus yangu 4,900. Hongera Erastas. Endelea kubonyeza star 216 hash. Na katika mchezo wa loto bora manake kuna bonuses kabla ya saa 10 washindi 1,500, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Ready tu, umejituma kwa kubonyeza star 216 hash na kufuata maagizo. Aha. Wale wote ambao wamepokea bonuses na hela direct winnings katika mchezo wa loto bora, hongera. Wale hawajapokea, usikonde manake mchezo bado endelea, hela bado zipo. Leo pia ni siku, kesho pia ni siku. Kwa hivyo makinika mtu wangu. Thank you so much for your time. Thank you so much for your company. Na kwa kamili mpango wa Nuru 47 utakujia. Tuko naye Kate.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Mega Prayer Wednesday, let God grant us a heart's desire, be blessed. Alafu tuko na John Olwali kutoka Kisumu Manyata, unashukuru Mungu amekutendea makuu. Alafu Pauline Ochami pale unasema ukiwa pale Kemri Busia, you thank God for the gift of life. Unasema kwamba I refuse every label that contradicts what God has spoken over me. Amen. God's word is final. Caroline Obanda kutoka Mombasa na kuona kuna Paul Emudu kutoka Kawangware, uko poa unashukuru Mungu. Alafu tuko na Jackson Mushila wa Shamiloli Kakamega, unasema kwamba yuko sawa. Kwa hivyo unataka tupate neno kutoka kwake mtumishi wa Mungu, kisha nakupatia kibao chake Sara Magesa, nimebaki na wewe. This morning ndani ya Prayer Wednesday tunasema ni Mungu tu, tumebaki na yeye katika all that we go through and all that we do.
1: Pastor wako.
2: Bwana Yesu asifiwe, Pastor Masi Mutua, kanisa la Full Gospel Churches of Kenya, maeneo ya Imulama. Niwakaribisha asubuhi ya leo katika kipindi chetu cha Nuru 47, nikiwahimiza ya kwamba Zaburi 40 mstari wa kwanza kuendelea na sheme ya kwamba nilimgoja Bwana kwa saburi, naye akainama akakisikia kilio changu, akanipandisha kutoka shimo la uharibifu, kutoka matope na utelezi, akaiweka miguu yangu juu ya mwamba na kunipa mahali imara pa kusimama. Akaweka wimbo mpya kinywani mwangu, wimbo wa sifa kwa Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Daudi anasema ya kwamba wakati mmoja alijipata katika shimo la utelezi. Alijipata mahali ambapo ingekuwa rahisi kwake kukata tamaa. Lakini jambo moja alichagua ni kwamba aliamua na moyo wake wote ya kwamba atamgoja Bwana kwa saburi. Wakati alimgoja Bwana, kuna kitu ambacho Mungu alimtendea. Alimuangalia na akashuka akamuokoa. Biblia inasema ya kwamba aliweza kumpa hata mahali pa kusimama. Alimpa pia wimbo katika maisha yake, wimbo wa furaha, wimbo wa sifa. Msikilizaji, huenda leo, siku ya leo, kana kwamba wewe uko katika hali kama ile. Huenda wewe ndio ulio katika mahali pa kukata tamaa, umewekwa katika shimo la kukataliwa, mambo hayaendi sawa vile ulivyotarajia. Mwambie kwamba katika hii hali na kutegemea wewe, ni kwa sababu wakati wa utimilifu wa wakati, wewe Bwana utanitendea jambo jipya. Falme wa amani, asubuhi ya leo na kushukuru ni kwa sababu ya msikilizaji wangu. Huenda wengine wako katika hali ya kukata tamaa, wengine wako katika shimo ya utelezi, wengine maisha yao hayaendi vile walivyotarajia. Bwana, nimeamka asubuhi ya leo niwatangazie wema wako, ya kwamba Bwana katika kukungoja utapatikana, vile ulivyomshukia Daudi mpendwa wako, hata na hawa Bwana utawashukia na utawapa wimbo mpya katika maisha yao. Unatukumbusha ya kwamba Bwana una mipango miema juu yetu. Wacha mipango miema ulio nao juu ya msikilizaji wangu Bwana ikatimilike katika maisha yake, kwa utukufu na heshima ya jina lako. Utukuzwe mfalme na uheshimiwe katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba na kuamini. Amen.
1: Pastor Wako.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ama maisha ya wanadamu, kuna vitu ambavyo ni vya sirini, okay? Na as women unapata kwamba tunapenda kuzungumzia ama kuwa na rafiki yako ambaye unashiriki na yeye siri ama mambo ambayo yanakuzunguka yako ya familia, kama ni huduma, okay, vitu kama hivyo. Na mara nyingi sana huwa inafikia kiwango ambapo maneno ambayo unashiriki na rafiki yako, vitu ambavyo unamuelezea about yourself, about your family, kuhusu your children, kuhusu mume wako, mara nyingi sana unapata kwamba mwishowe inaumiza familia. Badala ya kusaidia, it goes to a point kwamba inaumiza familia, mahusiano yanaharibika, okay? Na hata kupelekea familia nyingi kuvunjika. So, nikawa najiuliza, ni sawa, kina mama tunapenda kuongea, tunapenda kushare. Yani wakati mwingine kitu ni kigumu, kizito, yani mwenyewe ukiangalia hivi uwezi beba mwenyewe, unasema wacha niende niambie rafiki yangu, unasema unajua kwangu kuna hili na lile, hapa niko hivi, vitu vimefanyika hivi na hivi. But at the end of the day, kuna wengi ambao wameshiriki siri za pale nyumbani, siri zao, na it has not been good with them. Vitu vimezidi kuharibika. And unajua kwamba kina mama sisi hukua very free, by the way. Hata kuna vitu vingine hata hutaki kujua, hutaki kujua. Kuna baadhi ya kina mama ambao wako hivyo. So it is good to share. Ni vizuri sana kushirikiana. Hapo tunasema kwamba a problem shared is half solved. Sio tunasema hivyo. Lakini leo nauliza hivi. Ikiwa ni swala la kushare ama kuelezeana siri ama kuongea yale mambo ya ndani kabisa, nauliza kina mama. Nauliza kina mama, how much unastahili kwenda hadi kiwango kipi? How much ama how far should you go? Ikija katika mambo ya siri, mambo ya kuzungumziana hali ya maisha na vitu ambavyo vinaendelea. Kuna kitu kinaendelea na watoto wako. Okay? Kuna labda mko na issue pale nyumbani, wewe pamoja na mume wako, your husband. Na kuna ladies ambao yani hawajali, ataenda ambie wenzake wakati ambapo labda wamekutana mahali kwenye mikutano ama wapi, popote pale wanakutana. So, how much is too much? Na ni katika kiwango kipi ambao tunashiriki hizi siri? Okay? So, 0793-047-047 au 0783-047-047. Unataka ni kupatie ujumbe kiasi, alafu tupate nafasi ya kutuma SMS pale kwa 24047 na vile vile pale kwenye WhatsApp 0719-7394. Kina mama tunazungumza this morning ndani ya nuru ya mwanamme. Kwa hivyo kabla ya kuendelea zaidi, na kukumbusha tu kwamba rafiki yangu, this morning ni kwamba ukitembea kwa ile penye mitaani pale, na kukumbusha tu kwamba chapo, si chapo bila layer premium wheat flour, okay? Hata wakati mwingine unapokutembea pale town, pale kwenye mitaa, utaona kwamba kuna hoteli, kuna vibandaski ambao customers hawakosi pale just because chapo moto moto wanasubiria pale, kwa sababu wanajua kwamba ukienda katika hicho kibandaski ama ukienda katika hii hoteli, chapati zao huwa ni laini, chapati zao huwa ni nzuri kabisa. Na pia ukitumia layer premium wheat flour, ukikanda huo unga huwa inakuwa soft, chapo imelainika kabisa, na mandazi huwa hayawi magumu. Hakuna kitu kitamu kama mandazi ambao ni laini. Kwa hivyo wakati ambapo unatumia layer premium wheat flour, wale wa wale ma legend watakupatia ushuhuda, watakupatia you know habari kwamba ukitumia Lea Premium Wheat Flour, mfuko mmoja wa unga unatoa chapati na mandazi mengi kuliko unga nyingine. That one you can try na utajionea. Alafu pia unga wenyewe ubora ni wa juu, bei ni nafuu. Iwe ni pale kibandaski ama pale nyumbani, kiwango cha ubora ni kile kile cha Nurturing the World. Kwa hivyo ukitembelea duka lolote lio karibu na wewe, ukienda kutafuta unga wa chapo wa mandazi, itisha Lea Premium Wheat Flour ama upigie simu kwa 0117171717 kuagiza direct. Wakati ambapo unafanya hivyo, mambo yatakuwa ni sawa kabisa. Lea Wheat Flour inapendwa mitaani, inapendwa pale nyumbani. So wakati ambapo unakwenda pale unafikiria kuhusu chapo, kuhusu mandazi, form nimekupatia Lea Premium Wheat Flour, itakusort, itakupanga vizuri sawa sawa, okay? Kwa hivyo usiende mbali.
1: Radio 47 101.2 Kisumu.
2: Radio 47.
3: Huyo ni Raj mwenyewe, Kiberia Sajoro kutoka Othoro CBD, Othoro Base.
4: Huyu ni Audi Junior ama ukipenda Mantiti.
3: Tunasema Radio 47 tunafurahia kabisa. Saa moja mpaka saa hili tuko na wewe Dr. Fuedeke.
5: If unataka kuagiu na mzee, edeni bedroom ama mwende mkatembee. Si mbele ya watoto.
6: Wewe ni real man. Asante sana Dr. Fuedeke.
3: Tuna enjoy chamba. Mpaka niko single, juu wasichana tumewaambia Dr. Fuedeke ndiye anatuambia vile tunafanya na nyinyi siku hizi.
7: Naitwa Benson Orka Chucho. Sisi tunasikiza tu Radio 47. I'm telling you, winyo rei Kisumu mangima. It has a good news every time. Mimi wa news kila pembe.
8: Naitwa Freddy Kouma, kona Mbuta Manyata. Kipindi cha Freda Rocho na Hassan Mwana wa Ali,
9: pamoja na Bamdobo la Kiariano.
10: Lele, lele, na gani huku?
11: Naitwa Hesbon Odhiambo, niko hapa Kibuye. Watu wa Kisumu wote, mtaa Ubunga, Manyata, Nyalenda, hapo ndipo.
12: Watu wote wa Nyakati Seme, Bondo, Katito.
13: Ni Otada Kantonai, Felix Odhiambo, kona Mbuta, Nyando, Game, Siaya, Aero, Seme.
14: Rege itembe na itembe.
15: Waza, waza, Diangu Dieng, Burbuda.
16: BDJ Hobbs.
17: Abita Radio 47, Radio Maduong, Wan Kanyo Kanyo.
18: Kae Kanyo.
1: Radio 47, 101.2 Kisumu. Tupo na bado.
2: Radio 47, hapa
1: nipo. Radio 47, 92.8 Kwale, hapa ndipo. Hii ni Nuru ya Mwanamke.
0: Alright, sawa kabisa, ndo hivyo. Wakati ambapo tunazungumza nimeanza kupokea SMSs hapa. Napokea SMSs na mimi nasema tu kwamba kama wewe ni mwanamume, please kaa kando kiasi, tuzungumze, you can learn a lot from this. Okay, alafu baadaye itakuwa vizuri. If you feel kwamba kuna kitu ambacho unaweza ukasema, unahakikisha kwamba pale kwenye SMS you free to do that. Okay, uko free kufanya hivyo. 0793047047 au 0783047047. Good morning.
19: Hello, get cool.
0: Yes, hujambo?
19: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen, karibu sana
19: Christine Wadudi.
0: Karibu sana Christine. Uko salama?
19: Kabisa.
0: Ehe.
19: Unajua kuna limit.
0: Yes.
19: Ya kuongea.
0: Mhm.
19: Ukiwa unaropokwa tu kila word,
0: Mhm.
19: Ya kifamilia hata nda ya siri.
0: Mhm.
19: Unatoa nje.
0: Yes.
19: Wewe ni mwanamke gani?
0: Mhm.
19: Kuna kiwango ambapo ikifika, achana na hiyo neno.
0: Mm.
19: Rudi kwa mzee umwambie kwamba hapa kuna hii shida.
0: Mm.
19: Unaona mwanamke Abigail?
0: Yes.
19: Ulikuwa unasikia akitangaza uchi wa mzee wake kweli?
0: Mm-hmm.
19: Akutangaza.
0: Mm.
19: Alikuwa anafanya kazi yake in a silent way.
0: Yes.
19: Lakini sisi wanawake wa leo,
0: Mm-hmm.
19: Wanawake wa leo,
0: mm,
19: mpaka wengine tunaweka katika mtandao
0: Yes.
19: Imagine hiyo hatua.
0: Mpaka pale online.
19: Online kila sijui wapi, kila kitu TikTok wapi. Unaweka si hiyo unafunua uchi wako wewe.
0: Very true.
19: Si unajifunua wewe mwenyewe.
0: Mhm.
19: Sasa ukishajifunua nani atakusaidia?
0: Yes.
19: Si wao watazidi, watacomment, watacheka, watasema angalia fulani, angalia mama Christine, ha? Angalia nyumba yake. Sisi tuliumbwa yes tuongee, lakini tuwe na limit. Hasa katika mambo ya siri.
0: Oh yes.
19: Ati mzee wangu siji afiki mahali nataka. Sasa unaambia nani? Unaambia nani? Kati unanipata vizuri.
0: Na kupata sawa sawa.
19: Ati afiki mahali nataka hata sikui satisfied.
0: Yes.
19: At that level in bedroom, sasa tumekuwa katika bedroom
0: Yeah.
19: Angalia wanawake kama hawa, huwa mimi nawaita wajinga. Si hiyo ni upumbavu ama ujinga?
0: Ya upumbavu.
19: Sasa wanawake, let us have limit.
0: Yes.
19: On our words. Amen.
0: Amen. God bless you. Barikiwa sana Christine hapo. Very powerful. Yani you can imagine, wewe sasa badala ya kutatua vitu ambavyo vinaendelea. And wakati mwingi sana, especially, unapata kwamba si wanawake upenda kuzungumzia pamoja na marafiki zao, kwa mfano siri za ndoa. Matatizo ya ndoa. Yani unapata kwamba wanazungumzia kabisa. Hata unaweza kaa hivi ukafikiria kwamba tunaombia mtu akusaidie, kumbe ni kujaibisha mwenyewe, unajifungua uchi, na wakati mwingine madhara, ugonjwa utakuja ambao hata hutaweza kuuponya. Okay, mambo ya kifedha fedha unaweka wazi, yani mpaka kule ndani kwamba hata ni mimi ambaye unafanya kila kitu katika hii nyumba. Unasema unajua hata mimi nashangaa huyu ni mwanamume wa aina gani. Unaelewa hivyo? So as you do that, sio kitu kizuri. Na wakati mwingine masuala kama ya madeni, siri kuhusu watoto wako. Mimi najua kwamba mama unastahili kuwa wewe ni muombezi kabisa, unaombea watoto vizuri lakini sio kwa weka pale nje. Alafu vitu kwa gusu, wakati mwingine you share like that, na wakati ambapo una share hizo siri, huyo mwingine ambao umempa hizo siri pia anabeba kwa mwingine, anapeleka kwa mwingine, and it becomes chaotic. Radio 47, hello.
16: Aro, kesi, habari ya asubuhi.
0: Niko salama kabisa, hujambo mama?
16: Hujambo mamangu.
0: Yes, karibu sana.
16: Naamka vizuri.
0: Mimi niko poa, wewe uko vipi?
16: Niko poa, ni Sofia wa Triva huyo.
0: Very nice, Sofia.
16: Hii mada umeleta ni vizuri sana mam.
0: Mimi
16: kama Sofia nimeaipitia hiyo, sasa mimi hata
0: unasema ulipitia hiyo, ulikuwa unatoa siri nje?
16: Anga siri ya kushia. Wakati ni sireseri, siwezi sema kitu yangu. Nilikuwa na rafiki, nikafikiri ni rafiki umemwambia.
0: Yes.
16: Kuna kitu nilikuwa nafanya, nikasema wacha niambie huyu suri nachomoka niende. Kituwa hapa sema kuna project nilikuwa nafanya, nilikuwa nimeweka siri tu.
0: Yes.
16: Nikasema juu ninatoka ninaenda kuiangalia. Niambie huyu, najua hata sema. Kumbe vile nilienda na ndivali mutafuta, akaanza kumwambia. Unajua fulani ameenda wapi?
0: Yeah.
16: Anafanya hivi, anafanya hivi. Nikakuta kusema kuna rafiki Kate. Na mama, jifunze kukaa na maneno yako ya nyumba. Kuna rafiki.
0: Yes.
16: Kama fulana wako akona weakness, yeye pia hiyo vile Christine amesema, wacha kutoa siri. Hata ukitoa hakuna mtu anakusaidia hapo nje.
0: Yes.
16: Maneno yako ndani, ingia ndani na Bwana muongee. Kama akona weakness, mweleze.
0: Yeah.
16: Sasa hata maugonjwa zimekuja zinafanya mwanaume anakuwa weak, ni pia sukari. Sasa ukienda kumtangaza huko nje umemsaidia na nini?
0: Yeah.
16: Haya, mambo yako ni pia kuna madeni. Unaanza kumtangaza, unaanza kutangaza mambo ya nyumba yako, madeni, nini. Najua wanaume tena, kukua kuombea hadi na wengine.
0: Yes.
16: Kwanza kumukombea mbona fulani, mbona fulani, hapana, weka siri ya nyumba yako, jifunze kuweka siri ya watoto wako. Kuanika, mtoto mimi amepata mimba by mistake, unamuanika, mpaka mtoto anapatwa na depression. Tujifunze kukaa nayo na tukae kwa maombi keti. Wacha niachie wengine nafasi waongee. Ni vizuri kukaa na siri.
0: Asante. Thank you so much Sophia Angima at the river. Good morning.
18: Good morning my daughter.
0: Karibu sana.
18: How are you?
0: I'm doing well mama. You?
18: I'm very good, very nice. He's calling you, is in the Turpana.
0: Very nice. Karibu sana.
18: Yes. English is Swedish there.
0: Yes. Tupe uhondo. Tupe uhondo.
18: Wacha ni wapatia uhondo. Kwanza hii wasichanetu wa doko iketi.
0: Yes.
18: Apasali wa mama enye umri imeenda kama Maria. Hii wasichana vidoko hii wanakuanga na kwanza wala wana kasi.
0: Yes.
18: Wale wenye natoka kwa mlango wa fulani akienda kwa mlango wa fulani. Wamama jifunze mkue bisi na makasi yenu.
0: Yes.
18: Hata kama kuna shida kwako, yani learn to keep quiet na saidi ayo kumuomba huyu Mungu. Kama kuna shida inakuomba huyu Mungu. Huyu Mungu atakujibu.
0: Yes.
18: Usipeleke maneno kwa marafiki. The more you naambia hawa wanaenda kuspread.
0: Yeah.
18: Hakuna mtu mwaminifu.
0: Unless
18: atafute mshosho kama mimi yenye miaka imeenda. Mi uketi kule ukiniambia leo mimi niko na shida, I will advise you kama mama yako.
0: Yes.
18: Hata kama si mtoto aka lakini ni mtoto kwa sababu mtoto ya mwenzako.
0: Yes, true.
18: Ukiona anateseka kwake na mume wake. Akuja akwambie shosh, niko na shida na hivi na hivi na hivi. Umuadvise kwa njia ya kiupendo. Uambie, usiambie mtu mwingine, wacha tumuite huyu Mungu atakusaidia. Ambie maneno, fungulie Biblia, ambie ataridhika.
0: Yes.
18: Lakini nasema naye, ukiwa na maneno usinyamazie sana kwako sana.
0: Yeah.
18: Juu saa ingine ukinyamaza naye unaweza kufa hata.
0: Yeah.
18: Tafuta mtu mwenye unaona ukiambia huyu anaweza kukusaidia. Unajua saa ingine kitu kule unaweza kuwa na maneno yenye nakuumiza na uongei.
0: Very true.
18: Itakuumiza.
0: Usikufe na depression. Lazima kuna mtu akushane.
18: Hiyo maneno ya depression hiyo.
0: Yes.
18: Paka mtu naenda kwa baba kwa kufikiria tu.
0: Yeah.
18: Angalia ni nani utaambia maneno yako akusaidie. Na mtu naye nasema ukiambiwa maneno aje kuambia atuende uenezi, amekuambia umsaidie. Unajua wengine mtu amekuambia walinipiga jana, walinitesa hivi na hivi.
0: Yeah.
18: Wewe na usiende kueneza. Tumeona mama fulani anasema achelala jana. For
0: na,
18: what?
0: Na hapo ndio kuna shida, paka familia zinaharibika zaidi.
18: Paka familia inaharibika zaidi. So naambia wasichana wangu wadogo hii. Nyamazia, tafuta ni nani utaambie maneno.
0: Yes.
18: Hata kitabu cha Tito nasema wa mama wazee.
0: Wafundishe.
18: Muonyesheni hao watoto wasichana. Watoto wadogo.
0: Yes.
18: Muonyesheni hao njia ambayo inafaa.
0: Naona
18: tu mshosho kama anaambia mtu toka. Usikae hata hapo kwako kama anakutesa usiku. Siuende kwenu. Unafanya nini hapo? Wacha na kuambia kitu. Hakuna mtu bila chukia kama mama wenyewe waendigi biashara. Afanye chochote, kazi yao ni kuzunguka tu this door to another door.
0: Yes.
18: Door to door. Na ni maneno tu ndio anapeleka.
0: Yeah.
18: So naambia kuna ingine unaweza nyamazia na kumuuliza Mungu.
0: Yes.
18: Kuna ingine unasema inaniumiza, tafuta ni nani utamwambia yeye.
0: Oh yes.
18: Ikiwezekana tafuta mama kanisa, tafuta pasta. Anaweza kukusaidia.
0: Yeah.
18: Lakini wa mama amshienea sokoni. Utaona moto.
0: Asante Maria.
18: Haya. Haya, nani Maria?
0: Thank you. God bless you. Barikiwa sana.
18: Amina.
0: Amen. Toka kule Turukana. That's so nice. Radio 47, hello.
20: Get kule.
0: Yes, mami. How are you?
20: I'm okay. What about you?
0: Mimi niko poa kabisa. Mungu amekuamsha mzima.
20: Nimeamka mama. Unaongea na Monica wa mami kutoka Munduma.
0: Karibu sana Monica.
20: Namshukuru Mungu kwa wewe ambaye amenipatia. Licha napitia mambo magumu lakini namtegemea. Mama, nilikuwa na hiyo shida.
0: Ehe.
20: Nikipatwa na shida kidogo mimi ndio huyo nimekimbia kwa marafiki.
0: Ehe.
20: nikipatwa na shida kidogo, mimi ndio yule nimekimbia kwa mama kwa watu wa kanisa.
0: Ehe.
20: Unapotoka wewe ndio topic.
0: Yes.
20: Mama, tangu nijifunze kunyamaza. Namba yangu naona inaenda vizuri sambamba. Nilikuwa nikikosana ama mambo nikiwa na kisirani kidogo, hata na madhaimio natoka naenda kulilia wenzangu na walilia. Unapotoka ukienda unapata imerudi kwa bongo. Sasa utarudi tu madhaimio amefura, unashangaa mbona amefura.
0: Kumbe amepata umbea, eh?
20: Amepata umbea mama, na wameongeza wengine nyata hukuongea. Na tangu nijifunze kunyamaza mami.
0: Yes.
20: Niko na amani. Licha niko na yeye inanifinya vile mama Maria amesema kuna yeye anaweza toa hii wakusaidie.
0: Yes.
20: Lakini kuna wengine mama nakufa naye. Naambia tu Mungu wangu. Sasa vile unaona umefinyika, piga magoti, ambia Mungu wako.
0: Yes.
20: Tafuta mtu wa kwenu kama ndugu yako, dada yako, mwambie.
0: Kabisa.
20: Mimi niko na ndugu yangu mmoja anaitwa Moses Wekula wa Kukitale. Huo namwambia mambo yangu, ananiambia Monica, si unajua kuomba? Ambia Mungu.
0: Yes.
20: Na ni kweli ukiambia Mungu yatakusaidia. Lakini hao wamama tunawakimbilia tu wakusaidie mama, utakuwa topic sokoni.
0: Ehe.
20: Utapita umeongelewa paka una
0: Yeah, unabaki kushangaa.
20: Wamama waje tujifunze. Mimi hata siku hizi sikaangi kwa boma. Mimi nashughulika na mambo yangu kwa Bushiri Market, niko na hoteli huko.
0: Amen.
20: Ukikuja hata uwezi jua niko huko. Nimekaa huko ndani nimenyamaza tuli.
0: Kabisa. Umejifunza.
20: Kabisa. Wamama tujifunze kunyamaza. Kuna rafiki mwenye utaambia na kuna rafiki mwenye hata hakuna rafiki. Rafiki ni Mungu mama.
0: Yeah.
20: Kabisa. Sasa naambia wamama wenzangu. Tuombe.
0: Asante. Thank you mama.
20: Asante, karibu.
0: Thank you. Radio 47, hello.
4: Hello, Radio 47.
0: Yes, karibu sana mama.
4: Ni Jahenda.
0: Yes, karibu sana Jahenda. Bara kule Moise Bridge.
4: Mzuri sana dadangu Keti. Kwa mada umeleta mada mzuri.

0: wiki. Kwingineko, rais kuongoza viongozi wakuu katika kuzindua kaburi la hayati Raila. Mengi zaidi, Collins Lusweti atakuwa hapa kutupa taarifa hizo na zingine zaidi kwa utendeti.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hapa ndipo. Tembea katika nuru. Hii ni Nuru 47.
1: Alright, sawa, tunaendelea kutembea katika nuru, okay? Mungu ametujalia siku ya leo. And also, kabla kuingia katika sehemu yetu ya neno, tunaomba this morning kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwaonekania wale wote ambao wamewekwa kwenye karantini pale, baada ya kukutana na mgonjwa yule ambao alifariki kutokana na Ebola. Tunaomba Mungu kwamba awalinde, awapatie uponyaji kwamba dhidi ya hayo maambukizi iwapo yako pale. Na pia tunaomba kwamba Mungu atatusaidia kama taifa kwamba kwamba we won't have that risk kabisa, kwamba atatulinda, atalinda kila mmoja tunapotangamana katika shughuli zetu. God is protecting us, you know, dhidi ya hayo maradhi. Kwa hivyo, let it be your prayer unapotembea, na pia tuwe wangalifu kwa sababu ni muhimu sana, na kwamba juhudi ambazo zitakuwa zinawekwa ziweze kusaidia jamii nzima, Kenya nzima, katika kujikinga, okay? So be very keen, na Mungu ni mwaminifu, atatusaidia. So straight away,
0: neno, mwangaza wa imani.
1: Neno linatoka katika kitabu cha Wakolosai 1:10. Colossians chapter 1 verse 10. Kama uko pale, okay? Kama uko pale, Biblia inasema hivi, kwa nitaanza kwa Kiswahili, kwamba mkizaa matunda katika kila tendo jema, mkizidi kukua katika kumjua Mungu. Okay? Umeipata vizuri? Mkizaa matunda katika kila tendo jema, mkizidi kukua katika kumjua Mungu. Kizungu inasema kwamba bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. This morning, the word of God is encouraging us kwamba Mungu hakutuokoa ili tuishi tu. Okay? Mungu hakukuleta humu duniani ili uishi tu. Lakini alituleta humu duniani ili tuzae matunda. Okay? So, na katika kuzaa matunda ni wakati ambapo tunapoishi kama wanadamu, kama watoto wa Mungu, kama Wakristo. Ni jambo jema kutenda wema, kuwa na hekima, kutiana moyo, kuwa na uadilifu, kuwa mkarimu, mwaminifu na wale wote ambao ni watoto wa Mungu ama viumbe vya Mungu. So kumbuka, Mungu alikutana na wewe akawa pia mkarimu, full of mercy, full of compassion, akawa na upendo zaidi. So akiwa amekugusa hivyo, sasa wewe matunda ambayo unastahili kutoa ni yale yale. You're supposed to give that fruit. Na kumbuka, matunda huchukua muda kukua. Lakini leo hii nakukumbusha kwamba usidharau mwanzo mdogo. Katika hali yako hiyo ndogo ambayo unakwamba ni ndogo, usidharau. Anzia pale, endelea kumwagilia maisha yako maji, mwagilia vizuri na maji ya upendo, maji ya ukarimu. Wakati ambapo unafaa ukifika, Mungu atakulipia. Kwa hivyo tunapofanya hivyo, ni njia nyingine mojawapo ya kutii neno la Mungu. So today

0: tusimchukize Mungu, okay? Tunapoishi tu, kwa kuishi tu, wacha tuwe wa Kristo, tuwe wanadamu, wakuzaa matunda. Kwa hivyo leo hii tunapoondoka, tunasema na tunatangaza kwamba hatutakuwa watu wa kuishi tu, bali tunaomba Mungu kwamba anatuweka katika hali ya kuzaa matunda. Tutatiana moyo, tutakuwa wenye matendo ya baraka, okay? Kazi yetu ambayo tunafanya, biashara ambayo tunafanya, itakuwa ya kuzaa matunda. Itazaa matunda, hatutaishi maisha matupu tu, okay? Tutakuwa watu ambao watakuwa established, na yote sifa na utukufu zitamrudia Mungu. Kwa hivyo kila ambacho unafanya leo, wacha kiwe ushuhuda wa neema, ushuhuda wa wema na neema za Mungu katika maisha yako. Kwa hivyo kufikia pale, thank you so much.
1: Neno, mwangaza wa imani.
0: Nashukuru sana kwa muda wako na kutakia siku ya baraka. Naitwa Kate Kulo Mwasi wa Ingo. See you tomorrow. Mwenyezi Mungu akiridhia.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Wizara ya Afya inatarajiwa kutoa mwongozo zaidi kuhusu ulinzi na hatua za kinga baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa Ebola kuripotiwa humu nchini hapo jana. Wizara hiyo itatoa mwongozo huo kufuatia agizo la Rais William Ruto kwamba serikali ichukue hatua zaidi baada ya Kenya kuthibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huko mgonjwa akifariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Nairobi Hospital hapa jijini Nairobi. Kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed, tayari jamaa wanane wa mtu aliyefariki dunia anayeripotiwa kuwa mwanamume mwenye umri wa miaka 40 wamewekwa chini ya karantini na wanafuatiliwa. Aidha, wafanyakazi 21 wa afya waliomhudumia marehemu pia wamewekwa chini ya karantini na wanafuatiliwa kwa karibu. Wizara ya Afya aidha imeongeza ufuatiliaji wa watu waliogusana na abiria waliosafiri kwa ndege moja na marehemu kuingia nchini. Kulingana na msemaji wa Ikulu, kufikia sasa abiria 27 ambao huenda waliwasiliana na marehemu wametambuliwa na kufikiwa. Hatua zinazofaza afya umma zinaendelea kuchukuliwa. Mgonjwa huyo alikuwa amesafiri kutoka eneo la Buta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kisha kusafiri kwa basi hadi jijini Kampala kule Uganda. Aidha, aliabiri ndege ya Jambo Jet na kuja nayo hadi humo nchini kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta siku ya Jumamosi. Alipelekwa hospitalini na jamaa wake ambapo alifariki dunia Jumatatu usiku. Waziri wa Afya Denduale na mkurugenzi mkuu katika wizara hiyo Patrick Amoth wamekizungumzia kisa hicho.
2: And I went the normal public health screening at the Port Health at JKIA. He passed through the immigration desk.
3: That some of the medications that he was taking could be able to mask some of the symptoms and therefore give a false positive screening, meaning you could pass through the system because you have taken a medicine, say for example to lower your temperature. And therefore, him going to the hospital, we believe that he knew that he was unwell.
1: Ni taarifa ambayo utaipata kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Tugeukie taarifa nyingine ambapo hashtag Oburu Oginga inaendelea kusheheni miongoni mwa mada zinazojadiliwa na Wakenya wengi kwenye mitandao ya kijamii na hususan mtandao wa X. Hashtag hiyo imesheheni tangu jana, huku afya kiongozi huyo ODM ikijadiliwa na wengi. Familia yake kiongozi na mwanawe Jaoko Oburu Odinga imewahakikishia Wakenya kuwa Oburu anaendelea vyema baada ya kuugua kwa muda mfupi. Mwenyekiti wa chama cha ODM Gladys Wanga na ametoa kauli sawa na hiyo akisema alikutana na Oburu jana jioni na kwamba anaendelea vyema. Familia ya hayati Jaramogi Oginga Odinga, babaye hayati Raila Odinga na Oburu na makamu wa rais wa kwanza, pia imetoa taarifa ikilalamika kwamba uvumi ambao unaenezwa mitandaoni kuhusu afya ya Oburu umewasababishia mahangaiko na matatizo ya kiakili. Kupitia taarifa iliyotolewa na mwakilishi wa kike wa Kisumu Ruth Odinga ambaye pia ni dadaye Oburu, familia Jaramogi maomba wanaoeneza uvumi kuhusu afya ya kiongozi huyo kukoma na badala yake kuwataka kutegemea taarifa kutoka kwa familia. Oburu amekosekana kwenye majukwaa ya umma tangu mwezi Agosti. Tarehe 6 mwezi Septemba alisafiri kuelekea London kwa ajili ya ukaguzi wa kiafya na mapumziko. Alirejea nchini Septemba tarehe 25 baada ya wiki tatu kule Uingereza. Mkurugenzi wa mawasiliano katika chama cha ODM Philip Etale amesema amekuwa akizuru hospitali ya Nairobi Hospital kwa ajili ya ukaguzi wa mara kwa mara kutokana na matatizo ambayo anasema ni kawaida kwa mtu mwenye umri mkubwa wa miaka 83. Afya yake inajadiliwa wakati ambapo maadhimisho ya mwaka mmoja tangu ndugu ya mdogo hayati Raila kufariki dunia yameshika kasi. Hayo ya kijiri, Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza uzinduzi rasmi wa kaburi maalum la hayati aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kule Kango Kajaramogi kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya. Hafla hii italeta pamoja viongozi wa kitaifa, jamaa na marafiki, washirika wa kisiasa na umma, huku nchi ikitafakari mchango wa Raila kwenye siasa na maendeleo ya taifa. Uzinduzi huo unafanyika wakati ambapo maadhimisho ya mwezi wa baba yanaendelea, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa Raila, huko chama cha ODM kikiutenga mwezi huu kuwa kwa ajili ya ukumbusho wa hayati kiongozi huyo, kazi yake ya kisiasa na mchango wake kwa nchi ukiwa hai. Waziri wa Jinsia, Utamaduni, Sanaa na Urithi Hannah Cheptumo amesema uzinduzi huo wa kaburi la Raila utaashiria wakati muhimu katika kuhifadhi historia na urithi wa waziri huyo mkuu wa zamani. Ujenzi wa kaburi hilo ulikamilishwa na jeshi la ulinzi la Kenya. Waziri Cheptumo amesema makumbusho ya kitaifa ya Kenya yatakuwa na jukumu la kuhakikisha eneo hilo linahifadhiwa kitaaluma na kulindwa kwa wazi au kwa vizazi vingi. Raila alifariki dunia nchini India mnamo Oktoba tarehe 15 mwaka jana akiwa na umri wa miaka 80. Na katika taarifa nyingine, serikali imetoa hakikisho la kuongeza msako dhidi ya makundi hatari ya kihalifu na magenge ambayo yanazidi kujihusisha na ghasia za kisiasa na kuhatarisha usalama wa taifa. Hakikisho hili linajiri wakati ambapo ripoti ya Wizara ya Usalama wa Ndani ya nchi imeeleza kwamba hadi sasa idadi ya makundi haramu imeongezeka na kufika 80 na 109 kote nchini. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa moja asubuhi. Na michezo, ni shirikisho la soka nchini FKF linatarajiwa kutoa taarifa kuhusiana na mechi ya jana ya kusaka atakayeshiriki ligi kuu msimu ujao kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United. Mechi hii ilitibuka jana katika dakika 64 katika uwanja wa Ulinzi Complex mtaani Langata hapa jijini Nairobi, baada ya mwamuzi John Sulwe kuizawidi Mombasa United mkwaju wa penalti katika mazingira ya tatanishi, hali iliyosababisha vurugu kubwa, huku akishambuliwa na baadhi ya mashabiki na kutoroshwa na maafisa wa polisi. Hadi wakati wa kutibuka kwa mechi hiyo, Kariobangi Sharks ilikuwa ikiongoza mabao 2-1. Mechi ya mkondo wa kwanza iliishia kwa faida ya Mombasa United kushinda 2-1, kumaanisha timu hizo zote zimetoshana mabao 3-3. FKF inatarajiwa kutoa taarifa kuhusu hatima ya mechi hiyo, ikizingatiwa ligi inastahili kuanza Ijumaa ya wiki hii. Na kimataifa, mshambulizi wa Argentina Lionel Messi amecheza mechi yake ya mwisho kimataifa usiku kwa mkia leo, wakati Argentina ilipomenyana na Benin katika mechi ya kumwaga Messi katika uwanja wa Monumental kule Buenos Aires, Argentina. Argentina ilipata ushindi wa mabao 3-2, huku Messi akifunga bao moja. Hisia zilitanda wakati mashabiki wanamwaga rasmi, manake ni mechi yake ya mwisho na timu ya taifa ya Argentina. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa moja nitarejea na habari hizo kwa kina na ukamilifu. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: sile sike kama
1: tuanze na roho mashumbe. Tuanze na roho. Tumeenda kwa mwili haraka sana.
0: Hata mimi nimeona. Tuanze na roho.
1: Tuanze na roho kwanza.
0: Tuyokote kutoka juu.
1: Tuyokote.
0: Sindio?
1: Tuyokote kwa roho. Tuanze na roho.
0: Kutoka juu. Kwa mwili haraka sana bwana.

0: Hii lakini ilitoka DRC ya kutoka Uganda.
1: Lakini alipitia Uganda.
0: Alipitia Uganda lakini.
1: Alipitia Kampala Entebbe.
0: Ile basi pia ambayo ilikuwa DRC kutoka DRC aliyopanda pia lazima hiyo basi angalio. Mambo ni mengi ndugu yangu.
1: Mengi sana.
0: Hiyo basi pia unaka ilikuwa hoja imejaa ndipo.
1: Yes.
0: Kwanza kwa basi pale. Joto yes. nini imejaa ndipo kabisa. Yes.
1: Yani mambo ni mengi.
0: Mambo ni mengi bro.
1: Yes.
0: Alafu kuroka kwa basi pale paka Kampala, shuka pale wale jamaa wakaingia Kampala kama kawaida. Kwa hivyo Kampala kuna mabasi yanatoka DRC paka Kampala.
1: Yako atakutoka South Africa bro.
0: No, wachana na South Africa tuna wasiwasi. Tunaongelea Ebola.
1: Yeah.
0: Ebola unajua ime ninio DRC zaidi.
1: Yes.
0: So kuna mabasi yani yanatoka DRC yanakuja Kampala.
1: Kibao sana.
0: Na Ebola hii ikiwa inaendelea.
1: Yes, na hako tu unaenda hapa tu River Road tu unapanda tu. Unaingia paka Kenya yako kutoka Rwanda, Kenya, Southern Sudan, Kenya, DRC, Kenya, Burundi, yako mingi. Kampala. Kuna
0: magari yanatoka DRC kuja Kenya?
1: Definitely.
0: Kenya tumejipanga bwana. Uwezi kuona kuja na basi tu umejaza watu kutoka DRC unakuja paka Kenya bwana.
1: The way you can use air, you can use road.
0: Utapimwa pimwa pale mpakani sana, mtashuka mpimwe sana pale ma medical check up, angalia corona iko ama kuna amini Ebola. Ipo haipo, ipo haipo. 1 2 1 2 check up check up. Huyu hapana, anakohoa sana, rudi. Lazima kutakuwa na check up nyingine tight kabisa pale mpakani. Katika mpaka yetu.
1: Ingelikuwepo. Bas ingekuwa tumedictate very early kama ingelikuwepo kweli.
0: Otherwise leo by the way ndani ya studio Wizara ya Afya itakuwa ndani ya bonge la radio kuanzia saa 2 mpaka saa 3 tutakuwa tunaongelea zaidi ya masuala ya Ebola. Manake PS Principal Secretary katika Wizara ya Afya anakuja ndani ya bonge la radio. Kwa hivyo mwambie jirani yako, rafiki yako, wote kuanzia saa 2 mpaka saa 3 ndani ya bonge la radio. Sio?
1: Kama VIP.
2: Radio 47 95.5 Kakamega. Hapa ndipo.
3: Yes.

0: Ninaitwa Gracie kutoka Lodwa.
1: Okay.
0: Na kuomba tafadhali ninunulie chai.
1: Haina shida.
0: Na kama yai hivi.
1: Haina shida.
0: Shilingi 300.
1: No problem, Grace.
0: Inatosha.
1: No problem.
0: Mashumbe, namba yangu ndo hii hapa.
1: Haina shida, Gracie, hata ukitaka pia kuja Nairobi pia niambie, I'll send you fare.
0: Bas.
1: Eh.
0: Mashumbe na kuwekea.
1: Kuwekea sasa hii tu chai tu.
0: Kwa ni chai kwa nini? Mwekee 1000. Nimesema 300 lakini mwekee 1000.
1: Kitu Grace pale vile. Shabiki mgeni kwanza pom pom pom pom pom pom, acha nimwekee chai
0: kutoka 95.5 Lodwa.
1: Acha nimwekee chai Gracie pale,
0: mtoto wa Lodwa huyu.
1: Takata fare, takata fare kuja Nairobi. Namba yake ni gani?
0: 5000. Kasirika, mwekee 5000.
1: 07 90
0: hiyo
1: na icheki pale vile
0: 648
1: alafu 648
0: alafu nyingine unamalizia
1: nyingine na imalizia pale vile kwa mbambam ngengeng ngangang.
0: Bas,
1: chali mwekeka kitu Gracie kwa niko nini fry mama.
0: Majina yake mpesa ni gani Gracie?
1: Wewe niangalie sasa hivi, umesema ni mwekeka ngapi? Katano pale,
0: mwekeka tao.
1: Chali mwekeka tao pale Gracie. Anaitwa Gracie Loyampos.
0: Loyampos, ani mturukana kweli, simbo.
1: Gracie Loyampos pali vile. Nisha kuwekea kakitu mama Gracie.
0: Kula breakfast yako kutoka. Nani mwingine anataka breakfast kutoka kwa Mashumbe?
1: Haina shida.
0: Nani mwingine anataka breakfast kutoka kwa boshi wangu, Captain Emmanuel Mashumbe?
1: Today I feel like, sema kwa niko nini? Kachai tu. Sema, na nimekupatia dakika 5 usiposema, usiseme tena.
0: Umesema dakika ngapi?
1: 5.
0: By the time tumefika 6:37.
1: Usiseme tena, unyamazie hapo hapo.
0: Good morning, big boys of radio. Pastor Noah Perere wa Kapina niko ndani. Alafu namcheki pia pale. Anasema yani ni mluya wa se bwana. Kwani hamjui?
1: Oh, ni mluya.
0: Anatuma ujumbe pale. Alafu kuna mwingine pale anasema please ni taje tuko majina, lakini ukuandika majina yako mtu wangu. Kuna mwingine pale anatuma ujumbe pia anasema namna gani? Good morning, big boys of radio. Kijauri Nyamira tupo ndani. Huyu ni David Moriasi, anaipata kwa njia sambamba zaidi.
1: Cheki pale katika X, kumbuka kwamba hashtag inakuwa ni Mashumbe na Mwakideu pale teke teke. Wacha tuangalie pale vile nane ambao tayari ameingia pale katika bomba, katika X pale. Nikicheki kwa haraka tena zaidi, anaitwa nani pale vile? Anaitwa Dan Gitosh, na kuangalia pale vile David Mori Asi au Takijauri, massive pale vile pia, na kucheki katika mtandao. Thank you very much. Joshon Songo unasema kutoka upande wa Isonge Skim Manyamira County pale vile hadi tamati. Good morning to big boys, asante sana. Hassan Maloba pia na kucheki all the way kutoka upande Dore, tushaingia tayari. Mr. Chamwada wa Dandora pia kucheki, ushaingia tayari pale vile. Thank you very much. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Grace Torotich pia kora pale vile, nzuri tena zaidi. Stephen Mweresa pia na kucheki kutoka upande wa Kisumu City, ushaingia na umepiga pale hashtag Mashumbe na Mwakideu. Na mwingine ambao namcheki pale vile ambao ashaitandika tayari, Daktari Ochoki pia na kucheki pale kutoka Kisii County, niko ndani, tune in. Thank you very much Daktari, unashaipiga tayari hashtag Mashumbe na Mwakideu. Eric Isichi pia na kuangalia pale katika mtandao wa X.
0: Haya, mwingine anatuma ujumbe pale anasema kwamba niko hapa Mashumbe nasikiza chini ya maji. I love you guys. Brenda from Kericho. Asante sana. Mashumbe ako kachai ni aje? Ken wa Embu unawekewa na Mashumbe 1000. Please.
1: Wasome wote. Alafu sasa niwekee kwa pamoja.
0: Utaweka kwa pamoja.
1: Yes, wasome wote ndio mbili nao kwa pamoja.
0: Kongoti kutoka Matungo ni shabiki mgeni. Hiyo breakfast ya 50 bob 2 nikipo kia sio mbaya, Mashumbe anakuwekea.
1: Sawa.
0: Haya, kutoka kwa Tom Okech anasema nataka chai Mashumbe, unawekewa.
1: No problem.
0: Mwingine anasema Last King Kakamega, naomba breakfast, unawekewa.
1: Kabisa.
0: Haya, Alex ni David kutoka 040, huyo haombi chochote.
1: Okay.
0: Good morning Mashumbe na Makideu, ni Joseph Ngororo Cheche. Mashumbe nunulie breakfast, unawekewa.
1: Kewa.
0: Mwisho pale Mashumbe na Makideu, good morning. Pia mimi naomba chai. Shabiki chini ya maji, hujaandika majina yako pale, lakini pia wewe unaekewa na Mashumbe.
1: Shabiki chini ya maji ni chai na watoa kweli.
2: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Zaki Moto.
1: Zaki Moto. Cheki pale katika list ya wale ambao wanakula bonuses so far katika Star 216 hash. Kuna Kennedy Ouma amekula zake 3,000 shillings. Gloria Sembo kala zake 3,000 shillings. Martin Wafula 3,000 shillings ya kwake. Joyce Wanjiku 3,000 shillings ya kwake. Na Edna Muroka amekula 3,000 shillings ya kwake katika Star 216 hash. Hiyo ni bonus ya watu watano this hour. Next hour bonus bado zinatoka, anza kuichangamkia na sasa.
2: Teke teke na vile vile pia katika penzi mita tuwekee pale katika 24047, anza na penzi mita, tupe kiasi, alafu sitakupigia simu, weza kutupatia story yako fresh, tupate kujua unapendwa ama haupendwi katika penzi mita. Tukutane next hour.
3: Radio 47 89.6 Lamu, hapa ndipo.

0: pamoja na juhudi kubwa za kukabili hatari yoyote ambayo inaweza kutokea. Hospitali lazima pia ziwe tayari, wahudumu wa afya na walindwe, ukaguzi mkubwa uongezwe kwenye mipaka, hususan kule Busia na kwingineko, na wananchi pia wapate taarifa sahihi, si uvumi. Kisa cha kwanza kituamshe sote na kuweka juhudi za kukabili hatari ambayo huenda ikatokea. Tuwe watulivu, lakini tusiwe wazembe. Na ndio tahariri asubuhi hii, miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia. Wanane kwenye karantini baada ya kukutana na mgonjwa Ebola. Kaburi la hayati Raila kuzinduliwa leo. Rais kuongoza hafla hiyo kule Kango Kajaramogi kwenye kaunti ya Siaya. Wizara ya Afya inatarajiwa kutoa mwongozo zaidi kuhusu ulinzi na hatua za kinga baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa Ebola kuripotiwa humo nchini. Wizara hiyo itatoa mwongozo huo kufuatia agizo la Rais William Ruto kwamba serikali ichukue hatua zaidi baada ya Kenya kuthibitisha kisa cha kwanza cha Ebola, huko mgonjwa akifariki dunia alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Nairobi Hospital hapa jijini Nairobi. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, serikali inakusanya jumla ya shilingi bilioni 70, huko hazina ya kitaifa ikiwa imetenga shilingi bilioni 2.6 za awali kwa ajili ya kukabili dharura ya Ebola.
1: Avoid close contact with the sick people coming from countries reporting active transmission of Ebola disease.
2: Kulingana na taarifa iliyotolewa na msemaji wa ikulu Hussein Mohamed, tayari jamaa wanane wa mtu aliyefariki dunia anayeripotiwa kuwa mwanamume mwenye umri wa miaka 40 wamewekwa chini ya karantini na wanafuatiliwa. Aidha, wafanyakazi 21 wa afya waliomhudumia marehemu pia wamewekwa chini ya karantini na wanafuatiliwa kwa karibu. Kulingana na msemaji wa ikulu, kufikia sasa abiria 27 ambao huenda walitangamana na marehemu wametambuliwa na kufikiwa, na hatua zinazofaa za afya ya umma zinachukuliwa. Mgonjwa huyo alikuwa amesafiri kutoka eneo la Buta katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kisha kusafiri kwa basi hadi jijini Kampala nchini Uganda. Aidha, aliabiri ndege ya Jambo Jet na kuja nayo hadi humu nchini kupitia uwanja wa kimataifa.

0: kampeni za kuotesha miti.
1: Certificate unaweza kaita carbon credit. Hiyo ndio kitu ambacho unakiuza, unakitrade. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanazalisha hewa chafu kwa bahati mbaya, sio kwa makusudi, kwa sababu ya biashara zao. Kwa hiyo wananunua hiyo certificate. Kwa hiyo ina maana huyu mwenye mradi wa kupunguza hewa chafu anapata incentive, financial incentive kwa ajili ya kupunguza nini? Hewa chafu.
2: Licha ya miti pori kusaidia kunyonya hewa ukaa, chakula na fursa nyingine hupatikana kutoka katika miti hiyo. Aaron anakiri kutumia mbinu ya miti pori yenye matunda ili kuwanufaisha wanakijiji wanufaike na matunda hayo, wakati mapambano kunusuru dunia na hewa ukaa inaendelea.
0: Wanajamii wengi wanapendelea sana matunda pori msimu wake unapofika. Kwa tukaona kwa nini ile miti ambayo inatoa hayo matunda pori wanaoyapenda kwenye jamii, tusiilete kwenye jamii, wao wenyewe waendelee kuiotesha na wenao katika mashamba.
2: Biashara ya hewa ukaa inatoa fursa kwa vijana barani Afrika kutokana na kiwango kikubwa cha hewa ukaa inayozalishwa kwa wingi katika mataifa yenye viwanda vingi. Upandaji wa miti katika mashamba ya watu utawapatia fursa kifedha kwa kuandaa mashamba na kupanda miti itakayokuwa inanyonya hewa ukaa angani.
3: Ukweli wa mambo.
4: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Wasambazaji wa habari feki wamezua taharuki kule Kisii. Nimekueleza kuwa ni watu wa kujipenyeza katika kila hali na tukio. Jana unajua kisa cha kwanza cha Ebola kiliripotiwa nchini na hata kusababisha kifo. Sasa kwa sababu wasambazaji wa habari feki hawana mipaka katika mapambano yao ya kusaka likes na comments na followers, watajipenyeza hata kwenye maswala mazito na maswala nyeti. Wamesambaza taarifa ya uongo eti hospitali ya Chiron kule Kisii imeteketezwa moto usiku wa kuamkia leo kwa sababu kuna madai eti mgonjwa wa Ebola alitibiwa hospitalini humo. Wametumia AI kusuka picha ikionyesha moto kwenye jengo la hospitali hiyo. Angalia kwenye kurasa zetu za kijamii uone utukutu wa hawa wasambazaji wa habari feki. Wamesahau kwamba meza ukweli wa mambo ina mwakilishi hapo Kisii na amezuru hospitali hiyo hata asubuhi hii na kuthibitisha kwamba ni taarifa kipuzi na tena taarifa ya uongo. Hakuna mgonjwa wa Ebola ametibiwa katika hospitali hiyo na hakuna kisa cha moto kimeripotiwa. Ni upumbavu tu wa kujitafutia likes na followers, na tunakashifu vikali tabia hii mbovu ya kufanya mzaha hata kwenye maswala mazito. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
4: Na ni wakati wa kuingia viwanjani ambapo kamati buniwe kuendesha masuala ya soka ligi kuu KPL ipo katika njia panda. La Kiheriano anasimulia.
3: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
5: Hali shwari, mambo shwari na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Kando na kushuhudia mvutano katika ligi kuu ya KPL, hapo jana mechi ya Kariobangi Sharks na Mombasa United ikitibuka, mchezaji wa Wanavinyo Tusker anazungumza. Abid Omar amezungumziaje kung'oa nanga kwa ligi hiyo ambayo inatarajiwa kufanyika Ijumaa?
6: I think inakuwa poa because kama sasa hivi sisi tumecheza continental games kwa club without much fitness, bila kujali yote, tumekuja pia kwa national team without much fitness, so I think now ikianza kuanza kucheza sasa hivi much better to prepare your game next ambao ni South Africa.
5: Haya rajiri wakati ambapo mlezo kipela patron wa timu ya Kimini Combine Kaikai Bisau kitaka kamati ya kuangazia masuala ya sporti bungeni kuvalia njuga uongozi wa soka la Kenya ili kutafuta mustakabali.
7: The cost of players upkeep, salaries, preparedness and preparation of the league continues to be incurred without definite league commencement date. Notably, according to the Fédération Internationale de Football Association, which is FIFA rules, while government interference is prohibited, a normalization committee can be formed to address the current and destructive tendencies.
5: Kwenye tetezo wa misho ni kwamba nahodha wa Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 33 kwa sasa yuko katika hatua za mwisho kuongeza mkataba wa miaka 3 na klabu yake huko Ujerumani, Bayern Munich. AS Milan watajaribu kumtafuta mchezaji wa Man United na mzungumzia Mholanzi Joshua Zirkzee mwezi Januari iwapo anaweza mpata kwa mkopo na pia kipengee cha kumnunua kabla kunga 2K Afrika ni maana kwamba wanabunduki Arsenal, the Reds, Liverpool na Borussia Dortmund wanamzidi kumchungulia mchezaji wa Fulham Bamdogo mwenye umri wa 19 anazungumzia

0: Joshua King ambaye kwa sasa Fulham wanahitaji takriban pauni milioni 51 ili kupata huduma zake. Bambamo na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Herian.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya kale huko Ujerumani, migogoro ya ndoa ilisuluhishwa kupitia mapambano. Mume na mke waliagizwa kupigana, mume akiwa ndani ya shimo na mkono mmoja ukiwa umefungwa, huku mke akiwa nje na kutumia mfuko wenye mawe kama silaha. Hali hii iliaminika kuleta suluhu ya haraka kati ya wanandoa.
3: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, unadhani Kenya iko tayari kukabili hatari yoyote ambayo itatokana na Ebola? Huyu hapa Purity Puri unasema, I doubt there is enough screening at the airport. Watu wanapanda ndege kama matatu. Alafu huyu Richard Mokaya anasema 21 days will reveal a lot. Boniface unasema tulikuwa tumejiandaa na El Nino, hii ya Ebola imetupata off guard. Mwakideo, ndio maoni wa Kenya, na najua mnakatibu asubuhi hii.
4: Ndiyo, unajua tunaweza kujiandaa sana kama taifa. Na kweli tulikuwa tumejiandaa, tusijidanganye. Kulikuwa na maandalizi mengi, unakumbuka paka tukiwa tunajenga ile kliniki pale. Harakati zilikuwa mingi mipakani na kadhalika. Lakini visa utokea. Kama sahi kimetokea, ishafanyika. Sasa ndo wanasema wataalam, the next 3 days ni muhimu sana kwa taifa kujaribu kucontain ili kwamba isispread zaidi. Na nina imani sana na uwezekano wa Kenya, manake Kenya tuko mbele. Na imani na uwezekano wa taifa kucontain ili kwamba isispread zaidi. This is Kenya. Hatuwezi kujilinganisha sana na mataifa mengine. Tumejipanga kidogo. Tuko mbele kidogo katika masuala mengi. So the next 72 hours, naamini wizara ikishirikiana na wataalam na kadhalika, na imani sana kwamba tunaweza kuicontain. Haitakuwa vile kama DRC kwa mfano, na nasema hivi kwa heshima zote, ama mataifa mengine. Nina imani. Kwa hivyo tuwe na imani tu kwamba within the next 72 hours tutakuwa tumesema pass.
3: Na ni kweli, manake nilisikia pia kati waziri Duale jana akisema don't panic. We are in control. Kwa hivyo nadhani hakikisho hilo,
4: tusipaniki. Mambo madogo tutashughulikia.
3: Kweli. Asante.
4: Asante. Tukutane saa 2.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Ndipo. Hapa ndipo. Hapa ndipo.
5: Flight 527 ready for departure.
1: Breakfast 47. Captain Emmanuel Mwashumbe.
6: Hidi kubwa radikali, by the way.
1: Na Alex Mwakide.
4: Natisha hii. Inaogofya. Mamba alishazama. Mamba alishazama katika mazingira yake. Mazishi tutawatangazia. Ala.
1: Radio 47.

0: ile. Wacha tuone nani
1: next. Anaondoka na ngapi? Next. Anatoka wapi? Next. Anazama na box gani? Next. Hello.
2: Hello.
1: Radio 47 hapa ndipo. Vipi?
2: Ah, good morning.
1: Uko wapi my dear?
2: Ah, mimi niko hapa Siaya.
1: Habari za Siaya?
2: Kuzuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu.
1: Unaitwa nani mamangu?
2: Naitwa Lydia.
1: Umeingia mara ngapi katika *216# Lydia?
2: Hapo nimeingia mara tatu.
1: Mara tatu katika box gani?
2: Box number 3.
1: Box number 3 imekupatia nini Lydia wa Siaya?
2: Imenipea 82,000.
1: 82,000 again? Yule wa kwanza alikuwa pata 89?
0: 89,000
1: kutoka maeneo ya Siaya Lydia, jamani, congratulations my dear.
2: Thank you. I'm so glad. This day is a wonderful day.
1: Super. Imagine kupokea SMS ya confirmed you have received 82,000 shillings.
0: It is a Wednesday of 80s. Ni Wednesday ka 80 tao pale vile.
1: Wameamuaje leo?
0: Wednesday ka 80 pale vile.
1: Wacha tuangalie next kama ni hivyo hivyo.
0: Ni kizungu hiyo.
1: Wacha tuangalie next kama ni hivyo hivyo.
0: Na wameenda nayo ni XY chromosome ama ni XX, huu ni XX chromosome pale vile.
1: Jamani, pia kuna bonuses zinatoka pale katika *216#20. Watu ngapi? Watu watano, kila mmoja 3000 katika mpango mzima *216#. Custom by uweze kuondoka na ya kwako na itakuwa inaleta raha tena zaidi.
0: At the same time pia, jamani, hakuna kitu kizuri kama kuhakikisha kwamba chakula kinakuwa ni fiti pale nyumbani. Because mama baba, tunajua kwamba kuna vile una struggle kuwafanya watoto wako wale mboga pale vile. Yani, kuleni mboga. Wana choose kilicho kwa sahani pale vile, wanaacha mboga pale kando. Haitakikani hivyo jamani. Maana kulingana pia na ile afya, inatakana unachukua mboga kwa wingi zaidi katika mwili wako, ili mwili wako uweze kupata virutubishi zaidi pale vile. Food fiti ina siri ya kuongeza ladha. Maybe wanachagua kwa sababu unakuta kwamba pia chakula chenyewe pia kina ladha jamani. Mboga zenyewe pia hazina ladha na maswala mengineyo. Kwa sababu food fiti pale vile inakuambia kwamba unapopika mchele, ongeza hoho, ikiwa pale nile ya red, ikiwa nile ya yellow, ama nile ya gray, ya green pale vile, ongeza pale vile ili iweze kuongeza ladha. Ama pia ongeza pia garlic, kitunguu saumu pale kidogo kwa ladha na harufu nzuri. Usipike sana pia zile mboga zako jamani. Maana ukipika pia sana zile mboga zako zina lose zile vitamins ama virutubishi vile ambavyo mboga zinatakana kuwa nazo. Hivyo mboga inabakia na rangi na test yake ya kupendeza. Ukifanya hivyo, unapata chakula chenye rangi na ladha, na watoto wako wataenjoy pale nyumbani kwa kuweza kula mboga ambao ziko katika sahani umapakulia pale vile. Jaribu mapishi aina hii leo nyumbani, ambia familia mboga zina ladha na sio adhabu jamani. Na ukienda katika soko pale vile kununua mboga kwa mama mboga, make sure kwamba unanunua kwa ule mama ambaye kibanda chake kiko na kasign pale vile.
1: Yes.
0: Ambapo kamaandikwa nini? Food fiti, anytime, any day.
1: Na utakuwa na enjoy na familia pale, itapendeza mtu wangu. At the same time, ukila food fiti, ukila maboga yako pale, una enjoy vizuri. Hali kadhalika pia ikija katika masuala ya chapo jamani, basi nyumba pia ifurahie unga wa Layer Wheat Flour ambao unakupatia chapati laini zaidi. Kuanzia pale kwa kukanda unga wako ni soft, yani ukandaji sio mateso. Ukandaji wa unga sio mateso. Unakanda, ukienjoy, unapika chapati zinatoka laini, zinararuka vizuri ukishikilia mkononi, ukieka mdomoni, unaenjoy utamu halisi wa unga wa Layer Wheat Flour. Chapo zake by the way ni babu kubwa. Haya, alafu mfuko mmoja wa unga wa Layer Premium Wheat Flour by the way unakupatia chapo nzuri na mingi zaidi kilinganishwa na unga mwingine. Kama ni mandazi pia yatatoka mengi zaidi kilinganishwa na unga mwingine. Kwa hivyo kama una kibanda, unga wa Layer ndio kusema. Pia nyumbani, unga wa Layer ndio kusema. Wanasema Layer Premium Wheat Flour nurturing the world. Nenda katika duka karibu nawe uitishe Layer Premium Wheat Flour. Kama hamna pale, mwambie mwenye duka aitishe aletewe. Nambari ya Layer direct 0117 17 17 17. Layer Wheat Flour, inapendwa mitaa.

0: Ani inapendwa nyumbani na inaleta raha tena zaidi. Nazama straight away katika mpango mzima penzi mita. Cheze mbali zimetimia mwendo wa saa moja unusu saa za Afrika ya Mashariki.
1: Radio 47 95.5
2: Kitale Kapenguria.
3: Nyumbani kwenyewe kwa mahindi. Vale. Vipindi vya aina yake. Hey.
2: Asipwe.
4: Kama uchokoka, kuja upate uokovu na ipa mwalili. Anaokoa roho.
5: This is so nice, I tell you. Nitangaza

0: Uri mwanume mwane gani hata hizi sikiza mwanume mwenzake? Man, you should learn to listen when somebody is trying to help. Oh my God.
1: Tunaende kwa mchezo mtangazaji wetu.
2: Katela Macy, pembezoni kulia, chenga kwa zina kubali mbushe kilege namna gani, irekesha nyumbani Mansour. Analeta, namna gani huku piga kicha toka nje.
1: Hapo hapo sasa, Fred Arocho. Anaba gana gende, anaende.
3: Nafurahi sana. Napenda huyu
4: calling Zulusweti. Huyu ni mtoto tu hapa nyumbani.
5: Ipo haja ya kukaza kamba zaidi.
6: Dunda paka roho yote na dunda nalia tu. Hapo ndipo.
3: Naipenda sana mpaka hata nimechangamuka, nimechanganyikiwa.
7: Radio 47. Disini na tano, nukta tano. Kitale. Kapenguria. Tupo na bado. Radio 47. Enzi Mita, unapendwa.
8: I love you.
7: Ama unachezwa.
9: Usipo zinaingia pale vile, kicheki ya kwanza pale nikiangalia kwa haraka tena zaidi. Enzi Mita, mimi ni shabiki mgeni kutoka Makongeni, naitwa Billy. Niko na mrembo.
10: Billy amemwaje leo?
9: Billy ni sabaki.
10: Oh, Billy ni wa sabaki.
9: Sabaki ni wa Makongeni, sio kama ni Makongeni Thika.
10: Billy ni sabaki pale nyuma ya nini? Okay.
9: Billy ni sabaki pale.
10: Niko na tajiri Billy.
9: Sana, anapenda maisha mazuri.
10: Anapenda maisha mazuri Billy, anasikia tajiri sana. Najua kwake pale nyumbani sabaki pale.
9: Yuko pale nyuma pale.
10: Nyumba ina orofa mbili. Nyumba ni shipeke yake, lakini Billy na wewe pia. Ule shipeke yako kwenye nyumba yenye orofa mbili yake.
9: No, anaishi na familia.
10: Sasa ni familia yake moja inaishi katika nyumba yenye ghorofa mbili.
9: Okay.
10: Yaani kuna ground, alafu kuna pale juu kwenye mabedroom,
9: ndio.
10: Alafu kuna juu kabisa.
9: Alright.
10: Ghorofa mbili zile.
9: Asiela ipo.
10: Halo.
9: So Billy niko na mrembo anaitwa Mary, but amechange mbaya sana. Nambari yake ndio hiyo. Hujatuambia amechange namna gani, but it's okay. Pensi Mita ni shabiki mgeni wengi kweli, maone ule ule bado. Billy mwingine nani, piga refresh anga pale, teketeke zishuke.
10: Oh, kuna mwingine pale.
9: Piga refresh anga pale, teketeke. Piga refresh anga pale. Nikicheki pale katika refresh anga, Brian wa Bungoma pale. Niko na mrembo wangu anaitwa Faith, namshukuru sana. Namba, naomba mnisaidie nipate ukweli. Amepata mbabas ama ni vipi? Nambari yake simu ndio hiyo, nimecheki pale teketeke.
10: Akipata mbaba itakuwa ngumu ndugu yangu. Vita vya kijana na mbaba huwa vinakuwa vigumu kidogo.
9: Sana.
10: Ni vigumu sana, manake wababa wanakuja na fujo nyingi sana.
9: Manake anakuja na experience na kuja pia na flusi.
10: Na nguvu ya dola. Uja na experience hapo, nakuja na nguvu ya dola.
9: Nguvu ya dola pale.
10: Haya, acha tuangale mwingine pale. Mambo vipi Mwashumbe na Mwakideu? Penzi Mita anaitwa Gladys kutoka Naivasha. Na mpenzi anaitwa Nicholas, ila simuelewi. Ana mwanamke mwingine. Huwa wanaongea kwa simu hadi nikiwa hapo. Sasa mimi nataka nijue, ni mimi ama ni huyo mwingine?
9: Zarau.
10: Ni mazarau hiyo. Anaongea na simu kilapu waji sisi.
9: Hapa amekuzarau sana.
10: Gladys wanaivasha vipi bwa?
9: Tumpige Gladys pale tupate kusikia story yake.
10: 92.1 Naivasha nasikiliza.
9: Sijui kwa Naivasha upande gani, sijui kwa Karangita. Halo Gladys.
11: Yes.
9: Habari ya subuhi mami.
11: Salama sana.
9: Habari ya Naivasha.
11: Naivasha iko poa.
9: Uko Naivasha upande gani Gladys?
11: Uko Naivasha Karangita.
9: Karangita pale vile.
11: Yeah.
9: Huyu mnaishi naye ama ni boyfriend tu?
11: Ni boyfriend wangu.
9: Oh, ni boyfriend. Kila mtu anaishi kivyake. Lakini unaweza kumtembelea na yeye akakutembelea. Okay, sasa. Kukutana mlikutana pia popo Naivasha?
11: Alinipata nikifanya kazi town.
9: Ukifanya
11: M-Pesa.
9: Ukifanya kazi town kwa M-Pesa. Yeye akakuja pale kwa M-Pesa. Alikuwa anatoa ama alikuwa anaweka hiyo siku?
11: Alikuwa anaweka.
9: Alikuwa anaweka eh? Unakumbuka ni amount ngapi alikuwa akiweka hiyo siku? Aliweka ngapi?
11: 2700
9: shillings. Sasa alipoweka pesa, alipomaliza ndio story ikaanza ama amekuwa na mazoea ya kuja pale katika M-Pesa yako?
11: Alianza tu hiyo wakati.
9: The same day.
11: Yes.
9: Alianza namna gani Gladys?
11: Aliniomba namba.
9: Hiyo hiyo siku. Alipokuomba namba?
11: Alikuwa akaniambia walikuwa na haraka, walikuwa wanaenda mpira.
9: Wanaenda mpira. Kwa hivyo ni footballer.
10: Okay. Ama alikuwa anaenda kuangalia labda, kuwatch.
11: Hapana.
10: Yeah, oh, anacheza boli.
11: Yeah,
10: na tumekuwa na wachezaji wa mpira, jana tulikuwa na mchezaji.
9: Ndio leo pia.
10: Leo pia tuko na mchezaji, wachezaji wa mpira nao wameingizwa katika penzi mita.
9: Eh, onekana pia wanateswa na kina dada.
0: Akasema anaenda kucheza mpira.
11: Naam.
0: Okay, and then baada ya mpira?
11: Andi akanipigia simu sasa.
10: Akakwambia walifungwa ama walifunga mtu?
11: Walitoka draw.
10: Walitoka draw pale. Yeah. Ukasema Iwala amechukua namba zangu lakini hawajafunga mtu, but ni sawa. Ehe, mkaongea kwa simu, mkakubaliana vipi?
11: Tukakubaliana tupatane, tuongee, tusikizane.
10: Mkutane, muongee, msikizane. Mlifanya hivyo?
11: Yeah.
10: Mlikutania wapi, mam?
11: Tulikutania kwake.
10: Oh, ulienda straight kwake?
11: Next Sunday. Yeah.
10: From M-Pesa shop yako mpaka kwake nyumbani.
11: Mm.
10: Ehe, ulipofika pale kwake nyumbani, ulikuwa umevalia vipi mamangu?
11: Nimevalia trouser na crop top.
10: Trouser na crop top. Napenda sana crop top. Wewe ni Gen Z?
11: Yeah.
10: Crop top ndio ile ambayo inaonyesha kitovu?
11: Yeah.
10: Na trouser ilikuwa ni kala gani, mam?
11: Black.
10: Black trouser. Ilikuwa ni tight ama ilikuwa ni ile mnavaga squeezy baggy baggy?
11: Tight.
10: Ilikuwa ni?
11: Tight one.
10: Tight one pale. Ukaingia nyumbani kwake, ilikuwa on Sunday, si ndio?
11: Yeah.
10: Saa ngapi hivi Sunday?
11: Tatu asubuhi
10: au kuenda kanisa, mam?
11: Ilikuwa ofi yangu, naye alikuwa amenialika.
10: Oh, ilikuwa ni ofi yako na amekualika na ukaona kwamba mkutano huu ni muhimu zaidi kilinganishwa na kanisa. Wewe ukaenda kwake nyumbani ukaingia. Ehe. Baada ya kuingia
11: tapata ameniandalia chakula.
10: Chakula amekuandalia. Alipika chakula saa 3 asubuhi?
11: Eh.
9: Chakula cha aina gani saa 3 asubuhi, Gladys?
11: Alikuwa ametika ugali na samaki.
10: Ni mluya wanaivasha.
9: Ugali kwa samaki.
11: Yeah.
9: Saa 3 asubuhi.
11: Naam.
10: Anatoka wapi nchini Kenya?
11: Western.
10: Nini najua. Ndugu zangu, napenda ile diet ya waluya.
9: It's okay.
10: Asubuhi unapiga vizuri, unashiba.
9: If you can eat it, eh.
10: Mkakula ugali kwa samaki, sio?
11: Naam.
10: Alafu?
11: Tukaongea, kaniambia ananipenda.
10: Ndio.
11: Na angependa kuishi na mimi.
10: Ndio.
9: Na wewe?
11: Sikuwa na budi, nikakubali.
9: Hapo pia ukakubali, ukasema pia mimi nakupenda, nataka kuishi na wewe.
11: Pia nilikuwa nishampenda hiyo siku, alikuja kuweka pesa.
9: Unasema kwamba mambo yako kabisa, yani kulingana na standards za Gladys, huyo jamaa alikuwa ni mambo yako kabisa. Kwani unapenda nini kwa jamaa?
11: Napenda mtu mrefu.
9: Kwa hivyo ni kwa mrefu?
11: Jukia mimi ni mrefu.
9: Kando na urefu?
11: Asu, si mtu mweupe sana, si mweusi, chokoleti.
10: Chokoleti pale.
9: Kwa hivyo alikuwa ni chokoloti?
11: Na mtu bodied.
9: O, mtu pia muscles kidogo pale. Yani,
10: si anacheza boli.
9: Kifua iko pale na misuli pia imestunya.
10: Anacheza boli.
9: Ukamwambia nakupenda mtoto wa Kiluya.
11: Yeah.
10: Alafu pale nyumbani ulipokuwa ukiangalia, uliona dalili za nyumba ambayo unaweza kuishi?
11: Ndio.
10: Ilikuwa ni one bedroom ama ilikuwa ni bed sitter?
11: Single room
10: pale.
11: Yeah.
10: Kwa hivyo alikuwa na kameko kake pale, anapikia ile samaki yake na ugali yake.
11: Mm.
10: Entertainment, kulikuwa na TV labda ama subwoofer?
11: Woofer
10: ilikuwa pale na TV?
11: Hakuna.
10: Woofer inatosha.
9: Haikuwa.
10: Kulikuwa na mziki na imba pale?
11: Yeah.
10: Alikuwa anacheza ngoma gani?
11: Gospel.
10: Alikuwa anacheza gospel. Ni Sunday manake. Sunday, hata kama mmekutana, anacheza gospel pale. Bas, mkakula mkashiba. Alafu?
11: Akanipeleka kwa beach.
10: Akakupeleka kwa beach?
11: Yeah.
10: That is a romantic man. Nini straight paka kwa beach pale?
11: Yeah, kanipeleka kwa beach.
10: Alafu kwa beach?
11: Boat riding.
10: I love it. Alafu?
11: Sasa kamaliza kutoka kwa beach, akanipeleka mpaka town, ni kaenda kwangu ya akarudi kwake.
10: That is nice, a very nice. Good man. That is a romantic man.
9: Kwa hivyo date number one, state nyumbani saa tatu asubuhi, ugali kwa samaki pale vile, mziki wa gospel kidogo pale, story, state away to the beach. Beach.
10: Boat ride
9: pale vile, state paka stage, ukaenda zako mtaani.
11: Naam.
9: Date number two,
11: akakuja kwangu
9: nyumbani.
10: Eh? I love it. Yeah. Napenda vile inavyoendelea. Akakuja kwako, ulimuandalia ugali kwa samaki?
11: Hapana.
10: Ulimuandalia nini, ma'am?
11: Tulikula pilau.
10: Oh, wow. Kwako sasa ilikuwa ni pilau.
11: Yeah.
10: Anapenda vile mnavyopikiana. Wewe ndio ulipika, ma'am?
11: Yeah.
10: Ah, ilikuwa ni pilau mamangu, eh?
9: Ama ni firao.
10: Mkala pilau mkashiba. Alafu bitch?
11: Tukapiga story, pia mimi nikamsindikiza akaenda.
9: Oh, pia date number 2 pia ilikuwa tu ni pilau. Ilikuwa na kachumbari, mami?
11: Ndiyo.
9: Kwa hivyo kachumbari kwa pilau pale vile, mkapiga tena story, ulimwekea entertainment vile alikuwa kwa entertainment kwake?
11: Hapana.
9: Kwa hivyo ilikuwa ni quiet.
11: Mm.
10: Kwani hakuna TV kwako, ma'am?
11: Bado.
10: Sabufa?
11: Sikuwa nayo.
10: Oh, sasa pale kwenu ilikuwa ni pilau na story.
9: Ndiyo.
11: Mm.
10: Kasoda kidogo, kajuice? Maji ya kusindikiza.
9: Kwa maji.
10: Napenda. Napenda. Bas, ikaisha hivyo. Date number 3.
11: Sasa nikaenda kwake sasa usiku.
9: Usiku kama usiku sasa. Ukaenda
10: kwake. Unasema sasa ukaenda kwake sasa usiku sasa.
9: Usiku kama usiku.
10: Ulienda kulala huko?
11: Ndio.
10: Ulikuwa umejipanga vipi usiku, ulivalia vipi?
11: Nilivalia tu longi na t-shirt.
10: Na t-shirt. Ilikuwa ni crop top?
11: Hapana.
10: Ulibeba nguo za kulala?
11: Ndio.
10: Ah, ulikuwa umejipanga kulala na nguo gani? Vipi zinakaaje?
11: Night dress kawaida.
10: Night dress. Ilikuwa ni ile ndefu kabisa ama ile fupi sana?
11: Fupi.
10: Haya.
9: Ulipata amekupikia nini usiku?
11: Ugali na omena.
9: Nguvu kama nguvu. Mboga ilikuwa?
11: Ndiyo.
9: Mboga ina gani?
11: Managu
9: pale. Kwa hivyo ugali, omena kwa managu.
10: Kutoka katika kibanda cha Food Fiti.
9: Eh.
10: Haya, mkakula mboga zenu, ugali na omena, mkamaliza. Ngoma ilikuwa inacheza gani? Ilikuwa ni gospel bado?
11: Yeah.
10: Oh, bado ilikuwa, napenda Mungu huyu, eh? Mazingira angebadilisha hiyo siku jamani.
9: Manake mandhari ilikuwa imebadilika pia. Mazingira ilikuwa imebadilika. Alafu sasa mshashiba, gospel inapiga pale polepole.
11: Tukalala.
9: Okay.
10: Kubla haza klama?
11: Lifanyika.
9: Apparatus?
11: Ilitumika.
9: Aliingia polling station pale vile, alipigia kura watu wangapi?
11: Wanne.
9: Watu wanne. Matone, ni rais, gavana, mbunge na mwakilishi wa kike.
10: Upigaji kura wake ulichukua muda gani?
11: Siwezi kumbuka.
10: Wezi kumbuka, eh? Lakini uki approximate.
11: Zote nne.
10: Upigaji kura, hizo kura zote nne. Alichukua muda gani kupiga kura?
11: Paka karibu asubuhi.
9: Masanduku yalichelewa.
10: Paka karibu asubuhi. Yesu wangu, Mungu wa Isaka, Yakobo na Abraham.
9: Masanduku ya kupiga kura ndo yalichelewa.
10: Alipiga kura kuanzia saa ngapi?
11: Saa nne
10: mpaka karibu asubuhi. Haya. Sasa shida iko wapi? Tumtafute jamani, maana huyu lazima tumuongeleshe sasa. Umesema anaitwa nani?
11: Nicholas.
10: Kama Nicholas.
9: Masanduku ya kupiga kura. Oja masanduku, masanduku ya kupiga kura anaza chelewa. Anaza chelewa. Anaza. Lakini
10: sanne paka asubuhi.
9: Haiko tu sawa. Iko sawa.
10: Pumzika nawe. Aja bani, pumzika nawe. Ndugu yangu. Hai.
9: Juliana.
10: Lakini ukisikia menu yake huyu jamaa.
9: Iko sawa.
10: Ni hatari huyu.
9: Iko sawa.
10: Huyu ni hatari.
9: Ona tena usiku libidi sasa omena, ugali kwa managu.
10: Kwa managu, hatari. Alo.
8: Hello.
10: Nicholas kama Nicholas.
8: Yes.
10: Vipi my brother?
8: Poa sana.
10: Habari ya leo ndugu yangu?
8: Mimi niko salama.
10: Mimi pia niko fiti kabisa, naitwa Alex Mwakideu, niko na Emmanuel Mwashumbe, tunakupigia simu live kutoka Radio 47. Niko vipi?
8: Poa sana Mwakideu.
10: Habari za Naivasha mtu wangu?
8: Naivasha kuko smart.
10: Ah, Nicholas, salamu kede kede, salamu tele tele, salamu za upendo, salamu za raha, salamu yani za shangwe na vigelegele. Umesalimiwa sana ndugu yangu.
8: Asante sana.
10: Kuna SMS imekuja studio?
8: Yeah.
10: Mtoto wa kike ametuambia?
8: Yeah.
10: Msalimieni sana mpenzi wangu, anaitwa Nicholas.
8: Yes.
10: Mpenzi wangu yuko Naivasha.
8: Yeah.
10: Lakini anatoka Western. Unatoka Western ndugu yangu?
8: Yeah, anatoka Western.
10: Western eneo gani?
8: Maeneo za Chwele.
9: Chwele, Chwele, Chwele.
10: Chwele kule.
8: Yeah.
10: Ah, unapendwa sana ndugu yangu. Sijui umempatia nini huyo mtoto wa kike.
8: Mgani huyo.
9: Unapendwa.
10: Nicholas kama Nicholas, yani, tupe siri. Tupe siri bro, tupe siri.
9: Unapendwa. Ukiona paka tumeamua tunakupigia simu tukuambie sisi wenyewe tunaona wivu Nicholas. Au mtoto anakupenda jamani kutoka Western.
8: Mtoto kutoka Western. Mtoto gani huyu mwadewe?
10: Lakini jinyi waduya mnapagawisha watoto wa kike sana. Sijui ni diet. Sijui tu ni romantic, sielewi. Anakupenda ndugu yangu. Tuko naye katika line ya simu, sasa utakumsalimia?
8: Sawa.
10: Utamsalimia?
8: Anamsalimia.
10: Lakini sije kaa uko nyumbani na wife alafu karibu ukachoma ndugu yangu.
8: Hapana, niko job.
10: Oh, uko job ushatoka home eh?
8: Ya, niko job.
10: Wife umemwacha home?
8: Bado.
9: Bado nini? Yaani bado?
8: Niko peke yangu.
9: Oh, hauna wife?
8: Sina wife.
10: Kumbe bado wewe ni bachelor, wewe ni lakini bachelor. Uko single lakini ama una girlfriend?
8: Mimi?
9: Niko single.
10: Single and free to mingle. Kwa hivyo tukupatie uongee naye directly, si ndio?
9: Niko single. Yaani yeah. Yaani niko utaka kuniambia Naivasha vile kuko na watoto hapo, watoto wa kufanya kwa maua na kadhalika. Hujaona mtu niko? Niko acha bwana ndugu yangu. Yaani hujaona mtu Naivasha, mimi najua na kama Naivasha, nikiingia Naivasha mimi mwenyewe nachanganyikiwa. Hauna mtu?
8: Bado.
9: Niko single, niko single.
10: Ama ulimwacha ushagoo kule Chwele?
8: Hapana.
9: Yuko single Alex, usikii wewe?
10: Basi kama uko single acha tukukutanishe na huyu mtu, si ndio?
8: Sawa.
10: Na usiniangushe Nicholas eh? Shikilia simu yako kidogo tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari. Usikate simu my brother, sawa?
8: Sawa.
10: Asante bro.
9: Tupate vidokezo.
7: Enzi Mita.
10: Hello. Acha tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari pale straight away. Itakuwa inapendeza zaidi.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
10: Itakapotimia mwendo wa 2 asubuhi kutoka chumba chetu cha habari pale, ndugu yangu Collins Lusweti akitudokezea ni kwamba kaunti ya Busia kwenye tahadhari kubwa baada ya kisa cha kwanza cha Ebola kudhibitishwa, na wasiwasi idadi ya magenge hatari inaongezeka kabla ya uchaguzi. Mengi zaidi atakuwa nayo Collins Lusweti itakapotimia mwendo wa 2 asubuhi South Africa ya Mashariki.
7: Vidokezo vya habari za Radio 47.
9: State away, turudi eh?
10: Turudi.
9: Niko huko bado?
10: Yupo?
8: Ya, niko bado.
9: Sasa ongea na mrembo Niko. Hello?
12: Hello.
9: Ongea na Niko.
12: Hello. Ambo.
8: Poa.
12: Nikasa kujua kama unanipenda ama unipendi. Kumbe uko single.
8: Uko ya mchezo eh? Ilikuwa najua tu.
12: Sawa basi, nimekubali.
9: Ngoja kidogo Gladys. Niko, unamjua nani?
8: Namjua.
9: Nani wako huyu? Nani wako?
8: Ni wife wangu huyo.
9: Wife wako?
8: Yeah.
9: So uko single ama uko na wife?
10: Sasa hii uko na wife.
8: Niko na wife.
13: Uko single, niko wewe.
10: Niko kama niko,
13: uko single. Gladys.
12: Yes.
13: Mambo ni mangapi?
12: Matatu.
13: La kwanza.
12: Mpeni.
13: La pili.
12: Itaku.
13: La tatu.
12: Nachukiwa tena sana.
13: Hata pimi naona hivyo.
10: Na ndo penzi mita.
7: Penzi mita. Unapendwa. Ama unachezwa.
10: Kabla kuchukua maoni yako pale katika penzi mita, mimi nikukumbushe tu kwamba Omo Multi Purpose Bleach ndo mpango mzima ikija katika masuala ambayo ni masuala ya usafi pale nyumbani kwako. Make sure kwamba kuna Omo Multi Purpose Bleach, itakusaidia sana katika masuala ya usafi pale nyumbani kwako, manake inasafisha vizuri nyumba mzima. Ikija katika masuala ya kusafisha pale katika choo, ikija katika masuala ya kusafisha katika maeneo mengine yote, inakuwa inapendeza nyumba nzima. Tunarudi na short while na maoni yako katika penzi mita.
7: Unataka nguo zako za rangi zibaki bright? Ondoa madoa sugu na Omo Color Safe. Chupa ya blue kuanzia 45 bob tu. Do more. Omo Bleach, multi-purpose stain removal with fresh fragrance.
10: Straight away kwa maoni yako pale katika penzi mita, mtu wangu, kuangalia unasema namna gani kwenye 0793 047 047, hiyo ni nambari yetu ya simu, au 0783 047 047, hiyo pia ni nambari yetu ya simu. Pale katika WhatsApp 0719 739 487, unatuongelesha katika WhatsApp angala, pia inakuwa inapendeza. Hello.
14: Hello, ndio nasema shume na video mwanangu.
13: Vipi mwanangu, mambo?
14: Fiti mwanangu, buzeti kwa fiti.
13: Busia kuko namna gani?
14: Kwa fiti, lakini wazebola hiyo mwanangu imenichua kabisa mwanangu.
13: Unakaa chonjo, Busia unajua hapo ni mpakani, eh?
14: Kabisa, unajua kama sionyo tukabdelangu mwanangu.
13: Ndiyo.
14: Sasa mina ando demu hivi.
13: Ndiyo.
14: Uwe jamaa, uwe jamaa ni mchintangatanga, jihata kuna wife letea na kana wana wife bwana, wanaume mkuwaje, uwe jamaa, uwe demu apendi, ataka na chukiwa.
13: Thank you very much, asante sana, mvipi, hello, good morning.
10: Acha tuchukue kidogo katika WhatsApp pia pale. Tuangalie wanasema namna gani pia kwenye WhatsApp anga la faster.
15: Mama Kideo. Yaani mtu anapiga kura nne. Hii ni masifa ama ni nini? Mbona mimi moja tu niko sawa jamani?
10: Kura ya urais tu.
15: Hizi kura nne hizi. Wanaume wengine huwa ni masifa tu. Masifa tu. Waonyeshe kwamba kazi wanafanya. But hamna chochote.
10: Asema kura nne masifa. Asema kura moja ya tosha. Siku wanajua tu kwamba kura moja pia iko tu sawa.
13: Unasapatia
10: urais waenda zako.
13: Unasapatia ballot sita pale vile.
10: Yes.
13: Ukaamua tumie only voting for the president.
10: Na ni haki yako.
13: It's okay.
10: Unapiga unaenda tu.
13: Unasama na useme tu minapigia tu mbunge. Okay. Ama napigia gavana unaeza.
10: Na ukapiga kura yako na ukaishia. Radio 47, good morning.
16: Hello.
10: Vipi?
16: Timo kutoka Samuka Ugembo.
13: Ndiyo, wasemaje Timo?
16: Nina penda kusema huyo jamangu kwa anampenda mwanadada angetaja jina yake.
13: Angekuwa anampenda mwanadada angetaja jina yake. Asante sana Timo kutoka Sangoo pale.
10: Twende Taveta kule kwa kina Dr. Alfred Letemere, unasemaje baba?
17: Dr. Alfred Letemere, wewe una expect nini? Jamaa mwenyewe ni player, mchezaji, anacheza kama yeye.
13: Mwenyewe?
10: Kweli.
13: Player anacheza kama yeye.
10: Kweli anacheza boli huyo jamaa. Haya. Maoni zaidi pale katika WhatsApp angala, wacha tumsikie huyu mwanadada anasemaje.
18: Maria ni hapa kutoka Shianda. Huyo Nicholas hata haeleweki. Yaani yuko na wife lakini bado anasema yuko single na ako ready kutanishwa na mrembo. Ai wanaume. Msikue hivyo.
13: Alikuwa yuko ready kweli niko?
10: Alikuwa ready.
13: Alikuwa tayari kabisa.
10: Alikuwa ready niko kabisa. Halo.
19: Ni aje?
13: Fiti.
19: Huyu ni Father kama Father Ronaldo Mwera. Hata karibu ikatike. Unajua laini kupita ni ngumu kama seitani.
13: Tupe Father Ronaldo, ushaingia tayari.
19: Alakiti tunaingia sile na najua sile ima namba. Sile ni kutai mtu namba na kuingisha pole pole. Mini mesikiza ni iko vizuri sana.
13: Ndiyo.
19: Mufo ni mjanja. Mtu kama unapenda mtu tunasema bibi yangu ni Gladys. Huyu yako na bibi labda yako kule nyumbani. Na alikuwa na huu chana alikuwa mempenda sana.
13: Okay.
19: Na huu chana kuangalia alikuwa na peni iko pesa. ni mtu ambaye alikuwa anatupokea kwa jamaa, sababu wakati amesema hivyo mwana amepunguza sauti chini sana, lakini nilikuwa amemgonga gonga. Mimi nataka niambie msichana aoke na arudi soka, na kama mtu anadanganya ati ile ni uongo, ile gani? Yule watu tu moja tu anapiga kura moja, lakini ni sifa sifa tu, hakuna kitu hapo.
13: Super, asante sana Nora. Huyo
10: Nora semaje jamani?
20: Mwashumbe na Mwakideo, hello. Kura nne hapana mchezo, haleluya bwana, si mchezo. Alafu katika nimeona hapendwi, hataki, kwa sababu mimi ukinipenda you must introduce me kwa marafiki zako. Kwa
10: kweli hii kura nne imefurahisha watu wengi,
13: kura nne siku hizi nadra. Nadra sana.
10: Lakini ukiangalia diet ya Nicholas na ile bodi anacheza,
13: inaonekana nadra ipatikani kura nne siku hizi.
10: Zena wasemaje, tumalizie mama?
21: Mashumbe na Mwakideu, good morning.
13: Morning.
21: Shabiki mgeni chini ya maji. He, huyo mwanaume jamani. Lakini hey, ni sawa, dada yetu apendwi, hatakwi na anachukiwa. Acheze aoge arudi soko.
10: Aoge. Aoge arudi soko.
13: Mimi naona tu.
10: Ya kura nne imekuwa nadra. No? Watoto wengi wakikio me.
13: Nadra. Nadra ni kana ipatikana. Make wanashangaa sana. Paka mlaki, kwa nadra siku hizi?
10: Ni nadra.
13: Ni nadra.
10: Nadra.
13: Lakini
10: kula managu kama Nicholas.
13: Kula pia omena kama Nicholas na ugali.
10: Na samaki tilapia na ugali. Kunywa maji mengi.
13: Maji kwa wingi, alafu zoezi pia kiasi.
10: Yes.
13: Takusaidia sana.
10: Naweza fika
13: takura. Lati yake kuanzia tuanze lati yake yote naona tu samaki, ugali.
10: Ivo.
13: Pilau tu ndo alipopikiwa pilau tu kwa Gladys.
10: Kwa Gladys.
13: Lakini ukienda kwake.
10: Yes.
13: Omena, managu, ugali. Samaki, ugali.
10: Na ndo pensi mita sumu. Na anajipikia by the way.
13: Ye mwenyewe.
22: Radio 47 89.0 Kitu

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusati. Hali ya kuripotiwa kwa kisa cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola humo nchini imechangia kuimarishwa kwa mikakati ya kukabili ugonjwa huo kwenye kaunti mbalimbali. Serikali ya kaunti ya Busia imewahakikishia wakazi wa eneo hilo la mpakani na Uganda kuwa mikakati imewekwa kudhibiti kuenea nchini kwa virusi vya Ebola kufuatia kisa cha kufariki dunia kwa mgonjwa aliyesafiri hadi humo nchini kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, naibu gavana kwenye kaunti ya Busia ambaye pia ni waziri wa afya Arthur Odera amesema kwa mbali na kutengwa kwa kituo maalum cha kushughulikia waathiriwa wa Ebola endapo visa vitaripotiwa katika eneo hilo, wahudumu wa afya pia wamepokea mafunzo hitajika katika kukabili ugonjwa huo. Odera aidha ametoa wito kwa wakazi wa kaunti ya Busia kutumia vivukio halali wanapovuka mpaka na kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya ya kujilinda dhidi ya maambukizi.
2: I know that the country is anxious after the announcement of the first Ebola victim in the country. Vile nimeeleza, tuko na isolation center, tuko na wafanyikazi wa afya ambao wamepewa training marudufu, tuko na equipment ambayo iko tayari. Kwa hivyo tuko tayari. Naomba wakazi wote wa hapa, mtu ambaye anachukua responsibilities ya kwanza kwa afya yako ni wewe. Kwa hivyo wajikinge, kama ni kuvuka border, tafadhali wavae masks, waoshe mikono, tumia sanitizer. Kwa sababu tumewaeleza, tumejaribu kuwaeleza symptoms za Ebola. Moja akiona kwamba ana shida hiyo, tuna health centers mingi, tunaomba wakimbilie hospitali ili wapimwe.
1: Tugeukie taarifa nyingine ambapo huko uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka ujao ukikaribia, imebainika kwa idadi ya magenge hatari ya wahalifu inaendelea kuongezeka na pia kuhusishwa na vurugu za kisiasa. Ripoti ya Wizara ya Usalama wa Ndani imeweka wazi kwamba magenge hayo yameongezeka kutoka 89 hadi 109 kote nchini. Ukanda wa Magharibi unaongoza kwa idadi ya magenge hayo ikiwa na 38. Hii inafuatwa na Bonde la Ufa kwa kuwa na magenge 22, kisha Nairobi magenge 20. Nyanza na Pwani zinafunga nafasi za kwanza tano. Nyanza ina magenge 12, huku Pwani ikiwa na 11. Ukanda wa Kati una genge moja tu la wahalifu ambalo limetambuliwa. Idadi kubwa ya wahalifu wa magenge hayo wamekamatwa kwenye kaunti ya Trans Nzoia wakiwa ni 491. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ametoa hakikisho kwa serikali imeweka juhudi kukabili magenge hayo kabla ya uchaguzi wa mwezi Agosti mwaka ujao.
3: 2002, mzee hayati Mwai Kibaki na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta walishindania kiti ya urais. Uhuru Kenyatta akitoka Kiambu, Kibaki akitoka Nyeri, na hakuna vita ilipiganwa, hakuna supermarket ilichomwa, hakuna barabara ilifungwa, hakuna magari ilipigwa na magwe. Jameni, tuwachane na siasa ya vita.
1: Washukiwa wawili wamekamatwa kuhusiana na shambulizi la kikatili dhidi ya mwalimu wa shule ya msingi huko Likoni, Mombasa, lililotokea hapo jana. Kukamatwa kwao kunajiri baada ya maafisa upelelezi katika kituo cha polisi cha Shelly Beach kuendesha msako mkali dhidi ya washambuliaji hao pamoja na magenge ya Panga Boys katika maficho yao kwenye maeneo mbalimbali ya Timbwani. Polisi wanasema jumla ya washukiwa 8 wamekamatwa katika msako huo, lakini wawili miongoni mwao walitambuliwa na mwathiriwa. Wawili hao ni Omar Hamisi mwenye umri wa miaka 16 na Daniel Odoyo mwenye umri wa miaka 21. Mwalimu huyo kwa jina Vincent Omoyo mwenye umri wa miaka 25 alidaiwa kushambuliwa mchana na vijana watatu waliokuwa wamejihami kwa panga nje ya shule Likoni Excellent Academy katika eneo la Gaza kwenye wadi ya Tibwani wakijaribu kumuibia. Omoyo alijeruhiwa kichwani na kwenye vidole na akaokolewa na kupelekwa hospitalini pale Likoni ambako alitibiwa na kuruhusiwa kuondoka. Washukiwa hao wawili kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Shelly Beach wakisubiri kufikishwa mahakamani.
0: biashara na fedha.
1: Kwenye biashara na fedha tuelekee Busia mpakani, ambapo jamii ya Iteso imeshauriwa kukumbatia kwa dhati kilimo cha zao la kahawa ili kuinuka kimaisha. Ni ushauri wa mfalme wa jamii pana ya Iteso, Paul Sande Emolot.
4: We are now urging all Iteso for us to upgrade from grass tight houses to mabati houses. We must work hard. There's a COF project which has been launched here, the same in Uganda. I'm just adding the royal order on the orders government has given that every Iteso in your home, you must plant not less than 100 trees of coffee. Because we know with coffee, 2-3 years, poverty would have run away from your house. But yeah, nowadays, you find a younger boy begging an elder, help me something. No, it is the young man who should be giving to the elders.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Unashauriwa kwamba usitumie mtaji wote mwanzo. Anza kwa kiwango kidogo, tathmini hali ya soko, kisha panuka taratibu. Hivyo utakuwa katika hali nzuri ya kukagua mazingira ya biashara yako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa ngapi, saa mbili. Nitarejea hapa saa tatu na mengi. Jina langu ni Collins Lusetti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Okay, Gumzo 47 pale vile. Tunamgojea PS Mary Muthoni, Principal Secretary for Public Health and Professional Standards pale vile. Katika department yake, katika wizara ya afya, yani vile vitu ambavyo amevipatia kipaumbele ama ameviprioritize.
1: Ndio.
0: Ni kama vile preventive healthcare.
1: Ndio.
0: Community health promoters.
1: Ndio.
0: Disease surveillance, ambao tuko hapo katika disease surveillance.
1: Ndio.
0: Ambao ipo pia katika docket yake pale vile.
1: Yes.
0: Mheshimiwa Mary Muthoni.
1: Mm.
0: Alafu sanitation.
1: Ndio.
0: Pia it's very key.
1: Mm.
0: Ukija kuangalia kwa hivi sasa tunazungumzia kuhusiana na Ebola.
1: Yes.
0: Na kama tutakuwa tunazungumzia kuhusiana na masuala Ebola, je, ni vipi sanitation iko namna gani? Hapo tunazungumzia kuhusiana na mambo ya garbage collection, tunazungumzia kuhusiana na maji safi, tunazungumzia kuhusiana na sewer line hapa nchini Kenya na masuala mengineyo. Because haya yasiposhughulikiwa, je, huenda kasababisha mkurupuko wa magonjwa hapa nchini Kenya.
1: Ndio.
0: Je, serikali kuu katika hili swala la sanitation hususan sana sana ni kitu gani ambacho linafaa kushughulikia? Considering ni kwamba hizi ni services ambao zinafanywa na county.
1: Dio.
0: Garbage collection na masuala mengineo.
1: Yes.
0: Lakini katika ile hali kukinga nchi nzima, kusikuwa na ile outbreak, je, national government ni kitu gani kile ambacho inakishughulikia director? At the same time pia, katika docket yake pia anashughulikia pia digital health pale vile.
1: Naam.
0: Alafu vile vile pia professional standards and universal health coverage. Professional tunazungumzia, je, ni swala ambao Wakenya wengi wanalalamika katika hospitali za umma ya kwamba hakuna madaktari wa kutosha, you know, hakuna wauguzi wa kutosha na masuala mengineyo.
1: Wow.
0: Ndio.
1: Hayo ndo mambo ambayo tunataka kuongea naye PS.
0: Ndio.
1: Wa health leo hii tunasikia kwamba yuko mkutanoni. Kwa hivyo hadi kufikia sasa unajua mikutano ni mingi sana.
0: Exactly.
1: Ya kuongelea masuala haya ya Ebola, mikutano ni mingi sana, serikali inajaribu kadri ya uwezo wake kuweza kuikabili ili kwamba isiweze kuenea zaidi katika taifa letu la Kenya. So tukiweza kumpata hata katika njia ya simu itakuwa ni sawa. Mary Muthoni, CBS PS for Public Health and Professional Standards, itakuwa ni sawa pia tukisema naye katika line ya simu, manake tunamuelewa kwamba kwa sasa hivi docket yake ndio docket ambayo inahusika zaidi.
0: Yes.
1: Na swala hili la Ebola. Lakini kwako msikilizaji, especially kama upo katika maeneo ya Busia,
0: ndio
1: maeneo ya Malaba.
0: Yes.
1: Maeneo ambayo tunapakana kwa
0: Hispania pia.
1: Ndio.
0: Boda zote. Because unaweza kutumia boda yote kutoka upande wa, you know, kwa mfano kama kutoka DR.
1: Ndio.
0: Unaweza ingia DR uingie Tanzania.
1: Kweli?
0: Sio lazima tuingilie tu na Uganda peke yake. Unaweza ingia Tanzania na ukaingia na boda yote ile ambayo iko Tanzania.
1: Ndio.
0: Hata Taveta, Lungalunga, you know, Sirare kule zote ni boda ambazo mtu anaweza ingilia.
1: Lakini kwa ujumla,
0: kwa
1: Mkenya wa kawaida ambaye anasikiliza pia bonge la radio right now. Now, je, unadhani kwamba kama taifa tuko tayari kuweza kuikabili ino Ebola ili kwamba isituathiri zaidi? Manake so far tumepoteza mtu mmoja. Unadhani kwamba tuko tayari kitaifa? Manake taifa lilikuwa limejieleza tangu zamani kwamba walijipanga, na Ebola ilipofika Uganda pale wakatuonesha jinsi ambavyo wamejipanga katika mipaka yetu, katika airport zetu. Je, tuko tayari kama taifa kukabiliana na Ebola?
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi mami.
2: Nzuri, sipi nani?
0: Hatujambo katika studio, tunaongea na nani dada yetu?
2: Naongea na Evelyn kutoka Malindi.
0: Evelyn kutoka Malindi.
2: Mimi ni shabiki mgeni kwenu, lakini mimi nimesikiza redio kutoka kitambo sana.
0: Karibu sana shabiki mgeni, jisikie uko nyumbani.
2: Huwa na rauka, nasikia maombi, alafu baadaye mnaingia saa 12.
1: Naam.
2: Na pia nikawajeni kwa cheza cheza, lakini sijafanikiwa.
0: Utafanikiwa tu mami, all the best, tunakuombea.
2: Na waomba hata mimi pia, maana kama mnapeana kwa watu wa Nairobi peke yake, tuoneeni huruma jamani, watu wa Malindi.
1: Sio hata kupeana tu, ni bahati nasibu mamangu. Ikiwezekana utapata. Jikakamue tu.
2: Nimejaribu mara 8.
1: Siku yako itafika.
2: Bonus, lakini nawaomba jamani, pia mimi ni shabiki wenu, Evelyn Mbode.
1: Sawa mamangu, tumekusikia. Jikakamue kidogo zaidi.
2: Asante Emmanuel.
0: Thank you very much. Asante sana Evelyn kutoka upande wa Malindi. Nakutakia kila la heri, eh?
2: Haya, na nyinyi pia.
1: Hauna mchango wako katika Ebola, swala la Ebola mama?
2: Hapana, mchango wangu kwa swala la Ebola, mimi naona ni kama hizo screen zao haziko sawa, kwa sababu kama ziko sawa, kwa nini alipanda hiyo nini yote mpaka akakuja akapanda hiyo jumbo jet mpaka akakuja akashuka? Yani hiyo yote alipigiwa muhuri vipi kwa hiyo nini, hiyo inaitwaje, passport yake ilipigwa muhuri kivipi?
1: Okay.
2: Inaonekana kuna kama kuzembea kiasi hapa. Mimi mambo ya siasa huwa napenda sana vile tu sipati chance. Lakini okay, tuko pamoja hapo. Naona kidogo kuna makosa ilifanyika, warekebishe hiyo mitambo yao hao.
1: Asante okay sana eh?
2: Ngaya, asante pia nyinyi nanyi, mtupata nafasi basi tupate school fees.
1: Asante. Inshallah. Inshallah mama.
2: Mashume.
0: Nimekusikia mama.
2: Haya, thank you.
0: Thank you very much.
1: Kutoka Malindi na maswali mazito ameuliza pale Mashume, kwa sababu unajua kwa mfano usafiri uliomleta mpaka Nairobi ni usafiri kutoka Entebbe.
0: Ndio.
1: Ndio usafiri uliomleta mpaka Nairobi.
0: Exactly.
1: Tuachane na hata usafiri wake kutoka DRC.
0: Ndio.
1: Sasa kufika kwetu nchini Kenya, aliingia ndege kutoka Entebbe.
0: Yes.
1: So kama unatoka Entebbe,
0: ndio,
1: ukiwa katika airport, mimi nimekuwa pale Uganda Kampala.
0: Ndio.
1: Kuna immigration.
0: Ndio.
1: Office ya Kenya ndani.
0: Yes.
1: Ya uwanja wa ndege wa Kampala, Uganda. Kuna
0: Ndiyo.
1: Immigration pale, kuna procedure. Ofisi ya Kenya ipo, ofisi ya Uganda ipo, na ofisi zingine nyingi tu. So unapokuwa unasafiri kutoka Uganda kuja Kenya, unapitia procedure fulani katika ofisi ile ambayo inaongozwa na wa Kenya.
0: Yes.
1: So pale katika ile ofisi ndo kunafaa kuwe na vipimo huko Uganda. Unapimiwa Uganda Mwashumbe, uangaliwe kule Uganda na wale ambao ni madaktari wetu wa Kenya.
0: Vipo. Shaona?
1: Uangaliwe, uonekane, huyu bwana hali yake si nzuri. Kwa hivyo ukiwa kule unaingizwa katika ile inaitwa quarantine. Inaitwa quarantine?
0: Yes, quarantine.
1: Unakwenda quarantine pale ukiwa kule Uganda. Unaangaliwa huko ama kama kuna matibabu unashughulikiwa ukiwa huko. Kwa nini? Kwa sababu ukipita pale uingie kwa ndege, utakuwa na abiria wenzako wengi, utakuwa na wale watu wa crew wa ndege pale, utasafiri nao kutoka Entebbe mpaka Nairobi, kutakuwa na hatari ya maambukizi. Kwa hivyo ni vizuri maambukizi yakisimamishwa huko ili kwamba usijiunge na wengine ambao huenda wakaambukizwa pia.
0: Ndobana
1: tunauliza. So, maswali mazito haya nauliza huyu msikilizaji kutoka Malindi.
0: Ndobana tunauliza this beautiful morning.
1: Ndio.
0: Ikiwa katika department PS Mary Muthoni.
1: Ndio.
0: Principal Secretary for Public Health and Professional Standards pale vile.
1: Ndio.
0: Department yake pia ndio inahusikana pia na story ya disease surveillance.
1: Ndio.
0: Yani disease surveillance ni kumaanisha kwamba hapa tuko katika zile hatua kuhakikisha kwamba yani tumejipanga in a way disease yote kutoka nje hizi kuingia.

0: Η Κίτρη είναι very serious. Είναι μου νιάμα πάνω. Αθικίεσε καμπισά, αθικούε κάμα άτα ήλε μου τα ηγάγουε. Let's be more than serious. Να ουαουέκε βάλε άφια. Κύλα μαχάλι, κάμα νι τέκε αε, μου το ανάεδα το κάτσε που ατέκε αε. Κύλα κουπίμουα. Αλάβου, ίω σάα ουναπάτα μούτου, ουναπελέκουα μπάκα να νιούκ. Let the national government have a quarantine in Nairobi. And let me tell our people, let us not take it for granted anything that government has been saying. Ni wale tu wametupitisha kwamba hii kitu iko. So raia tuchichunge sana, kwa sababu hao viongozi maybe wataenda kwa ng'ambo, lakini sisi ndo tunafaa kuchunga zaidi. Hata ile maneno ya corona, my friend, kwa tumeweka sabuni nini kunoa mkono kila mahali. Lakini ilifika wakati tumekosa hata hiyo ya sabuni. Mimi nataka kumwambia watu, tuweke hiyo maji, tuweke sabuni kila mahali, tunoe mkono, tuwaje maneno ya ham ati ni ham nini, tuwajana na hiyo kwanza. Hii kitu ni mnyama, my friend, hii kitu haitaki mchezo. Na tusipepe hii kitu ya ati hiyo serikali amesema hapana. Iko very serious. Thank you very much.
1: Thank you, my brother. Nataka tu kidogo niweze kusahihisha maswala kadhaa hapa, kwa sababu hata WHO representative ambaye ni WHO regional director for Africa anaitwa Mohamed Janabi alikuwa anaongea na wanahabari jana, na akasema kwamba amepongeza sana juhudi za serikali katika kucontain hali ya Ebola katika taifa la Kenya. Yeye mwenyewe akisema kwamba kwanza kabisa kuna tofauti ya outbreak. Outbreak jamani inafanyika nchini Kenya. Mkurupuko wa magonjwa. Mkurupuko ufanyika nyumbani. Alafu kuna imported case. Hii ni case ambayo imekuwa imported.
2: Definitely.
1: It's not a Kenyan thing, imetoka nje.
2: Yes.
1: Na akasema kwamba juhudi za serikali hadi kufikia sasa zinaonesha ishara nzuri kwamba serikali imepatia kipaumbele ili swala. Kwa hivyo yeye mwenyewe pia akaondolea Wakenya wasiwasi, kuambia kwamba msiwe na wasiwasi. Hii haimaanishi sasa ati Kenya iko na Ebola. Haimaanishi ati sasa Kenya ni taifa ambalo liko na Ebola. No, ni kisa kimoja kimetoka DRC kikapitia Congo, na huyu jamaa akafika nchini Kenya, na hadi kufikia sasa wale ambao wameinteract naye wanafuatiliziwa na serikali. Kwa hivyo kwanza kabisa ni kuwaondolea wasiwasi kwamba Wakenya msione basi tunajadiliana tu kuhusiana na jinsi ambavyo tumejipanga kama taifa kukabiliana na Ebola. Halo.
3: Hello, Radio 47.
2: Hapa ndipo.
3: Habari mwa kideo na aliki.
2: Nzuri.
3: Mnaongea na Willy Karano Lipiani.
1: Ndio.
3: Unajua hii mambo na Ebola ni kitu ilianza kitambo kidogo. Na pia Kenya kidogo tukajaribu kufendea. Unajua mara mingi wa Kenya huwa wanapuuza. Mwambiwa Ebola iko katika nchi fulani, unakuta wa Kenya hawajipange mapema. Haswa katika boda, haswa tunapia kuna yawa madereva matrela, kuna watu wanafuka na miguu, kuna wale wanatumia matikitiki, kuna watu waziani wa sehemu mbalimbali wanatangamana. Nafikiri ingekuwa ni vyema wakati hapo lilipotokea Congo, Kenya ingejaribu iweke labda kitu kama karantini hapo, ili wao watu wajaribu kupimwa, waangaliwe hali zao vile ziko, ili Kenya tuweze kuwa salama. Lakini nakuja kuangalia serikali yetu mara nyingi huwa haichukulii maanani sana. Wakati ugonjwa ulitokea, serikali ilikuwa imechukulia maanani hata yule mgonjwa mwenye asafiri kutoka huko kwote akuja mpaka Kenya akuja patikane. Nafikiri hili swala halingekuwa. Asanteni.
1: Asante kwa simu yako pia wewe. Sema nasi katika 0793 047 047 au 0783 047 047. Halo.
4: Hello.
1: Yes.
4: Hello.
2: Habari asubuhi mami.
4: Mzuri mzuri, ni Emily kutoka Mariakani.
2: Na Emily kutoka Mariakani. Karibu.
4: Sasa hayo mambo ya Ebola jemeni, mimi ni mkaucho Malale.
2: Dalale maana.
4: Hiyo mambo ya Ebola, kwani huyo mtu alikuwa mgonjwa huko na kusafiri mpaka huko haje?
2: Ndiyo.
4: Alipita mpaka huko DRC, kuna mpaka wao, akapita huko Uganda, kuna mpaka wao.
2: Ndiyo.
4: Kupima, alipita, tena ingie magari, anapita tu vizi. Kwani alikuwa yuko kama shaitani ama alikuwa aje?
2: Okay.
4: Eh?

0: Ukifika hapo ndugu yangu, unahitaji kuangaliwa mara moja.
1: Okay.
0: So ni mambo ya kuangalia tu wakati ambapo unakuta uko na symptoms kama hizo, mara moja unaripoti katika hospitali, unakwenda unapata matibabu ya haraka haraka, inakusaidia. Ila hadi kufikia sasa serikali iko in contacts na wale 28 contacts ambao including family members wa yule ndugu yetu aliyetuacha, including healthcare workers, wameweza kuwa identified. So authorities wana trace pia wengine ambao ni passengers 23 na wale crew members wa Jumbo Jet, ili kuweza ambao ni 4, ili kuweza kuangalia hali zao ziko namna gani. So saizi wote wanahitajika katika quarantine, ili wakae katika quarantine pale, wakuwe monitored. After 21 days unaweza kuachiliwa.
1: Okay,
0: that's where we are so far. Hello,
2: Radio 47, good morning.
1: Good morning to you.
2: Mwashumbe.
1: Vipi habari asubuhi?
2: Salama sana. Gotea lekisi hapa.
1: Amekuteka sana. Tunongele nani?
2: Uye ni Dan Kemboi, nikiwa Kitale Maridadi.
1: Uko Kitale Maridadi, yako ni gani? Dan Kemboi. Mpaka gani uko karibu na Kitale hapa?
2: Niko, ati unasema?
1: Mpaka gani uko karibu na Kitale?
2: Sisi tuko karibu mpaka ya Kampala hapa.
0: Mpaka Kampala?
2: Boda
0: Uganda.
1: Ni Swami ama nani? Ni Swami ama ni gani hiyo?
2: Yes, from Boda.
1: From Boda iko karibu na Kitale hiyo.
0: Ah, tulia kwa simu.
2: Sasa nasema hivi.
1: Ndio.
2: Ukiangalia mambo ya Ebola,
0: ndio.
2: Unajua serikali yetu ni vitu ya kupanga. Hii ni kitu kama imepangwa tu.
1: Kupanga unamaanisha nini? Mbona wapange? Mbona serikali ya mwetu kupanga?
2: Ndio niseme hivyo. Ukiangalia hakuna mikakati mizuri ambayo imewekwa ya kukabiliana na hii masuala ya Ebola. Kwa sababu ukiangalia hiyo kesi yenye imeripotiwa, huyo mtu ametoka mbali, amepita, amekutana na watu wengi.
0: Ndio.
2: Na sasa hivi unaona serikali haijazuia hizo mikutano, haijui huyo mtu amekutana na kina nani, unaona?
0: All right.
2: Ukiangalia rais mwenyewe sasa hivi ameandaa mikutano kubwa kubwa ya watu wengi. Na ambapo tumeanza kuripoti kesi ambayo ni ugonjwa hatari sana.
1: Na ukisema kwamba serikali ya juu iko katika mikakati kuhakikisha kwamba huyu mtu palipopote alipitia,
2: yes,
1: wale wote ambao aliinteract na wao, serikali wamo contact tayari. Na bila shaka watakuwa wanapitia vipimo kubainisha kwamba hawajaambukizwa Ebola. So wako katika mikakati. Wafanyikazi wa ndege, airport na masuala mengineyo.
2: Ni vigumu sana Mwashumbe, ni vigumu sana.
1: Vigumu kufanya nini?
2: Kutambua wale watu wote ambao wametangamana na ule mwenye alikuwa affected, unaona?
0: Haya.
1: Okay.
0: Asante sana, tuachie serikali waweze kufanya kazi yao. Kuna swala watu wengi wameuliza katika simu, alipitaje?
1: Ndio.
0: Alipitaje?
1: Yes.
0: Aliingiaje? Kuna swala ambalo wizara ilieleza, nafikiri sijui kama Wakenya iliwapita pale, kwamba huyu bwana alikuwa katika matibabu kule DRC.
1: Ndio.
0: Alipitia hospitali kadhaa kufanyiwa matibabu.
1: Ndio.
0: Kwa hivyo bwana huyu alikuwa katika madawa. So wanasema wenyewe wataalamu wa afya, wakati mwingine unapokuwa kwenye madawa,
1: ndio,
0: unapopimwa virusi huenda visionekane. Sio kama unaelewa hiyo.
1: Na kupata
0: inafanyikaga katika afya, ukiuliza madaktari inafanyikaga kwamba wakati mwingine unakuta kama kwa mfano Mwashumbe, hata mtu mwenye virusi vya HIV kuna wakati anaweza pimwa akaonekana yuko negative. Haimaanishi yuko negative. Ni kwamba vile yale madawa anayokunywa vizuri yamesuppress ile virus, kiasi cha kwamba ile virus haionekani. But it doesn't mean that this person is HIV negative. Bado yuko positive, ila tu ni madawa yamemsaidia kufikia vile viwango. Sijui kama tunaelewana.
1: It is very okay.
0: So huenda alipitia screening wanasema, but because he was on medication ikawa haionekani.
1: It is very okay.
0: Dio.
1: Lakini if you remember the time of corona, ilikuwa haijalishi uko na symptoms ama hauna symptoms,
0: unaingia karantini.
1: Ulikuwa ukitoka tu kutoka nje, kulikuwa na places zile ambazo zimetengwa na serikali na places zile binafsi, ulikuwa lazima straight away uingie quarantine 2 weeks.
0: Ukae tu
1: wabainishe ya kwamba hauna corona na hujakuja na corona hapa nchini.

0: Kenya. Mbona isifanyike vile vile ya kwamba kama umetoka katika zile inchi ambazo kwa hivi sasa ziko na hilo tatizo, ukiingia hapa nchini Kenya basi
1: dio,
0: upitie katika process ya kuingia karantini, wabainishe ya kwamba hauna corona. Because huyu ndugu yetu Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, passport yake unaiona, maana hata akiingia kutoka unaona passport lazima inagongwa, so you can trace and know huyu jamaa ametoka upande gani. Either uko by air ama uko by road, ukiwa unaingia katika mpaka wote lazima passport yako igongwe. So hapo ndo kidogo mimi naona kwamba kuko na utepetevu kiasi katika maswala.
1: Swali najiuliza,
0: ndio,
1: je, katika safari yake ile ya basi kutoka DRC mpaka Congo, huenda alisafiri na pasipoti ama alisafiri na ID?
0: Pasipoti ukiwa unavuka mpaka, it's either kuna temporary
1: ile. Manake kuna ile ID unaweza kupata temporary.
0: Ndio.
1: Bila pasipoti yako kupigwa.
0: Mm-hmm.
1: Around East Africa.
0: Ndio.
1: So kama alitumia labda ujanja,
0: ndio,
1: wa kusafiria kutiana na ile temporary,
0: ndio,
1: ambayo hiyo haihusu pasipoti yako.
0: Ndio.
1: Basi na ile pasipoti yake I don't know. Nasema tu.
0: Ile temporary pia lazima itagongwa kwa mpaka.
1: Ndio, lakini labda
0: mtoka entry na exit yako.
1: Ndio, inawezekana kwamba iligongwa katika DRC kuingia Uganda.
0: Lazima itagongwa mpakani.
1: Ndio.
0: Maybe unaambia alipitia panya route.
1: Ndio nasema.
0: Ndio.
1: Kutoka DRC kuingia Uganda, huenda alitumia temporary.
0: Ndio.
1: Akiwa Uganda sasa ndo akatumia passport yake ambayo haijagongwa ile ya DRC. Sijui kama unanielewa.
0: Ndio. Na kupata?
1: Unipata?
0: Ndiyo.
1: So uenda, nasema tu, uenda.
0: It is possible, so ni kitu ambacho pia tunafaa ujanja kama huo. Pia. Ni kitu ambacho pia katika idara pia za kuchunguza.
1: Lakini
0: pia.
1: Lakini kama alitumia passport yake?
0: Ndiyo.
1: Basi hapo tumefeli.
0: Kuna utepetevu.
1: Kuna utepetevu mahali. Kuna utepetevu mahali. Anyway, tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari. Tunarudi na short while, tumejaribu kumtafuta PS, bado yuko mkutanoni. I hope that tutampata hata katika taarifa zetu za habari mwendo wa 3-4. Endelea kusikiliza Bonge la Radio.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Bila shaka itakapotimia mwendo wa 3 asubuhi, Collins Lusweti atakuwa studioni. Akija studioni hapa atakuwa na taarifa za habari. Nikitumai kwamba atatuelezea mengi zaidi kuhusiana na simanzi kutoka katika mji wa Nakuru. Manake kuna trailer ambayo imegonga na kuwaua watu wawili akiwemo mwanafunzi.
0: Sad story.
1: Poleni sana watu wa Nakuru. Na hizi ajali Mwenyezi Mungu atuepushe jamani.
0: Zimezidi. Naona zinaanza kukitili.
1: Bwana. Mwenyezi Mungu atuepushe.
0: Zinazidi na zinaua.
1: Zinazidi bwana. Madereva tuwe makini barabarani.
0: Watu wengi wanaaga dunia jamani barabarani.
1: Unapoendesha gari. Jamani kuwa makini kulinda wengine ambao wanatumia barabara. Magavana waahidi ushirikiano mkubwa na serikali kuu katika kukabili hatari ya Ebola. Mengi zaidi atakuwa nayo Collins Lusweti mwendo wa 3 asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Usafi si wa nguo pekee. Safisha na disinfect vioo, sakafu na surfaces zako na Omo Multipurpose Bleach. Available in regular, lemon na lavender. Do more na Omo Multipurpose Bleach.

0: Apa Ndipo Gumzo 47.
1: Apa Ndipo. Rudi pale katika Gumzo 47, lakini kwanza kabisa swali ni moja. Bleach wa lazima iwe na harufu kali?
2: Si lazima.
1: Ndio uone kwamba sasa hii bleach inafanya kazi kweli kweli.
2: Si lazima. Hata baby wengi wa Kenya hawapendelei.
1: Eh bwana.
2: Hiyo harufu kali.
1: Hiyo harufu kali inakuwa paka unachemua chemua kweli.
2: Hawapendelei. Wa Kenya wengi hawapendelei hiyo harufu kali katika bleach.
1: Yeah. Si lazima bwana.
2: Needs to be friendly.
1: We are in 2026.
2: Welcoming.
1: Yes.
2: You know?
1: Yes. And that's the reason why Omo multipurpose bleach inakupatia nguvu thabiti ya kuondoa madoa sugu na kusaidia kudisinfect maeneo ya nyumbani, lakini at the same time inakupatia freshness, inakupatia harufu tamu ya lemon, ya lavender, ama ukipenda pia ile regular. Kwa hivyo sio lazima atiwe kali paka unachemua pale kwa nyumba watu wakiingia wanashangaa eh nini jamani inaendelea nyumbani kwako.
2: Usiteseke.
1: Sio lazima. Kwa hiyo unapofanya usafi wa nguo zako nyeupe, vyoo, sakafu, kitchen surfaces, you can do more na Omo multipurpose bleach bila kucompromise on freshness.
2: Kabisa.
1: Sasa unatumia Omo multipurpose bleach kufanyia nini zaidi nyumbani kwako? Tuambie pale katika WhatsApp. Ukiweza tuma video pale itakuwa inapendeza zaidi. Unaituma tu straight away katika nambari yetu ya WhatsApp 0719 739 487. Omo multipurpose bleach. You can actually do more right now na Omo bleach. Tough stain removal with fresh fragrance na itakuwa inaleta raha tena zaidi.
2: Changamkia pale teketeke. Na tumalizia katika Gumzo 47, tucheki pale katika WhatsApp panga la baby kuko na voice note 2-3. Jamaa ambao ametuma pale vile.
1: Cha tuwasikia wanasemaje?
3: Shida Kenya sasa ni sisi, unajua sometimes watu tunapuuza sana. Lakini propaganda ya serikali kijana yetu usicheze nayo. Hapo ni mbaya. Hawezi niambia mtu ametoka ametravel for so long kutoka hiyo jani yote Kongo amekuja Uganda. Kufika Uganda madaktari wetu wenye wako Uganda wamezembea. Mpaka sasa kuja afike Kenya ndio agenye, ndio apasi. Hapo kweli mtaweza sema aje? Akifika Kenya ndio mgundua ako nayo. Lakini akiwa Uganda border hakuwa nayo. Hapo ndio kuna swali. Madaktari wenye wameko huko kama wamezembea, tubadilike. Na ndio maana walitunyima sisi kazi wenye tumesoma, wakapatia wenye wako na pesa. Lakini horizon, acha tupambane.
1: Kweli, Steven Muresa pale katika WhatsApp nasemaje?
4: Mwashumbe na Mwakide, good morning.
2: Morning.
4: Kisumu County Engineer Steven Mweresa hapa. Kwa hiyo masuala ya Ebola, mimi nasema serikali imefanya jambo mzuri kwanza kuwazia kile kisa chenye kilifanyika, kwa sababu tungeshtukia tu huu gonjo umefikia mpaka wale watu wenye wako innocent wenye wako pale mashambani. So chenye naweza ambia watu wenye wako kwa boda wafanye screening vizuri, wajue ni akina nani wanaingia, kama mtu amegonjeka achukuliwe hospitali. Alafu pia sisi raia wakieka zile vigezo ama yale masharti yenye walieka wakati wa corona, tufuata ya masharti.
1: Kweli kabisa. Napenda sana.
2: Kabisa.
1: Tusikie kutoka kwa huyu mwingine pale katika WhatsApp. Maoni yako.
5: Vipi?
1: Fiti.
5: Alex.
1: Safi.
5: Umashube.
2: Fiti.
5: Sasa hivi. Niko hivi, mimi ni travel wakati wa corona. So hizo vipimo wanasema ziko mipakani azifanyi kazi. Ukifika pale kuna kitengo cha wale wanapimwa, kama una hela unapimwa. Lakini kama unaambiwa kama hauko comfortable na kupimwa, unatoa pesa, unastambiwa, unaendelea. Sasa hiyo ndo shida iko pale, wale madaktari wako mipakani hawafanyi kazi inavyotakikana. Ndio maana mtu atasafiri kutoka huko Kongo apite afike hadi huku. Tukisema amepimwa kumbe hakuna vipimo vyovyote. So iko hivyo, ni yale mambo yetu ya corruption bado ndo yanaendelea kule mipakani na madaktari.
2: So sad, kama unaweza kuachilia kitu kama hicho uko mpakani.
1: Wewe si binadamu.
2: Kwa sababu sio ya vipenipeni va hapa na pale. Eh basi pia wewe
1: kumbuka. Stuck to imagine.
2: It. It's stuck to imagine. Yani, so sad.
1: You're such a useless
2: yes, Ken. Unajua you think maybe utakuwa unasaidia lakini maybe uenda pia ukathiri. Huwezi kujua akitoka hapo atakutana na mtu wa kwako.
1: Eh?
2: Mm?
1: Huwezi kujua.
2: Huwezi kujua. Uenda akakutana na mtu wa kwako. Eh, so kama wewe pia unafanya vitu kama hivyo katika mpaka pale vile. Shame on you.
1: Shame on you.
2: Shame on you.
1: Ndogumzo 47 asubuhi ya leo zimetimia saa 3 kasoro dakika 3 saa za Afrika ya Mashariki. Tujilinde na tusipanic sana. Lakini tujilinde tu. Sisi ni wa Kenya na hata hili pia tutavuka tu.
0: Gumzo 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kuhusiana na ajali za barabarani ambazo zinaendelea kuongezeka. Tukio la hivi punde ni lori kuwagonga watu wawili akiwamo mwanafunzi jijini Nakuru, karibu na kivukio cha Nakuru Railways. Wawili hao wamefariki dunia papo hapo. Walikuwa wameshuka tu kwenye matatu ili kuendelea na safari kwa miguu kabla ya lori hilo kuwagonga kwa nyuma. Uchunguzi tayari umeanzishwa. Tukio hili linajiri wakati kuna wasiwasi mkubwa kuhusiana na ongezeko la ajali za barabarani. Tangu Ijumaa, zaidi ya watu 20 wamefariki dunia katika ajali tofauti tofauti kwenye maeneo mbalimbali kote nchini, wakiwamo mahujaji 17 kule Salama kwenye kaunti ya Makueni katika barabara ya Nairobi Mombasa. Wito kwa madereva kuwa makini barabarani unaendelea kusheheni. Tugeukie taarifa ambayo inaendelea kugonga vichwa vya habari kuhusiana na kisa cha Ebola au ugonjwa Ebola, ambapo kaunti zimeahidi kufanya kazi kwa karibu na Wizara ya Afya ili kuimarisha uwezo wa Kenya kukabili ugonjwa huo Ebola baada ya kisa cha kwanza kuthibitishwa humo nchini hapo jana. Kulingana na naibu mwenyekiti wa baraza la magavana Muthomi Njuki, serikali za kaunti zitaunga mkono juhudi za kitaifa za kuzuia maambukizi zaidi ya Ebola kwa kuimarisha maandalizi, kutayarisha vituo vya kutengwa kwa waathiriwa na kuhakikisha kwamba mwongozo wa kuzuia maambukizi unazingatiwa kikamilifu. Amesema vitengo vilivyogatuliwa pia vitaimarisha hatua za kinga, ikiwa ni pamoja na usafi na ufuatiliaji. Njuki amesema kaunti zitafanywa kipaumbele katika kuandaa vituo vya kutengwa kuwa sehemu ya juhudi za kuhakikisha visa vinavyoshukiwa vya Ebola vinaweza kutenganishwa haraka na wagonjwa wengine, huku wakisubiri kupimwa na tathmini zaidi ya kimatibabu. Hatua hii inatarajiwa kuimarisha uwezo wa Kenya wa kushughulikia visa vinavyoshukiwa nje ya hospitali kuu za rufaa na vituo vya matibabu vya kitaifa vilivyoteuliwa. Idara za afya za kaunti pia zitashirikiana na maafisa wa afya wa kitaifa ili kuongeza ufuatiliaji na kuhakikisha visa vinavyoshukiwa vinatambuliwa na kushughulikiwa ipasavyo. Kaunti za Nairobi, Busia, Nandi ni miongoni mwa zile ambazo tayari zimetangaza kuimarisha mikakati ya kukabili Ebola. Kwenye kaunti ya Nandi, waziri wa afya Angeline Kirui amesema tayari serikali ya kaunti ina maafisa ambao ni wataalam katika kukabili Ebola. Aidha, kaunti ina eneo la karantini ambalo limetengwa kwenye hospitali ya kaunti ndogo ya Nandi Hills.
2: We want to tell our citizens and especially the residents of Nandi County that our county department of health is prepared to take care of any eventuality. We are on the lookout for any person who may be having signs and symptoms of Ebola or any related illness.
1: Kwenye kaunti ya Busia, serikali ya kaunti hiyo ikiongozwa na waziri wa afya Arthur Odera pia imewashauri wakazi kuwa makini, ikizingatiwa kwamba kaunti hiyo ni kaunti ya mpakani na wakazi wameshauriwa kutumia vivukio halali wanapovuka mpaka na kuzingatia maagizo ya Wizara ya Afya. Naam, tugeukie taarifa nyingine, ambapo mshukiwa mmoja anatarajiwa kuwasilishwa mahakamani baada ya kukamatwa kwenye eneo la Kiminini kwenye kaunti ya Trans Nzoia kwa madai ya kumlagai mkazi mmoja shilingi milioni moja ili kukikodisha kipande cha ardhi. Mshukiwa huyo kwa jina Philip Makete anadaiwa kujifanya mmiliki wa shamba la ekari 30 katika eneo la Saboti na kulikodisha kwa watu walioamini kuwa ni lake. Kulingana na idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI, Makete alifanya kazi na madalali ili kumshawishi mlalamishi kulipa shilingi milioni moja na kukodisha ardhi hiyo. Mlalamishi baadaye aligundua kuwa ardhi hiyo haikuwa ya mtu huyo jinsi alivyodai, huku Makete pamoja na washirika wake wakitoweka na fedha zake. Maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI walianzisha msako mkali dhidi ya washukiwa hao, ambapo walifanikiwa kumkamata Makete huku akitarajiwa kuwasilishwa mahakamani ili kufunguliwa mashtaka ya kupata pesa kwa njia ambayo ni ya udanganyifu. Makachero pia wanafuatilia taarifa za ziada katika juhudi za kuwapata na kuwakamata washukiwa wengine wanaoaminika kuhusika katika mpango huo wa ulagai kuhusiana na masuala ya ardhi. Watu wawili wamekamatwa kwenye kaunti ya Machakos baada ya kudaiwa kupatikana wakisafirisha pembe za ndovu zenye uzito wa kilo 12 za thamani ya shilingi milioni moja. Afisa mkuu wa shirika la huduma za wanyamapori KWS kwenye kaunti ya Machakos, Ismail Kiprop, amesema kwamba washukiwa hao wawili wamekamatwa walipokuwa wakisafirisha pembe hizo za ndovu kwa pikipiki kufuatia operesheni ya mashirika mengi. Kulingana na Kiprop, mamlaka zinashuku kwamba pembe hizo zilikuwa zikisafirishwa kwa ajili ya kupelekwa katika eneo ambalo halijafichuliwa ndani ya Machakos. Amesema Machakos imeibuka kuwa kitovu cha biashara haramu ya bidhaa za wanyamapori na kuwaonya wananchi dhidi ya kujihusisha na biashara hiyo haramu, akisema wale waliokamatwa watakabiliwa kwa mjibu wa sheria. Kiprop amefichua kwamba zaidi kwamba washukiwa 10 wamekamatwa kwenye kaunti hiyo kwa makosa yanayohusiana na wanyamapori katika mwezi mmoja na nusu uliopita.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanazidi kukithiri, Radio 47 pia inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Kufikia sasa umekubaliana na mimi kwamba wasambazaji wa habari feki ni watu makini sana. Wakiamka asubuhi wanajiuliza leo ni tukio lipi linagonga vichwa vya habari. Kutokana na tukio hilo wanasuka kitu na kusambaza. Lengo ni kuvuna likes, comments na followers. Lakini katika kufanya hivyo na kupotosha wewe Mkenya wa kawaida pale mitandaoni. Na hapo ndipo meza ukweli wa mambo inaingilia kati, manake sisi ni kiranja wa maadili katika jamii. Asubuhi nilikueleza walivyopenyeza taarifa fake ya Ebola kule Kisii baada ya jana kusikia kwa kisa cha kwanza kilikuwa kimeripotiwa. Saa tatu wameamua kubadilisha mawimbi wakaingia katika ulingo wa spoti. Sasa hivi unajua taarifa kubwa kwenye spoti ni mechi ya jana kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United ambayo ilitibuka pale Langata. Mechi ililenga kumpata atakayecheza ligi kuu. Msimamizi aliizawidi Mombasa United mkwaju wa penalti na vurugu zikazuka. Akapokezwa kichapo kizito na baadhi ya mashabiki kiasi cha kutoroshwa na maafisa wa polisi. Sasa haingewezekana wasambazaji wa habari fake wakakosa kujipenyeza hapa. Wameandika hivi: breaking news. Mombasa United promoted, Sharks relegated. At shirikisho la soka tayari limefanya uamuzi. Ingekuwa ni kweli ungepata taarifa hiyo kwenye habari za spoti. Ukweli ni kuwa kamati ya nidhamu ya FKF inapanga kikao aidha leo au kesho, kisha itatoa mwelekeo. Subiri habari za kuaminika ndani ya Radio 47 pekee. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 3 saa 4. Ni tarajia na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hata mimi.
1: Usikia kwamba umeipata ile hela Gladys.
0: Hata mimi. Kutoka
1: upande wa Malindi pale.
0: Asema taka school fees.
1: Taka school fees. Nitafurahi sana ikiwa ni wewe.
0: You never know.
1: Hello. Ah, hello.
2: Yes.
1: Vipi?
2: Poa sana.
1: Waitwa nani?
2: Naitwa Stacy.
1: Stacy uko wapi?
2: Niko pande ya Murang'a.
1: Oh. Ah! Stacy kutoka Murang'a. Habari ya Murang'a?
2: Murang'a kuko salama.
1: Kuko salama eh?
2: Sana.
1: Na kuona umezama pale katika soko Murwa Star 216 hash.
2: Yeah.
1: Box ni gani Stacy kutoka Murang'a?
2: Box ni number 1.
1: Box number 1 pale vile imekubariki na ngapi?
2: Hey, imenibariki na 48,000 Kenyan shillings asubuhi.
1: 48,000 Kenyan shillings. Congratulations Stacy kutoka Murang'a eh?
2: Yeah,
1: asante
2: sana.
1: Asante sana Stacy kutoka Murang'a pale vile. 48,000 bob katika box number 1.
0: Wacha tuangalie mwingine kama ndio yule wa Malindi. Ama nani huyu? Halo? Halo? Ah, bado hajaingia bado. Kumbuka ni star 216 hash. Halo?
3: Halo?
0: Radio 47 hapa ndipo. Unaitwa nani?
3: Naitwa Emmanuel Rotich.
0: Emmanuel Rotich uko wapi?
3: Niko Bomet County.
0: Habari za Bomet ndugu yangu?
3: Ah, Bomet iko salama labda huko kweli.
0: 93.4 Bomet nasikiliza. Emmanuel Rotich, umeingia mara ngapi katika star 216 hash?
3: Hapo nimecheza mara tatu kwanza.
0: Mara tatu katika box gani?
3: Haya, box ya mwisho sasa nikachagua box number 2 na ikanipea
0: 29,000 shillings katika box number 2 pale ndani ya Bomet County. Tayari ameikula. Bonus bado zipo mtu wangu, zinatoka watu watano kila mmoja 3,000 ndani ya soko Murwa. Dial star 216 hash. Ingia katika soko Murwa, chagua box zako, ka standby karibu na simu yako, na kutakia kila laheri.
4: Ground inaongea.
5: Haifichiki, namba uno.
6: Kwa ground ni radio.
4: Radio 47.
7: Radio 47.
0: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
1: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
0: Tusiwashtue hata kidogo.
7: Ground inaongea.
4: Ground imesema radio ni radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
4: Mitandao inaongea.
7: Tafiti zinaongea.
0: Tafiti siko wazi.
1: Hazifichiki.
0: Haiwezi fichika.
1: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
7: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
4: Radio 47 ni tosha.
7: Ubora unaongea.
8: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
9: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball. Katela Macy. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Umeipenda.
9: Safi.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
4: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
7: Kwa heri namba 2.
9: Bye bye.
5: Number 1 coming there very soon.
4: Hii ni number 1.
9: Sisi hao.
7: Hii
4: tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua
7: kwa kishindo.
0: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
1: Wengine wote tuseka chini.
0: Wamelala. Wewe
1: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
7: Sisi
0: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
7: Ground inaongea.
0: Inaongea. Ewe.
7: Hapa.
0: Hapa tulipo.
7: Ndipo.
0: Ndipo.
7: Na bado.
0: Maneno haya.
11: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

Unajua kipimo sahihi cha Omo Multipurpose Bleach? Kwa nguo nyeupe, changanya robo kikombe cha Omo Bleach na lita tano za maji. Kisha weka kwa dakika 10 hadi 15 kabla ya kufua. Do more na Omo Multipurpose Bleach.

0: 25 baada ya tatu asubuhi saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. It is Radio 47 hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mosumbe pale vile. Hivi wakati wa wanini wa teachers.
0: Yes,
1: Monday pale vile teacher celebration.
0: Dio.
1: World Teachers Day pale.
0: Yes.
1: Na mheshimiwa rais akakuwa pale vile.
0: Uh-huh.
1: Kila mwalimu kuna mpango wa kila mwalimu kuwa na jumba lake katika affordable pale vile.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kuna mpango kila mpango. Mwalimu.
1: At least mwalimu. Sijui kama ni kujitolea, sijui itakuwa ni kila mwalimu.
0: Kila mwalimu. Walimu ni wengi Kenya. Unajua rais mwenyewe tayari katika atamu yake ya kwanza ameandika kazi walimu karibu 120,000.
1: Sijui kama ni kila mwalimu ama ni kujitolea pale vile. Lakini sio kuwa tu na nyumba.
0: Ndio.
1: Kuna matozo fulani.
0: Okay.
1: Sasa katika matozo sasa sijui kama itakuwa bado atashindwa, yani atakatwa ile ya kawaida.
0: Ndio.
1: Ile ambayo kila Mkenya anaitoa katika affordable housing.
0: Ndio.
1: Alafu at the same time pia ushaona pia akatwe pia ile, maana kilitakuwa ni check off system pale.
0: Ndio.
1: Na tayari kwamba Teacher Service Commission pale vile and affordable housing boards are working on a check off system for teachers. Sitakuwa maybe kama kamkopo fulani hivi. Nakatwa polepole ama itakuwa ni namna gani?
0: Si walimu watafanywa tu kama Wakenya wengine ama kwani watakuwaje special?
1: Akakatakuwa ni ka special offer ama
0: kwa nini why special offer?
1: Kwa kivipi?
0: Si mtindo ni ule ule tu.
1: Nadhani mtindo ni ule ule tu, kwa mfano unakuwa deducted kama kawaida vile.
0: Dio.
1: vile mimi inakatwa na wewe unavokatwa.
0: Yes.
1: And then if you want a unity, you identify unity.
0: If you want.
1: Yeah, if you want a unit, you identify unity pale vile.
0: Yes.
1: Ushaona, unajua katika ile kutozwa ni lazima. Kila mtu anatozwa.
0: Ndio.
1: Lakini katika ile unity ni wewe uamue.
0: Ndio.
1: Ushaona? Are you getting?
0: Ni kweli?
1: Ni wewe uamue.
0: Kama unataka ama utaki.
1: Ama utaki.
0: Lakini kutozwa hiyo ni compulsory.
1: Ni compulsory. Lakini katika kuamua
0: utaamua
1: mwenyewe. It is your decision kuamua unataka unit. Iko. Sasa sijui
0: ama
1: kama
0: tukupatie tu.
1: Sasa sijui kama itakuwa ni compulsory ama pia utakuwa kiamua.
0: Hapo nayo lazima waamue. Wezi lazima
1: kunyumba. Basi kama ni kuamua basi singeendelea tu na hii ya kawaida. Kama ni kuamua tungeendelea tu na vile Mwashumbe anazaamua ama Mwakideo anazaamua.
0: Na kama hamtaki kuamua.
1: Sure, kama basi kama tutaki kuamua mambo ni mawili, either tukuache ama tukulazimishe. Sasa sijui tutakuwa tuko upande gani.
0: Fanya hayo maamuzi.
1: Sure.
0: Tutakufanyia. Tutakufanyia maamuzi bwana.
1: Eh?
0: Maana nyumba tushajenga.
1: Sasa kama zimejengwa kwani
0: si lazima zishi watu?
1: Kwani hazina watu? Ama kuko namna gani?
0: Asiumbe. Wajua lazima hizi nyumba zishi watu.
1: Hatukatai.
0: Tushazijenga na sisi wa Kenya tumezijenga.
1: Kwa
0: hela zetu.
1: Ushaona
0: kwa shamba letu.
1: Kwa kuamua.
0: Na nyumba zetu.
1: Kwa kuamua. Kwa hiari.
0: Kukatwa ni kwa lazima.
1: Ndio nasema aje. Kukatwa sawa, hiyo tulimalizana nayo, tulikubali. Tulikataa, tukakataa mshowe, wala.
0: Ndio.
1: Hatakuwa na budi. Lisilobudi.
0: Utendwa. Na tushatenda hilo.
1: Sawa. Wala. Wengi wao watakuwa hivi sasa maybe kuulizwa utasema singelipendelea kukatwa.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu ilibidi inakatwa, lakini katika kupewa.
0: Ndio.
1: Sasa sijui kama pia ni umekatwa tutakupa ama kuko namna gani. Hapo pia ni hiari. Napenda tena, napenda pia pale katika kuchukua pia pale bado unalipia. Hapo ndo kidogo. Hapo ndo kidogo mnatu enjoy lakini.
0: Unalipia bado?
1: Ushaona?
0: Sio wakati wengine wote wanalipia.
1: Hapo kidogo naona pia hapo natu enjoy kiasi.
0: Kwa nini?
1: Tukate tena tukitaka tena tulipie. Sasa hiyo walimu
0: mtaka kulipia kupewa basi. Itabidi tulinio tuwapatie tu kwa tuwapatie, manake tunahitaji mchukue nyumba tushajenga.
1: Hapo tutakubali. Kwa hiari sawa.
0: Sasa mtaka nyumba zikae nani? Lazima mchukue nyumba Mashumbe. Nyumba tumejenga lazima ziishi wa Kenya.
1: Hakunikuwa mnasijenga mkijua mkuu mjui wateja tutatoa wapi?
0: Si nini na sasa nyinyi wenyewe mnasleki.
1: Baby, kama nimepata ofa nyingine nzuri si niende huko.
0: Na hizi tuzojenga.
1: No, willing buyer, willing seller bwana. It's a free market. Na sio nyinyi sinyi peke yake mnajenga, wengine pia wanajenga, pia kuna private developers pia.
0: Lakini mnakaakaa sana bwana.
1: Bila kuzi.
2: Radio 47 95.5 Turkana, Lodwa, Namkemer, Kawalase, Napetet, Kalokol, Nakwamekwi. hapa ndipo Canvas Records.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 4 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusatip. Tuanze na taarifa kwamba waziri wa afya Eden Duale amesisitiza kwamba Kenya haina mlipuko wa ugonjwa Ebola, akielezea kwamba kisa kilichoripotiwa ni tukio lililoingizwa nchini linalomhusisha mgonjwa aliyesafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Akizungumza kwenye mahojiano na runinga moja humo nchini asubuhi hii, Duale amesema serikali imeweka hatua za maandalizi tangu mlipuko wa Ebola ulipothibitishwa Mei mwaka 2026 na Shirika la Afya Duniani na vituo vya Afrika vya kudhibiti na pia kuzuia magonjwa. Duale amesema hali ya sasa ni tofauti na kipindi cha corona ambapo taifa halikuwa limejiandaa vilivyo. Kulingana na Duale, tayari serikali imefanikiwa kuwafanyia ukaguzi wa Ebola watu takriban 1,650 katika sehemu zake 15 za kuingia humu nchini katika hatua za kuzuia virusi kuenea. Duale amesema wafanyakazi wa afya takriban 4,900 pia wamefunzwa kushughulikia visa hivyo vya Ebola. Pia taifa la Uganda, sasa hivi waziri wa afya katika taifa hilo anatoa taarifa kuhusiana na hali ya Ebola na baada ya mgonjwa huyo aliyefariki dunia raia wa Kenya kuaminika kupitia jiji la Kampala. Ni tarejea na sauti ya waziri huyo wa Uganda kuhusiana na taarifa yake katika habari zetu zijazo. Viongozi mbalimbali wameanza kuwasili kule Kango ka Jaramogi, nyumbani kwa familia ya hayati Jaramogi Oginga Odinga alikozikwa hayati Raila Odinga. Sababu ya kuwasili kwao ni kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuongoza uzinduzi rasmi wa kaburi maalum la Raila. Baadhi ya viongozi ambao tayari wamewasili ni gavana wa kaunti hiyo James Orengo, ambaye ni miongoni mwa viongozi wachache wa Luo Nyanza ambao hawajakumbatia ushirikiano na Rais William Ruto. Amepokelewa na mwenzake wa Kisumu Profesa Anyang Nyongo. Hapo jana Orengo alimtembelea mjane wa hayati Raila, Mama Aida Odinga, nyumbani kwake Opoda kabla ya hafla ya leo. Umati mkubwa pia umeonekana katika eneo hilo kabla ya rais kuwasili. Hafla hiyo italeta pamoja viongozi wa kitaifa, jamaa na marafiki, wa shirika wa kisiasa na umma, huko nchi kitafakari mchango wa Raila kwenye masuala mbalimbali. Maadhimisho hafla hii inafanyika wakati maadhimisho ya mwezi wa baba yanaendelea, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa Raila, huko chama cha ODM kikiutenga mwezi huu wa Oktoba kwa ajili ya ukumbusho wa Raila, kazi yake ya kisiasa na mchango wake kwenye masuala mbalimbali. Bila shaka ni taarifa ambayo pia tunaifuatilia, tutakujuza mengi kuhusiana na yale ambayo yatajiri katika eneo hilo la Kango ka Jaramogi. Tuelekee pwani ya Kenya, ambapo mitihani ya kitaifa inapotarajiwa kuanza baadaye mwezi huu. Bunge la kaunti ya Mombasa limefanya ziara kwenye shule mbalimbali kwenye kaunti hiyo ili kutathmini hali shuleni. Spika wa bunge la kaunti ya Mombasa Aharuba Khatiri amewaongoza viongozi wengine wa bunge katika ziara kwenye shule mbalimbali za upili za kutwa ili kueleza changamoto ambazo zilizopo kwenye shule hizo na namna serikali ya kaunti inavyoweza kushirikiana na shule hizo ili kuboresha elimu. Wakati wa ziara hiyo, spika huyo ametoa misaada ya vitabu na vifaa vingine muhimu vya kuwawezesha wanafunzi darasani pamoja na kuwapa ushauri na saha. Akizungumza katika shule ya Marimani kwenye eneo bunge la Kisauni, Aharuba amewahimiza wanafunzi kutia bidii kwenye masomo, huku akisikitika kuwa wanafunzi wengi hukatiza safari yao ya elimu baada ya shule za upili, wengi wakiwa ni wavulana wakiishia kujihusisha na uhalifu na matumizi ya mihadarati, huku wasichana wakiolewa mapema pamoja na mimba za mapema.
2: Kila kitu inakuja na time yake jamani. Sahi ile muda mko nao, hakikisheni mumesoma. Lakini sahi muanze kudanganyana hapa, siji mambo kukaa maskani nini. Hii Kenya ya sahi, bila kuwa na karatasi hakuna mahali unaenda. Hata kazi, ukitaka kuomba kazi kwa serikali, kama huna karatasi hakuna kazi. So mimi naomba muangalie swala la elimu. Wazazi wanapitia changamoto. Nyinyi msione ni mchezo. Umeletwa shule hapa. Wengine hata tai ukiangalia saa hizi zile wamezifunga, hata hujui imefungwa ni tai ama si tai. Tunaona shida inaanzia hapa kwa sababu discipline ni kitu muhimu.
1: Kulingana na Baraza la Kitaifa la Mitihani humo nchini, msimu wa mitihani ya kitaifa wa mwaka 2026 utaanza rasmi Oktoba tarehe 16 huko, mitihani kianza Oktoba tarehe 19 na kukamilika Novemba tarehe 20 mwaka 2026. Na michezoni, kamati ya nidhamu kwenye shirikisho la soka nchini FKF inatarajiwa kufanya mkutano leo na kuamua mechi au mwelekeo wa mechi ya jana ya kusaka atakayeshiriki ligi kuu msimu ujao kati ya Kariobangi Sharks na Mombasa United. Mechi hii ilitibuka katika dakika 64 katika uwanja wa Ulinzi Complex mtaani Langata hapa jijini Nairobi, baada ya mwamuzi John Sulwe kuizawidi Mombasa United mkwaju wa penalti katika mazingira tatanishi, hali ambayo ilisababisha vurugu kubwa mno na kusababisha mechi hiyo kutibuka. Hadi wakati huo Kariobangi Sharks ilikuwa ikiongoza mabao mawili kwa moja, huko mechi ya kwanza, mkondo wa kwanza kule Mombasa, ikiishia kwa faida ya Mombasa United kushinda mabao mawili kwa moja. Kamati hii ya nidhamu ya FKF inatarajiwa kuzingatia ripoti ya msimamizi wa mechi pamoja na maafisa wengine walioko katika uwanja huo kabla ya kutangaza mwelekeo kuhusiana na mechi hiyo. Ikumbukwe kwamba mshindi wa mechi hiyo anasubiriwa ili kupisha kwanza kwa ligi siku ya Ijumaa. Mengi tutakujuza katika habari zetu za spoti kuhusiana na mkutano huo wa kamati ya nidhamu katika shirikisho la soka FKF. Na mkufikia hapo, msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4:05. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: moto.
1: Hapa ndo tunaulizana customer ni nani?
0: Customer ni nani?
1: Customer ni nani? Customer ni wewe.
0: Ndio.
1: Customer ni wewe.
0: Ndio.
1: Tena bado customer ni wewe.
0: Tena tena ni wewe.
1: Nani wewe?
0: Na huyo mwenye ako karibu na wewe. Na huyo mwenye ameketi na wewe.
1: Ndio.
0: Huyo ndo customer.
1: Huyo ndo customer.
0: Customer ni wewe ambao umeketi hapo na tunakuona.
1: Hey.
0: Una to watch live pale www.radio47.fm.
1: Ndio.
0: Ni wewe.
1: Sio mwingine.
0: Mm.
1: Bali ni wewe mwanamchikicho.
0: Kwamba wewe ni ka customer.
1: Sasa customer, hii isha washwa rasmi. Sisi tuko site ready kulichikicha. Ikiwa sevi ni saa 4, dakika 11. Wednesday moja maridani sana, Oktoba tarehe 7, mwaka 2026. We are going to change your life trajectory ndani ya biggest, baddest, dopest meat morning show East and Central Africa. Sasa customer, jamani tuambie uko wapi? Umekiwasha ukiwa upande gani? Unachikicha na sisi ukiwa wapi? Yani site ni wapi?
0: Ndio.
1: 24047 inakuhusu ama 0719739487 pale kwenye WhatsApp. Alafu kwenye simu ni 0793047047 ama 0783047047.

0: la radio. Unaitwa nani mami?
1: Onyango Helen.
0: Onyango Helen, nini kanye baby?
1: Onyango.
0: Oh, Onyango. Nini kanye sweetheart?
2: Onyango Helen.
1: Yeah.
2: Uko wapi my dear?
1: Niko side
0: za Kisumu huku.
2: Uko Kisumu huku? Star 279 hash. Imeenda namna gani?
1: Imepata 92,000.
2: Gai ya Onyango, sorry. Onyango Helen. 92,000 umefinya mara ngapi hiyo kitu?
1: Nimefinya mara 12. Hey.
0: Kiawa.
2: Onyango. Onyango Helen.
0: Helen.
2: Congratulations my dear. Ni box gani imekupia 92,000?
1: Ni box number 3.
0: Hey, number 3.
2: Hey. Congrats.
0: Yeah, what?
2: Onyango. Ele. Ele. Ele. Oh, my goodness. Nani start 279 hash. All you gotta do ni kudial to letter number box 6 freshy. Zile boxes zako 6 kitu utafanya fungua na anything between 20 bob and 30 bob. Code iko na hela ndefu. Ni wiki yako nzima customer. Kwa hivyo kutoka kitupu usitegeme. Pata pesa, tafuta pesa, utapata pesa. Hii ni Radio 47, hapa ndipo. Tuna dakika 23, tuweze kuingia mwendo wa saa 5. Huyo ni Whiskey Kese Kese Dance. Na hivi, ndo tunaingia straight hapa kwa haya maneno.
3: Kili ni ramba. Ramba.
2: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
0: Mimi naitwa MC Jafei.
2: Haya, wale wanye, wanakuwa sima tuzime Mike Bua tuambie. Grace, hebu tuambie ulisikia Grace. Tukiongea nini?
0: Grace, na moshene.
2: Grace atupe nyeupe.
0: Naona hata ndai, anasema anakimbia tena kwa mweresa aone profile. Hakuna kwenye si, anasimama Grace wetu.
2: Tuingie kwa kilinirama jamani. Kese, kese dance.
0: Kese, kese.
2: Sika simu.
0: Kwata, kwata simu.
4: Hello
0: Ismaeli.
4: Uh-huh.
0: Inakuaje bro?
4: Salama.
0: Mimi naitwa MC Jafen, niko hapa na Mkamburi Chigogo, tunakupigia simu live. Awamu ni akili ni ramba ndani ya Radio 47, hapa ndipo.
2: Ismael uko wapi?
4: Niko Kitale.
2: Uko Kitale. Habari ya Kitale?
4: Mimi niko salama.
2: Uko salama. Mnakula nini huko?
4: Bella.
2: Tutumie. Sasa Ismael.
0: Nasikia kula hii.
2: Nasikia kula, mimi nasikia njaa. Dono, awamu ni akili ni ramba. Upo site, uko ndani, tumeona message, tukasema tamu sana hii, hatutaipita, leo umefikia, dembua hiyo kitu. What happened?
4: Sasa ilikuwa hivi. Ilikuwa 2022 hapo.
2: Mm-hmm.
4: Kuna best yangu sasa, alikuwa na wife, alikuwa tu majirani.
2: Mm-hmm.
4: Sasa vile, wamekaa, wakapata mtoto mmoja.
2: Mm-hmm.
4: Sasa wanaishi kwa boma na mabro yake.
2: Mm-hmm.
4: Ah, kuna jamaa fulani hapo wakawa, sema tu jamaa anajiweza, kuna kapesa kidogo.
2: Mm-hmm.
4: Sasa sijui walifanyaje wakawa wanajuana tena huko jana.
2: Mm-hmm.
4: Kawa natoka tu na yeye na hii jamaa mwingine ajui tuko kazi. Hii hustling tu ya wanaume.
2: Mm-hmm.
4: Kidogo jamaa tuko kazi anapigiwa simu ati wewe wife yako ameshikiwa jala hapa. Mm-hmm. Baba yako amempata na fulani.
2: Mm-hmm.
4: Sasa tukiwa kazi brake akaanza kumwambia wewe umegongewa, wewe umegongewa.
2: Mm-hmm.
4: Na sasa unajua ndio driver. Sasa mimi nikamwambia wewe sijali ni mambo inakuanga hata mimi nishagonge.
2: Ndegongewa.
4: Niko naye.
2: Mm. Ulikuwa una share stories sasa kumpa moyo.
0: Kumtia moyo.
4: Kare jana kwa na roho. Yeye ni driver na amepigiwa simu anamwambia wewe wife yako wamemkamata.
2: Eh, akigongwa.
4: Sasa ili kuingari yule anamwambia hii ni kitu iko hata mimi wife wangu mwenye namuona huyu.
2: Mm.
0: Ashaigongwa.
4: Kwa 2018 sasa gongewa na mtu fulani hata namjua.
2: Na ilikuwa ukweli?
4: Yeye ilikuwa ni kitu ya ukweli. Okay. Sio nilikuwa namdanganya ama namchocha.
2: Okay. Mm. Ehe.
4: Mimi nikamwambia mimi nishaigongewa na usikue na stress. Mimi ni kitu huwe natokea. Si kama tu hivyo mimi sasa nikamwambia nimemwambia yako tu. Sasa yeye naye akataka kujua kama ni ukweli.
2: Mm-hmm.
4: Wewe akauliza sasa mwenye alikuwa jirani yangu hapo imetafanya nini?
2: Mm-hmm.
4: Yeye naye akaenda akauliza bibi yake. Huyu naye bibi yake naye akamwambia bibi yangu ati
0: guys.
4: Fulani alikuwa akisema ati mzako alisema.
0: Guys.
4: Washaigongwa na mtu fulani. Wewe. Nyumbani kukaika.
0: Guys.
4: Wewe ya muka ati mimi naenda soko nikimtangaza alishagongwa na mtu fulani sijui nini. Yaani hapo tu ilikuwa yani naambia ujamani hili vitu inakuanga yani asikwe na ile. Yaani anafinyika jubra yake anamwambia umegongewa na kuambianga sijui nini.
2: Sasa wife wako ni nini ilikuwa inamkasirisha na ni ukweli aligongwa na mtu?
0: Kweli?
4: Sasa di mimi nilienda kumtangaza.
0: Ha?
2: Hii? Si ni kweli?
0: Si ni kweli?
4: Mzee akaniambia ati mimi namtangaza sikina. Nini kitu ya ukweli? Na unajua bila yeye alienda na huyo mtu fulani.
2: Eh.
4: Mimi kujua. Like, kisha baadaye nilishikwa na ile UTI kumuuliza na akaniambia oh nilienda na best yangu sio alikuwa anaenda kuona jamaa yake na alikuwa jamaa wawili nini akaniambia nini kae na huyu mwingine kidogo.
2: Mambo ikafanyika.
4: Sasa mimi nikaenda nakaa na huyu jamaa mwingine sina ndiye akaanzia hapo akafunga mlango. Yaani akanipea story zingine complicated. Oh na mimi sasa tena ameniletea maugonjwa yani already sija tena understand pesa ya kutibiwa.
2: Sasa my dear, okay. Ikaishaje hiyo kesi? Before nikuulize hiki tu next.
4: Sasa kesi kuisha sasa huyu jamaa ikawa kesi yake ya bila amegongewa bibi wife. Sasa kuda yake akamfukuza akafukuza wife yake.
2: Na wewe na bibi yako bado mnaendelea tu mko pamoja?
4: Sasa tunaendelea tu lakini sasa kigombana kidogo anaamisha hiyo story ya wewe unashindanga umeongelea hiyo kitu usinao umeongelea hiyo.
2: Ebu let me ask you kwa nini haukumtimua?
0: Hey, immediately.
2: Kwa nini ulimsamehe?
0: Kwa nini ulimsamehe na ulijua kabisa migongwa mpaka amekuchoma?
2: Amekuletea mpaka magonjwa. Ndi. Na bado mbona hukumtimua?
4: Unajua nilijaribu. Na hiyo wakati alikuwa already ako na mimba. No.
2: Na unajua aje ni yako?
0: Unajua mimba ni yako?
4: Utafanya aje kama?
0: Papa. Mtu weak.
4: Kama anakutana na mwingine.
2: Aki sweetie.
0: Papa.
2: Unasema utajua aje utafanya aje? Na mtu amekuambia kabisa kwamba nimeenda nime nyundo ya komeo imetembea hapa.
0: Na shundo joni za mme wapi?
4: Wanga.
2: Na ukaletewa magonjwa na bado ukasamehe.
4: Sasa utafanya aje?
2: Haya, na sasa kama kweli ulisamehe, kwa nini bado unaikumbuka? Kwa nini bado unaiongelea?
4: Mimi siiongelei. Sasa yeye ndiye anaiongelea akisema, "Oh,
2: lakini sasa siwa ulienda ukamtangaza huko kwa rafiki yako.
0: Sema hata mimi ni maikongewe. Lakini rafiki naye ni mtomo.
4: Yaani alikuwa ni mtu mnyonge yani anakaa. Alafu brother yake anasema nimwambie, "Oh, umegongewa, umegongewa."
2: Sasa wewe ukaona ati kumsaidia utupe bibi yako chini ya basi na bado mko na yeye bibi yako.
4: Sasa mimi nikaamua nimwambie tu hata mimi ukiniona hivi nishaigongewa.
2: Hata wewe hapo ulifanya makosa.
0: Hapo naye ulikosea.
2: Hapo ulikosea juu kama bibi bado mko naye.
0: Ulimsamehe.
2: Umemsamehe.
0: Na unaishi naye.
2: Na unaishi naye. Na mpaka sasa hivi tumekupigia simu bado yuko ndani kwako. Wewe bado unaenda kupatiana mfano hai. Ati bibi ashata mimi nishaigongewa vile unaniona hapa. Ti ndio mtu atulie roho.
0: Kutuliza rafiki.
2: Hey! Ndugu yangu hapo kweli ulikosa hekima.
0: Na bado uko na mke wako sasa hivi?
2: Si ndio?
4: Eh. Hey.
0: Mna watoto wangapi?
4: Watatu.
0: Watatu. Wote ni wako?
4: Eh. Hey.
0: Uko sure kabisa wote ni wako?
4: Niko sure mjafe.
2: Hebu niulize, ni nini ndio ilifanya mpaka akaenda kulala na huyo mtu mwingine? Alikuambia sababu ilikuwa gani?
4: Hapo sasa ndio sababu iko kwa.
2: Hey. Na watoto wote watatu ni wako?
0: Amesema ni wako.
2: Asante. Hata.
0: Hatuna ubaya kabisa.
2: Eba. Sisi hatuna ubaya. Ni
4: watoto wangapi? Mmoja ndio wangu. Hao wengine hapana.
2: Hatuna tatu, wote ni wako.
0: Kabisa
2: hatuna. Wote ni wako. Mtu hana hata sababu ya mbona alikuchiti.
0: Hajakuambia kwa nini alienda kuchiti.
2: Tena akachiti bila apparatus. Asante.
4: Mambo ya kutanga.
2: Ni mambo ya dunia.
0: Yanatukutanga.
2: Mambo ya dunia, shida za dunia.
4: Ona mkamburi. Sijafe kuna wakati hapo yeye na waishi yake alimkuta sio akipokoma na demo wao kazi.
2: Nakumbuka hiyo ndio ilikuwa kiliniramba ya kwanza.
0: Lakini mimi nilimwangalia tu.
4: Alimwangalia.
2: Hakumfanyia kitu, alimwangalia tu alikuwa anapiga na yeye story kwa
0: story tu
2: kwa jikoni.
4: Alafu waishi bila alikuja.
0: Alikasirika. Mimi si eti nilikongewa.
2: Au kugonga na huku gongeana.
0: Mimi siku
4: ukasema. Ulikuja ukasema.
0: Lakini mimi siku
4: matatizo ya kupata.
0: Siku mkonga.
4: Nani nilijaribu kusema tu hivyo.
0: Siku mkonga hauzi manager.
2: Haya ndugu yangu. Asante. Asante. Endelea kukua na huo moyo huo huo wa kusamehe. Mtaingizwa shule.
0: Mtu akiweka mke wake vibaya nyakua. Nyakua. Ati chukua. Chukua.
2: Me by the way, if a man ever forgives cheating, I will forever disrespect you as a man.
0: No, that is a weak man.
2: I will never respect you. Hata ufuwe mdomo, ati unajaribu kuongea. Hata boss, ule ambaye nilikuwa na mheshimu. Alafu kuja utuambia tisijui bibi alichepuka. Mimi nikamsame.
0: You bring gonorrhea, syphilis to me. And you approach me like I'm a nonsense. You pack your Nigerian bag and go back to your mother in Nnere Junction.
2: Oh yeah, shift.
0: Nonsense. Return back to the center.
2: But they didn't bring gonorrhea syphilis now.
0: Go back to the center now.
2: UTI.
0: Why are you arguing? Na mina no.
2: That gonorrhea UTI you gave your

0: ni ramba.
1: Semea anasamea kuchiti tena bado ni mwanaume mbea.
2: Mbea anapenda umbea.
1: Asijua asikuwa na kabati ya kugandisha maneno.
2: Tumtafutie leso.
1: Jamani.
2: Tumfungie dera.
1: Yaani hata kama kweli umegongewa ndio uende sasa utangaze eti una console.
2: Hata una console je kukongewa ni kawaita
1: pale. Hata mimi nishago.
2: Hata mimi ndio unachopi pipi yangu mama nani mama naliaka. Nilikongea yangu siku nyingine ni kitu ya kawaita.
1: Bado
2: nakana
1: Your lack common sense.
2: Mhm.
1: 24047 ama 0719739487 ama pale kwa simu ni 0793047047 ama 0783047047. Na tunafocus tukishika simu ni mambo unachangia nini? Kiliniramba.
2: Street.
1: Halo, Radio 47, habari ya asubuhi.
3: Mkamburi.
1: Karibu sana, tunaongea na nani?
3: Ni aje?
1: Poa sana.
3: Mkoje.
2: Tuko salama.
1: Tuko fiti.
2: Wewe ukoje?
3: Huyu ni father kama father.
1: Karibu sana.
3: Mko sima. Kuchinauliza kujikita ni pesa ngapi?
1: Huko tusha toka. Sisi sahi tuko kwa kilini ramba.
2: Fasa Ronaldo, twende.
3: Tuko hoja maa. Kukongea ni hali ya game. Hiyo sio kitu maajabu. Kukongea ni maisha. Na hini ya mambo. Kukongea kwa haida. Watu nagongea wapo inje lakini wanalivia tu kwa moyo.
1: Wewe kama ni wewe umegongewa bibi. Unaweza ambia rafiki yako ati kumkonsol. Sasa ati mnashia story.
3: Mimi siesi ambia rafiki yangu kwa sababu nitanyuma. Ayo koro kwa sababu ni kumuambia ndo utakana kuwa mjinga mwisho wa siku wataanza kucheka huu jamali kuongewa na natangaza.
1: Sante.
3: Hata watu wanagongewa hapo inje na wananyamaza. Sina hatu.
1: Very good. Hal. Namaza. Radio 47 pole faze imekatika. Karibu.
2: Inakuwaje?
1: Oh, kasepa. Halo, Radio 47, habari ya subuhi?
4: Hello?
2: Yes.
1: Halo.
4: Mkamburi na Jafe, good morning.
2: Good morning.
4: Divasafula hapa nikiwa Temororoch Massive wa Singishu kande Elomaika City.
2: Karibu.
4: Ni bure si bure jamani, weak man.
1: Ehe.
4: Jana kule nyaunyo. Na nyaunyo ulipereka nga wapi mkamburi?
1: Nyaunyo. Nyaunyo nitatafuta. Ofone kia lichukua.
4: Bure kabisa kule ine Divasafula Temororoch na vikilivi.
1: Aya. Halo. Radio 47 hapa ndipo. Karibu.
5: Halo Mr. Jafe.
2: Inakuwaje?
5: Wewe ni kukuchama matawa ni kwa siya mchana. Masale ati hako pia walinambiwa.
2: Eh?
5: Nasikai hako pia walifanya hiyo.
2: Eh?
1: Nani? Wewe uligengi?
5: Wewe jamaa.
1: Eh?
5: Wewe jamaa ni mujanja.
2: Okay.
5: Unaze uwe unafanywa na unabado unakuwa na huyo na mtu. Labda hiyo watu zaayo kwa hiyo tisi yake. Kwa sababu hiyo nakana ya kitiaka ifanyi sana.
2: Mwazi mwelewe.
6: Mwani mkamburi na Jafeko, hiyo kilimiramba. Hata sioni kilimiramba nini hapo. Hiyo aina steki hiyo.
1: No, kilimiramba ameenda kusema. Mimi hata pia nishagongewa. Kumbe mtu akachukua hayo maneno peku peku, akampelekea mke.
2: Amejiseti.
1: Sasa every time anasema they have a small argument. Bibi anamwambia wewe unasema hivyo na wewe ndio unaenda kuambia kila mtu huko nje.
2: Unanitangaza.
1: What kind of man are you? Na yeye hiyo kutangaza yake alikuwa anatangaza kitaka kufanya nini? Kuconsole.
2: Weak man.
1: Oh my god.
2: Nini ligongewa? Ah!
1: Kuchapiwa ni siri ya ndani. Hata ukichapiwa na hujasema, hakuna atakayejua.
2: Hakuna.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Dakika zini 10 zimesalia kutimu mwendo wa saa 5 na ni kwamba rais azindua rasmi kaburi maalum la Raila. Na hatuelewi mgonjwa wa Ebola raia wa Kenya aliingia vipi kwetu. Uganda yasema. Mengi zaidi saa 5 kamili na Collins Lusweti.
1: Na aliingia na kapita.
2: Mm.
1: Na akaja kufia hapa.
2: Akaja kufia hapa Kenya. So hiyo border kutoka Congo kuja hivi.
1: It's very porous.
2: Aliingiaje Uganda? Kutoka Uganda akaingiaje Kenya?
1: Tena wanatuambia jamaa amekwepo na Ebola mwezi.
2: Amezunguka hospitali kadhaa kule nini? Congo.
1: Afu ndio yaja fia hapa.
2: Tuishi tu yaone.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa ya hivi punde ambapo Rais William Ruto amezindua rasmi kaburi maalum la aliyekuwa waziri mkuu hayati Raila Odinga kule nyumbani kwa familia ya Jaramogi Oginga Odinga ambaye ni babae kule kwenye eneo la Kango ka Jaramogi kwenye kaunti ya Siaya. Hafla hiyo imewashirikisha wanafamilia wakiongozwa na mjane Mama Aida Odinga pamoja na viongozi wa kanisa hususan kanisa la Kianglikana pamoja na wanajeshi, ambapo hafla hiyo imesheheni utaratibu wa wanajeshi pia ambao wametoa heshima zao kwa ajili ya hayati Raila Odinga sawa na maombi ya kiongozo na kanisa hilo la Kianglikana. Hii hapa kauli ya Rais William Ruto wakati wa kuzindua kaburi hilo.
2: For his service and sacrifice and for the light he gave to this nation, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, passes from the living memory of a generation into another enduring memory of the Republic. It witnesses thereof this memorial, this mausoleum, is dedicated under my hand and Republic, Seal of Kenya, this 7th day of October in the year of the Lord, 2026. Signed, William Samoei Ruto, President. I thank you.
1: Tugeukie taarifa nyingine ambapo Uganda inachunguza namna ambavyo raia wa Kenya aliyefariki Jumatatu kutokana na Ebola alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi katika taifa hilo kabla ya kusafiri kwa ndege hadi humo nchini. Kwenye mahojiano ya kipekee na Radio 47 na TV 47, Waziri wa Afya wa Uganda Daktari Chris Bariomunsi amesema kuwa Uganda ilifunga mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mlipuko mapema mwezi Mei, na maafisa hawaelewi alifanikiwa vipi kuingia katika taifa hilo. Chris amesema huenda aliwahonga maafisa wanaolinda mipaka ili aruhusiwe kuingia. Hata hivyo amesema uchunguzi umeanzishwa. Aidha anasema Uganda haikuwa na taarifa kuwa mgonjwa wa Ebola alikuwa ameingia katika nchi hiyo kutoka DRC, na kwamba walisikia taarifa hiyo kutoka kwa waziri Eden Duale hapo jana.
3: No, this particular patient, we learned about him when Kenya minister, your minister announced. We hadn't known that somebody had sneaked into Uganda and flown to Kenya. We didn't know, so we just learned of it when we got the news from your side of Kenya, and we have since activated our system to ensure that we trace back any possible contacts, but also investigate how did he enter into the country, because we have a strong system at our border points with the DRC, so we are still wondering and investigating how he entered into the country. I don't know whether he bribed the officials there.
1: Hata hivyo amesema shughuli ya ufuatiliaji imeanza ili kuwatambua wote ambao walitangamana naye wakati alikuwa Uganda kabla ya safari ya kuja humu Kenya ambapo alifariki dunia Jumatatu usiku. Misa ya wafu kwa ajili ya mahujaji 17 wa Katoliki wa parokia ya St. Matthews Mulumba huko Mikindani kwenye kaunti ya Mombasa waliofariki dunia kufuatia ajali ya barabarani itafanyika hapo kesho, huko familia zikijiandaa kwa ajili ya mazishi. Misa hiyo imeratibiwa kuanza saa 4 asubuhi katika parokia hiyo, huko jamaa, marafiki na waumini wakitarajiwa kukusanyika ili kuenzi marehemu na kuziombea roho zao. Kasisi wa parokia hiyo Padre Patrick Maingi amezungumzia mipango ya misa hapo kesho Mahujaji hao 17 walifariki dunia usiku wa kuamkia Jumamosi wakati gari walilokuwa kisafiria lilipoanguka katika milima Kiu karibu na eneo la Salama kwenye barabara kuu ya Nairobi Mombasa kwenye kaunti ya Makueni. Mahujaji hao walikuwa wakielekea kwenye madhabahu ya kitaifa huko Subukia kwenye kaunti ya Nakuru kwa ajili ya siku ya maombi ya kitaifa ya kila mwaka, ambapo safari hiyo iliishia kwa msiba. Waliofariki dunia walitambuliwa kuwa Janet Mito, Francis Florence Atieno, Jen Mukwamba, Josephat Mekonge, Hilka Orina, Lina Akinyi, Veronica Musimi, Martha Nzioki, Ann Mwanthi na Sarapia Mwarimbo. Wengine ni Scholastico Cheng, Catherine Joseph, Beatrice Oloch, Veronica Ngandi, Regina Mwai, Samuel Mwigai na dereva Samuel Mwanyasi.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya uporoshaji, ulaghai na pia propaganda. Nimekueleza hapo kwa uburu watakwama kama kupe kwenye mkia wa ng'ombe akifyonza damu. Wanajua ni swala ambalo linajadiliwa na wengi tangu jana, watu wakijadili afya kiongozi huyo ODM. Sasa wamesuka moja na kusema ni kauli ya mbunge wa pale Mbakasi Mashariki Babu Owino. Eti ametishia maandamano iwapo viongozi wa ODM hawatapachika mitandaoni video ya Uburu ikimuonesha akiwa katika hali nzuri. Ukweli ni kuwa Babu hajatoa kauli kama hiyo popote. Aliyetoa kauli hiyo ni jamaa kwa jina Omoshwa Nawa, mwanachama wa bunge la mwananchi pale Jakaranda. Babu alimtakia tu afueni ya haraka Uburu kwenye kurasa zake za kijamii. Hizi ni juhudi zile zile za kujitafutia likes, followers na comments kwa kueneza taarifa ambazo si za kweli. Tutaendelea kuzikabili hapa kwenye meza ya ukweli wa mambo, manake sisi ni kiranja wa maadili katika jamii. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 5. Saa 6 nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: When it's Sean MMG, I found a priest of a dali. We got 6 minutes to the kuingia mwendo wa saa sita kamili. Star 216 hash. Kikodi kimefunguliwa sasa hivi mbichi mbichi. First caller over this code. Hello, Radio 47. Good morning.
1: Good morning.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.
2: Mimi naitwa MC Jafee. Tunakupiga simu kutoka Radio 47 Bonge la Radio. Unaitwa nani bro?
1: Naitwa Robert Okoth.
2: Robert Okoth. Star 216 hash.
1: Star 216 hash menipeleka vizuri sana. Nimecheza mara sita leo. Na nimecheza na box number 4. Mara ya mwisho. Na nikapokea 31,000.
0: I love it. Good for you, my brother.
2: That's for you.
0: 31,000. Caller number uno. Pale kwa Star 216 hash. Boxi ni ngapi? Sita. Unachukua na shilingapi kufungua boxi? 20.
2: Peke yake.
0: Unaweza kupata 33,000 kama Robert, unaweza kupata 100k, unaweza kupata 50,000 ama pia unaweza kacheza cheza pale katika bonus za shilingi 10,000 kuanzia sasa mpaka mwendo wa saa 7 juu ya alama. Hiyo ni Star 216 hash, twende kazi. Kuva. Nikiganda.
2: Kiganda
0: Oh. Ukiambua kuva hiyo kitu.
2: Oh, kuva hiyo kitu.
0: Ikuve. Chikuve.
2: Chikuve.
0: Chikuve.
2: Ndio.
0: Otichube?
2: Kama ndio kama simu.
0: Okay. Yeah, uko vibaya by the way.
2: Utanifunza pole pole.
0: Uko vibaya.
2: Ndakuata kabisa.
0: Uko vibaya. Ati ile nyingine ulisikia wakisema ilikuwa gani?
2: Wacha.
0: Si tunakutana next time jamani. Tuendelee kulichikicha. Tunamsubiri ni nominated senator Nominated senator anaitwa nani? Uko hapo?
2: Yeah, ndo naingia hapo.
0: Anaitwa Miraj Abdullahi. That's who we waiting on. Next hour, ndani ya mwanamke ngangari.
2: Ndio.
0: Kwa hivyo tuko na dakika 4 hizi tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili. Hii ni Radio 47, hapa ndipo show ni moto sana. Inaitwa Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigo.
2: Mimi naitwa MC Jafee.
0: Na of course sisi bado tuko site mpaka mwendo wangapi?
2: Wa saa 7 kamili.
0: Saa 7 kamili. Kwa hivyo wewe nani usikubali kutapeliwa, usikubali kuadaiwa eti uende kwingine kubweka.
2: Tulia.
0: Tulia mamu.
2: Tulia mamu.
0: Wakati sisi tuko hapa na tuko hapa kwa ajili yako.

0: Duale ameongoza maafisa wengine wakuu katika wizara ya afya kuzuru hospitali ya Nairobi Hospital ambako wamekagua kituo maalum cha kuwatenga wale wanaoshukiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Kumbukwa mgonjwa huyo alifariki katika hospitali hiyo ya Nairobi Hospital. Na kwa sababu aliwasili Kenya kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta, waziri Duale ametangaza kuwa safiri wanaotoka katika mataifa 10 barani Afrika wataelekezwa katika eneo maalum uwanjani JKIA kisha kufanyiwa ukaguzi wa kina kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kuna mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo Ebola na mataifa jirani ambayo ni Uganda, Tanzania, Ethiopia, Angola, Zambia, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kati ya Afrika. Duale amewasihi wasafiri kutoka mataifa haya kushirikiana na maafisa katika uwanja huo wa JKIA na kujaza taarifa ambazo ni za kweli.
1: So any aircraft coming into JKIA from these 10 countries will go to gate number 16 where our port health health personnel will be there, where our scanning facilities have been placed, where the declaration form is checked. Declaration forms must be formed, must be filled with all the truth required. If you falsify that document, in line with the Kenya Public Health Act, you're committing a crime.
0: Mengi kuhusiana na taarifa hii ya waziri Duale ni katika habari zetu za saa 7 mchana. Tugeukie taarifa nyingine ambapo viongozi mbalimbali wamejumuika kule Kango ka Jaramogi kwenye kaunti ya Siaya kwenye hafla ya uzinduzi wa kaburi maalum la hayati Raila Odinga. Hafla hii inaongozwa na Rais William Ruto. Ameandamana na viongozi mbalimbali akiwemo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi na baadhi ya mawaziri sawa na viongozi wa kuchaguliwa, wengi wao wakiwa ni wa chama cha ODM. Pia gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja anahudhuria. Hata hivyo, kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amekosekana kwenye hafla hiyo, huku mjadala kuhusu afya yake ukiendelea kusheheni kwenye mitandao ya kijamii. Ni taarifa ambayo nitarejea nayo kwa kina katika habari zetu za saa 7 na hususan kauli ambazo zitatolewa kwenye hafla hii ambayo inaendelea sasa hivi. Baraza la wazee katika eneo bunge la Likuyani kwenye kaunti ya Kakamega limehimiza amani idumishwe kote nchini wakati taifa linapojiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kupitia katibu wake Cyprian Chisanya, baraza hilo limewaomba wananchi hasa vijana kutokubali kutumiwa vibaya msimu huu wa siasa na kuzua vurugu.
2: Ombi letu wazee, tunamsemo pahali wazee jambo haliharibiki. Tunashangaa sana kwa nini yuko vita kila pahali. Vijana wetu wameingia kwa maneno ambao si mazuri. Ni wanapewa kitu kidogo sana, shilingi 200 kwenda haribu mkutano fulani. Hii ni makosa makubwa sana.
0: Tuelekee kule kwenye kaunti ya Nandi ambapo polisi wameanzisha uchunguzi kufuatia tukio ambapo mwenzao amefariki dunia baada ya kudaiwa kuzama katika mto Abundas kwenye eneo la Tinderet. Mwili wa afisa huyo kwa jina Obadia Nyametia umepatikana ukielea mtoni. Kulingana na taarifa, Nyametia alitoweka asubuhi ya Jumatatu, hali iliyoibua hofu miongoni mwa maafisa wenzake. Baada ya kupokea taarifa, kikosi cha maafisa upelelezi kilitembelea eneo la tukio na kufanikiwa kutoa mwili huo mtoni. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika chumba cha wafu cha hospitali ya Rufaa Kapsabet ukitarajiwa kufanyiwa upasuaji. Uchunguzi wa kina unaendelea kufanyika ili kubainisha chanzo cha kifo cha afisa huyo wa polisi.
3: Biashara na fedha.
0: Naam, na kwenye biashara na fedha, Rais William Ruto ametangaza kwamba Kenya imeingia kwenye makubaliano ya awali ya mradi wa usafiri wa umeme unaolenga kuanzisha utengenezaji na uunganishaji wa magari ya umeme nchini. Mradi huo ni wa dola bilioni 3 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 390 pesa za Kenya. Mradi huo unatarajiwa kujumuisha viwanda vya kuunganisha magari, vituo 1000 vya kuchaji vinavyotumia nishati ya jua, pamoja na jukwaa la kidijitali litakalosimamia au litakaloshughulikia hadi magari 1100 ya nishati safi. Chini ya mpango huo, Kiwanda kimoja kinatarajiwa kuzalisha hadi

0: magari 50,000 ya magurudumu manne kwa mwaka, huko kiwanda kingine kikizalisha hadi magari 100,000 ya magurudumu mawili na vyombo vidogo vya usafiri kila mwaka. Rais amesema mradi huo utasaidia Kenya kupunguza utegemezi wa bidhaa zilizo tayari kutoka nje kwa kuongeza thamani ya bidhaa nchini na kubuni nafasi za ajira. Mradi huo unatarajiwa kutoa takriban ajira au kubuni ajira 2,000 za moja kwa moja, zaidi ya 20,000 za moja kwa moja kupitia wasambazaji, kampuni za usafirishaji na watoa huduma, pamoja na fursa nyingine hadi 80,000 katika usimamizi wa magari, uendeshaji huduma na zinazohusiana na masuala hayo.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Anza taratibu katika eneo lako la biashara, usiwe na pupa au haraka ya kutengeneza faida, manake huenda katika harakati za kufanya hivyo ukaambukia katika hasara kubwa. Enda taratibu, pima soko, wajue wateja wako, jua bidhaa na huduma ambazo unatoa pale. Ukifanya hivyo utakuwa katika hali nzuri ya kuandikisha faida na kupiga hatua taratibu.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na mkufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6 saa 7. Ni tarajia hapa na mengi. Jina langu ni Collins Alusoti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Kabichi kabichi yako kwa kutoka kwa Nandi Mbosso na Tuskizi Malaika. I love it, we jump back to back na Willy Paul, Willy Pose, Winjo Mabel. Good afternoon. Karibu sana. Ikaze mini sasita kia 15 Radio 47 hapa ndipo freshest sound in town. Hapa ni mchikicho, kitu kinachikicho mpaka mwendo kwa 7 juu ya lawa. Tuwa dakika 45 isi. We're going to have a good time. Kwanzia sasa mpaka hiyo 7 utakuwa we leave you with a smile on your face. Na mimi naitwa Mkamburi Chigogo, kupendeza kuniita anti waziri wa fulusi.
1: Mimi naitwa MC Jafi.
0: Na maswala ya fulusi, pesa chapa hela kitele jipesa, ni pale kupitia *216#. Hiyo ndo code of this hour tunaigonga iweze kutupatia mazao mazuri. Mwanetu tumeanza naye pale mwendo wa 5:55 amekula 33,000. Sasa wewe sijui unapangia ngapi, lakini kuna pesa up to 100k in one of those boxes. So kitu unafanya, unachukua simu yako una dial *216#, tutaletea box zako 6, fungua na 20 bob only. Alafu atakuwa la kusort. Any amount unapata pale ndani, utarushua kwenye M-Pesa account yako. Ukikosa pale, tu check na bonus za shilingi 10,000 ambazo utakuwa unapangwa nazo before tusepe mwendo wa 7. Alafu kama wewe ungependa kuanzisha ama kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupika, ile inaitwa Uto, ama ungetaka kujua namna gani unaweza kufanya hizi biashara za ATM za maziwa tena kwa faida, ama ungetaka kujua ni wapi unaweza kununua na kuwekeza mtambo wa kusafisha na kupackage maji ya kunywa, basi Fintech they got you kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts and accessories, unawacheki kupitia 0720900777 ama 0717777112. Alafu raha ya hizi machine zote za Fintech ni kwamba ziko na warranty ya miezi 12. Kwa hivyo yako itakuwa ni biashara ya faida, si hasara.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Layer Flour, nurturing the world.

0: wa polisi Douglas Kanja wafika bungeni kufafanua mauaji ya mifugo kule kwenye kaunti ya Samburu. Tuanze na taarifa ambayo imegonga vichwa vya habari tangu jana kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ambapo Wizara ya Afya imetangaza mikakati zaidi ya kukabili hatari ya ugonjwa huo baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa hapo jana, ambapo mgonjwa raia wa Kenya alisafiri kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kupitia Uganda na kisha kufariki humo nchini Jumatatu. Hata hivyo, Wizara hii ya Afya inashikilia kuwa hakuna mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola humo nchini na kwamba ni kisa ambacho kilitoka nje ya nchi. Waziri wa Afya Denduale ameongoza maafisa wengine wakuu katika Wizara ya Afya kuzuru hospitali ya Nairobi Hospital, ambako wamekagua kituo maalum cha kuwatenga wanaoshukiwa kuambukizwa ugonjwa huo. Kumbukwa mgonjwa huyo alifariki dunia katika hospitali hiyo ya Nairobi Hospital, na kwa sababu aliwasili Kenya kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA, Waziri Duale ametangaza kuwa safiri wanaotoka katika mataifa 10 barani Afrika wataelekezwa katika eneo maalum uwanjani JKIA kisha kufanyiwa ukaguzi wa kina kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kuna mlipuko wa ugonjwa huu wa Ebola, na mataifa jirani ambayo ni Uganda, Tanzania, Ethiopia, Angola, Zambia, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kati Afrika. Duale amewasihi wasafiri kutoka mataifa haya kushirikiana na maafisa katika uwanja wa JKIA na kujaza taarifa ambazo ni za kweli.
1: So any aircraft coming into JKIA from these 10 countries will go to gate number 16 where our port health health personnel will be there, where our scanning facilities have been placed, where the declaration form is checked. Declaration forms must be filled with all the truth required. If you falsify that document, in line with the Kenya Public Health Act, you're committing a crime.
0: Hayo ya kijiri, chama cha wanafamasia humu nchini kimetoa wito kwa wafamasia na wahudumu katika vituo vyovyote vinavyohusiana na dawa kuwa macho zaidi baada ya kisa cha kwanza cha ugonjwa na kifo cha Ebola kuripotiwa humu nchini. Chama hicho kimesema kwamba wahudumu katika maduka ya dawa wanastahili kuwa tayari kutambua hatari, kujilinda na kuwalinda wagonjwa wengine iwapo kutatokea ongezeko la virusi hatari vya Ebola. Wafamasia wamehimizwa kuwa macho kuhusu wagonjwa wanaonesha dalili zinazohusiana na Ebola kama vile homa, uchovu, baridi, maumivu ya misuli, koo au dalili nyingine zinazohusiana. Pia wamehimiza kudumisha mawasiliano machache na watu waliona visa vinavyoshukiwa na kuepuka uchunguzi wa kimwili usio lazima, sindano na ukaguzi bila vifaa vinavyofahamu. Hata hivyo, wanafamasia wametakiwa kuzingatia usiri wa mgonjwa na hawapaswi kushiriki majina, picha au maelezo ya usafiri wa visa ambavyo vinashukiwa. Na basi, katika kitengo cha kauli yako tulikuuliza, je, umeanza kuzingatia masharti yoyote ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola baada ya kisa cha kwanza kuripotiwa hapo jana? Hizi hapa ni kauli za baadhi ambao wamezungumza na Radio 47.
2: Wakaaji wa Malaba South Ward, tuko karibu na mpaka. Tayari nazingatia hayo masharti ya kunawa na kutokukaribiana kwa sababu haujui mtu ametoka wapi.
3: Mimi kama mkazi ya Busia, hata wakati nilisikia watu wamekufa, kwa upande yangu kusalamiana kwa mkono niliwachana nayo. Ya pili, kukula ovyo ovyo, kukaa karibu na watu tunawachana distance.
4: Sasa hiyo vitu tumezoea, hata inipee hofu. Sababu hata nikifanya kazi yangu, mimi nafanya kazi nikienda nyumbani.
5: Hata watu wakisikia Ebola ni kama hawaelewi kabisa, kwa sababu ni kitu geni kisana katika nchi yetu ya Kenya. Na ni vizuri kama kwa ukweli kuna kitu kama hiyo, serikali iache mambo ya kutumia pesa ya inayotengwa kufanya kazi kama hiyo, ipate kuelimisha watu ili watu wajue ya kwamba ni njia gani ambayo inayostahili wafanye.
6: Ningependa kuambia serikali waangalie wananchi sana, sababu wananchi hawajui Ebola ni nini.
7: We survived COVID-19, we'll also survive this pandemic of Ebola. Tujitahidi tu sisi wote kama jamii kuhakikisha kuwa tumefuata yale ambayo Wizara ya Afya inatuambia.
0: Tuangazie taarifa nyingine, ambapo shirika la ndege la Kenya Airways limesema kwamba abiria mmoja alifariki dunia ndani ya ndege ya shirika hilo iliyokuwa safarini kutoka Nairobi kuelekea jijini Lagos nchini Nigeria siku ya Jumanne wiki hii, Katika taarifa

0: Kenya Airways imesema kwamba abiria huyo alipatikana akiwa bila fahamu takriban dakika 20 kabla ndege kutua. Wahudumu wa ndege walitoa huduma ya kwanza na kufuata taratibu za kawaida za dharura. Ndege ilipotua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Murtala Mohamed jijini Lagos, wafanyakazi wa matibabu ya dharura ambao walimchunguza abiria huyo walithibitisha kwamba tayari alikuwa amefariki dunia. Kenya Airways imetoa rambirambi zake kwa familia na marafiki wa marehemu, ikisema kwamba uchunguzi zaidi unaendelea ili kubainisha chanzo cha kifo cha abiria huyo. Tuelekee kule Siaya ambapo Rais William Ruto ameongoza uzinduzi rasmi wa kaburi maalum la hayati aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga kule Kango Kajaramogi kwenye eneo la Bondo. Hafla hiyo imewaleta pamoja viongozi wa kitaifa akiwa waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, viongozi wa kuchaguliwa, jamaa na marafiki, washirika wa kisiasa na umma huko nchi pamoja na wanajeshi, huko nchi kitafakari mchango wa Raila kwenye masuala mbalimbali. Uzinduzi huo umefanyika wakati ambapo maadhimisho ya mwezi wa baba yanaendelea, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa Raila, huko chama cha ODM kikiutenga mwezi huu kwa ajili ya ukumbusho wa Raila, kazi yake ya kisiasa na mchango wake kwenye masuala mbalimbali. Hii hapa kauli ya Rais William Ruto.
1: For his service and sacrifice and for the light he gave to this nation, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, the second Prime Minister of the Republic of Kenya, passes from the living memory of a generation into another enduring memory of the Republic. It windless thereof, this memorial, this mausoleum, is dedicated under my hand and Republic, Seal of Kenya, this 7th day of October, in the year of the Lord, 2026. Signed, William Samoei Ruto, President. I thank you.
0: Kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga amekosekana kwenye hafla hii.

0: karantini. Lakini swali kubwa sasa ni je, Kenya inapaswa kurudia hatua zilizochukuliwa wakati wa corona, kama vile marufuku ya mikusanyiko ya watu ama hata kuwazuia watu dhidi ya kutoka nje kipindi fulani, yani curfew? Sevia Wamalwa, mhudumu wa afya katika hospitali ya rufaa ya Moi jijini Eldoret, anasema hatua hizo si sahihi kwa wakati huu.
1: We need to do vigilance screening of all points of entry and contact tracing is a contagious illness.
0: Wataalamu wa afya wanasema kwamba Ebola haiwezi kushughulikiwa kwa kuiga moja kwa moja mikakati iliyotumika dhidi ya corona. Shirika la afya duniani WHO linasema hatua muhimu zaidi ni kutambua wagonjwa mapema, kuwatenga, kuwafuatilia waliokutana nao na kuimarisha udhibiti wa maambukizi hospitalini. Je, Wizara ya Afya ina uwezo wa kuwafuatilia na kuwatambua wote waliotangamana na mwathiriwa? Peterson Washira ni mwenyekiti wa chama cha maafisa wa kliniki nchini.
2: Kuna uwezo kwa sababu imejulikana ile njia aliweza kupitia, na kuna CCTV. Kwa hivyo hata wakitaka kujua nani alikuwa mbele yake, nani alikuwa nyuma yake kwa line ya immigration, wataweza kujua. Pale labda ilikuwa na shida kidogo ni wale relatives waliweza wakamtembelea wakati alifika.

0: labda mtu anaweza akapumua. Tukija kwa Ebola, inaambukizwa kwa kuweza kuguza body fluids. Maambukizi yake haiko ya kasi sana kama ya COVID. Ile ambayo ni kwa njia ya hewa inakuwa ni kasi sana. Kama mtu mmoja angeweza kuambukiza watu wanane, watu tisa COVID, lakini kwa Ebola mtu mmoja labda watu wa, ikienda sana watu watatu, watu wanne.
1: Jina langu ni Charity Papai.
2: The public is further urged to obtain information.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Usumbufu wa wasambazaji wa habari feki umesheheni kila mahali. Hilo ni jambo ambalo nimekueleza tena na tena, hususan wakitambua kwamba kuna tukio kubwa wanakwama hapo. Sasa waziri wa afya Dendwale anataka meza ukweli wa mambo isaidie wizara hiyo katika kuambia Wakenya kwamba tangu jana taarifa za uongo kuhusu Ebola zimeongezeka pakubwa, na pia matapeli wamejipenyeza hapo na kusuka machapisho yenye nia kufanikisha wizi. Sasa waziri Dwale anataka meza ukweli wa mambo kuwaeleza Wakenya kwa taarifa zote kuhusu Ebola zinapatikana kwenye wavuti wake rasmi wa health.go.ke, na kwa wale wenye maswali wanaweza kupiga simu kwa nambari 719. Usiwafuate hao matapeli ambao wanasambaza taarifa za uongo kuhusiana na ugonjwa huo. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Tuelekee viwanjani ambapo Junior Stars wapo Kigali kwa makala ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17. La Kiheriano anasimulia.
4: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
5: Mardari wana michezo, tuanze huko Kigali Rwanda, ambapo mwana michezo wetu Kaka Zema tayari alitua kwa minajili ya makala ya Under 17 ambao baada ya Djibouti kujiondoa. Kulikoni?
6: Shukran sana Lucky Heriano. Ni kwamba timu ya taifa ya Kenya wachezaji chini ya miaka 17 Junior Stars imeendelea na mazoezi ya kujifua kwenye mechi za kufuzu dimba la AFCON kwa wachezaji chini ya umri wa miaka 17 ukanda wa Sekafa. Mazoezi hayo yaliyofanyika kwenye kituo cha shirikisho la soka hapa Rwanda yaliongozwa na kocha msaidizi Peter Okidi, akimshikilia zamu kocha mkuu William Moloya. Okidi akisema kwamba ameridhishwa na mapokezi hapa Rwanda, zaidi ya kuweka bayana kwa malengo ya timu yake ni kufika finali mwaka huu.
7: Mazoezi ya kwanza, ukiangalia environment iko perfect, vijana wako well motivated, federation ilifanya juu chini. Preparation yetu ya last edition na hii iko much better. Tumeprepare vizuri, tumepata the right players.
6: Mashindano ya kufuzu AFCON kwa wachezaji wa miaka 17 ukanda wa Sekafa yamekumbwa na pigo baada ya timu ya taifa Djibouti kujiondoa rasmi. Kenya ilitarajiwa kucheza mchezo wa kwanza dhidi ya Tanzania kabla ya kukutana na Djibouti. Kutoka Kigali nchini Rwanda, nguvu mpya Kaka Zema.
5: Swa dakta kabisa Kaka Zema. Katika tetezo wa misho mnamjizo ni kwamba nahodha wa Uingereza Harry Kane mwenye umri wa miaka 33 kwa sasa yuko katika hatua za mwisho kuongeza mkataba wa miaka 3 na klabu yake huko Ujerumani, Bayern Munich. AS Milan watajaribu kumtafuta mchezaji wa Man United na mzungumzia ya Mholanzi Joshua Zagzi mwezi Januari, iwapo anaweza mpata kwa mkopo na pia kipengee cha kumnunua. Pampama na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Herian.
4: Vioja na viroja.
1: Katika miaka ya kale huko Ujerumani, migogoro ya ndoa ilisuluhishwa kupitia mapambano. Mume na mke waliagizwa kupigana, mume akiwa ndani ya shimo na mkono mmoja ukiwa umefungwa, huku mke akiwa nje na kutumia mfuko wenye mawe kama silaha. Hali hii iliaminika kuleta suluhu ya haraka kati ya wanandoa.
3: Tukamilishe na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
8: DW. Habari za ulimwengu.
9: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako mchana huu ni mimi Jacob Safari. Israel yaadhimisha miaka 3 ya shambulizi la Hamas la Oktoba 7. Na mashambulizi ya Urusi yaua watu 11 Ukraine. Habari kamili, Tel Aviv.

0: Israel leo inafanya kumbukumbu ya miaka mitatu ya mauaji ya Oktoba 7 yaliyofanywa na wanamgambo wa Hamas kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Israel Isaac Herzog amewasha mshumaa katika makazi yake mjini Jerusalem saa 12 na dakika 29 asubuhi kwa kumbuka waliofariki na kujeruhiwa. Huo ndio muda halisi ambapo shambulizi hilo lilifanyika na kusababisha vifo vya watu 1,200. Kiev. Mashambulizi kadhaa ya Urusi nchini Ukraine usiku wa kumkia leo yamesababisha vifo vya watu 11. Haya ni kwa mujibu wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Mashambulizi haya yanafanyika siku moja baada ya rais Zelensky kuonya kwa Urusi inapanga kufanya mashambulizi makubwa na kuwataka washirika wake kuisaidia na mifumo ya kujilinda. Bamako. Jeshi la Mali limeuteka tena mji wa kaskazini wa Kidal miezi mitano baada ya kutekwa na waasi wanaotaka kujitenga wa jeshi la ukombozi la Azawad pamoja na kundi lenye mafungamano na Al-Qaeda la Jamaat Nusrat al-Islam. Haya yamesemwa leo na serikali ya mpito ya Mali. Kulingana na taarifa ya msemaji wa serikali ya Mali, Brigadier Generali Isna Usman Kulibali, kutekwa kwa ngome hiyo ya Tuareg ililofanywa na majeshi ya anga na ardhini ilifanyika kwa usaidizi wa jeshi la Urusi barani Afrika. Na huo ndio mwisho taarifa ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: Uganda inasema haijui alivyoingia Mkenya ambaye alifariki dunia katika nchi hiyo. Tumekuuliza, je, tuko salama? Grace Roitich unasema hali si hali, serikali ikaze mkanda na kufanya ukaguzi mipakani. David Moriasi unasema ni dhahiri hatuko salama. Asanteni kwa wote ambao wamechangia. Kuanzia saa 8 Filikitajilo atakuwa hapa. Jina langu ni Collins Losweti.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Have your attention, please. It's time for the final

everything you do has a consequence. Dakika 31 baada ya saa 7 tunasema kishash kishash kwa baja. Lil Mine Ndovu Kuu, dakika 31 baada ya saa 7, Manucho the Young Baller, jina langu Beyond the Mic. Jumatano moja fresh sana, tutapatana kwa mara nyingine toka jana tulipopatana. Matumaini yangu kwamba uko poa, upo vizuri na unaendelea kupambana kama kawaida. Pia nasi tunapambana, tunazidi kuipiga as usual. Utakuwa unaungana na mimi mpaka mundo saa 9 round ya kwanza mpaka mundo saa 8. Alafu round ya pili inaanza mida za 8 mpaka 9. Tarehe ni 7/2026 Oktoba. Umekuaje? Piga nami story, utakuwa ni cheki katika SMS line 24047. Bila kusahau my WhatsApp number ambayo right now people on tayari, unaweza kunicheki pale, unipigie katika 0719739487. Cheki pale jumbe zako, alafu mimi nitakuwa nakuja kuzicheki tu before mida za 9 zifike. Nakumbusha kwamba kama unatupata kwenye masafa ya kwetu, still unaweza kutusikiliza pia ukitutazama. Ukitaka kujua ni kipi ambacho tunakipiga hapa ndani ya bonge la radio, inakuwa kwamba kwenye www.radio47.fm is the place ambayo unaweza kucheki mambo yako. Ala vitu vyako vitakuwa vinaenda poa sana. E bwana, cheki, nakukumbusha tu kwenye round ya kwanza, kama ndo mwanzo umeingia, alafu unanisikiliza sikiliza, alafu ulikuwa unatarajia kupata hela fulani, basi mimi nazileta mpaka mlangoni mwako penye upo. Kama ulikuwa unataka pesa fulani alafu hukuwa nazo, mimi nakuletea mlangoni pako kabisa. Mimi nakuletea karibu na wewe, nazileta karibu na simu yako, na itakugharimu tu kitu kimoja kukaa karibu na simu yako, kiasi kwamba nikipiga simu unapatikana niweze kukutuza something. Fanya hivi, ingia kwenye simu yako, kwa mfano tarehe 7 hujalipa rent. Ingia kwenye simu yako, kwa mfano uko na simu fulani ambayo bwana unajua inahitaji kulipa hivi mdogo mdogo hivi, alafu hauna zile hela, inakuwa ni rahisi sana. Kwa mfano pia una simu fulani ambapo ila fresh tu utakuwa unaicheki mambo lijai mosfaus wazi bwana. Pengine pia kuna jamaa ambaye alikuwa amekudai pale ila fulani, alafu uko nazo za kumtumia. Nataka nikusetie vitu zako sasa hivi. Ingia kwenye simu yako, piga *216 asha. Narudia kwa mara nyingine. Unaingia kwenye simu yako, unapiga *216 hasha. Utakuwa unapata box moja mpaka box la 6. Alafu I guarantee you kwamba ukiingia bado uchague box moja kati ya zile 6 ambazo utakuwa unazipata mara 2, mara 3, mara 4, mara 5 au mara 1. There is a chance of you getting that money up to 300,000. Kuna shilingi 300,000, kuna 200,000, kuna 50,000, kuna 75,000, kuna pia shilingi 10,000, kuna 20,000 pia za bonus ambazo unaweza kuzipata ikiwa tutafuata sheria ambazo nimekueleza kwamba unafanya *216 hasha. Alafu nakaa karibu na simu yako nikupigie niweze kueleza kwamba there is something that's coming up right now. Bana, nipo na jamaa fulani hapa, the man in black right now kwenye ones and twos.

0: Najukana kama Super DJ Aimo.
1: Yo, wagwan.
0: Inakuaje mchezo wangu?
1: Freshi sana.
0: Ukupoa?
1: Niko freshi.
0: Umeshinda vizuri?
1: Mungu anasaidia.
0: Mungu anasaidia.
1: Yeah.
0: Vipi, unajua kama wale wasewa Cubs pale na wasewa bodaboda.
1: Yeah.
0: Ukueleza, bwana huu chumi ndugu yangu. Waniendeleza story. Hebu nikuanzishie kidogo. Mwanangu Aimo. Huu chumi kweli sahii.
1: Mazee tao haishiki mazee. Ukitoka tu hivi imevunjika mazee.
0: So
1: ukijaribu kununua unga na umepanda.
0: Uchumi huu.
1: Hivyo tu.
0: Anangu hii nchi penye tunaenda sidhani kama tunaenda vizuri. Sikia.
1: Muanzishe tu hivyo.
0: Wewe endeleza sasa. Unajua bwana, hii nchi bwana, wewe sasa ni ule mse wa Cub yule ambaye nime request imenichukua kazini.
1: Yeah.
0: Natoka Cape Media naenda home.
1: Yeah.
0: Mwanangu, ai, hii nchi vile naona penye tunaenda. Sidhani kama tunaenda vizuri. Ehe.
1: Lakini kutafunguka. Wanasiasa wameanza kukuja wanatafuta kura hii campaign. Wataleta ka kitu lakini ni kubaya. Hey, maisha yamepanda.
0: Alafu unajua kuna kwa gana mtu fulani lazima wamsingizie mahali kwenye kila matatizo. Yeah. Endeleza tena. Singizia mtu. Kwa
1: kwanza,
0: matatizo yako mwenyewe singizia mtu.
1: Kwanza huyu alitupromise bana. Alipromise ataunda hii barabara lakini bombs potholes.
0: Alafu pia kwa kuzingizia kuna kwa gana solution pia.
1: Hey.
0: Let a solution bro.
1: Lakini sasa hii mwaka, mwaka ni wakura wataunda.
0: Unyama ni mwingi sana.
1: Yeah.
0: So msikilizaji wangu wewe bana ni ule jamaa ambaye wewe ni mtu wa boda boda sasa. Wewe ni ule msi wa Cub pale nime request. Endeleza mchizi wangu. Bana hii nchi.
1: Unawasha tu hapo.
0: Unasikia jamaa anasema ndio kwanza, umesikia kwanza jana kitu chenye Gashagu amesema akiwa kule China. Unajua sasa hivi jamaa pengine hata hizo time Gashagu yuko US. Umesikia kwanza kitu ambacho Gashagu alisema jana akiwa huko. Sasa amesema hii nchi tayari wameanza kuuzia sijui nani.
1: Imeuzwa.
0: Shilingi trilioni moja. Oh, hujasikia? Utamu sana musi wangu 36 baada ya saa 7 vibe all the top rocking all the way to 3 PM pale. Inakuwa poa Faith Msera kucheki sana kwenye round ya kwanza. Mambo vipi Manucho? Kizito pale na kucheki anasema mambo vipi Manucho bwana, na DJ Aimo pale ndani ya studio maeneo ya wapi hapa kimoja ya asemaje Pascal kuwa na Exodus Makwara alongside. Anasema kuchio fundo wa baisikeli. Kuna Stanless pale Ukoth. Nathan wa Posho Mill Makwara tunawakilisha vizuri sana. Bwana ni tinga ile bosi wangu lakini fresh pia. Posho Mill hatari. Joshua Nsongo na kucheki Esogi Skimo anasema tunasikiliza mwalimu Robert Onsongo pamoja na Vincent Gekonge pia Kirandi Dennis miongoni mwa watu ambao washategea tayari. Mimi nakukaribisha tu nikueleza kwamba kuna mengi of course ambayo nitakuwa napiga na story. Kwa hivyo usikae mbali na simu yako pia. Usikae mbali manake narudi ni time from now, na nikirudi pia nitakuwa napanda na call za pesa ndani ya Star 216. Kuna mradi ambao umeanzisha ambao umekwama right now. Kuna mtoto fulani ambaye anadai something hivi, yani kile vyote vile unajua mahitaji yako ambao unakuwa unayataka na unaweza kuyalipa. Box namba 1 mpaka 6, chagua moja before tupige pale mwendo wa saa 9. Tayari utakuwa nice na kitu kidogo hata kama zitakuwa 10,000 tu.
2: Radio 47 Bonge la Radio. Tunavuma. Na bado. Hapa ndipo. Uko tayari kudiscover more on YouTube? Comedy, cooking, soka, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube.

Tuko sherehe, lakini leo tuko sherehe hadi kesho, tuko sherehe hadi saa 9 dakika 55 baada ya saa 7. Maeneo ya wapi hapa ambapo kuna watu wananicheki sana, wamesema Manucho mwalimu Kipkirui ndiwa kutoka Moise Bridge kwenye tu Wasingishu County, tuko ndani. Ananieleza kwamba niko ndani na mke wangu Caroline ndiwa. Alafu kuna maeneo ya Kemere ama wapi, Kemere na Ivasha, anawakilisha sana Ezekiel Elkana. Akucheki sana mtu wangu. Endelea kuvibe na sisi, anasema oya Manucho mambo vipi ji? Oriano Sepapa hapa na Ivasha ndani ya ndani na my son anaitwa Dylan Baraka Matwali. Ndiye Wasembok anasema alafu DJ Modondosha Wine Fee Me Remix yake Red Sun featuring Chameleon. Anasema biz kama biz. Tuendelee kukaa ndani mpaka mwendo wa saa 9. Kumbuka kwamba wakati wote mitakuwa naondokea, alafu Filikita Jilo apande na habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 8 kamili, na kwa wakati ule ule pia nitakuwa naanza kudondosha simu zangu pia moja baada ya mwingine kuweza kumpiga bonanza zake ndani ya Star 216 Ash. Nanzi Masisia na kuona tayari ametoka na 20,000. Kuna Silas na kucheki, kuna Easter Masi Steven, kuna Jairo na wacheki sana, Brenda na Njala wingi sana, Fatma na kuaje 20,000 Kenyan shillings na jaka katika mpesa yako ndani ya Star 216 Ash. The only thing that you have to unafanya hivyo, unapata box moja mpaka box ya sita, alafu unachagua moja. Na mimi naamini kwamba before upige pale mundo saa 9 kama jaribu mara tatu hivi, nafasi yako baada ya kuweza kutoka na something bado ipo imara sana, kwa hivyo usikate tamaa. Tunamruhusu Filikita Jilo apande ndani mida za 8 kamili, wanake tayari shatua kupigia habari za Radio 47. After that is a good vibe all the way to 3 PM. There is a lot yenye tumekupangia, mojawapo pia ni pesa ya Star 216 Hash.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 8 mchana. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba askofu msaidizi wa jimbo kuu la Katoliki la Mombasa, Dominic Kimengich, amesema maandalizi ya misa ya wafu kwa ajili ya mahujaji 17 waliofariki dunia katika ajali ya barabarani Jumamosi iliyopita yamekamilika. Misa hiyo inatarajiwa kufanyika kesho katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Mathias Mulumba kule Mikindani, ambako marehemu walikuwa waumini. Askofu Kimengich ametoa shukrani kwa serikali kuu na serikali ya kaunti ya Mombasa kwa msaada waliotoa kwa familia za marehemu kuhakikisha miili ya wapendwa wao inatambuliwa, kurejeshwa na maandalizi ya mazishi kukamilishwa. Leo jioni familia moja ama familia pamoja na waumini wa kanisa hilo watawasha mishuma kwa ajili ya kuombea na kuwaenzi marehemu hao 17 kabla ya misa ya wafu kufanyika kesho.
2: Appeal for prayers. All of us, we pray for these brothers and sisters of ours who died in that tragic road accident. As archdiocese, we are preparing now to have a requiem mass. This is now before the bodies of those who have died will be dispatched to their various destinations where they'll be buried. I wish to take this opportunity also to thank in a very special way all those who have been helping us, helping the archdiocese to cope with this tragic accident.
1: Kwingineko ni kwamba hafla ya uzinduzi rasmi wa kaburi maalum la aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM hayati Raila Odinga huko Kango ka Jaramogi kwenye eneo la Bondo katika kaunti ya Siaya inaendelea, viongozi mbalimbali wakimkumbuka kwa mchango wake katika taifa hili. Hafla hiyo imeongozwa na Rais William Ruto, vilevile imewaleta pamoja viongozi wa kitaifa akiwemo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, viongozi wa kuchaguliwa, jamaa na marafiki, washirika wa kisiasa na umma, huku nchi wanajeshi kitafakari mchango wa Raila kwa Kenya. Tusikilize hotuba ya Rais William Ruto ambayo inaendelea kwa sasa.
3: Today, as we approach the first anniversary of his passing, we return to Kango ka Jaramogi. Here rests Jaramogi Oginga Odinga, Kenya's first Vice President. Besides him rests his son, Raila Amolo Odinga. Father and son, two generations of struggle, one unfinished mission, a prosperous, equitable, and united Kenya. People of Siaya, your soil gave Kenya two of its greatest sons. You did not keep them for yourselves. You gave them to the nation. Today, the nation has come to say, Ero Uru Jama, Kamano, Josiah. But we gather here today to do more than hand over a mausoleum. We are here to honor a life, celebrate a legacy, and renew a commitment to the ideals that keep that legacy alive. This mausoleum speaks Baba's language. It is shaped as a pentagon with five sides. Among the Luo, five is a beach, the number of unity, togetherness, and completion.
1: Uzinduzi huo unafanyika wakati ambapo maadhimisho ya mwezi wa Baba yanaendelea, ikiwa ni mwaka mmoja tangu kufariki dunia kwa Raila, huko chama cha ODM kikiutenga mwezi huu kwa ajili ya ukumbusho wa Raila, kazi yake ya kisiasa na mchango wake kwa nchi akiwa hai. Kiongozi wa ODM Oburu Oginga amekosekana wakati ambapo afya yake imejadiliwa mjane wa hayati Raila. Mama Aida Odinga amethibitisha kuwa anaugua. Kwenye taarifa tofauti ni kwamba wakazi wa kaunti ya Nakuru na Nyandarua wameitaka serikali kutatua kwa haraka mizozo ya kihistoria ya umiliki wa ardhi inayowaathiri. Wakazi hao wametoa maoni yao katika kikao cha umma kilichoandaliwa na tume ya kitaifa ya ardhi NLC kwa lengo la kutafuta suluhu ya migogoro hiyo. Toka tunaipata taarifa hiyo katika taarifa zetu zijazo.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika nchi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Wapotoshaji wanaendelea kusambaza taarifa kuhusu mechi za kimataifa zinazoendelea. Ni kweli kwamba Mikel Merino alikuwa shujaa wa Spain katika mchezo dhidi ya Croatia. Merino aliingia kipindi cha pili na kufunga mabao mawili akisaidia Spain kutoka nyuma na kuifunga Croatia kwa mabao mawili kwa moja. Bao lake la kwanza lilisawazisha mchezo kabla ya kufunga la pili dakika za mwisho na kuipa Spain ushindi muhimu. Matokeo haya yaliifanya Spain kufuzu kwa robo finali ya UEFA Nations League ikiwa imeshinda michezo yake yote minne ya mwanzo katika kundi hilo. Na kocha wa Spain Luis de la Fuente hakusita kumsifu kiungo huyo wa Arsenal. Fuente amesema ni heshima na fursa kumfundisha mchezaji mwenye kipaji cha Merino, akisisitiza kwamba kiwango chake hakipewi heshima inayostahili. Kwa hivyo hapa si swala la kusema Merino hakufunga au Spain haikushinda. Huo ni ukweli uliothibitishwa. Kinachotakiwa kuangaliwa ni namna taarifa hiyo inavyowasilishwa, hasa pale namba na takwimu zinapotajwa bila kuangalia chanzo. Kwa mfano, baadhi ya taarifa zimetaja Spain kuwa haijafungwa katika mechi 42 huko shirikisho la soka la Hispania likisema rekodi hiyo imefikia mechi 43 rasmi. Upotoshaji si lazima uwe uongo mtupu, wakati mwingine ni ukweli uliochanganywa na takwimu zisizo sahihi, muktadha uliokatwa au maelezo yaliyopambwa. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ndani ya round ya pili ndani ya Radio 47 kwenye ka www.radio47.fm live pia kwenye TV 47 direct Nyawira, you know how to do that thing. Remember kama tutakuwa tunapiga naye mpaka mwendo saa 9 hivi. Sasa hivi ni 17 ambazo zimekatika baada ya saa 8. Tarehe ni 7, wanangu wote ambao mnazidi kuchangia kwenye show nitakuwa na cheki sana jumbe zenu na good vibe ambayo DJ Aim atakuwa anatupatia mpaka mwendo wa saa 9, so sikae mbali sana. Unajua katika round ya pili pia ambayo tumeanza right now, kuna calls fulani ambazo nitakuwa naanza kuzipiga sasa hivi tu. Kwa hivyo kama yule ambaye umeingia ukajiuliza kwamba when is that time ama tangapi, what is that time ambayo kuna ngoja sana simu yangu ianze kuita kwenye simu yako pale ambapo unaingia kutafuta pesa kwenye *216# hash. Hii round ya pili ndio round ya mwisho ambayo naipiga na pia ni round ya mwisho ambayo itakuwa inipatia nafasi ya mimi kukutuza zile pesa zako. Kuna vile ambavyo mwenyewe unajua kwamba unataka pesa ufanyie kitu fulani ama ulikuwa unahitaji certain amount kufanyia kitu fulani. Mimi sijui mahitaji ni wewe ambao uko nayo na mwenyewe unayajua. Remember kutumia shilingi 20 peke yake kuna nafasi ya kupiga mpaka shilingi 300,000 ama shilingi 200,000, 100,000 ama pia shilingi 75,000 ama unaweza kupata pia shilingi 10,000 na 20,000 bonus ambazo na kwa nazungumzia. The only thing that you have to do, unaingia pale unajiamini sana, unaweka *216# kupata box moja paka box ya sita, you only have to pick one peke yake. Alafu unaweza ingia na ile moja ukufe nayo mara tatu ama upige nambari 5 ukufe nayo mara 4 ama upige nambari 5 na ufe nayo mara 7. Alafu nafasi ikiwa upande wako, mambo yako yatakuwa yananyoka sana katika round 2. Simple sana kwenye *216#. Sasa hivi ni ngapi? 18 hizi ambazo zimekata. Kuna mengi ambayo utakuangalia kutoka hapa kwetu Kenya, kuna Uganda, kuna Tanzania, kote kote pale Afrika Mashariki, vile ambavyo vinakuwa vinatuhusu sisi tunakuwa tunavicheki. Everton Wangati amekuwa nieleza kwamba Manucho yuko ndani na msikinasikiliza, na Lynch sorry pia yuko ndani anasikiliza pamoja na MCA Dominic Pachu pia wanategea Radio 47. Anasema vipi Manucho the young bowler John Viketi kutoka maeneo ya Kitale and the base, nimetulia tu ndani ya base 47. David Moriasi Kijauri massive CV washategea pia, anasema oya locked in master kama master. David Moriasi sha check ya kwako. Engineer Anne Queen Sammy Faith Msei Grace Rotich, hawa ni wale watu ambao David Morias amesema waingie ndani katika WCW. Martin Khalid, mambo vipi mchezo wangu au Tabaringo Marigat, nakuwa na kuona sana. Halo halo Manucho, na kwaje? Round ya pili, Edu from Bungoma, kuweka prize bani naweza mfanya mtu kasi ya kusi kubai product. Okay, safi. Kwa leo utambao ndio mwanzo umetune in kwenye TV 47, pia remember we'll be rocking all the way to 3 PM. 0793 047 047 ama 0783 047 047, nieleze uko vipi, uko wapi, round ya pili imeanzaje, uweze pia kunieleza. Unaweza ingia mahali pale pale tulikuwa tumesema bwana wewe vipi, hao si ambao wanapiga hizo product online, mbona usichape tu product pale bei yake, mimi nikija tu kwenye online pale fresh na ingia, najua kwamba nataka hiki kitu fulani ni pesa fulani, na ingia tu kwa maswali machache sana nikichukua product. Aimo anasema bwana kama unataka product enda fanya window shopping. Okay,
1: yes.
0: Irakwaje ji
2: Manucho? Manucho
0: listeners,
2: oriye
0: ndio
2: for
0: na

0: wapike kia leo? Waifa kolo razi na kelele. Inakuwaje kutoka Bungoma bwana?
1: Baki ni ya nini?
0: Alele mtoto. Yako ni ya nini?
1: Ambe bagi yangu ni ya kubebeto vitabu. Ala waifu mkwaje hapo studio.
0: Ziti kupoa, lakini taka ni kurekebishe kidogo, eh?
1: Narekebishe.
0: Unajua sisi tulikuwa tunatumia mfuko kubeba vitabu, haikuwa bag. Yako ni bag ama ulibeba mfuko? Manake si wewe bana tumesoma tuna wewe juzi.
1: Unasema nini na nani?
0: Hiyo ilikuwa mfuko. Hiyo ilikuwa mzazi anakuza kumfuko kwa vitabu. Ile mfuko ya vitabu iko wapi?
1: Tulikuwa tunabebea bag, tulikuwa tunabebea vitabu na kuweka hapo mabuoni ba. Ala wai aimo.
2: Yo.
1: Napenda kazi yako sana ba.
2: Asante.
1: Najua watu wanaulizanga huyu Aiman sikia. Sema Aiman atendaga kumwona kwanza napenda kumwona sana.
0: Asante.
1: Kufanya kazi nzuri hapo sikia bwana. Mimi nawapata leo kuandikia.
0: Nashukuru sana Manu. Yes.
1: Engineer Queen Ansami bana kotege kuna Didarius Kipkoskei Manu original walikuwa lugari Morris Kei na Fega Mofai.
0: Safi sana bro. Aimo watu tu sisi tuko tukibeba mfuko. Ah, unajua wewe umesoma maybe group of schools. Maybe.
2: Mfuko.
0: Sisi kwetu tuko kienda shule ulizwi bagi ya vitabu iko wapi? Tuko tunaulizwa mfuko wa vitabu iko wapi?
2: Mfuko.
0: Mfuko ule ambao ulikuwa na kamba moja tu kutoka huko hadi huko.
2: Na kubeba mahindi ni?
0: So huo huo tu ndio ule mfuko tu. Ule tu mfuko. Ulikuwa na kamba moja kutoka huko hadi huko, sio kutaka kuvaa unavaisha kwenye bega huko na huko una uvu.
2: Ile nowadays unaona wanaume wanabeba inaitwa man bag. Hiyo ilikuwa kamba ilikuwa hivyo pia.
0: Hiyo design sasa.
2: Yeah.
0: Squeeze watu wame improve to imagine it man bag. At man bag. Yo bana, huo ni mfuko tu.
2: Mfuko.
3: Inakuwaje ndugu yangu nani? Nini Manucho Manucho?
0: Inakuwaje ndugu yangu?
3: Poa sana. Salimia DJ hapo.
0: Ashagoteka.
3: Ele, huyu ni Mgalatia, ndio chio kutoka Ivona mtu mwana lugari.
0: Nani aliyewaloga wa Galatia?
3: Kwa Galatia sisi kwanza mchezaji unakuwa mtu wa Man U.
0: Mimi?
3: Eh.
0: Hey. Ai bana, mimi siwezi kuwa mtu wa Manchester bana. Manchester ukai 17 years bila trophy bro. Hey.
2: And counting.
3: Mimi nilikuwa na Dania wengi wa chama na nyumba 10 bwana Kenny.
0: Em Galatia chana na mimi.
3: Okay, kama tu WWCW na nani hapa na ni Olivino Lugari last na Joy Torotichio huyo huyo shabiki wetu sugu.
0: Safi sana bro. Nashukuru. Why you laughing my bro? Bado nacheka.
2: WWC.
0: Niyo sio. Niyo ndio. Wewe umeelewa lakini.
2: Nimeelewa.
0: Vipi bana?
4: Hello. Poa sana.
0: Safi, mimi niko poa pia.
4: Unaongea na Mohsen ikiwa upande wa Narok hapa jua inaaka na unafikiri wameasha moto?
0: Marangu hii El Nino inawaka sana, wacha iwake tu.
4: Sasa tuambia mvua iko, mvua iko, lakini huku Narok wanapoambia ni kama imekaa mwaka mmoja bila kunyesha.
0: Usipanic bosi wangu, itakaa mtu.
4: Sasa utaniwekea ile ya mboso hiyo.
0: Mboso kani? Kibao kipi?
4: Kibao cha mboso sawa hiyo.
0: Power. Nikisikia
4: kutoka
0: karibu sana ndugu yangu Mose, shabiki mgeni sana kutoka maeneo ya Narok, anasema Mazedi Jaimo anieke power, manake wanasema Narok kuna power sana, jua linawaka bosi.
2: Tunahitaji power.
0: Tunahitaji power. Mwanangu bwana, mimi pia bwana kuna swali fulani. Okay, si swali, acha nizungumzie tu hii swali. Mwanangu Steve Simple Boy bwana. Nani anapatia Steve hizi scripts ndugu yangu?
2: Mtu wako huyo.
0: Mimi napenda Steve.
2: Mshikaji wako.
0: Steve rafiki yangu.
2: Si rafiki tu, ni mshikaji wewe.
0: Steve ni mshikaji wangu basi, yeah. Kama nilivyo nataka. Steve ni mshikaji wangu. Ni content creator mnoma, Steve ni msanii mnoma. Steve anafanya poa tu.
2: Ni msanii ama content creator hapo tueleze.
0: Sasa ni mimi anataka sasa kumuelewa sasa hii.
2: Yeah.
0: Steve bana mimi amegeuka sana bro.
2: Kwa sababu pale hivyo Big Brother Obina alimu advise awe content creator.
0: But see content
2: awe comedian.
0: I know, but see this one anafanya.
2: As content ni content wewe.
0: Hapana. Not this one. Not this one.
2: Na kila content iko na mafans wake. Tuseme basi wewe si fan wa hii content yake.
0: Unajua kaka, haiwezi kuwa tunaona ndugu yetu napotea alafu sisi tunakusifu.
2: Hapana, tuseme basi haikupendezi wewe, lakini kuna wale inapendeza.
0: Mimi by the way sina shida na Steve.
2: Hiyo content kama mimi nimeilike.
0: Gani hiyo kwa mfano?
2: Hiyo yamepost leo.
0: Gani ile unazungumzia?
2: Eh?
0: Gani hiyo?
2: Hiyo anakula ndizi.
0: Mimi hiyo sina shida. Ndio maana nimesema sina shida. Steve amepiga content mingi. Moja Steve amefanya kama Steve, hakuna sidhani kama kuna kitu Steve hajafanya. Steve amefanya kama Dragon. Steve amekuwa msanii. Steve amekuwa comedian. Steve amekuwa mpishi.
2: Amekuwa mtoto pale.
0: Steve amekuwa mtoto.
2: Yeah.
0: Enda kuna brands mingi sana ambazo Steve amework nazo na zimekuwa zinafanya tu poa.
2: Yeah.
0: Sasa Steve saa hizi bwana ametengenezwa hadi akakuwa nyani bro. Hadi akekewa mkia. Yaani kwanza Steve mpaka unekewa mkia. Okay. Sawa tu. Steve akapigwa mkia basi, akakuwa ni nyani kabisa.
2: Kabisa.
0: Ana act content za nyani.
2: Hata anaruka kama nyani.
0: Bana we.
2: Yeah.
0: Sasa not the first time, not the second time, not the third time. Mimi naona Steve amepiga pampas. Sasa mimi najiuliza bana, okay.
2: Si pampas, diaper.
0: Diapers zile.
2: Yeah.
0: Bro, unajua kama ni brand una advertise ya kampuni fulani ya diapers basi fresh, mimi nitakuelewa bro. Maybe kama ulikuwa unafanya brand fulani ambassador wa kampuni fulani ya diapers, mimi nakuelewa. That's very fine man.
2: Yeah.
0: Hiyo ni pesa zimeingia. Lakini yani mwanangu mtu anakushauri tu kwamba piga content umekuwa kama nyani alafu unapiga diapers kaka. Ah no. Na sio mara moja. Kwa taipa kasipa mpiga diapers za red, mwanangu amempiga.
2: Ah, za red hizo ni mpya sana, sijaona hizo mimi.
0: Ae, fungo kabisa, yeah. It's Steve-O bana.
2: Lakini nikita kujua, anafungo na nani?
0: Sasa mwanangu. Ah, mwanangu Steve-O bana. Yani, of all these things, mazema mwa kupiga diapers kabisa Steve-O. Kabisa.
2: Eh?
0: Hapana. Hapana. Mm. Steve-O ni rafiki yangu.
2: Ah, umajua mtu, ukita kuangalia mtu, uangalia marafiki zake. Inamaanisha wewe ndio una...
0: Na umauliza kwanza swali zuri. Mimi simshauri hivyo, lakini anafungwa vipi zile diapers kwanza?
2: Wewe nieleze sasa.
0: Who is the person behind this thing?
2: Eh? Ni mke wake? Ama manager? Anafungwa na manager basi.
0: Ah, mwanangu haiwezi Steve-O. Bana acha apige hizo content zote. Mimi sina shida hata ile nyani fresh. Hey,
2: manager wake size anaitwa nani?
0: Oscar yule.
2: Oscar.
0: Oh, by the way inabidi nitafute Oscar.
2: Nani aliondoka?
0: Machabi. Machabi aliondoka kitambo.
2: Ah, walikuwa vizuri.

0: anaitwa Mbosso Khan, kitu yajulikana kama Power. Bwana, ni track moja ambayo ilikuwa imerequest, imekuwa requested ile.
1: Kwa Kiswahili unasemaje?
0: Ajali vina miaga majamaa kwamba sisi bora wanatuelewa. Eh? Hatuna shida kuendelea sana.
1: Of importance.
0: Yani for importance of understanding.
1: Yeah.
0: Asi hatuna shida. Kwa mfano yule jamaa alikuwa amesema WCW edition, lakini akasema alisema WWC. Ushaelewa.
1: Tunamuelewa kabisa.
0: Sasa bora mambo mamba amekuwa amekuelewa tayari. Wewe ukitaka kujieleza sana kwenye Kiingereza,
1: ni mambo yako hayo.
0: It's up to you.
1: Yeah.
0: Kwa mfano kama jamaa unaenda dukani umepata mzungu anauza kangumu, wewe uende tu mueleze kwamba mzungu nipatie ile nini kidogo pale mjomba ile. Nipunguzie pale nini kiasi kwanza. Eh, unaenda anambia light skin. That one hard. Pepper, harder. Alafu unaona shana na mkono ile circular.
1: Yeah.
0: Give me.
1: Ni kama watoto squeeze huita kila kitu donut.
0: Yes.
1: Mandazi donut, mahamri donut.
0: Yes.
1: Donut ni donut.
0: Mm.
1: Kivipi?
0: Mimi nasema hivyo, bwana ushamuelewa tu.
1: Yeah.
0: Ukitaka kujieleza sana, it's up to you.
1: Yeah.
0: Yo shaileweka.
1: Kwa kama sweetie. Kama sweetie kila kitu watu sweetie. Sweet.
0: ukitaka pombe niambia tu light skin. That one makes me go side.
1: That
0: on road. Definitely.
1: At that one on the road zigzag.
0: Yeah. Ukitaka kujieleza sana, it's up to you. Bora ushaileweka.
1: Yeah.
0: Bora ushaileweka bwana, ndio kitu cha maana sana. Ni 42 dakika baada ya sanani Manucho the Young Boy na DJ Imo. Mwamba anajulikana kama Amos kutoka maeneo ya Narok. Alikuwa amerequest ile ngoma pale Power. But of course imepiga moja amazing too. Bada kuna video fulani ambayo nimecheki kwa dogo fulani ambaye ni mtangazaji mwenzangu, ambaye muda fulani ambao tumekuwa naye amekuwa anapiga pale KBC.
1: Yo.
0: Na nimeona pia kuna baadhi ya watu fulani ambao wamepost sana ile video. Na yeye tumeshare naye wakati kwa anapiga naye story, anaitwa Sharon Jebiwot.
1: Sharon.
0: Sasa nikawa na cheki pia Babushka pia akawa kapost the same thing. Na unajua iliniguza pia, maana kilikuwa imeguza pia rafiki yangu ambaye ni yule Sharon pia. Sharon bana ni mrembo sana. Ila Sharon ana ni yani hana uwezo wa kutembea.
1: Kuna upungufu.
0: Hawezi kutembea na ila anatumia zile wheelchair zile.
1: Yeah.
0: Babushka pia unajua anatumia gazile wheelchair zile katika kupiga round zake na kufanya mambo yake pia. Bwana, kuna huyu jamaa fulani ambaye tulikuwa tukimzungumzia mara mingi sana. And I think it's high time maybe sijui tufanye vipi, yani sijui tutumie mbinu gani sana kuhakikisha kwamba ujamaa hapanui mdomo wake kwa kuongea takriban.
1: Nani tena?
0: Yani ifika point kwamba I feel like this guy anafaa kustopiwa kutoongea because jamaa mdomo wake umeoza sana. Mdomo wake umeoza sana. This guy anaitwa Andy.
1: Nilikushoto tu siaongelea this guy.
0: Ah, mimi nimzungumzie maana kimeguza rafiki yangu. Nimekuwa nikichat na Sharon pale by the way, na Babushka pia amezungumza, na ni kitu ambacho saizi kipo kinazungumziwa. Na kuna watu wengi sana ambao by the way wamezungumza. Watu ambao wana upungufu kiasi, wana ulemavu fulani, kwa kizungumza.
1: But you know this guy Andy, last time nilisema try kumongelea tena kwa sababu hakuna kitu cha maana si
0: kumongelea. The only thing that I want to see is this one.
1: Yeah.
0: Umse inabidi niseme kwa sababu tunahitaji kutumia mbinu fulani. Hata kama sosis basi yeyote ile ambaye ana uwezo. Mwamba hasiwa anazungumza chochote. In fact anyang'anywa simu.
1: Na this guy ako na marafiki?
0: In fact unajua mimi nilikuwa nikijiuliza kama mwamba kweli akili ambaye anatumia bro. Anatumia ku cross the road. Venye barabara huwa inapita hivyo mbio na yale magari. Ama Kiambu road bro, I'm telling you for sure. And kutumia tu vile ambavyo anafikiria, hawezi cross the road na ile akili yake akifikiria hivyo. So apparently the guy amekuja mtandao anasema mtoto wangu akizaliwa na awe kipofu na uwa just kill.
1: Na anasema hivyo,
0: mama amesema unaona ukipata mtu ambaye akizaliwa na hana uwezo wa kutembea uwa.
1: Lakini sasa yeye akiongea hivyo na mwenye ana akili tumfanyeje?
0: No, amenikumbusha kitu kimoja bro, you know. Yeah. Life sometimes ina crumble sana.
1: True.
0: Amenikumbusha yule mwamba fulani, na unawajua wale content creators ambaye alipata pesa baada ya kupata pesa akaanza kujiuliza. Najua binadamu anasahau sana.
1: Huyu
0: mama amekuwa anapambana kutafuta maisha. Baada ya kupata pesa alianza kuuliza watu kwenye social media kwamba mbona maskini wanaishi. Yaani baada ya kupata pesa alianza
1: pia
0: kujiuliza kwamba mbona maskini wanaishi.
1: Amesahau pia alikuwa pale.
0: Yaani amesahau kwamba jamaa alikuwa maskini. But wakati tumepata pesa naanza kujiuliza mbona maskini wanaishi. Angalia maisha bali inaweza kuhumble at some point sana. Imagine you are upo barabara. Kuna watu bro ambao wamepoteza mikono. Kuna watu ambao wamepoteza uwezo wa kuona. Kuna watu ambao wamepoteza uwezo wa kutembea. Kuna watu ambao bro walikuwa fit sana by the way.
1: Na hakuna yeyote aliyependa kuwa hivi.
0: Na hakuna yeyote ambaye anapenda kuwa hivi. Lakini bwana maisha tu at some point inaweza kukufikisha katika yani same tofauti tu za maisha bro.
1: Umejua inasemekana hivi?
0: Ai kaka.
1: Ukifa sio unaumia. Na wale wako karibu na wewe wale umaacha. The same thing pia ukiwa fala. Unaona ukiwa mjinga?
0: Watu wako ndio wanaumia.
1: Ni wanaumia sio?
0: So ndio sisi tunaumia.
1: Tunaumia sana bana.
0: Kwa sababu ya ujinga wake.
1: True.
0: Bro, someone must stop this guy. Kwanza next year si vote. Number 2 jamaa asijaribu kucross barabara ambayo iko busy. Number 3 msaa nyang'anywe simu bro. When you see Andy typing, please nyang'anya yule jamaa simu. Yaani kivyovyote tu vile manake hakuna kitu ambacho atakuwa anaongea.
1: The other way kumnyang'anya relevance wale watu wanamfollow.
0: Hata acha kumfollow.
1: Yeah.
0: Ni kutoongea. Huyu jamaa ni mzuri by the way.
1: Kwa sababu usipomfollow ama umpatie audience pale, haizi ongea.
0: Unajua ujinga wake ni kuongea.
1: Yeah.
0: Si kwa kufanya anything. Sasa huyu jamaa kitu ambacho tunafaa kufanya hasiongee na post. Unajua mtu akinyamaza ana shida.
1: Lakini alikuwa mshikaji wako?
0: Nani? Toka lini? Kivipi?
1: Sorry basi.
0: Kwa biashara gani? Tukienda wapi? Tukifanya nini? Ah no. If someone ako around and please nyang'anya huyu jamaa simu na make sure type anything because this guy mazani ndio kutokera sana bro. And Babushka by the way amesema acha apologize to in public.
1: But there's one thing, where's compare Andy na Babushka? Kwa sababu kuna vitu vingi Babushka anaweza fanya hata mimi siwezi fanya.
0: Wacha hata kwanza.
1: Wacha nikuulize hivi.
0: Wewe
1: unaweza swim?
0: Ngoja kwanza.
1: Ah, jibu.
0: Ngoja kwanza.
1: Yeah.
0: Mafanikio ambayo JB Water ponayo.
1: Yeah.
0: Mafanikio ambayo nani anayo, Babushka anayo. Mafanikio ambayo huyu jamaa anaitwa Brian, huyu unamjua, unajua Brayo.
1: Yes, Brayo.
0: Huyu jamaa ana. Yaani kuna watu wamefanikiwa sana.
1: Yaani
0: kwa jinsi ambavyo yeye anawaona kwamba yaani kwa jinsi ambavyo yeye anawaona kwamba ni taabu kwao. Kwao nao wanamuona yeye kama fala fulani manake. Yaani wewe una uwezo wa kufanya kila kitu lakini bado upo unapambana sana.
1: True.
0: Understand?
1: Yeah.
0: So I think for me bwana jamaa anafaa apologize na next time pia asijaribu kutype chochote na asitumie simu yake. Because sisi watu ambao tunamzunguka sisi ndio tunaumia sana kutokana na fala yake ambayo anajaribu kutumia. So guys, let's be humble bana. Stay humble man. Stay humble. Life can humble you at any point ya maisha yako bana. So vitu zingine pia angalia unavyokuwa unazungumza inamwathiri vipi yote ambaye anakusikiliza pia. Dakika ni 48 baada ya saa 8 tutakwenda katika mapumziko ya mwisho, tukirudi na kwa ni habari za video 47 ama vidokezo vya habari za video 47. Na hivyo hivyo pia ndio time ambayo inaniruhusu pia na mimi kuweza kumtuza mtu mwingine pesa hivi kwamba nipande na vidokezo vya habari za video 47 baada ya kupeana hizi hela ndani ya video 47 *216#. Ndio nafanya mimi namtafuta pale mwamba sasa hivi tu 07. Naambiwa kwamba ashatoka na something hapo ndani, so it's my time pia kuweza kukuongezea pesa hapo ndani video 47. Uko wapi mwamba bwana? Shika simu yangu before nipige na vidokezo vya habari za video 47. Safi tu. Dakika ni 49. Pokea simu yangu nikupige pesa hapo ndani *216#. Box ni moja mpaka sita. Unahitaji kuchagua moja alafu ukae karibu na simu yako, usiwe kama mamba sijui ameshinda akaingia wapi bwana. Inakuaje ji?
2: Safi safi juu.
0: Ah, nimeshangaa mwamba amepata kitu alafu akapotea bwana.
2: Ah, hivi ndio mimi hapo.
0: Mimi naitwa Manucho bro. Wewe unaitwaje bwana?
2: Frederick Mareo.
0: Eti nani?
2: Frederick Mareo.
0: Frederick Mareo. *216# imekupelekaje mjomba?
2: Safi kabisa, kwa hiyo box number 1 baada ya kucheza mara 6.
0: Box number 1 baada ya kucheza mara 9 ama 6?
2: 6. Ya ya.
0: Ah, safi bwana, hongera mzee. Umepata ngapi?
2: 27k. Yeah.
0: Congratulations my brother, endelea kusikiliza Radio 47 na kushiriki pia pale ndani kwa kutafuta pesa kwenye *216#. Sasa hivi dakika 50 zimekata baada ya saa 8. tucheki ni epe mbafili kita jilo anatuandalia pale kwenye chumba cha habari cha Radio 47 pale mwendo wa saa 9 kamili. Filikita jilo unasemaje mtu wangu? Okay, safi.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa yale ambayo tunapata saa 9 kamili, silaha haramu na ushindani wa malisho ndicho chanzo cha ukosefu wa usalama kule Samburu na Isiolo, ni kauli ya Waziri Murkmen. Wengineko ni kwamba wazazi kule Kakamega walaumiwa kwa kutelekeza majukumu yao, wanafunzi wakijitosa kwa uchimbaji madini. Ni miongoni tu mwa yale ambayo Filikita Jila anatuandalia pale kwenye habari za Radio 47 pale mwendo wa saa 9 kamili.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
1: Base 47, Manucho Manucho.

0: Shane Official kajikana kama in the bar. Dakika 55 baada ya saa 8 hapa ndani ya round ya pili ndani ya Bonge Love Radio. Already 47 pale live on TV 47 nimekuwa na amazing sana, nimekuwa na mamba pale DJ Imo kwenye ones and twos.
1: Yo.
0: Yeah yeah. Bro, nilikuwa na kitu kimoja pia nataka ni manimalizie nacho.
1: Kipi?
0: But before hivyo,
1: rusha.
0: Kuna wengi hapa ambao wamekuwa natucheki sana kina Kerandi Dennis, akina Martin Khalid ambao wanasemaje kwamba anasema bwana ngombe ni ngombe tu. Sawa sana. Sasa bwana kwa nikijiuliza bro, huoni kwamba sometimes bwana mademu anakuwa anatuhurumia sana kutudeti? Yaani kuna watu tupo kwenye mahusiano lakini kuna wanaume hapo kwenye mahusiano lakini wanahurumiwa sana kwa kwenye mahusiano yao. Because hebu nikuulize.
1: Yeah.
0: Uko na demu wako wewe.
1: Eh?
0: Alafu Raisha anam DM. Yaani wewe jiulize kwanza demu wako Raisha anam DM kwa mfano.
1: Ala.
0: Alafu anamkataa.
1: Sema good bye.
0: Eti kwa sababu yako. Sasa bwana, angalia ile story ya Chivayo.
1: Yeah.
0: Umeona ile mademo ambayo wakijitokeza kwamba Chivayo amekuwa alikuwa akiwa DM.
1: Mazee, kwani Chivayo alikuwa hivyo active DM?
0: Mpenzi aliyekuwa mpenzo Harmonize yule Posh Queen yule. Kaka.
1: Hey.
0: Ania alikuwa inbox yake eti Chivayo. Kuna mtoto wa Kenya hapa model fulani Serena Caris. Najua unamjua Serena Caris wewe. I don't know why you're laughing but you know her. Serena Caris bana, amepoa, ametulia pia pale akapost mwanangu kwamba Chivayo pia alikuwa anamtext sana kwenye DM.
1: Yeah.
0: Kuna ma influencer fulani ambao kutoka Zimbabwe, kuna mmoja alikuwa anaitwa Shashil, kuna mwingine anaitwa Kiki Badas. Pia bro, alafu wote wana sifa moja. Kila mmoja amebeba uzito wa nchi.
1: Eh, wako vizuri.
0: Yaani wapo vizuri.
1: Eka kadhaa.
0: Alafu mimi niulize.
1: Eka 70 hivi kuendelea.
0: Yaani mtu ambaye yuko worth more than a trillion.
1: Yeah.
0: Amemdm.
1: Lakini kuna watu wanajielewa.
0: Ah, mimi hata mimi nikiwa DM mjomba. Tufikiri watu tunawalaumu tu dada zetu bwana.
1: Ah, wewe ungekuwa DM. Ah, wewe unge drop out hata ungemaliza shule wewe.
0: Umeni text bro. You're worth 100 billion.
1: Ndio nakwambia.
0: Na niko na debt gun tu flani manucho hapo.
1: Oh, ungekuwa demu au ungekuwa hapa sasa.
0: Acha unajuaje.
1: Hata ungetoka Bungoma wewe.
0: Kesho mtu wangu ndani ya Throwback Thursday itakuwa napiga na Super DJ Imo. Rekodi ya vizin sana bwana, hofu ya maisha sifanye kumpa binadamu nafasi ya Mwenyezi Mungu. Sometimes kuwa kimya sio senye weakness, huwezi kuwa kimya kama upo strong. Tujifunze kukaa kimya mtu wangu. Sometimes silence ni bonge la defense.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba usalama si takwimu kwenye karatasi. Nyuma ya tukio la ujambazi kuna maisha, mali na familia zinazohitaji ulinzi. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, ambaye amefika mbele ya kamati ya bunge ya usalama kujibu maswali kuhusu hali ya usalama nchini, hasa katika kaunti za Samburu, Isiolo na Turkana. Murkomen amesema upatikanaji wa silaha haramu, shindani wa malisho na ukosefu wa maendeleo ni miongoni mwa sababu zinazochochea hali ya ukosefu wa usalama katika baadhi ya maeneo. Aidha, kutengwa kwa baadhi ya maeneo ukosefu wa maendeleo ni mambo yanayochangia kuendeleza ujambazi, akisisitiza kwamba operesheni za kiusalama pekee haziwezi kumaliza tatizo hilo.
2: The prevailing security situation in Samburu, Isiolo and Meru counties and the nature and cause of insecurity and communities affected. Honorable Chair, overall the security situation in affected areas has improved compared with previous periods. The identified factors that continue to fuel insecurity in the regions are as follows. 1. Cattle rustling and livestock theft, including the movement of stolen livestock across county boundaries. 2. Proliferation and availability of legal firearms and ammunition. 3. Retaliatory attacks and cycles of revenge. Competition over pasture and water resources, particularly during drought season.
1: Kikao hicho kinajiri wakati ambapo serikali ikiongeza juhudi za kukabiliana na silaha haramu na migogoro inayohusisha jamii za wafugaji, huku hatua mbalimbali zikitangazwa katika maeneo ya kaskazini mwa nchi. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba ama kuhusiana pia na mizozo ya ardhi, wakazi wa kaunti ya Nakuru na Nyandarua wameitaka serikali kutatua kwa haraka mizozo ya kihistoria umiliki wa ardhi inayowaathiri. Wakazi hao wametoa maoni yao katika kikao cha umma kilichoandaliwa na tume ya kitaifa ya ardhi NLC kwa lengo la kutafuta suluhu ya migogoro hiyo. Kamishna wa NLC Muhammad Abdi Haji amesema kwamba maoni yaliyotolewa yatazingatiwa katika kukabili changamoto za ardhi. Naye Cecilia Kerera amesema Nyandarua ina visa vya dhulma za ardhi, ambapo baadhi wakazi hufurushwa kwenye makazi yao baada ya watu fulani kujitokeza na stakabadhi za umiliki. Wa kazi wanataka suluhu ya haraka ili kulinda haki ya umiliki na usalama wa makazi.
3: Parliament in its wisdom decided that problem of historical land injustice and irregular allocations can be tackled in 5 years.
4: Natumai kwamba tutakuwa tumemaliza by December. Matarajio ya wananchi hawa ni kwamba wengi wanataka kuwasilisha kesi zao.
5: So wakati mwingine unakuta tuko na right masquatters wameishi kwa ardhi fulani miaka mingi, alafu inafika wakati wanapata mtu anakuja anawaondoa, na inasemekana huu mtu ashapewa hiyo ardhi kutoka kwa National Arts Commission. So inakuwa ngumu sana kama county kutatua shida kama hiyo.
1: Wito umetolewa kwa jamii kushirikiana ili kuhakikisha kuwa wanafunzi wanahudhuria masomo kikamilifu. Wito umetolewa na mbunge wa Ikolomani Bernard Shinyali akisema kuwa idadi ya wanafunzi wanaokosa kwenda shuleni na kujihusisha na uchimbaji wa madini katika eneo bunge la Ikolomani kwenye kaunti ya Kakamega imeongezeka kwa miezi hivi karibuni. Mjibu wa viongozi katika eneo hilo, hatua hii imechangiwa na wazazi kutekeleza majukumu yao kwa kisingizio cha hali ngumu ya kiuchumi, licha wengi wao kujikimu ili kufadhili masomo ya wanao.
6: Shule zetu watoto wanaenda wakititimia katika shule. Tuhakikishe watoto wale wako kwa umri ya kwenda shule waende shule. Tusilaje watoto wanaenda huko chini. Mambo ya mining, mambo ya bullfighting, mambo ya vitu zingine ya matanga, tusiweke watoto ndani. Hao watoto wasome. Sisi tuende kufanya hizo kazi zingine hayo, lakini watoto wale wako umri ya kwenda shule tuhakikishe wako shule. Kwa sababu statistics Ripoti ile inatoka kwa Ministry of Education inasema watoto wetu wengi wanatoka kwa shule.
1: Katika spoti ni kwamba kocha wa Arsenal Mikel Arteta ameongeza mkataba wake na klabu hiyo hadi mwaka 2030, akisema hatua hiyo ni mwanzo tu wa mafanikio ambayo anaamini timu hiyo inaweza kuyafikia. Arteta mwenye umri wa miaka 44 ambaye kwa kinoa Arsenal tangu Desemba mwaka 2019, na mkataba wake mpya unaweza kumfanya endelee kuwa mkufunzi wa klabu hiyo kwa zaidi ya mwongo mmoja tangu alipoanza kazi. Mkataba huo mpya unaongeza mshahara wake kutoka takriban pauni milioni 10 kwa mwaka pamoja na bonasi, huku dhamani ya jumla ya malipo yake ikiongezeka. Arteta amekuwa akihusishwa na mafanikio makubwa katika kipindi chake Arsenal, akitoa taji la Premier League pamoja na FA Cup, huku pia akifikisha timu hiyo kwenye finali ya Champions League mwezi Mei ambako alipoteza dhidi ya Paris Saint-Germain. Akizungumzia mkataba huo mpya, Arteta amesema ana heshima kubwa kuendelea na safari yake Arsenal, akisisitiza kuwa kile ambacho klabu hiyo imejenga hadi sasa ni mwanzo tu wa kile wanachoweza kufanikisha pamoja. Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 9. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya Bonge la Radio na uvuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: We're up, money.
1: That's good, man. Hey, good.
0: Ah, bro, people can lie.
1: Undanganywa kwa nini?
0: Ah, people can lie.
1: Why?
0: Bro.
1: Eh?
0: Wacha nzime mic.
1: Zima
0: bro.
1: Baba.
0: Ah!
1: Wewe sina habari.
0: Bro.
1: Eh?
0: Alafu sasa.
1: Eh, eh?
0: Wacha nzime tena.
1: Good boy.
0: Nikasema mbaruku. Kumbe nikasema lazima nje nikuulize boss wangu.
1: Uliza baba.
0: People can lie. Hii ni maskani 47. Yani sisi hapa kwenye maskani huwa tunasema ukweli na ukweli mtupu, so help us God.
1: Correct.
0: Ukisikia tumesema kitu, hakuna uongo.
1: Correct.
0: Yani sisi tunasema jinsi mambo yalivyo. Ikiwa kuku alifanya kitu, alifanya kweli. Hatuongezi chumvi, wala tuongezi mdalasini.
1: Ndiyo.
0: It is what it is.
1: Kwa mpigo.
0: Boss wangu, unaela?
1: Ah, pesa ipo.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pesa uwezi maliza. Na hii pesa sio ya uongo. Hii pesa ni ya kweli. Popote ulipo. Nataka unisikilize, tena unisikilize kwa makini. Niazime masikio yako, manake ninachokwenda kukuambia kinakwenda kubadilisha maisha yako daima dawamu. Pale kwenye simu yako kuna kitu kinaitwa dial pad.
0: Mm-hmm.
1: Mahali ambapo huwa kuna kijitiki cha simu. Unakibonyeza hicho kitiki.
0: Mm-hmm.
1: Alafu una dial *216 hash.
0: Atenene.
1: Una dial *216 hash.
0: Jameni, wa Kenya wa kwanza 10,000 kila moja anapokea bonus ya shilingi 2,000. Ukipokea bonus ya 2,000 na kupatia fursa kuweza kucheza mara 100. Yani kila 20 bob unayeka pale katika soko letu Murwa unaokota. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216 hash. Kisha kamka wakula, ndugu yangu. Ukikamka wakula, mambo yanakuwa shwari, mambo yanakuwa vulai. Naanzia pale juu kwa mguu. Chezaje boss wangu?
1: Star

0: Яка Сири Ту Уан Пале Танзания Лете Баба
1: Ебана Пале Танзания Kumewaka moto.
0: Nini kinafanyika?
1: Mbali na nyumba ya Mwijaku kuungua. Nyumba ya bilioni 40, sijui bilioni ngapi anasemaga.
0: Nyumba ya Mwijaku iliungua?
1: Iliungua mwanangu na anahitaji mchango kusaidia kuiunda.
0: Nyumba iliteketea?
1: Eh.
0: Ah, huwezi kuwa serious.
1: Bro, nyumba ya Mwijaku pale katika sosi ya stima.
0: Ndio.
1: Ambapo stima inatokea point, stima point kwenda katika nyumba nzima.
0: Ndiyo.
1: Paliwaka moto kwote.
0: Kwenye meter box.
1: Sasa kidogo nusura espresso nyumba nzima, lakini wakasaidia.
0: Ah, hiyo ni shida laki mbili za Kitanzania.
1: Anasema kila aliyemuita anaitisha bilioni sijui ngapi.
0: Ah.
1: Lakini najua
0: anachangisha.
1: Anachangisha. Najua.
0: Kwani matajiri wako wapi?
1: Sasa si ataokotesha matajiri. So wajua watu kwa kina Mwijaku lazima waurumishe vile ndio wale.
0: Ni kweli.
1: Sasa mbali na nyumba Mwijaku kuungua.
0: Ndio.
1: Kwa Ezekiel mwanangu amevamiwa na, na defender.
0: He?
1: Nasema maafisa wa polisi.
0: Ndio.
1: Jeshi la polisi.
0: Ndio.
1: Limefika kwa Ezekiel asubuhi na mapema.
0: Let it go on record.
1: Mm.
0: Kwamba msikilizaji leo tulikuwa tunafaa kuliongelea bunge la

0: Tanzania, bunge la mheshimiwa Zungu, kwamba wanapotuma tweets kwenye mitandao ya kijamii, specifically X, huwa pameandikwa from Kenya. Hiyo ndio ilikuwa tunapaswa kuiongelea.
1: Lakini ndugu yangu, niko nilikwambia December tunafaa tuingie Tanzania. Kwa hivyo acha turekebishe angalau mahusiano na serikali.
0: Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, hazijanifikia. Haya, tuendelee na Ezekiel.
1: Ante Ezekiel amefuatwa akabebwa kwenye defender juu juu kupelekwa kituo cha polisi.
0: Kisa sababu?
1: Sasa mwanangu, kufikia sasa haijulikani.
0: Ndio.
1: Close friends waliopigiwa simu hawataka kudisclose, wanasema kwamba wanasubiri akae sawa kisha atatoa statement mwenyewe Ante Ezekiel.
0: Kwa hiyo unadhani nini?
1: Ah, mwanangu, mimi nikikisia tu. Manake Ante Ezekiel ni mtu ambaye ni bongo movie yule.
0: Ni mjasiriamali.
1: Mjasiriamali, bongo movie na kadhalika.
0: Ndio.
1: You know? Sasa mimi najiuliza, yende kawa ni child support.
0: Waweza pata mwanangu, hata sio child support per se. Labda mzee Yobo atakaone mwanawe anti attack. Sasa utamtumia tu defender umtishie tishie. Ndio nione mtoto wangu bwana. Kuki.
1: So lakini zile taarifa ambazo nazo ambayo ilikuwa ni previous hapo awali, wajua Ante Ezekiel alitengeza kitu kama chama ambaye alikuwa analeta wamama pamoja, wanachangisha hela na pia mmoja anafanya biashara analipa hivyo hivyo.
0: Akina mama.
1: Akina mama.
0: Ndia.
1: So ikaa kama wana wajumbe vile wanacheza viungu.
0: Merry go round
1: ile. Ndia. Pale Tanzania wanaita vikoba. Sasa akaa na best friend yake bro, unajua best friend.
0: Ndia.
1: Yani kama wewe na Nela vile.
0: Russia train.
1: Ama yule chumbi nyiri.
0: Aredi.
1: Yani mtu ambaye uko close naye.
0: Au si rafiki zangu lakini. Ni majambazi tu wenzangu.
1: Ama kama vile, mimi na Lindo Riaso vile.
0: Jamani, tusilazimishe urafiki.
1: Awaja nitoe mfano mwingine. Kama vile Arthur na Oginga.
0: Budu boy.
1: Best of friends bro. Best of friends. Ama chance.

0: Hii ni Maskani 47.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. When it Billy Mia ama ukipenda ni Tasmin ya madada.
1: Ni Mbaruku mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
0: Kaka toa hela.
1: Piga simu na
0: wewe uliofuata maagizo
1: kapiga star
0: 216 hash. Wewe ndio tunakutafuta tukupe hela. Ah, jamani chukua simu bana. Kwani unafanya nini? Oya.
2: Oya.
0: Elvis Carlo.
2: Aye.
1: Hiyo S ilienda wapi? Hiyo S ilienda wapi?
2: Si tunajua leo hiyo mambo ya wazazi hiyo, sasa sijua ni kwa nini walichagua hiyo jina.
1: Ah, unaitwa Carlo.
2: Carlo.
1: Kama vile mai ya Carlo.
2: Wee.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako mzee?
0: 36,000 Kenya shillings. Umecheza mara ngapi bro?
2: Nimecheza mara 4.
0: Kuigo tena zaidi mwanangu. Yeah. Toa hela, toa hela.
1: Wee, shika simu.
0: Hello.
3: Hello.
1: Kwema.
3: Kwema.
1: Ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 20,000 jameni.
1: Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Mimi naitwa Lydia Rodrich kutoka Kericho.
1: Uko Kericho kwa majani chai.
3: Oh.
1: Jamani enjoy your money.
3: Thank you so much.
1: Na una sauti nzuri sana.
0: Ushajaribu kusoma vidokezo?
3: Nishajaribu mara hii, ilikuwa mara yangu ya pili.
0: Hebu sema Ebola imepatikana kwa mara kwanza hapa nchini Kenya.
3: Oho.
1: Sema hivyo, kisa cha kwanza cha Ebola chatangazwa.
3: Kisa cha kwanza cha Ebola chatangazwa.
0: Ah, hiyo sio vitamu.
1: Angalia. Ikifika saa 10 kasoro dakika 10.
3: Naam.
1: Tutakuwa tumekutumia kitu, tutumie voice note.
3: Asante sana.
1: Karibu sana.
0: Ni ujanja kupata namba ya mshindi. Mwanangu hupata
1: sasa namba ya mshindi na itafutaje na niko nayo tayari.
0: Ah, sasa conversation.
1: Ya kwamba
0: ku break conversation.
1: Mimi nili complain nilipata namba ya Mlinga. Mimi.
0: Ah, kwani yule si ni colleague wetu na yuko kwenye group?
1: Pia huyu ni colleague.
0: Colleague kutoka wapi?
1: Colleague.
0: Ah, kutoka wapi?
1: Si kutoka 247.
0: Eh bwana msikizaji, cheza kama wewe, fuata maagizo fuatayo, piga star 216 hash, tukije wani mtu wangu inakuwa quick moja special sana.

0: kichwa. Ini Maskani 47.3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show. Oblet Athens and parts of heaven. Nite bilimia ukipendo na nite asmini ya madada.
1: Mdomo unataka kudanganya lakini kichwa kitaki and vice versa. Nasemaje?
0: Sema.
1: Pale kwenye dalpadi ya kwako dial star 216 hash.
0: Ukifanya vile mtu wangu mambo yanakuwa shwari. Tuwezetu ama bado?
1: Mwanangu Masani ya kamanda.
0: Ah, badheni Masani ya kamanda sasa hivi. Tuwezetu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapotimu mwendo wa saa 11 ama saa 10 kamili juu alama nae filikitajilo ni kwamba familia ya Odinga yaomba kusitishwa kwa migogoro ya kisiasa kwa heshima ya Raila na maandalizi ya uchaguzi wa viongozi wa UDA mashinani wakamilika. Mombasa, mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo? Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi na uvuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu ni kwamba mbunge wa Iala Winnie Odinga, ambaye pia ni mwana wa hayati Raila Odinga, ametoa wito kwa viongozi na wafuasi wa vyama mbalimbali kusitisha mivutano ya kisiasa wakati Kenya kijiandaa kukumbuka ama kuikiandaa kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha baba yake Raila Odinga. Winnie ametoa kauli hiyo leo wakati wa hafla ya kukabidhi na kuweka wakfu kwa kaburi la hayati Raila katika Kango Kajaramongi kule Bondo katika kaunti ya Siaya. Winnie amesema familia ya Odinga imewalika Wakenya walio na misimamo tofauti, vyama na jamii mbalimbali kushiriki katika maadhimisho hayo, akisisitiza kwamba kuna mtu anahitajika kuacha msimamo wake wa kisiasa ili kuhudhuria. Ameongeza kwamba watu wanaweza kuwa na mitazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa nchi, lakini bado wakokutana kumkumbuka Raila. Winnie amewataka viongozi

0: tofauti kati ya taarifa ya kukanusha habari fake na ujumbe wa kampeni. Kukanusha kwamba mgombea amejiondoa ni jambo moja, kumtangaza kuwa ndiye anayependwa zaidi na wapiga kura ni jambo jingine linalohitaji ushahidi huru. Katika siasa, si kila kinachoitwa official statement ni ushahidi wa kila dai lililomo ndani yake. Chunguza kauli, chanzo na ushahidi wake. Ukweli ukidiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: KTDA kwa sababu KTDA ndio hununua mbolea na wanaambiwa serikali itagaramia.
1: Ningependa kuuliza swali jioni ya leo.
2: Naam.
1: Nani hapendi kunyonya? Nani? Nani hapendi kunyonya? Na ambaye hapendi kunyonya anyoshe mkono, tumuone. Manake Billy, this country has a lot of potential and so much is happening in this country.
2: There's so much talk about.
1: Saizi tunaongelea Karenzo kunyonya kidole, mheshimiwa.
2: Yeye mwenyewe anasemaje? Ama haja comment.
1: Ndugu yangu, hata wewe unaweza comment kwa vitu kama hizi.
2: Ah, lakini mwanangu afa ameshuka vizuri, afa anainyonya vizuri bro.
1: Alafu kidole mwanangu inakuwa na maziwa maziwa mzee.
2: Amna. Mimi probably chenye naweza sema labda hygiene, kwa sababu obviously amesalimia watu pale because ni mkono wa kulia ule ambao anaunyonya. Sawa. Ameshikilia simu kwa mkono wa kushoto, alafu anaangalia simu huko ananyonya gumba la kidole ya gumba la
1: kulia.
2: Kulia, sio? Sasa amesalimia watu obviously pale ndani, ameshika sehemu ambazo watu pia wameshika, labda ameenda msalani na labda sikumuona kitoa wipes, labda kiwipe mkono, which means jam zote ambazo ameshikashika pale bungeni amezitia mdomoni. Hiyo tu ndio problem inaweza kuwa na issue na yeye, au sio?
1: Jams are not aware
2: bro.
1: We
2: tafuta mheshimiwa wa call,
1: tafuta mheshimiwa. Yani
2: Karen Nyamu,
1: jamani, namba yake kweli kidole hiki
2: Karenzo. Mheshimiwa shampata kweli mwana.
1: Very innocent. Ametulia mwenyewe ananyonya kidole chake. Alafu ananyonya kidole chake. Hajanyonya kidole cha mtu.
2: Mwanangu nikambe mtu ashamwambia tunamtafuta. Maana sasa yamba busy kweli.
1: Kweli.
2: Namba busy mbaya. Acha tujaribu kwenye WhatsApp basi. Ama venye wa Kenya alimsumbua ile time aka block kabisa kila kitu.
1: Ah. Mwanangu ukiwa mdogo ulinyonya kidole?
2: Azi.
1: Okay.
2: Zizi. Yaani haikuwa inatokea hiyo. Haikuwa inatokea kabisa.
1: Mimi naweza angalia tu mtu hivi nikwambie huyu akiwa mdogo alinyonya kidole.
2: Eh, kwa sababu wa meno yame.
1: Fanyaje?
2: Wa meno yana inafanya meno yana ukizoea kunyonya kidole, meno yanatengeneza shape. Palette yako itakuwa kama iko na kama cylinder vile. Namtafuta kwenye WhatsApp mwanangu sio kama nitampata.
1: Alafu la kiteme teme kidogo kwa mbali.
2: Unajua ni hivyo. Na yeye pia nikibona wewe uko hivyo.
1: Anashika kweli?
2: Ile ni self soothing ile.
1: Sana.
2: Yaani ana story nyingi.
1: Ana stress na pressure
2: kama ile nikakugari lake. Lakini kuna watu wakuwa na faidi mwanangu. Naona anavyofanya vile. Msana alikuwa na faidi.
1: Kuna ndugu yangu Otopolo. Alinunua pacifier.
2: Pacifier.
1: Na alikuwa mdosi kwenye kampuni fulani. Bro, ilikuwa kila watu wakimaliza meeting wakitoka
2: anadunga mdomoni. Mwanangu busi mama.
1: Bro, kama ni hivyo, good luck.

0: Pana haja ya serikali ya kaunti ya Kitui kuzikarabati barabara pamoja na madaraja ambayo yanaweza kuathiri pakubwa sekta ya uchukuzi msimu huu wa mvua. Kwa mjibu wa huduma bodaboda wakiongozwa na mwenyekiti wao Kelvin Kivala, baadhi ya barabara ambazo zinapaswa kukarabatiwa kabla ya mvua kuanza ili kurahisisha uchukuzi pamoja na kuhakikisha usalama wa wafanyabiashara wanapoendesha biashara zao katika masoko mbalimbali.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Joto likiongezeka, gharama zinaweza kuongezeka pia. Usiruhusu jua kali likupunguzie nidhamu ya kifedha. Panga matumizi yako.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 11. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio na uvuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada. Ebwana natumai kwamba mama yako anakwenda shwari, mama anakwenda uzuri, vitu vinasonga. Nasemaje? Kama kuna bili yoyote mbaya ulikuwa unataka ilipwe, if there's any pending bill ambayo inakusumbua maishani, yani chochote ambacho unapitia maishani ambayo unashindwa oya nitafanyaje, fursa ndio hii hapa hivi ya kuweza kuingiza hela ndani ya bonyeza chapa. Unachohitaji kufanya ni simple. Simu ya kwako pale kwenye dial pad unapiga *279#. In the next few seconds, kabla toke wani, kuna Mkenya ambaye atakuwa anakula hela. Wa Kenya 10,000.
1: Wewe, in the next second, wewe mimi napiga simu sahihi.
0: In the next few seconds, wa Kenya anakula hela. Any bill uko nayo msikizaji inasolviwa hapa ndani ya maskani. *279#.
1: Tayari Nancy Mora. Nancy Mora.
0: Wasema kitu ndani kisha kuja nini?
1: Ah, ashacheza huyu ameokota.
0: Kitu kimekuja juu.
1: Ashacheza ameokota.
0: Ebu anatoa.
1: Anatoka. Toa. Anatoka baba. Yee. Alafu mwanangu.
0: Naam.
1: Ah. Tupige simu, alafu mwanangu na yani na, Nimejizuia sana lakini kuna prova baba anataka wafungue mlango. Hello. Nancy Mora.
2: Hello.
1: Bwairire.
2: Uya.
1: Uko wapi?
2: Niko Kisii.
1: Kisii ngapi zimeingia kwenye simu yako?
2: Nimepata 450.
1: 450 bob.
2: Yes.
1: Hiyo imetosha kununulia mtoto diapers.
2: Imenitosha hata kulipa rent pia siku nimemaliza last month.
1: Rent yako ni how much?
2: 4500 lakini ngoja nibakiwa na 450.
1: Oh, ilikuwa imebaki na 450, Mungu akakupatia hiyo. Kama ungetaka tukulipie rent, ungetaka tukulipie rent ya mwezi ngapi?
2: Una,
1: kama unataka tukulipie rent, unataka tukulipie rent ya mwezi ngapi?
2: Miezi hata tano.
1: Miezi hata tano. Hiyo nyumba unaishi peke yako ama uko na mtu?
2: Naishi peke yangu.
1: Haujai kuwa na mtu kwa hiyo nyumba? Fanya hivi.
2: Yes.
0: Tumlipie miezi kama mingapi? Kama sita hivi.
1: Miezi amesema tano, tunafanya sita, sawa?
0: Mm.
2: Asante sana.
0: 27,000 ya kwako.
1: Tutumie landlord ama tukutumie wewe direct?
2: Mtumieni mwenye nipe landlord.
1: Hiyo biashara hiyo hatufanyi. Tunajua Wakenya na bills. Mahali anafaa kulipa bill anatumia wewe pesa kwa mambo mengine.
2: Wanaenda nipia na ndrape landlord.
1: Sasa tofauti ni gani? Kwa nini kupitie wewe na tunafaa kutuma direct kwa landlord?
2: Ataniamini mwenyewe, jimi ni tenant wake.
1: Nancy.
0: Enjoy your money, Nancy.
1: Enjoy, bwana.
0: 27,000 imekwenda. Yani tukipigia simu, unasema tu bili nao kusema
1: shida yako.
0: Sisi tunaisolve
1: kwani. Nikumbusha wakati huo nilikuwa nikitesa mtu yote akija kwa meza yangu na mwambia ongea na waiter.
0: Oya.
1: Ya ongea tu na sisi unasemaje?
0: Kevin Abero.
3: Oya, mimi ndo huyu.
0: Boss wangu uko maeneo gani tunavoongea?
3: Niko Nakuru hapa.
0: Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 9.
0: Boss wangu, ni bill gani inakusumbua?
3: Nilikuwa nataka ninunue mbolea mahindi naharibika kwa shamba bwana.
0: Oh, hamna mbolea. The land is not fertile.
3: Hapana, sio fertile lakini kwani inafaa kuimprove tu kiasi.
1: Nikuulize. Kwani ile fertilizer serikali haijafika huko?
3: Imefika lakini si unajua mimi nalima 4 acres na hiyo inahitaji karibu, nikijaribu kutumia kitu kama 50kg itachukua gunia mingi.
1: Oh.
3: Unajua ya nini ya serikali hiyo ni 2000. So unaona ni pesa mingi sana itahitaji.
1: So unataka how much ndio tukusaidie next season ya kuvuna uvune chakula mingi?
3: Mkinipea kitu kama 20,000 hivi.
1: Hey.
3: Hii itanipea kitu kama gunia 10. Itamaliza shamba yangu yote.
0: Boss wangu, chukua 30,000 Kenya shillings angalau, pia upatie watu wakusaidia hapo, inaitwa otongo kule Ujaluo, na kusaidia saidia.
1: Oh, hey. Kulimalima kwa sababu kusafisha.
0: Eh bwana, 30,000 bro ni ya kwako bro.
3: Nashukuru.
0: Msikizaji, siri ni kucheza zaidi ya mara 6 na useme ni bill gani na kusumbua. Hapa studioni tunaisuluhisha. Chezaji bro.
1: *279#.

0: much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Waniite Bilimio, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Zile ngoma ambazo zikiimbwa zina tone kama hii na rhythm kama hii alafu watu na clap hivi zinaitwaje?
0: Hizo.
1: Hey.
0: Kadundu
1: oh.
0: Kadundu
1: oh.
0: Zetuaje. Lakini mostly huwa ni za Lejo Maria madini ya Musambwa.
1: Mwanangu huwa zina slap sana. Yani ukienda matangani alafu huo umepiga vyako fresh alafu usikie inapigwa unaweza mko
0: paka kwa mother in law. Watermelon. Ebwana bonuses inatoka kwa Kenya waliofuata maagizo ya kopesi. Simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad. Piga star 279 hash. Star 279 hash. Mbaruk mwalimu, nitolee bonuses kama tano
1: hivi. Unasema?
0: Kama tano peke yake hivi mwanangu. Shilingi 1000 moja. Kuna bonuses of 500 bob kwa Kenya kama 10,000 hivi ambao ulifuata maagizo. Hiyo inakusaidia kucheza japo mara kadhaa. Star 279 hash. Na pia unapata fursa kushinda hela ndefu, hela nyingi.
1: Kama unaitwa Mamuye, Kirwa, Paul, Stella, Mwadilo, Christopher, Leseli, Damaris, Kirangi, umeokota. Bonuses za shilingi 1500. Bili mia. Nipigie simu kabla kuangaliwa kinyo nasemaje kwenye TL. Pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 279.
0: Natafuta mkenya anaitwa Bernard Were. Star 2. Star 279 hash ndo bari ya mjini. Tengeza hela bosu wangu. Tunalipa bila ambayo inakusumbua maishani. Cheza kama wewe, tengeza hela. Alafu mwanangu kuna mchango unaendelea. Watu 10,000, 5,000, 10,000, 5,000.
1: Na hivyo ndio inafaa kuwa ndugu yangu msiza na majaliwa. Kwani 5,000 nini? 10,000 nini ndugu yangu?
0: Hello. Oya. Bro, si utengeze network.
1: Please record.
0: Bernard Were.
2: Were.
0: Inakuaje?
2: Salama labda ya kwako.
0: Kaka umecheza mara ngapi?
2: Nimeingia mara 6.
0: Ehe.
2: Nimetoka na kitu kidogo 17,000.
0: 17,000.
1: 17,000 ni kitu kidogo.
2: Na uchumi pia itakuwa mbaya.
0: Ilikuwa kuna bili yote na kusumbua?
2: Nilikuwa na bili hapo ya nilikuwa nimepigiwa simu shule Monday.
0: Naam.
2: Nikije bili ya 21,000.
0: 21,000.
2: Nimefurahi, nimeona mmenishtua na 17,000. So Friday najipanga mpaka
0: tuakongeza shilingi 15,000 hapo boss wangu. Enjoy your money.
2: Nimeshukuru sana.
0: Bigo tena zaidi. Unaitoa upande kwako mwana zungu.
1: Ah, izuie.
0: Star 279 hash. Ebwana, wewe kama ni msela ambaye unapenda kustream content online na una bando, habari ndio hii ya Safaricom.
1: Yani ni ile time ya kujituliza. Wakati wa maskani kama hivi ni wakati bardan wa salama. Yani wakati wa kutulia wewe na uwapendao. Na YouTube iko na kila kitu ya kila mood. Unataka mazungumzo ya kina? Iko Nini Podcast, wako na topics zitakufanya ufikirie sana. Afrimag Swahili, wako na stories za kweli zinazokugusa moyo. Alafu Janel Hair Collection, wako na style and beauty inspo ya wiki, tena kila wiki. Na twin ini twins hangout Kenya, wako na fun content ya kucheka na mabeste. Safaricom ndio itakusaidia ufurahie YouTube with pata more data on YouTube. Data zaidi ili ustream kila kitu unachopenda wakati wowote mahala popote ulipo. Ingia kwenye my one app ama dial star 544 hash star

0: Bwana msikizaji, simu ya kwako pale kwenye dial pad. Kama una bill yoyote,
1: sema baba.
0: Mwanangu pijaje pale.
1: Nasemaje? Chukua simu yako. Na hii bill hata kama ulifika mahali ukapewa services za watu na hukulipa, sisi tutakulipia.
0: Muhimu.
1: Jamani, pale kwenye dial pad ya kwako, dial star 216 hash. Star 279 hash. Star 279 hash. Ukimaliza, tuachie shida zako zote, tutatue.

0: 3 years.
1: Yeah.
0: Kama life ingekuwa reversed, iregeshwe nyuma. Ungekuwa umeoa the same lady mwenye uko naye?
1: Kidogo si vile, siwezi sema, siwezi itika hiyo kitu.
0: Kwa nini?
1: Before ni muwe kuna venye alikuwa, lakini after kuoana ndo nikajua truka la sasa.
0: Oh, baada ya kumuoa ndo ulijua truka la zake.
1: Baada ya kumuoa nikajua truka la sasa.
0: So una regret?
1: Kidogo, lakini pa siwezi sema sana, unajua no one is perfect.
0: Kweli. Na unaweza ogelea na mother-in-law na father-in-law kwenye swimming pool moja?
1: Hiyo siwezi.
0: Hiyo uwezi, eh?
1: Hiyo siwezi.
0: Okay, ngapi zimeingia kwenye simu yako bro?
1: Leo ijakuwa fiti sana, 800.
0: 800 Bob. 800 hiyo ni Bob. Sawa na pesa ya mtu ameenda mjengo ndugu yangu, hiyo ni pesa nzuri sana hiyo.
2: Hiyo si ni padei? Hey,
1: si mba... Lakini sawa, bahati yangu haifikagi hapo, lakini kasema tu ni sawa. Acha leo nikae mimi.
0: Okay, ulikuwa una expect pata pesa ngapi?
1: Kwani expect over 30,000 hivi.
0: Over 30,000.
1: Yeah.
0: 30,000 ndio maliza shida zako zote.
1: Sio shida zangu zote, lakini kuna shida kubwa yenye niko nayo ingeza sort.
0: Chukua 35,000.
1: Thank you so much.
0: Karibu,
2: karibu
0: sana.
2: Sana boss wangu, cheza kama msikizaji. Yaani wewe una cheza, usicheze mara moja au mara mbili au mara tatu, cheza mara sita.
0: Na wadau kucheza, hey, sio kudance.
2: Hey!
0: Angalia mwanangu.
2: 279 hash.
0: Jamaa yasema ni waifu good bye.
2: Kushnei.
0: Kushnei babuji. Yaani kwa nini wanaume mnakuaga hivyo?
2: Kwa sababu wao ni rafiki.
0: Eh, hey, bwana.
2: Rafiki. Mimi nimetumiwa na Skyward Airline. Nipo pazuri.
0: Upo vizuri.
2: Grace Rotich, tunajua alielipa nani, kwa hivyo tunajua tu.
0: Mbona uko hivyo?
2: Tunajua alielipa.
0: Alafu unapata hiyo message ya Skyline, nimefuatilia. Waje message za kuja nyingi za Happy Customer Week Services. After Skyline unapata ya MTV. Before. Wewe sulu sali lo na madai lo abomination. Hata kama ni content jamani, ati aingie kwa jacuzzi. Kijana anaona mafrr za mama mkwe, heshima idumu. Wacha niendelee kuokota maokozo.
2: Endelea kuokoza maokozo ndugu yangu.
0: Sulu unasema hivi, heshima ifanye kazi, ni Benson Nyetota au Taboroko.
2: Mama yetu Emily Maino unasemaje?
3: Hi Billy na Mbaruku, ni Emily wa Mtoni Kitale. Kwa suluhu, kwanza specialist upande wa mama. Yo, that's very shameful.
0: Tawe.
3: Tabia mbaya sana. Sandeni.
0: It is so shameful.
2: Lakini what don't have some good time.
4: Billy na Mbaru.
2: Yes.
4: Saseni.
2: Poa.
4: Shabiki mgeni chini ya maji.
0: Karibu.
4: Kwenye suluhu 47.
0: Yes.
4: Heshima tafadhali, heshima idumu. Uwezi enda swimming pool na father-in-law, kwani? Ai hapana. Wacha tusikopi lifestyle ya wazungu. Wazungu wabaki wazungu, wa Afrika tubaki wa Afrika. Then tuendelee. Wakwe wapewe heshima yao. Nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia mama.
2: Semaje?
5: Oza, ni aje Bili mie na Mbaruku mwalimu. Bila shaka ni Elfas Brody kutoka maeneo ya Katundu. Sasa, hiyo madara ya kuoga na mama mukwe na baba mukwe inatokea wapi? Sisi ukienda kwa kwetu Uluyani, hata mama mukwe umsalimi kwa mkono, inafaa ukimuona unatoroka, unabadilisha njia bana. Hiyo ni upumbavu mtupu.
2: Lakini mbona nyinyi mneka sheria zenu na culture yenu kwa watu?
6: Hello Mbaruku mwalimu. Sasa nimecheza mara mingi sijapata kitu. Simcheze basi ngoma ya Dobi ya failure.
0: Unasema? So shambul. Unasema
2: failure.
0: Umekosa pesa sasa, heri wakuwekee tu ngoma ya failure. Bili mimi hukotesha hawa watu bwana.
2: Angalieni mama afanye kazi iliyomleta kwa mke wake. Good Dubai.
0: Angalia.
2: Gambo the dog.
0: Bili mia.
2: Naam.
0: Bili mia. Gambo na kumiss mwanangu ntext. Oi, Joyce Kioko, Francis Tanui, Elsie Masharia, Rebecca Sanaipei, Vincent Nandwa, wote wamekula bonus ya shilingi 5,000 kila mmoja. Star 279 hash.
2: Atenene.
0: Star 279 hash.
2: Yamenicheza kama wewe upate fursa kuweza kuingiza hela.
0: Utapata yana mizingo haezi changia, manake pia ajui jacuzzi nini. Yaani
2: bro.

0: wa upinzani wa sasa wakiutaja kutokuwa na mashiko. Wametoa changamoto kwa viongozi wa upinzani sasa kuiga uongozi wa Raila wa kuweka maslahi ya Wakenya mbele.
1: Kwa sasa hivi nasema kuna upungufu. Tunaona kwa sababu gani? Kuna vile serikali ya sasa ama serikali ambayo iliyoko mamlakani. Kuna yale mambo yanafanya lakini hawana oversight. Ambapo oversight inakuwa ni upinzani ule mzito ama upinzani wa kueleweka, ule ambao unaweza fechua sakata mbalimbali ama mpangilio mbalimbali ile ambayo iko kinyume na mwananchi. Kwa hivyo kuna upungufu kwa sababu opposition inakuwa kama oversight.
0: Wakazi wakiongozwa na Thomas Ambach pia wamekashifu visa vya utekaji nyara vinavyotekelezwa mara kwa mara nchini. Aidha, mhusuto uongozi wa chama hicho cha ODM kwa migogoro inayoshuhudiwa, wakisisitiza kuwa inasambaratisha chama hicho.
2: Kwa serikali inafanya jambo ambaye haistahili. Alikuwa anasimama na nasema no, that cannot happen. Lakini unakuta hawa ambao sasa wamewachwa kwa broad base, they see nothing, they hear nothing. Maana hata hizi 10 point agenda, wacha tuangalie mambo ya abduction. Abduction inaendelea. Mbapo amvirishwa Raila angekueko, angesimama kidete na sema hii haiwezekani na hiyo muache. Sasa hii national outlook ambayo chama imebaki nayo ni officials. Lakini supporters haina national outlook. Wengine wamesambaratika. Wengine wamebaki kwa ODM, wengine wameenda kwa another outfit.
0: Mfanyabiashara mmoja anayetambuliwa kama Francis Kamau Karanja anatarajiwa kufikishwa mahakamani ama katika mahakama ya Milimani hapo kesho na kusomewa mashtaka ya unyanyasaji wa mtandaoni kwa kumtumia ujumbe wa kumtisha jaji wa mahakama Kibra Margaret Murage. Jaji Victor Wakumile ameagiza kesi hiyo kuhamishiwa hadi Milimani ili kuepuka ushawishi au dhana ya upendeleo, kwani mlalamikaji ni hakimu anayehudumu katika mahakama hiyo ya Kibra. Mshuke huyo ambaye anadaiwa kumtumia hakimu huyo ujumbe wa kumwonya kutokana na kesi iliyokuwa ikiendelea, mfanyabiashara huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kilimani kabla ya kufikishwa mahakamani hapo kesho. Katika spoti ni kwamba jiji la Kisumu litakuwa mwenyeji wa mashindano ya Afrika baisikeli barabarani ya CSC yatakayo wakutanisha waendesha baisikeli kutoka mataifa 30 ya Afrika. Mashindano haya yatafanyika kuanzia tarehe 21 hadi 25 Oktoba, huku serikali ya kaunti ya Kisumu ikitarajia tukio hilo kuchangia zaidi shilingi milioni 80 katika uchumi wa eneo hilo. Gavana Nyong'o amewataka wakazi wa Kisumu kujitokeza kwa wingi kuwapokea wageni na kuonyesha ukarimu wa wenyeji wa kaunti hiyo. Hizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio na uvuma kwa ubora kwa ukurasa Facebook wa Radio 47 audio thibitisho. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Ini Maskani 47 or 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini Madada. Natumai kwamba jioni yako inakwenda vizuri tu. Na wanapendaga kusema sasa katika TikTok kule, jioni yako ni njema mno. Yani mnaribu Kiswahili lakini twende nalo tu, ndo watu washazoea. Tutafanyaje tena wadigo? Now, thank you so much for tuning in to the Dopest Show on planet Earth and some parts of heaven. Kama kaida, naita Billy Mia, Yasmini Madada, na mwanangu bavuni Baruk Mwalimu Pendo Faza ama the storyteller. Now, wewe Mkenya ambaye umekuwa ukijaribu sana kuanzia mida ya saa 9 au kuanzia asubuhi, lakini umekuwa kwamba hauumi kitu. Now, siri ni kwamba ukicheza na box number 1 na ucheza na box number 6 unatengeza do. Box number 1 ina pesa, box number 6 ina pesa. Pale katikati kuna 100, 200, 300, 500. Lakini box number 1 iko na zaidi ya 50,000, box number 6 iko zaidi ya 50,000. Sasa wewe kuamua kwamba ucheze. Na make sure kwamba umecheza mara sita. Just insist on one box. Make sure me insist on one box. Either box number 1 or box number 6. Cheza mara sita. Alafu tuachie tutekeleze majukumu jinsi tunavyojua.
1: Pokea salamu.
0: Kutoka kwa nani?
1: Kwa mheshimiwa Elizabeth Mutuku.
0: Anasemaje?
1: Anasema utaokota.
0: Ah, sitakuokota. Pokea, anasemaga hivyo, tunasijiokota tangu nzaliwe.
1: Anatumaga.
0: Yaani ile pesa Elizabeth Mutuku shaikula, ni ile alitupatia ya foundation yake wakati tumepiga mtu mabao masita sijui kwa ngapi. Hiyo ndio pesa Elizabeth shaikula.
1: Kwani unataka kula pesa nyingine gani?
0: Ya Fatuli ya Kalonzo. Au yake. Au yake.
1: Nasemaje? Zima mic.
0: Bismillah. Elizabeth Mutuku the 6.
1: Yani angalia, napendaga sana mheshimiwa Elizabeth Mutuku.
0: Yupo vizuri.
1: Alafu leo ni Wednesday.
0: Jamani. Rosafi sana.
1: Kikao cha hoja.
0: Kipo kuja. Fanya hivi msikizaji, *279#. Jamani, box ni moja au box ni sita?
1: Unaongea sana.
0: Hizo box mbili zote zina pesa.
1: Simu bwana.
0: Wapatie dakika moja bosi wangu
1: alafu piga simu. Unaongea sana bibi. Mimi napiga simu bwana.
0: Nasemaje?
1: Namtafuta Celine Wangeshi. Hapo mwongea naye.
0: Eh bwana, zuia. Tuwapatie 2 minutes alafu upige. Kama unatafuta biashara yenye hela, biashara yenye faida wala sio hasara, wasiliana FinTech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Upate mashine ambazo zinatoa bidhaa kwa usafi na usahihi ya kuendeleza biashara faida wala sio hasara. Kama unataka ATM ya maziwa, unataka ATM mafuta kupikia au mashine ya kupaki na kusafisha maji ya kunywa, either ni part and accessories au mashine kwa ujumla, wasiliana FinTech leo hii kupitia 0720900777 au 0717777112. Mashine zote za FinTech zina warranty ya miezi 12. Boss wangu, jameni, usisahau mboga.
1: Jamani, mama, dada, baba, kaka, dada, tunajua struggle ni kubwa sana ya kufanya watoto wa like mboga. Na wale mboga wana choose kilicho kwenye sahani. Unapika pale mabringanya yako vizuri, unapika pale nyama yako, unapika pale ugali wako, lakini unapata wanadondoa, wanatoa mabiringanya, wanakula ugali kwa nyama. Jamani, Food Fiti ina siri ya kuongeza ladha. Siri ni hii: unapopika mchele, ongeza hoho, dania, iwe ni hoho ya green, hoho ya yellow, hoho ya red. Una uwezo pia wa kuongeza garlic upate ladha tamu na harufu nzuri. Usiipike sana mboga, jamani, itapoteza virutubisho vyake, itapoteza vitamini zake. Na ukifanya hivyo, utapata chakula chenye rangi na ladha halisi, ladha tamu. Watoto wataipenda, watoto wataenjoy. Jaribu mapishi ya aina hii leo kwako nyumbani. Ambia familia, mboga zina ladha, sio adhabu. Jamani, yani ukipata nafasi, tembelea dila au huyu ni Food Fiti vendor aliye karibu nawe. Nunua mboga kutoka kwake. Hii ni mboga ambayo imepandwa kisawa. Billy Mia, piga simu.
0: Pesa inatoka na kwenda kwao. Natafuta Celine Wangeshi. Introducing Wangeshi. Mwanangu, ile truck ya King Kake ilikuwa inaitwaje?
1: Gani hiyo?
0: Ligiso. Mwanangu, Ligiso the remix, lazima tuipige.
1: Unasema?
0: Ligiso. Hello.
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Poa poa.
0: Naongea nani toka api huyu?
2: Shemili Wangeshi.
0: Uko aje?
2: Niko poa lakini si vile.
0: Nini imefanyika mami?
2: My expectation is not what I got.
0: Ulikuwa tarajia ngapi?
2: Kwa natarajia renti, nilipe renti huku.
0: Mhm.
2: Lakini nashukuru tu yenye nimepata.
0: Umepata ngapi?
2: 450.
0: 450 bob. Renti yako ni pesa ngapi mami?
2: Ni 7,000.
0: 7,000.
2: Mm-hmm.
0: Na kulipia rent ya miezi mitano. 35,000 Kenya shillings katika simu ya kwako. 35,000 inakuja kwako.
2: Asante, asante, asante.
0: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara sita peke yake.
0: Pigo tena zaidi. Jamani, siri ni kucheza mara moja.
1: Anasema super producer Eric Wambugu.
0: Uh-huh.
1: Billy Mia.
0: Uh-huh.
1: Kaicheze kwako, god damn it.
0: Nasemaje? Mimi nilikuwa kwenye control tower. Kwa hivyo naicheza papa hapa studioni.
1: Haya, icheze.
0: There's nothing you can do about it.
1: Haya, icheze alafu uone mail imeandikwa. Beba!

0: 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
2: Radio 47 101.8 Marsabit, hapa ndipo
3: tuko ligi.

0: Yumba Nadia Mukami kio shirikisha Arrow Boy Trucky na tufikisha mida ya saa 12:35 saa za Afrika Mashariki. E bwana ukiniita Bilimia au Yasmina Odada mtu wangu hujakosea.
1: Yaani nasemaje?
0: Sema
1: Bilimia. Mm. Wa Kenya 239 wakiingia sahihi. Mimi binafsi. Mm. I'll take it upon myself kuhakikisha 20,000 zao zimeingia kwenye simu zao.
0: Ati nini?
1: Mimi binafsi.
0: Personally.
1: Personally.
0: Naam.
1: Nitahakikisha
0: kwamba
1: 20,000
0: wasema umetenga.
1: Yaani nimetenga 20,000 kwa kila mmoja kati ya Wakenya 239.
0: Mdau, box ni box number 1 or box number 6. Do not choose any other box. Yaani wewe ukideviate tu jua umeumia. If you deviate from box number 6 umeumia.
1: Yes.
0: Deviate from box number 1 umeumia.
1: Yes.
0: *279# ndio habari ya mjini, ndio mpango mzima, tengeza hela. Ah jamani wasanii kweli mwanangu wameishiwa.
1: Kwa nini?
0: Yaani wasanii wa Kenya bro wameishiwa.
1: Kivipi?
0: Wanakuja na mbinu tofauti za kutrend. Juzi Steve O Simple Boy ametengeza, ameenda kwa Geometric Baba pale akajitengeza kama baboon. Akajeka manywele. Akaanza kuruka kwenye miti akifanya woo woo woo akila ndizi. Akipiga masama salt. Akaeka paka mkia.
1: Okay, yule ni baboon ama ni Columbus?
0: Mimi sijui lakini baboon.
1: Kenyans o Andrew Kibe an apology.
0: Zuia popo siendelee. Leo Tumbili ameweka video kwenye mtandao wake
1: kwamba
0: gari lake linachukuliwa kwa sababu anadaiwa loni.
1: Atawe
0: kwamba auctioneers wamekuja wakachukua gari, akaanza kufight na wale watu kuja kubeba gari. Anapewa karatasi ya sign ataki. Anaruka kwenye gari, hakuna anabeba yule mtu ambaye anakuja kuchukua gari lake.
1: Wewe msikilizaji nikuulize, wewe unadhani mtu ambaye anakuwa auction anaweza jirekodi?
0: Ajajirekodi mwanangu, ile ilikuwa ni mtu amekaa kando ana rekodi.
1: Uko sure?
0: Eh. Yeah.
1: O check ndo naenda basi. Washika mimi. Alafu gari ya 209 unaweza chukulia loan kweli? Kuna bank facility inaweza kukupatia facility, bank inakupatia facility.
0: Ah, haikuwa ile gari alipewa loan, akaenda kufanyia biashara ikafeli, so amekujia gari. Lasa anasema makosa ni kwamba
1: so alichukua loan against hiyo gari.
0: Alichukua tu loan.
1: Okay.
0: Then yule mtu amemkopesha anataka pesa tumbiliana.
1: Bank so, ama Shylock.
0: Sasa sina uhakika.
1: Okay.
0: So huyo loan person ameenda kuchukua
1: loan
0: gari.
1: Shark.
0: Ehe, ameenda kuchukua gari na tumbili anasema hilo gari liko kwa jina lake. Mbona anachukua gari ambayo liko kwa jina lake? Gari sasa, liko kwa jina la demu wake.
1: Sasa hapo tayari kuna question mark.
0: Mm-hmm.
1: Loan sharks, Shylocks, banks haziwezi chukua gari au kitu collateral ambayo hakiko kwa jina lako ambacho si chako.
0: Kwa hivyo script hapo kidogo imefail.
1: Script writer jamani, wangetafuta malala. Unajua hapo ni watu tunakoseana na watu. Fanya kazi ambayo unaweza. Usichukue kazi ya script writing, kazi ya directing, kazi ya producing na wewe huna background ya Kenya National Drama Festival. Wangenipatia hata mimi ningefanya kazi better.
0: Ungemwandikia fresh.
1: Haya, ati hebu regelea tena story.
0: Sasa baada pale boss wangu ikabidi sasa ikachukuliwe kaenda gari.
1: Gari gani hiyo?
0: BMW bro, German machine.
1: Imechukuliwa na loan sharks.
0: Loan shark.
1: Okay.
0: Sababu alichukua loan ili afanye biashara kidogo kafeli.
1: Mm.
0: So gari imeenda mwanangu.
1: Wadau. Ah, lakini tumbili hizi shindwa. Loan ilikuwa pesa ngapi? Loan ilikuwa pesa ngapi?
0: Hajasema, haja reveal. Lakini ana appeal wa Kenya wamsaidie angalau gari lirudi.
1: Oh, kama kuna appeal hapo sasa ina make sense.
0: Mm.
1: Kama kuna appeal,
0: that was the missing piece katika script.
1: Katika script. Now it makes a lot of sense. Ah, the director alifanya kazi mzuri hapo. Eh, kama kuna appeal.
0: Naam.
1: Ah, iko sawa.
0: Mm.
1: Jamani tumchangieni tumbili.
0: Ah, hajasema changiwe.
1: Eh.
0: Anataka Wakenya wamsaidie tu.
1: Sasa anasaidiwa vipi? Tumuongeleshe
0: huyo loan shark.
1: Loan shark
0: aregeshe gari, atajipiga pale alipe loan. Yeye si mtu akata.
1: Hebu mpige tumbili. Pige tumbili.
0: Masani ya kamanda.
1: Eh?
0: Toa hela.
1: Wewe si ulikuwa utafuta wangeshi wakati wa kutoa hela ulikuwa uone. Ukimtafuta wangeshi hukujua kuwa Wakenya wafaa kutoa pesa. Sitoi. Karipoti.
0: Toa kitu kidogo.
1: Nasemaje?
0: Sitoi kitu kidogo.
1: Tuko hapa na bila kile kila time. Esther. Esther, nasemaje? Yeah. Mwaka ni huu. 'Cause watu ambao wanataka crisis tu ni waume ngozi. Hiyo biashara hakuna. Hiyo tumekataa.
0: Mambo vipi? Brenda Fila.
2: Yes.
0: E bwana, uko maeneo gani? Mwanangu tafuta Bernard. Umecheza mara ngapi mami?
2: Mara 6.
0: Pesa ngapi mingia kwenye simu yako?
2: 60,000.
0: Cheza box namba ngapi?
2: Namba 1.
0: Box number 1, 60k. Tumesema box 1, box 6 ndio habari ya mjini. Mwanangu toa hela. Tafuta mtu anaitwa Bernard. In the meantime, Zablon Kidula, Francisca Mwanza, George Kiprop, Roy Mwadime na Hadija Yusuf, mwanangu kitu ndani, bonus za shilingi 10,000.
1: Na mimi natoa, napiga simu.
0: Bernard Nyambane.
1: Anaitwa Bernard
0: Nyambane.
1: Ah.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *279#. Nasemaje, usiangalie box nyingine yoyote, jameni. Angalia box number 1, box number 6 uokote.
1: Oh, Nyambane, shika simu.
0: Nyambane ameenda wapi mwanangu?
1: Nyambane yuko? Yuko kwenye
0: lost sana.
1: Yuko kwenye serikali mahali anakula kitu.
0: Ah,
1: polite.
0: Nzuri sana.
1: Nyambane ashike simu. Bili umesema tusimtafute tumbili eh? Lakini tumbili ni muendesha maudhui mzuri sana.
0: Hayupo vizuri.
1: Yaani anajua kuishi. Hello.
3: Hello.
1: Nyambane.
3: Yeah.
1: Ina silabi ngapi?
3: Eh, kona silabi naona ni 86,000.
0: Bro, silabi ni nini?
3: Silabi?
1: Eh.
3: Silabi ni... Unajua shule achana na...
0: Bro, mecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara 10.
0: Pesa ngapi kwa simu yako imeingia?
3: 86,000.
0: Box gani imekupa 86,000?
3: Box number 6.
0: Pigo tena zaidi Mbaruk mwalimu, wape drill tumalize story tuingie kwenye hii siku saa.
1: Mimi bado natafuta wa Kenya 239. Hawajakamilika. Wakikamilika wote natoa. Wakikamilika 239.
0: Naam.
1: 20 nimetenga.
0: Cheza.
1: Star 279.
0: Atenene.
1: Star 279 hash.
0: Box number 1, box number 6 ina hela. Good Dubai. Bismillah.
1: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
1: Hii si ya kusahau.
0: Bareke.
1: Hii si ya kusahau. Tunayempigia simu.
0: Naam.
1: Ni mtangazaji mwenye haiba.
0: Mm-hmm.
1: Mwenye miaka mingi ya tajriba.
0: Naam.
1: Na pale Mombasani utampata, unasema ni broadcasting house ile.
0: Yako Pwani FM.
1: Inaitwa Pwani FM. Ndugu yangu anaitwa Ibrahim Nyundo.
0: Naam.
1: Majuzi walikuwepo na kikao na rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto. Na kile kikao kilifanyika Mombasani ikuluni pale. Na ndugu yangu alikuwa amesema ana maswali yake mengi sana. Anataka kumkabili rais. Wacha tumuulize, je, makabiliano yalikuwaje?
0: Bismillah.
1: Twende kazi.
0: Ibrahim Nyundo.
4: Yes bro.
0: Habari ya jioni.
4: Salama kabisa kakangu. Vipi ndileje?
0: Alhamdulillah na shukuru Mulana. Mimi naitwa Billy Mia, niko na Mbaruk Mwalimu tukupigia simu kutoka Radio 47.
4: Ah, Mbaruk Mwalimu na Billy Mia.
0: Inakuaje? Yes,
4: makamanda wa makamanda hawa. Unaambiwa vichwa juu, kichwa ngomba.
0: Ehe.
1: Mwanangu unawagonga ukiwa wapi? Nyundo yako kali.
4: Na kuambia navurumisha mnyama nikiwa katika maeneo ya kisiwa cha Mombasa kakaangu. Kichwa kama mchwa.
0: Pigo tena zaidi. Unafanya nini saizi bro?
4: Niko nyumbani ndugu yangu, na bari zitu hapa hivi. Nilikuwa nitayarisha maji ya limau kidogo, alafu niangalie kwamba kuna nini upande wa pili, lakini unajua kwamba Mombasa pia kibaridi baridi sasa hivi.
0: Nasikia kuna nyesha.
4: Ndio hivyo ndugu yangu.
0: El Nino mmejiandaa na upoa?
4: Hamna lolote baba huko. Huko El Nino ikija twalala nayo vile vile vikuja.
1: Kwa hiyo unasema hamjazibua mitaro?
4: Tunaamini kwamba hiki kisiwa kisiwa hiki kina mifumo yake ya kupumua. Kwa hivyo mvua ikija ndio itapumusha mifumo yetu.
0: Au sio?
1: Sio lazima mzame muzibue wenyewe.
4: Ushasema hivyo sasa.
0: Bwana boss wangu, kitengo kinaitwa hii si ya kusahau.
4: Hii si ya kusahau.
0: Tunapigia Mkenya atueleze issue moja maisha mwake ambapo ama mbaya hajaisahau.
4: Bwana we.
0: One issue tu.
4: Aha.
0: Yako itakuwa gani ndugu yangu?
4: Bwana ana kwa ana.
0: Mm-hmm.
4: Na mkuu wa taifa.
1: Rais.
4: Ana kwa ana.
1: Ndio.
4: Na rais wa taifa.
0: Ehe.
4: Watu wanasema kwamba nyundo iliweza kutingishika kidogo baada ya kuulizwa swali ama baada ya kutaarifishwa kwamba hauwezi kumkabili rais.
0: Mhm.
4: Lakini nyundo inaweza tingishika kweli?
0: Ngumu.
4: Katika mantiki ya usemi wangu na katika maelezo ya muktadha.
0: Mhm.
4: Ilikuwa nje nukta. Simama imara kama nyundo inavyosimama baba.
0: Au sio? Unasema ulimkabili rais.
4: Lakini kusema kweli tukio la pale katika ikulu ya rais Mombasa.
0: Naam.
4: Lile ni tukio ambalo pengine siwezi sahau sababu ni kwamba lilikuja katika vile ambavyo yani halikuja vile ambavyo nilikuwa ninatarajia. Na ni kwamba kusema kweli nili appreciate sababu ni kwa mara yangu ya kwanza kuzungumza na rais.
0: Naam.
4: Na pia katika miongoni mwa watu ambao wako na haiba ya juu zaidi katika jamii.
0: Mm.
1: Mulijuaje kama nyinyi ndio miongoni mwa wale wana habari ambao mtakuwa mnatagusana na rais?
4: Ni kwamba ni listi ilitoka baadaye na ni kwamba ilitoka baada ya kama siku moja tuseme kama masaa 12 sababu ilikuwa ni jioni yake na ilikuwa sasa ni kesho yake.
0: Alright.
4: So tukajiandaa tukaambiwa kwamba kuna haya na yale. So basically tuliambiwa kwamba maswali ambayo yatakuwa yanaulizwa pale ambayo yanafungamana na matukio na yaliyojiri eneo la Pwani.
0: Alright.
4: Tukajua ni mengi tele ndii ambayo yanatokea katika eneo hili. Kwa hivyo nukta ikawa ile ile na pia kama jana yake kulikuwa kumezindua

0: kumbuka pia tuna mahojiano Sport ukweli wa mambo na DW idhaa ya Kiswahili. Amewahi kusema mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO Dr. Tedros Ghebreyesus kwamba hakuna aliye salama hadi sote tuwe salama. Tukianza habari zetu ni kwamba wizara ya afya humo nchini inasisitiza kuwa imeimarisha hatua za kukabiliana na ugonjwa hatari wa Ebola na kudhibiti kisa cha kwanza cha ugonjwa huo. Hata hivyo, wizara imesisitiza kwamba Kenya haijakumbwa na mlipuko wa Ebola bali inatathmini hali na kukabili hali kutokana na kisa hicho kimoja kilichoingizwa kutoka Jamhuri ya Demokrasi ya Kongo. Kulingana na wizara, watu 57 waliokuwa wametangamana na mgonjwa huyo wamebainishwa, huku 10 wakiwa wamewekwa karantini katika hospitali huduma ya kitaifa ya polisi hapa jijini Nairobi. Maafisa wa afya wanaendelea kuwatafuta na kuwafuatilia watu wengine. Akizungumza mapema leo katika kikao na shikadau wa afya, katibu mkuu katika wizara hiyo Mary Mudhoni anasema kwamba idadi ya watu wanaofuatiliwa inatarajiwa kuongezeka kadri uchunguzi unavyoendelea. Mudhoni amesema maafisa wa afya katika maeneo mbalimbali nchini wamepewa jukumu la kuhakikisha watu wote waliotangamana na mgonjwa au ndugu zake wanapatikana na pia wanafuatiliwa na kuchunguzwa kwa dalili za ugonjwa huo. Serikali pia inafanya kazi na serikali za kaunti na vituo vya afya vinavyoendeshwa na taasisi za kidini ili kuimarisha maandalizi zaidi.
1: We do not have any outbreak of Ebola in this country. What we are having is an imported case which now we have to manage the contacts, and that's why we are very critical. We are pushing around contact tracing to ensure that there is no spread.
2: For now, we are determined to ensure that the 57 listed contacts are all quarantined in a designated space where we can be able to monitor them for symptoms. And you know that most of the patients who are exposed and convert, that starts happening from day 4 and day 5. And today marks day 4 and we are racing against time.
0: Haya kijiri, waziri wa afya Aden Duale amewaongoza maafisa wengine wakuu katika wizara ya afya kuzuru hospitali ya Nairobi Hospital ambako wamekagua kituo maalum cha kuwatenga wanaoshuku kuambukiza ugonjwa. Ikumbukwe mgonjwa huyo alifariki katika hospitali hiyo na kwa sababu aliwasili Kenya kupitia uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta JKIA. Waziri Duale ametangaza kuwa wasafiri wanaotoka katika mataifa 10 barani Afrika wataelekezwa katika eneo maalum uwanjani JKIA ya kufanyiwa ukaguzi wa kina kabla ya kuruhusiwa kuingia nchini. Mataifa hayo ni pamoja na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambako kuna mlipuko mkubwa wa ugonjwa huo Ebola, na mataifa jirani ambayo ni Uganda, Tanzania, Ethiopia, Angola, Zambia, Rwanda, Burundi, Sudan Kusini na Jamhuri ya Kati ya Afrika. Duale amewasihi wasafiri kutoka mataifa hayo kushirikiana na maafisa katika uwanja wa JKIA na kujaza taarifa za kweli.
3: So any aircraft coming into JKIA from these 10 countries will go to gate number 16 where our port health health personnel will be there, where our scanning facilities have been placed, where the declaration form is checked. Declaration forms must be filled with all the truth required. If you falsify that document, in line with the Kenya Public Health Act, you're committing a crime.
0: Kwenye taarifa tofauti ni kwamba mbunge wa Yala Winnie Odinga ambaye pia ni mwana wa hayati Raila Odinga ametoa wito kwa viongozi na wafuasi wa vyama mbalimbali kusitisha mivutano ya kisiasa wakati Kenya ikijiandaa ama ikiandaa kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha baba yake aliye ambaye pia ni huyo Raila. Winnie ametoa kauli hiyo leo wakati wa hafla ya kukabidhi na kuweka wakfu kwa kaburi la hayati Raila katika Kango Kadaramungi Bondo katika kaunti ya Siaya. Winnie amesema familia ya Odinga imewalika Wakenya walio na misimamo tofauti, vyama na jamii mbalimbali kushiriki katika maadhimisho hayo. Amesisitiza kwamba hakuna mtu anayehitajika kuacha msimamo wake wa kisiasa ili kuhudhuria. Ameongeza kuwa watu wanaweza kuwa na mitazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa nchi, lakini bado wakakutana kumkumbuka Raila. Wende amewataka viongozi na wafuasi wao kuhakikisha kuwa hafla ya Oktoba 15 haigeuki kuwa mashindano ya kisiasa. Kulingana na Wini, siku hiyo inapaswa kuwa ya kumkumbuka na kumshirikia Raila badala ya kuwa mashindano kuhusu nani ana wafuasi wengi, nani anapata makofi mengi, au nani atamdhalilisha mwanasiasa mwingine.
4: On the 15th of October, we have invited people of different political inclinations, from different tribes and communities, from neighboring countries and beyond, to join us in celebrating the memory of Baba. These people share different chapters of Baba's life. They are welcome to honor him with us together. We may hold political convictions, different ones. We may disagree strongly about the direction of our country, but you are welcome here. Nobody is being asked to surrender their beliefs at the gate. As his family, we call for a political ceasefire in his honor. Please let the 15th be a day of remembrance and celebration. It should not become a political showground, a competition over who owns the crowd, who receives the loudest cheers, or who can embarrass another guest.
0: Wini pia ametoa heshima kwa Kenya wa kawaida waliokuwa wakimuunga mkono Raila kwa miaka mingi bila kuwa na nyadhifa serikalini wala katika wadhifa wowote. Hayo yakijiri, nayo Rais William Ruto amemwenzi Raila kama kiongozi aliyekuwa na mchango mkubwa katika historia ya kisiasa na kidemokrasia. Amesema taifa limepoteza kiongozi mwenye ujasiri na kwamba urithi wa Raila unapaswa kuhifadhiwa kwa vizazi vijavyo. Ruto ameunganisha heshima kwa Raila na maendeleo yanayoendelea katika eneo la Nyanza, huku serikali ikiendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika nchi.
5: And for your information, we will be launching the 500-kilometer legacy Lake Victoria Ring Road before the end of this year. From the shores of Lake Victoria to the borders of Somalia, we are opening up Kenya. Every road we open in a forgotten region advances the Usawa transformation of our country. And every such road is a tribute to the legacy of Raila Amolo Odinga. As Prime Minister in the Grand Coalition government, he championed slum upgrading in Kibra. It was difficult, slow, but he never gave up. 17,164 affordable homes are rising in Kibra. And Kibra Soweto B alone has 4,446 units, which are 87% complete.
0: Kumbuka pia msikilizaji, tume kushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako tume kuhusiana na ile kauli ya familia ya Odinga kwamba inaomba kusitishwa kwa migogoro ya kisiasa kwa heshima ya Raila. Familia ya Odinga yaomba kusitishwa kwa migogoro ya kisiasa kwa heshima ya Raila. Utakuwa basi unawasilisha maoni yako pale katika mitandao yetu ya kijamii, na bila shaka basi nitayasoma mwishoni mwa habari hizi.
6: Habari za kina na Filikita Jilo.
0: Kwenye kitengo cha mahojiano, watu 57 wamethibitishwa kutangamana na mgonjwa wa Ebola, 10 wakiwekwa karantini. Mwanahabari wetu Edwin Simio amezungumza na George Gibore ambaye ni katibu mkuu wa KUKO. Ameanza kwa kumuuliza, je, kugunduliwa kwa kisa cha kwanza kuna maanisha bado kuna uwezekano wa kuzuia kuendelea? Tuwasikilize.
7: Unajua, hii ndio kisa kimoja, ni kweli tunakubaliana na usemi wa serikali, lakini unajua kusema kwamba ni kisa kimoja pia inaweza kuwa ukweli na inaweza kuwa uongo. Mpaka ndio tuweze kusema kwamba ni kweli ni kisa kimoja tu na hakileti hatari yoyote kwa nchi, lazima serikali ionyeshe imechukua hatua gani kuhakikisha kwamba hakuna kisa kingine kitatokea, na pia wameweka ufuatiliaji wale ambao walikuwa wametangamana na mgonjwa huyu.
8: Angalia, kuna watu wako karantini ambao walitangamana na mwenda zake. Ni vya sheria gani vya afya vinavyoonyesha kwamba hali imedhibitika au inaweza kuwa hatari zaidi?
7: Nataka kuipoint out kama vile ambavyo unaona mti umemea una mizizi, tumesha jua mti ni upi na mizizi yake. So kwa sasa mizizi ilisha kata kwa sababu mgonjwa yule isha kufa. Tuko na miti. Miti ni wale ambao walitengamana naye mara ya kwanza na ndio wao wako karantini. Tujue kweli kwamba wote wamesha pimwa, haionyeshi dalili zozote, basi itakuwa kwamba tumetibiri. Iwapo mmoja wao ataonyesha dalili za ugonjwa huu, kwa sababu naona vipimo wataendelea kufanyiwa kwa muda fulani zaidi ya miezi mitatu mpaka hata zaidi ya miezi sita, tukifuatilia kama kuna dalili zozote.
8: Labda tunapaswa kutarajia nini katika siku na wiki zijazo?
7: Hii ni taarifa tu tumeipata kwamba tunaweza kuwa katika hali ya hatari, na ni kesi kimoja, imported case yenye ambaye imetambulika baada ya mgonjwa amekufa, ndio tunajua kwamba kweli mgonjwa kuwepo na ametengamana na atakuwa alishatengamana na familia, na familia wametengamana na watu wengine, alafu wameshatengwa na waanze kufanyiwa vipimo na vifuatiliwa. Hospitali zetu ziko tayari kivipi kupokea kesi kama zitakuwa kesi nyingi?
8: Shukran sana George Gibore kwa muda wako na kusema na Radio 47.
7: Asante.
6: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47.9 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Upotoshaji umeibuka na chapisho linalosambaa mitandaoni likidai kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni amemwambia Rais William Ruto, mwanzo wa nukuu, "Ruto, si ushike huyo Sifuna, ulete ni mweke hapa kama vile tulifanyia Besige. Huyu Sifuna atakusumbua next year," mwisho wa nukuu. Kauli hiyo imepewa jina la Museveni na kusambazwa kama nukuu yake. Lakini meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna ushahidi wa kuaminika uliopatikana unaothibitisha kwamba Museveni amesema maneno hayo. Uchunguzi wa taarifa za hivi karibuni unaonyesha kwamba jina la Edwin Sifuna na uchaguzi wa mwaka 2027 humu nchini limekuwa likitajwa katika mijadala ya kisiasa inayohusisha Uganda na Kenya. Pia kumekuwa na taarifa kuhusu watu mbalimbali kumuonyesha Museveni ama kumonya Museveni dhidi ya kuingilia siasa za Kenya. Lakini hakuna ushahidi huo unaothibitisha nukuu inayodaiwa kusambazwa. Hapo ndipo potoshaji wanapoweza kujaribu kucheza na hisia za umma. Wanachukua majina ya viongozi halisi, tukio au mjadala halisi, kisha wanaongeza maneno ambayo hayajathibitishwa. Na kwa sababu nukuu inahusisha Ruto, Museveni, Sifuna na Kiza Besije, inaweza kuonekana kuaminika kwa msomaji ambaye hatafuti chanzo cha kwanza. Usiweke maneno kinywani mwa kiongozi kwa sababu tu jina lake linaweza kufanya chapisho lisambae. Katika siasa, nukuu feki inaweza kuchochea hasira, kujenga taswira ya uongo na kupotosha mjadala wa umma. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
6: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Katika spoti, Harambee Starlets kucheza kesho na Ushelisheli. Junior Stars wanajifua huko Rwanda. Lakiriano na mengi zaidi.
6: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
9: Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na vipusa wa Harambee Starlets ambao majira ya saa 9 katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex watamenyana na Mshelisheli, mechi ya mkondo wa kwanza kufuzu kwa Olimpiki ya wanawake ya shirikisho la soka barani Afrika CAF ya mwaka 2028 kati ya Mshelisheli hapa jijini Nairobi. Kikosi hicho ambacho kinaongozwa na kocha mkuu Godfrey Oduor almaarufu Solo alitaja kikosi chake kikubwa zaidi ambacho kinazungumzwa katika kikosi hicho ni kurejea kwake Jendrick Shikango mshambulizi na kiungo Corazon Aquino ambao wamehusisha kwenye kikosi hicho alichokitumikia Beldin Odemba awali akiwa dondosha. Tuelekee kule Kigali, Rwanda, ambapo mwanamchezo wetu Kaka Zema azidi kufuatilia Junior Stars wanapojiandaa kuanza shughuli ya kusaka tiketi ya Sekafa tarehe 10.
10: Wachezaji wa timu ya taifa ya Kenya wasiozidi umri wa miaka 17 wameweka wazi kuridhishwa kwao na maandalizi ya michuano ya ukanda wa Sekafa kufuzu kwa mashindano hayo. Junior Stars ambao wako kambini hapa nchini Rwanda kabla ya kuanza kwa mashindano hayo siku ya Jumamosi wanasema kwamba wako tayari kuiwakilisha Kenya. Brighton Ochola ni beki wa Junior Stars.
11: Tumebond vizuri na we hoping to kubeba hii tournament. As an experienced player, I was in the team last season na I thank God for this season again. I'm in the team.
10: Kwa upande wake mshambuliaji Myron Jeze Jr. ameshukuru makocha kuweza kumuingiza kwenye kikosi, akiweka bayana malengo ya wao kama wachezaji kwamba ni kulitoa taji hilo.
12: Everything in the cup is going so well. Everybody's giving it 100% in the team. Nobody's backing down. We are ready. It feels so good, but you have to carry a weight on your shoulders of almost everybody in Kenya relying on you.
10: Mechi za kufuzu AFCON kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 ukanda wa SEKAFA zinatarajiwa kung'oa nanga hapa Rwanda siku ya Jumamosi, timu 9 zikiwa kambini baada ya Djibouti kujiondoa. Kutoka Kigali nchini Rwanda, mimi ni Nguvu Mpya Kakazema.
9: Kufikia posi nila walaba, mimi ni Lucky Heriano.
6: Hizo zimekuwa habari za sporti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
13: Katika miaka ya kale huko Ujerumani, migogoro ya ndoa ilisuluhishwa kupitia mapambano. Mume na mke waliagizwa kupigana, mume akiwa ndani ya shimo na mkono mmoja ukiwa umefungwa, huku mke akiwa nje na kutumia mfuko wenye mawe kama silaha. Hali hii iliaminika kuleta suluhu ya haraka kati ya wanandoa.
0: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
6: DW habari za ulimwengu.
14: Na kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Kansela wa Ujerumani apa kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi katika maadhimisho ya shambulizi la Oktoba 7. Na shirika la afya ulimwenguni laomba taarifa zaidi kutoka kwa Urusi kuhusiana na tauni.

0: kuvituhumu vyombo vya habari kwa kusambaza taarifa za uongo. Kinshasa, ujumbe wa Umoja wa Afrika uliokutana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umetaka kuwepo na mwendelezo wa mazungumzo katika mchakato huo wa kutafuta amani. Na hatimaye Addis Ababa, afisa mmoja na wakazi nchini Ethiopia wanasema vikosi vya Eritrea katika siku za hivi karibuni vimekita kambi katika mji mmoja ulioko eneo la kaskazini mwa Tigray huko Ethiopia. Hii ni baada ya wiki mbili za mapigano ya ndani yaliyotishia vita vipana vya kikanda. Vyanzo kadhaa vya vimeliambia shirika la habari la Ufaransa AFP kuwa vikosi vya Eritrea viko Adigrat, karibu kilomita 115 kaskazini mwa Mekele kuelekea mpaka wa Eritrea, na vinaelekea kusini. Mwisho habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Alvin anasema respect to Rao is paramount, so ile migogoro isitishwe. Willy Sinyongesa, David Muriasi, Emmanuel Mulinya na wengi zaidi wamechangia, nasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Tembelea ya mitandao ya bunge la radio ni uvuma kwa ubora, ukiwa ukurasa wa Facebook Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Bila shaka tukisema hapa ndipo tunamaanisha hapa ndipo nyumbani. Nyumbani mwa hoja zote muhimu. Nyumbani mwa taarifa ambazo zimethibitishwa. Nyumbani mwa vipindi ambavyo ni bora zaidi. Umeshinda namna gani? How are you? How was your day? Kila kitu kiko fiti? Karibu sana. Jina langu ni lile lile Liz Mtuku. Ehe, nirudie tena Liz Mtuku. Yes, kwa mara ya tatu. Anyway, ndo hivyo na kukaribisha katika awamu hii ya kikao cha hoja nyumbani. Tujadiliane mambo mawili matatu kuhusiana na jinsi siasa zinakwenda, sera za taifa. Wakati ambapo tunaangazia haya yote siku hii ya leo, kule Kango ka Jaramogi, mengi yametendeka. Nitakuwa nikikujuza miongoni mwa yale ambayo yamezungumziwa kule. Lakini wakati ambapo tunaangazia hilo, pia ninakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii Radio 47 Kenya, ambayo imedhibitishwa pale Facebook, Radio 47 underscore Kenya pale X, na ukifika kule TikTok ni Radio 47, ukifika kule Instagram Radio 47 underscore Kenya, na pia kwa SMS ni 24047, na kwa kupiga simu ni 0793047047. Na siku zote huwa nasema kauli yako ni muhimu zaidi, manake wewe pia ni sehemu ya kikao cha hoja, nyumbani mwa hoja zote muhimu. Na bila shaka nimesema yapo mengi ambayo umetendeka siku hii ya leo. Chukua kiti, keti kitako. Kama unakupika supper, make sure that you are following us. Kama unakula, ukule kwa ustadi, manake hapa yapo mengi. Nimesema siku hii ya leo ni siku ambayo imeshuhudia maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kufariki kwa Raila Odinga, ama hayati Raila Odinga. Ni siku ambayo imeshuhudia pia hifadhi ama mahali kwa kumbukumbu za Raila Odinga, nafahamika kwa lugha ya kizungu mausoleum, ikikabidhiwa na Rais William Ruto na uongozi wa Kenya Kwanza. Viongozi mbalimbali wakiwa wameketi kule wakimiminia sifa hayati Raila Odinga. Na pia siku hii ya leo, popote pale ulipo, swali langu kuu ni je, una kumbukumbu zipi za Raila Odinga? Unamkumbuka Raila Odinga kwa namna gani? Kitu kimoja ambacho unamkumbuka nacho. Mimi sijui kama tukielekea the next election nitawahi sahau. Aya, jamani, kama nitawahi sahau hiyo sijui. I don't know whether I will ever forget that. Sijui pia kama nitawahi sahau. Siku moja nilikwenda kwake kufanya kipindi, na akawa akaniambia ninaweza kupiga mpira. And I remember him dribbling kidogo, licha ya kuwa kidogo umri ulikuwa umesonga, but the energy. Pia kupanda kwa tractor katika kipindi changu cha mfahamu kiongozi, na akaniambia hapa ndipo nilianzia maisha. You see, those are memories which can never be taken away from someone like me. Na wewe Mkenya, ni kipi ambacho unamkumbuka Raila Odinga kwake? Wakati ambapo tunaangazia hayo, ukiniandikia katika kurasa zetu zote, nitakuwa nikisoma tukiendelea, na pia nitakuwa nikisikia simu za Wakenya. Leo tunaangazia mwelekeo wa vijana katika masuala ya siasa za mwaka 2027. Wakati ambapo tunaangazia siasa hizo, kumbuka pia chama kipya cha Edwin Wetenya Sifuna, TEP ama TEP. Nimeona Waluya wanasema tepe. Hadi sasa wanaelekea kwa tepe. Haya, kimeanza kuchukua mkondo wake, lakini kuna wale wanasema bado it's too early. Lakini pia hii leo Rais mstaafu Uhuru Kenyatta ame resign ama amejiuzulu kama chairman wa Azimio, ehe, akisuggest Rigathi Gachagua na James Orengo kuchukua nafasi hizo. Kumbuka pia nimeona barua ya wale ambao ni wana Komboa Alliance wakiongozwa na Kalonzo Musyoka, pia wakiashiria mazungumzo yao kuhusiana na mwelekeo ule ambao watakuwa wakichukua. Wakati ambapo tunazungumzia hayo, Edwin Sifuna pia ameibua maswali yake kuhusiana na uwekezaji wa Aliko Dangote. Nilikumbuka nilikuwa nimeona hiyo nili hiyo arafa yake ama ombi lake katika bunge la seneti mchana wa leo. Miongoni mwa mengine ambayo tutaangazia siku hii ya leo, nikizungumza na viongozi ambao ni vijana hapa studioni. Karibu nami hapa, namuona Mulamba James, karibu sana studioni.
2: Yeah.
1: Umeshinda namna gani?
2: Siku imekuwa mzuri kabla kuharibike kidogo, lakini tutapambana.
1: Lakini Mungu ni nani? Upande huu mwingine pia yupo Brian Nabiswa, ambaye sijui Nabiswa walikuiba ama kulikwenda namna gani.
3: Liz, mimi nimepotea, sikutaka kuambiwa, nilikuwa nimeenda kutazama na kusikiza mimi mwenyewe kila ambacho.
1: Ulikuwa unasikiza ground?
3: Nilikuwa nasikiza
1: na kutazama ground.
3: Na kutazama ground. Ndipo nisiambiwe na
1: mtu. Wakakuambia mheshimiwa ni wewe.
3: Nisiambiwe na mtu. Na kila mtu anasema ni mimi.
1: Ubaya wa Wakenya. Ubaya wa Wakenya haswa wapiga kura ni kwamba kila mtu akifika kwa ground, mheshimiwa wewe, ni wewe tu, wamesema ni wewe. Lakini kukifika kwa debe, tunatumai kwamba itakuwa vile vile. Na dakika pia kidogo zijazo nitatarajiwa hapa Kevin Ayodi, ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya siasa. Karibuni studioni. Nitaanza kwa kuuliza, mwaka mmoja baada ya kufariki, kabla tuingie katika masuala ya siasa, mwaka mmoja baada ya kufariki kwa Raila Odinga, siasa zilichukua mkondo tofauti. Na pia ninajua maswali yapo mengi mwanzo kuhusiana na Daktari Oburu Oginga, lakini ODM imetuma statement including himself, ambaye hakukuwa present katika hafla ya siku hii ya leo, na akasema yupo sawa ila anaendelea kurecover baada ya kuugua kwa muda. Kumbuka alikuwa kule London na akarejea humu nchini, taarifa za kuwa katika hospitali moja hapa jijini Nairobi pia zikakuwepo. Jana mitandao ikawaka na taarifa ambazo ni za uongo, maana familia haijathibitisha wala amna yote ambaye amesema kitu cha haina hiyo. Actually ilinibidi nimtafute moja wa wanawe, nikamuliza swali moja tu, akaniambia Liz, wewe pia unataka kufuata propaganda? Na ndio hivyo, hicho ndio msimamo wa familia, and we ought to respect that. Wakikuwa na mambo mengine, na tunamtakia kila laheri Daktari Oburu Oginga wakati ambapo anaendelea kurecover. Lakini wakati ambapo tunayazungumzia haya yote, mwaka mmoja baada ya hayati Raila Odinga, imekuwa namna gani katika masuala ya siasa?
3: Asante Liz. Huu ni mwaka ambao umekuwa na upweke sana katika siasa za nchi ya Kenya, kwa sababu tulikuwa tumezoea siasa, na siasa za Kenya hazijakuwa kamili bila Raila Odinga. Tukiangalia yale mageuzi yote ambayo tumekuwa tukiyapata kila mwaka kuwe na uchaguzi, kukosekana na uchaguzi, Raila Odinga amekuwa mstari wa mbele. Ukiangalia baada ya kila uchaguzi, kumekuwa na kitu mpya ambacho kimekuwa kikirevolve around Raila Odinga. Tukiangalia ule wakati wa 2013, kulikuwa na mchakato mzima wa kujaribu kuleta mageuzi ama kupeana ile strong opposition katika serikali. Tukakuja baada ya 2017 vile vile. So ni mwaka ambao umekuwa na upweke, na ile hali ya kuweka serikali on toss imeweza kupungua, kwa sababu kila kiongozi, ukiangalia mheshimiwa Mwai Kibaki, mheshimiwa Uhuru Kenyatta, walikuwa wamekuwa wakionyesha uadilifu ama kuonyesha ile seriousness katika kuendesha taifa, kwa sababu wanajua kuna mpinzani thabiti. Yes. Lakini sasa hivi hayupo, so tunaona kwamba hali ya siasa imekuwa hivi.
1: Unasema hakuna mpinzani thabiti ilivyo kwa sasa?
3: Okay.
1: Ama hamna mtu ambaye amefikia hadhi ya
3: pinzani? Wapo. Mm-hmm. Lakini ile league ambayo Raila Odinga alikuwa ameweka, ama ile ba ambayo Raila Odinga alikuwa ashaiweka, mm-hmm, haipo kwa sasa.
1: Mwaka mmoja baadaye, Mulamba, iwapo Raila Odinga angekuwa hai siku hii ya leo, ni kipi ambacho angetamani kuona kingekuwa kimetekelezwa kwa wakati huu?
2: nadhani Raila angekuwa bado yupo, angekuwa na shida na William Ruto kwa sababu ule mkataba wa NADCO haujatekelezwa kikamilifu vile walivyokubaliana.
1: Mm-hmm.
2: Nadhani angekuwa pia angekuwa na shida na implementation ya the 10-point agenda.
1: Yes.
2: Ambaye Sifuna amesema kwa mara nyingi haijatekelezwa kulingana na vile ambavyo walikubaliana.
1: Mm-hmm.
2: Ukipitia 10-point agenda utaona kulikuwa na masuala ya hiyo NADCO report ilikuwa agenda number 1. Kulikuwa na masuala ya uchumi na cost of living.
1: Mm-hmm.
2: Kulikuwa na masuala ya demokrasia na human rights. Na tukiangalia vipengee hivi ambavyo vilikuwa kwa 10-point agenda ni kama vilitupiliwa kwa choo baada ya kuonekana ni kama kumetokea ni kama inchi imetulia na ni kama kumepatikana umoja baada ya ODM baina ya ODM na UDA. Na kwa makadirio ya Sifuna akiangalia anaona hii inchi haijaenda mzuri kutokana na makubaliano hayo kwa sababu hayakutekelezwa vile ambavyo walikubaliana. Na kulingana na msimamo wake, hiyo 10-point agenda ama huo mkataba wa 10-point agenda unafaa kuwa wakati wake uliisha. Inafaa kuwa ili expire kwa sababu kwa huo mkataba walikuwa wamekubaliana the final report ambayo itatolewa na kamati ya 10-point agenda inafaa kuwa tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka huu. Hiyo ni miezi sita ama 7 baadaye. Na kwa hivyo kazi ya kamati iliisha, na kamati kutoa ripoti yake ilisema hata wenyewe wakiangalia wanaona kuna vipengee ambavyo kwa hiyo 10-point agenda havijatekelezwa. Najua walieka max ya juu sana, lakini sisi wenyewe pia tunaweza jifanyia audit ya 10-point agenda, tuangalie ni kipi kilifanywa, ni kipi hakikufanywa. Hii haikuwa kazi ya kamati peke yake. Na tukiangalia kwa leo bado vijana wanatekwa nyara na serikali, tukiangalia kwa leo bado vijana wananyanyaswa, bado vijana wanateswa, bado vijana wanauliwa na polisi, bado vijana wanakufa kwa cell za polisi. Kwa hivyo sijaona mabadiliko makubwa baada ya Raila na UDA kuingia kwa mkataba wa 10-point agenda. Na nadhani hilo lingesikitisha Raila sana.
1: Endapo angekuwa hai.
2: Angekuwa hapa ingemsikitisha sana kwa sababu ni mambo ambayo alikuwa ameweka karibu na roho yake sana. Kwa sababu alipenda watu na alitetea sana demokrasia na akatetea haki za watu. Nadhani lingemkwaza sana. Alafu jambo lingine nadhani lingemkwaza ni kuona jinsi ambavyo chama chake kimepotea na kimezorota.
1: Bwana sema kina Wanga, kina Abdul Swamad Sharif Nasir, Simba Arati, Junet Mohamed, Ali Hassan Joho, Daktari Oburu Oginga, wote wanasema chama kipo imara.
2: Hawa ni kama hawakumuelewa Raila. Ukiangalia chama, kwanza tuanze na hilo swala la chama kuwa imara. Chama cha ODM kimepoteza wafuasi karibu 1,000,000. Unaezaenda uangalie register yao ya members kabla ya 2026 na baada ya 2026, baada ya kina Sifuna na kina Babu kujitokeza waziwazi kusema hiki chama kinapotea njia. Ni kweli Raila alikubali kuwa na majadiliano na UDA, lakini majadiliano haya ni kama hayakueleweka bayana. Majadiliano haya hayakukubaliana kwamba ODM itasupport William Ruto 2027. Makubaliano haya hayakuwa na msingi kwamba ODM haitakuwa na kiongozi wa 2027, that is a presidential candidate. Makubaliano hayo pia hayakuweka mkataba kati ya ODM na UDA kusema kwamba kuanzia leo sisi tunamuunga Rais Ruto mkono hata kama anafanya mambo mbaya na hafuati 10-point agenda. Sasa huo mtafaruku ndio ambao uko ODM kwa leo. Kwa wale ambao kumuelewa Raila, wameuelewa mkataba ule wa 10-point agenda vibaya. Hawajasukuma ufuatiliwe. Na wamesahau kwamba loyalty yao kwanza ilikuwa kwa wananchi na members wao wa ODM. Sasa wao wanapendelea kumfurahisha Ruto na kuwafurahisha wafuasi wa UDA na members wa UDA kuliko kuwafurahisha members wao wa ODM na wananchi ambao walikuwa nakifuata chama cha ODM kama mwelekeo mzuri wa taifa hilo.
1: Okay.
2: Na hivyo ndivyo vijana kama Sifuna na Babu walisema, nyinyi hamkumuelewa baba na mpotosha hiki chama, na sisi tutajitokeza na tutawaambia ukweli.
1: Ila pia kuna wale ambao wanahisi pia hao wawili wakuelewa pia baba. So ni makundi mawili ambayo kila mmoja ana maono tofauti ya jinsi ya, ni kama Biblia interpretation ya kwake, wewe unaweza elewa for so God loved the world even ndio inasema na mimi nielewe tofauti.
2: Unajua Liz, vile Sifuna amesema, Raila mwenyewe hakusema ODM haitakuwa na candidate. Alisema ODM ni chama ambacho kiko na uwezo wa kutoa candidate wa 2027. Hao washakubali hatuna candidate.
1: Shikilia hapo nisombe vidokezo. Haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia angalau dakika 10 zijazo. Na mwanahabari wetu Filikita Jilo moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kama haya.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Na bila shaka mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo, yale ambayo tunatarajia kama dakika 10 zijazo ni kama haya. Tunaweza kupunguza maafa sote tunapozingatia sheria za barabarani. Naibu Inspector Generali wa polisi Elid Lagata sisitiza, serikali huwa haiui mifugo. Ikiwa polisi alihusika, atawajibishwa. Murkomen anasema kwa hayo na mengine mengi tutasikia kulikoni baadaye kama dakika 9 hivi zijazo na mwanahabari wetu Filikita Jilo.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Na bila shaka hapa ndipo tukisonga mbele kwa namna hiyo katika awamu hii ya kikao cha hoja, bali ambapo tunaangazia hoja zote ambazo zinakuhusu na tunajadili sera za taifa, tunaangazia yale ambayo wanasiasa walikuahidi na wajatekeleza, tunahakikisha kwamba tunakukumbusha na tunafuatilia kwa karibu kuona kile ambacho kilitekelezwa na kile ambacho hakikutekelezwa vile vile. Niruhusu nipitie baadhi ya arafa ambazo wewe umetuma moja kwa moja. Ati good evening Liz, ni Fabian kutoka Nakuru na county na furahia zaidi show ya kwenu wakati ambapo ninarudi kuuliza maswali. Wacha ni refresh hapa nione Sifuna anatumiwa na Ruto sababu ya tip ina sound kama dap wa chabwana wa Malwa DCP ya Gashagwa. Wacha bwana. Wajiki kutoka kule Buswabo ndani. Mimi miaka niko miaka 25. Nataka kusimama MCA. Muulize kama nitaweza. Sasa si ni wewe umeamua utasimama. Kama utasimama, ni kipi ambacho kinakufanya uone kana kwamba hautaweza? Na by the way, kama unaona hautaweza, hata usiharibu mapesa yako, wewe kuja tu ukuje upigie wengine kura, manake already you are defeated. It starts from your mind, kama hujaiona from your spirit, wachana tu nayo ukuje huku tukule kura, tupige inaitwaje kura, na pia tupate kusikia wale wengine wanayepi. Bwana huu ndio jina linaenda na Biswa. Unaona sasa kupotea na Biswa hii yote mpaka jina linapotea. Niruhusu nikuulize hilo hilo swali kuhusiana na hayati Raila Odinga. Endapo angekuwa hapa miaka hiyo, mwaka huu mmoja, ni kipi ambacho angependa kitekelezwe? Leo nilimsikiza Rais William Ruto akasema Raila hangependa kuona devolution ikicrumple ama kukiwa na shida zozote. He was an ardent believer wa constitution yetu ya Kenya na pia zaidi maswala ya devolution. Ni kipi ambacho unadhani mwaka huo mmoja angependa kuona kiwe kimetekelezwa, ama ni kipi ambacho angekuwa alipenda?
3: Liz, ukiangalia ile political landscape ambayo tulikuwa nayo zile siku zake za mwisho ama miaka zake za mwisho, miezi za mwisho katika serikali hii ya Rais William Ruto, mimi ninaamini kwamba kati pengine serikali ingeonyesha ile seriousness, yes, ya kuimplement ama kufanya yale mabadiliko ambayo yaliweza kuwa yameorodheshwa. Kwa sababu gani? Ukiangalia ile sababu kuu ambayo iliweza kufanya Rais William Ruto akaja karibu sana, na kisiasa ni kwamba alikuwa anajaribu kuwinda ile support ya Raila Odinga iwapo angefikia mwaka 2027, kwa sababu tukiangalia vile hali ilikuwa, asilimia 20 angekuwa hai hangeweza pengine kuwa katika ile ile ballot ama sanduku la upigaji kura. So nina imani kwamba mengi ambayo hajafanyika sasa hivi yangetendeka, ikiwamo ile swala la kuweza kutekeleza zile agenda 10 kuu iwapo Raila Odinga angekuwa hai. Na unakumbuka katika kikao kimoja ambapo Raila Odinga waliweza tayari kuzindua kuongelea yale mambo ambayo rais mwenyewe alisema aliletewa yule consultant anaitwa nani, nimemsahau jina, kuzungumzia yale masuala ya Vision 2060, akisema aliketi Raila Odinga alimleta wakaketi na Professor Anyang' Nyong'o, wakaweza kuzungumzia ni vipi wataweza kupeleka inji hii. So mimi nina imani kwamba Raila Odinga angekuwa yameweza kutekelezwa ambayo hayajatekelezwa kwa sasa hivi.
1: Amesema Mulamba kwamba chama cha ODM ya kiangalia kwa ukaribu kimepotea, akipo ikilinganishwa na labda jinsi ambavyo hayati Raila Odinga aliongoza, lakini siwezi kusema kimepotea, maana bado kuna viongozi ambapo hapo
3: kweli. Ukiangalia vyama vingi katika taifa hili la Kenya viko na mzizi ambao mahali ambavyo vimetokea, kwa sababu ukiangalia chama kama cha UDA, jambo la kwanza ukitaja kina mzizi, unajua ni chama kiko na mzizi mahali fulani. Tukiangalia chama kama vile kile cha Wiper, ukikitaja chama cha Wiper, unajua ni chama kiko na uungwaji mkono eneo fulani. Vile vile tukiangalia chama cha ODM Lizi, tunajua ni chama asilimia kubwa sana ni chama ambacho kiko na mizizi katika eneo la Nyanza. So tukiangalia katika ile historia ya taifa hili, mwenye chama akiondoka, kawaida vyama huporomoka, na vile vile
1: kuchukua muda.
3: Ukiangalia historia ya vyama vyote ambayo ile speed ambayo vyama vimeporomoka, ukiangalia chama cha Jubilee, ukiangalia kile chama cha KANU na vingine, ukiangalia chama cha ODM, mimi naona bado kingali na nguvu.
1: Kina nguvu
3: ukilinganishwa na ile rate ya kuporomoka ya vyama vingine.
1: Ingekuwa ni chama kingine unasema kingekuwa
3: hata kule Nyanza, ile ufuasi ambao uko kwa sasa hivi ingekuwa saizi kimeenda chini ya 10%.
1: Kuna huyu dawa wa Kenya nimeuliza, naona nimekewa hapa, ni kitu kipi kimoja ambacho unamkumbuka na Raila Odinga? Kuna huyu anasema Kevin Azuna, hatutakubali. That was Raila Odinga. Tuesday. Wewe umeandika tute kubali wewe wa Tuesday, amenikumbusha mbali Kisii Boy Ploppoli, unapokuwa unasema GM Ngiri anasema he's the father of democracy, una mwingine anasema Wesley Kishon Tuesday and short other stories, kuna mwingine anasema Dubi Victor. Who has told you? Hey, Kevin amesema hiyo. Mwingine amesema kuandaa maandamano ya kimataifa. That was Raila Odinga. Who has told you that ODM will not have a candidate? 2027 elections. Festi anasema hicho ndicho kitu anakumbuka kwa Raila Odinga. Kuna mwingine anasema Duncan Njeru, way to courthouse after 5 years. Nobody can stop Reggie Kennedy Macau. Nobody can stop Reggie. I remember that way. We get a sema, that man could give us free all holidays and country obeys. Eish, we get a sema vile. Mwingine anasema James Muriuki, multi-party democracy was Raila Odinga, the enigma legend Baba Raho. Kuna mwingine anasema to boycott Safaricom daima, dairy milk miongoni mwa mengine,
2: Bidco.
1: Mwingine Jacob anasema Tuesday. Kuna mwingine anasema mchawi wa kung'oa reli ndicho kitu nakumbuka. Hayo yote tutayaongezea baadaye, lakini kwa sasa niruhusu nimpishe Filikita Jilo, na muona amejaja studioni kutujuza 47 counties kulikoni.

0: Katika biashara ni kwamba wito umetolewa kwa vijana kukumbatia kilimo kama njia mbadala ya kujiajiri na kuongeza kipato. Kilimo cha pilipili katika bonde la Kirio, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kimewezesha wakazi kupata ajira na kipato. Mkulima Judy Towet analima pilipili katika ekari 4 na kupata takriban shilingi milioni 2 kwa kila ekari kwa mwaka. Pilipili hiyo hukaushwa na kusafirishwa hadi nchini China. Kulingana na Judy, zaidi ya wanawake 30 wamepata ajira katika uvunaji, upangaji na ukaushaji wa pilipili. Towet amesema kuwa zao hilo pia linafaa katika bonde la Kirio, huku akiwarai vijana kukumbatia kilimo na kuepuka kupoteza muda wao wakitafuta ajira.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Hakikisha kuwa kila wakati unalinda kipato na mtaji wa biashara yako, hasa wakati ambapo wateja wamepungua.
1: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 2. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio na uvuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Depo. Asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Layer Wheat Flour pekee. Na jioni, Layer Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Layer moja kwa moja kwa kupiga simu 0117-171-717 leo. Layer Flour, nurturing the world. Uko tayari kudiscover more on YouTube? Comedy, cooking, soccer, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# hash au *555# hash ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, number uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
0: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
5: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
4: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
1: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
1: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
1: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
6: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
1: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba mbili.
6: Bye bye.
2: Number moja. Coming there very soon.
1: Hii ni number moja.
6: Sisi hao.
0: Hii.
1: Tumeichukua asubuhi.
0: Tunachukua kwa kishindo.
4: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
5: Wengine wote tuseka chini.
4: Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
4: tulipo
0: ndipo. Na bado
4: maneno haya.
0: Radio 47, bonge la radio. Tunavuma na bado.

0: cha hoja na Liz Mtuku.
1: Na bila shaka tunasonga kwa namna hiyo katika kikao cha hoja, nyumbani mwa hoja zote muhimu, tukiangazia mengi zaidi swa siasa na vijana katika mwelekeo wao mwaka 2027. Lakini wakati ambapo tunaangazia hilo, nilikuwa nimefungua kurasa zetu, simu zetu, nisikie kwa dakika kama 10 hivi, mnamkumbuka hayati Raila Odinga kwa lipi? Kuna huyo ananiambia Raila alikuwa na upendo mwingi sana. Kuna mwingine anasema ni Dinga akicheka Maulana alianza akicheka, nitakumbuka akicheka Maulana ilaze roho yake pema peponi. Na mwingine anasema hi Liz, Tom Wavasha, Raila to me was a hero to bend the arc of democracy, broker who traded ideals for deals, both but undeniably left imprints. Kuna mwingine anasema hata Ruto aseme hatutarudi nyuma. Jinsi mnasemaje? Kuna huyo anasema hivyo, mwingine anasema Raila was a demonstrator, ameandika demonster. Sasa karibu nishtuke. Was a demonstrator of peace in Kenya, Man City fan, Deno Wanyasiongo. Mwingine namkumbuka baba na haya. Eish, I miss that. Raila alikuwa na roho nzuri zaidi. Nicheze mwingine anasema ni kijana mpole hapa, ambaye ubaya sio vitu vyake. Ani Thomas, namkumbuka baba yetu kuwa alipokuwa akituhimiza tu tusamee tu. Hailiz, Raila Odinga to me was a hero kwa kuwa mara nyingi alisema taifa linatosha kuliko wanadamu. Wacha nisikie simu mbili. Radio 47, hello.
2: Liz.
1: Yes.
2: Mambo vipi my sister?
1: Poa sana, namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Unazungumza na Manu Origine kutoka Jordan, Bungoma County.
1: Karibu sana.
2: Mwanzo ningependa kupongeza kazi nzuri unayofanya.
1: Asante sana.
2: Na nizungumzie swala ambalo nasema tunamkumbuka aje the legend Raila Amolo Odinga.
1: Mhm.
2: Huyu mzee alikuwa mtu wa kusamea haraka.
1: Ukweli.
2: Ni mtu alikuwa na roho, yani roho isiyo, yani roho nyepesi ya kusamea mtu, kwa sababu
1: mhm,
2: ulikuwa unaona katika mirengo ya kisiasa wanaongea maneno mengi sana.
1: Ehe.
2: Lakini kifika wakati unene mpenzi na ameshapata ushindi,
1: yeye anasema tusamee.
2: Unaona mzee ana cool down tena na
1: tunasonga mbele
2: na rais.
1: Mhm.
2: Alafu kama labda wananchi ama raia wako na rapsha mahali fulani hivi, mzee anatuliza akisema tu haya
1: and that's it,
2: na kila kitu kinarudi chini. Mzee anatuliza kila kitu.
1: Mungu ailaze roho yake palipo na wema tu, wakati ambapo anaendelea kupumzika. Kuna huyu
2: amen.
1: Kuna huyu anasema baba namkumbuka when he said when Sifuna speaks he speaks on behalf of the party. Sijui saa zingine hapana kuwa chungu. Nakumbuka hiyo statement. Radio 47, hello.
3: Hello Radio 47.
1: Yes, nazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Mwende na hangri kutoka kipele ni kajada.
1: Ehe.
3: Hili langu kwanza napongeza kipindi.
1: Asante sana.
3: Kwa lauda nipile kipele.
1: Yes.
3: Hiki pia kwanza ili ambayo likuwa nakumbuka mzee hayati Raila Odinga.
1: Mhm.
3: Lelo ni lelo.
1: Hey, we will never forget that. Ehe.
3: Lakini kwa sababu huyo mzee,
1: ehe,
3: hata viongozi walimjua.
1: Ehe.
3: Hata zaidi za hizo ukisikia hata kila mtu hizo unasikia tu mzee huyo.
1: Ehe.
3: Kwa kwamba mahali Mungu alaze roho yake mahali pema.
1: Ukweli.
3: Alikuwa anasema ukweli wake.
1: Raila was just Raila. Sitaki tuhuzunike, tuanze kulia saa hizi. I just want the good memories. But ikasa sasa mnaweza tufanya hapa tuanze kulia. Like we don't want to cry. Wacha tukumbuke mambo mazuri ya Raila Odinga. Asante sana. Radio 47, hello. Yes.
2: Ria studio.
1: Nzuri na shukuru Mwenyezi Mungu.
2: Ah, mmempata mzee wewe kutu nikiwa maeneo na Anglicana.
1: Karibu sana.
2: Kwanza kitu ya kwanza yafaa mambo na ODM.
1: Eh.
2: Mtu mwenye kwanza na akili ya mambo yote alikuwa Mr. Sifuna na jana Jojo kiandika kitu wewe unajua unaandika nini?
1: Ehe.
2: Alafu kitu ninakumbukia baba. Alikasirika siku ingine paka akaamua kuchapisha.
1: Hiyo peke.
2: Alafu sasa tena kitu ya mwisho.
1: Yeye
2: akuwa na makaa. Yaani akikasirika anakaa mtaplani anafanya handshake. Yeye akuwa mtu wa kuweka hasira. Yaani yeye anafikiria yaani akuwa anaona kama kana kwamba Kenya. Hiyo yake peke yake kuna watu huko nyuma wanahitaji amani.
1: Huo ndio ukweli, huo ndio uliokuwa ukweli wa Raila Odinga.
2: Asante.
1: Asante sana. Radio 47, hello, hiyo ndio simu ya mwisho.

0: Mombasa eh? Huyo ni mchawi.
1: Oh, I cannot stop laughing. Wacha tusikie ingine.
2: Tuesday. Tuesday. Tuesday. Tarehe mbili. Mwezi wa tano. Hello. Hello. Hello. Mnaunga mkono. Yaani mkono tena.
1: Nisikudanganye, sisi kama wanahabari tukisikia Tuesday tulikuwa tunajua hiyo ni holiday na pia ni siku yetu kuandamana na Raila Odinga. Wacha twende ingine.
3: We are ODM. Who told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? Look at what we have signed. And we must remain as ODM. And we signed and agreed that we will work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we are going to go into the election of 2027.
1: Ndio hivyo, nimekamilishia hapo hizo semi za Raila. Ila moja tu, hiyo ya nywele ndio nitaomba patu anipe. Nywele zikitoka hapa zinakuwa ni nyusi, zikifika hapa kope, zikifika hapa unipe hiyo sauti pato. Na ya mwisho yenye tutamaliza nayo, Jamaican song, nobody can stop what, hiyo kikisha tumalize. Lakini niruhusu nirudi hapa studioni. Hizo zilikuwa kumbukumbu za hayati Raila Odinga, na bado tutaendelea nazo. Kuna kitu ambacho nimesema na Mulamba, hiyo sauti ya mwisho imemfurahisha zaidi, hiyo ya nobody can, not nobody can stop reggae, but hiyo ya who told you. Na nikawa nikifikiria chama cha ODM kilipo wakati huu, wamesema wataweza, lakini huoni kwamba ni strategy ya kujipanga baada ya kupoteza mtu mkubwa kwa namna hiyo?
4: Unajua, kwanza kubusara ya Raila Odinga akutafuta mrithi wake na kumsema. Nadhani aliona italeta mgawanyiko mkubwa kama angemsema mrithi wake baada ya kuondoka, ama wakati bado alikuwa. Ndio sababu alijihusisha na siasa hadi siku zake za mwisho.
1: Yes.
4: Alikuwa na muda mzuri wa kusema nimeamua ni Kaluma. Nimeamua ni Babu. Nimeamua ni Sifuna. Ama nimeamua ni Wanga. Lakini hakumtaja mrithi wake kwa sababu alijua labda yeye kusema kwa makadirio yake, huyu ndiye angependa achukue uongozi wa ODM na hatamu za uongozi baada yake kwenda, ingeleta mgawanyiko mkubwa kwa sababu kuna wale ambao wangesema sisi hatuelewi kwa nini Raila hajanichagua mimi lakini amemchagua yule. Kwa hivyo aliwaachia kwa busara yao, na kila mtu na nguvu zake na uwezo wake wapiganie ili kukichukua chama na kukiongoza kwa njia ambayo inafaa. Kwa sababu alikuwa ametengeneza chama kwa msingi ya demokrasia, na alikuwa amekipea hiki chama ideolojia ambayo ilikuwa ndio msingi wa chama ambao wanachama wangesukuma chama baada ya kuondoka. Kwa hivyo aliacha demokrasia na msingi wa chama wa ideolojia kwa wenyewe ujitafutie ule ambaye atamrithi, si yeye kusema ule ambaye anadhani ndio anafaa zaidi. Kwa sababu labda kuna wengine wanasema ingekuwa mzuri Raila kusema basi ni Sifuna, basi ni Babu, lakini kwa busara yake aliamua wacha kiongozi ajitokeze,
1: sio mimi nimtafute.
4: Na hii ilileta shida mingi baada ya kuondoka, kwa sababu waliachwa kama mayatima. Unakumbuka Junet akisema we are very proud orphans of Raila Odinga and of the ODM party. Tumeachwa bila baba, tumeachwa bila kiongozi wetu. Lakini tutabaki kukisimamisha hichi chama kulingana na vile tulifunzwa na Raila. Shida ingine ambayo pia ilitokea baada ya baba kuenda ni ati kabla aende kuna wale hawako wamemuelewa, hawako wamelewa semi zake. Kwa mfano wakati alisema who has told you. Hii ilikuwa baada ya uvumi umeenea kwamba sasa ODM na UDA wameingia kwa ndoa, na hii ndoa bila swali lolote imeamua itamuunga mkono William Ruto leo na baadaye. Baba akawauliza, je, nyinyi mmeelewa huu mkataba? Mmeelewa hizi ajenda kumi na nini ambacho tulikuwa tunaweka sahihi? Kwa sababu huu mkataba wa 10 point agenda uko na sahihi mbili.

0: Sahi ya kwanza ni ya Raila Odinga, sahi ya pili ni ya William Ruto. Ndio sababu Edwin Sifuna alisema, kama mnataka kuongeza muda wa huu mkataba, kwa sababu ulikuwa na expiry date ya mwaka moja, basi muende mumuamushe Raila, akuja aweke sahihi, aseme amekubali mkataba uongezewe muda. Ndio sababu imekuwa ngumu kwa ODM na Sifuna na wale ambao wako na msimamo thabiti kama wa Sifuna kusikizana. Hii ilileta, imeleta mgawanyiko fulani, kwa sababu kuna wale ambao hawakumuelewa Raila. Walidhani yeye amesema Ruto tosha.
1: Niseme kila mtu alimuelewa Raila kivyake.
0: Kuna wenye walitaka kumuelewa hivyo kwa sababu walikuwa na wanavuna kutoka kwa Ruto. Kuna wale ambao wanajua ukweli, na alisema kila mtu wakisikia. Akasema hatujakubaliana tutamuunga mkono Ruto kwa uchaguzi wa 2027.
1: Okay.
0: Sisi kama ODM tutatoa presidential candidate wetu, na hatuwezi ingia kwa uchaguzi mwingine bila kujipanga sisi kama ODM. Tutakuwa tumepoteza kabla ya kuanza.
1: Hebu nimuulize msikilizaji pale nje. Unadhani hayati Raila Odinga angekuepo, angeendelea na broad based, ama angetoka asonge mbele kwa namna nyingine labda? Unadhani hizi ni fikra ambazo tunakusanya kutokana na umahiri wake wa siasa? Na hilo swali witi atakuwekea hapo, kisha nitakuwa nikipitia dakika kidogo zijazo. Anasema Mulamba kwamba hizo hazikuwa fikra za hayati Raila Odinga, lakini pia hakutaka mrithi, manake alitaka kiongozi labda ajitokeze, achukue the mantle bila kumusema ni huyu, ni huyu, ni yule, ni yule, kuavoid ile kumgawanyiko. Na labda nikikuuliza hilo, pia niulize chama hiki, kuna kiongozi ambaye atajitokeza ama amejitokeza jinsi ambavyo aliratibia ama bado?
2: Unakumbuka Liz, baada ya mwaka 2017 kulikuwa na majadiliano sana na mazungumzo kwamba mbona Raila Odinga asiweze kumchagua ama kuanza kumsongesha karibu mtu ambaye anaweza mrithi. Na wakati huo tunakumbuka wakati mmoja aliyekuwa gavana wa Nairobi alikuwa ameanza kuonyesha kwamba anaweza. Na katika kikao kimoja na waandishi wa habari, nikikumbuka vyema, Raila Odinga alisema kwamba mimi kufikia ambapo nimefika ni mimi mwenyewe nimejijenga. So hiyo ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa anawaambia wale ambao wanadhani pengine wanaweza mrithi ama wanaweza fanya kile, ni kwamba for you to get there you have to work for it. Na ukiangalia sisi kama watu ambao tunatoka magharibi mwa Kenya, aswa ndugu zetu mashemeji na sisi Waluya, mara nyingi tuko na mila, desturi zetu zinaoana

0: rais wa sasa angejua kuna big threat, kwa sababu unaona alipoondokea ndipo sasa hii mambo yote ya NADCO iliweza kuzimia. Unakumbuka wakati mmoja alikuwa amesisitiza sana hii mambo ya compensation, na ilikuwa imeshika ile top gear, na niende alikuwa anashinikiza hadi yule ambaye alikuwa katika uongozi angejua tu ni lazima nitimize haya ambayo rais Raila ameweza kupendekeza.
1: Kuna kitu ambacho amekizungumzia na ningependa hiyo ndio jambo la mwisho tutalizungumzia katika swala hilo. Kuna kitu amesema.

0: ya siasa ambazo tunaelekea. Ninajua Edwin Sifuna amezindua chama. Mwanzo vyama vinakaa ni kama kila mtu tukielekea hapa ni kama tukicheza, kila mtu atakuwa na chama yake kwa debe tu, kila mtu chama. Maraki ukiangalia kuna chama kuna saizi chama cha Babu Owino TMP. Kuna chama cha Edwin Sifuna TEP.
1: Karoli.
0: Kuna Karoli Omondi yake ni gani?
1: Anasema analeta chama.
0: Analeta yake. Jina. Natembea nilimuona pia anasema yuko hapo na mara UDP, mara huku kwa Sifuna.
1: Orengo wako na chama.
0: Orengo wako na yake. Kale kuamini. Amisi nimemuona pia yeye Renaissance Party.
1: Alwale yako na yeye.
0: Alwale yako. Inakani kama pali debeni. Kila mtu atakuwa anachaguliwa tu. Wewe chama chako. Anyway, multi-party democracy ni kitu ambacho pia hayati Raila Odinga alipigania. Lakini nikawa nikifikiria njia ambayo tunachukua ya vyama ambazo ambavyo vinakuwa registered. Then nikawa nikijiuliza the future of our political parties. Kenya hii ilijulikana, na sisemi kwamba siungi mkono kutokuwa na vyama vingi, lakini ilijulikana kwa vyama dhabiti. Na pia kumbuka kuna threshold ya parliamentary parties. Hizi zingine zinakaa ni kama briefcase. Nyingi tu ziko zinajitokezanga si, wakati ambapo tunaingia katika uchaguzi. Is this a way of building political parties ama unakwenda namna gani?
2: Umenikumbusha kitu. Leo asubuhi nile have a conversation na rafiki yangu Advice Mundalo, na alikuwa anasema kwa sasa hivi ukichukua jiwe utupe kuna high chances utamgonga party leader.
0: Ukweli?
2: Ama utagonga party office, utabomoa ukuta ya party office. Katika katiba yetu ya Kenya na taifa letu la Kenya tuna ile party democracy. Kuna uhuru wa kuunda vyama na hiyo multi-party democracy inakubalika. Lakini swali ni je, Liz, ni vyema, is it healthy kukuwa na vyama vingi vya kisiasa kutuwezesha sisi kuachieve ile agenda ama kuachieve ile political agenda ambayo tuko nayo? Swali ni je, tukianza na case study, ukiangalia yale maeneo ambayo yamekuwa thabiti kisiasa, wamekuwa na vyama vingi ama imekuwa na chama kimoja kutoka lile eneo. Tukiangalia sisi kama watu wa mkoa magharibi, kila kucha kuchao tumesema sisi watu wa mkoa magharibi tuko wengi katika Isebati. Lakini tunakubaliana ukiuliza mtu yoyote kutoka mkoa magharibi kwamba kile kitu ambacho kimeweza kuumiza eneo hilo kisiasa ni kwamba tuko na vyama vingi. Na kila mtu ni party leader. Kila ukipata Salasia ni party leader, awe mbunge, MCA ni party leader. So unapata katika ile hali ya kupiga kura ama ya fanya ni tuna kuwa disintegrated. Sasa tukiangalia ni hizi vyama ambavyo tumevitaja hivi, na vyote vinatokeana katika kile kikundi ambacho haswa kiko katika Linda Mwananchi. Kila yule kiongozi ambaye alikuwa front runner kuonekana kwamba ana usemi, kwa sasa hivi yako na chama chake, na hii hali imeweza kuanza kutoa kucha. So tunaona kwamba ni vyema kila mtu yuko na haki ya kukuwa na chama. Lakini je, kukuwa na vyama vingi, hizi ideologies ambazo tuko nazo haswa, achia mbali ile ideologies ambayo tunataka tuuzie wa Kenya, kile ile ambayo itatuwezesha kupata yule candidate mmoja ama ni chama kipi ambacho tunaenda nacho katika debe. Tunaona kutakuwa na mzozo haswa, kutakuwa na mzozo kwa sababu ya kule kukinzana kwa maono ama yale zile agenda za vyama tofauti. Kwa sababu na tukiangalia tumeongea mambo ya Raila Odinga, hawa wote wamekuwa wanafunzi wazuri wa Raila Odinga, tunakubaliana hivyo. Lakini tunajua kwamba Raila Odinga mwenyewe aliweza kuhimiza haswa wale watu ambao wangependa kuwa karibu naye kwamba wawe katika chama cha ODM, na akasema kukuwa na chama kimoja ambacho kiko na nguvu, ambacho kiko na ideologies ya kuweza kupigania masuala ya wananchi, ni vyema hadi lile eneo, yale maeneo yote ambayo Raila Odinga amekuwa na usemi. Liz, tunaona kwamba hakuweza kupeana nafasi chama kingine kutokea kukuwa na uzito kupingana ama kuweza kuona kinatoa upinzani kwa chama cha
0: vyama vingine. Nilikuwa nazungumza, actually nilikuwa na mjadala pale TikTok kuhusiana na vyama, na ninakumbuka baadhi ya wale ambao walikuja kulizungumzia swala hilo walihofia kwamba we are moving from ile kusema now we are not tribal to tribal parties. Parties which are confined to certain regions. Kwa hivyo unatoka kwa ile kusema kwamba mimi si mkabila, lakini unaingia kwa chama ambacho kinasukumwa katika

0: ama kipo katika eneo fulani. So the more things are changing, the more they are remaining the same.
1: Ukweli, ukweli lizi ni kwamba hata hao wanasiasa pia wanajua kwa, kila chama lazima kikuwe na mzingi mizizi mzito pale ambacho kinatoka. Na ukiangalia hawa party leaders wote, ukiangalia chama kinazunguka, kinazunguka katika eneo. Ukiangalia Babu Owino, iki chama chake cha TMP kinalenga sana kuchukua wale watu wa Luo Nyanza. Ukiangalia hiki chama cha TEP hichi chetu cha TEP kinalenga sana kukuwa na uungwaji mkono zaidi katika Nyanza, eneo la Western na Nyanza. So ni hizi vyama vyote tunajua ni vyama ambavyo vinakuwa na mizizi ya kikabila.
0: Niruhusu nimlete pia Mlamba katika hilo. Najua pia wewe labda ukumeeka briefcase yako mahali utatufungulia chama hivi karibu.
1: Alituelezea yule ameweka meza
0: na hapo ndio.
2: Sasa sisi kama vijana tulipojitokeza mwaka wa 2024 kupinga mswada wa finance bill 2024, tulianzisha mchakato wa taifa na mazungumzo ambayo yalifungua akili za Wakenya kuhusiana na masuala tofauti tofauti, ikiwemo bajeti, ikiwemo uongozi wa inchi na tabia mbovu ya ukabila. Na imekuwa mzuri kwa sababu tumeona Wakenya wakikumbatia mazungumzo haya ya kumaliza ukabila, ya uongozi bora. Wakenya hata siku hizi wanasema tutakuja tupange laini utupe hiyo pesa lakini tutatumia sifuna. Pesa yako tutakula lakini sisi tutaamua penye tutapiga kura.
0: Ila si wote wanasema vile, kuna wale pia ni wa UDA wa kwingine na kwingine.
2: Lakini majority ya yale mambo ambayo mimi naona kwa mitandao, kwa
0: what
2: sababu
0: threshold,
2: nipo sana kwa mitandao.
0: What threshold do you have ndio tuambie majority?
2: Kwa yale mambo ambayo mimi naona sana kwa mtandao, wengi ni wale ambao wanachukua pesa na baada ya kuchukua pesa na hizo t-shirt za kampeni, ziwe ni za ODM ama ziwe ni za UDA, baada ya kuchukua pesa na t-shirt wanazichoma. Tumeona hii sana, wanachoma hizo kofia, wanasema sisi tulikuja kwa sababu ya pesa, sisi hata hizi bidhaa zenu hatukuzitaka lakini tulijua mtakuja na pesa nono. Hiyo ndo tulikujia bahasha. Na baada ya kuchukua bahasha tumeona wakienda kwa mitandao na kujirekodi wakisema ni vizuri mmetupea 2000, ni vizuri mmetupea 500. Wacha sasa nigawanye, nimpe mama 100, nijiwekee zangu za kauji, alafu hiyo nyingine niwekee sifuna pale kwa paybill yake. Ni mambo ambayo tumeona, na kwa kusema ukweli nasema ni kama tumeanza kupiga hatua kutokana na zile siasa duni ambazo tulikuwa nazo kwa miaka ya jana, na tuanze kutafakari Kenya ambayo iko na afadhali, Kenya ambayo iko kwa misingi ya maendeleo, misingi ya demokrasia. Na Wakenya wafike mahali wakuwa wamepevuka na wamerevuka, waanze kuchagua viongozi ambao wanataka kuwafanyia kazi na wanataka kuendeleza inchi, si kuchagua viongozi kwa misingi ya kabila yao. Na kwa mambo ambayo sisi tulikuwa tumesukuma sana kama vijana, ilikuwa baada ya finance bill tulianza kuwa na mazungumzo kuhusu nafasi za ajira za vijana. Tukasema vijana wajajumuishwa kwenye serikali, na tungeomba tuone kama hilo litabadilika. Hilo halikubadilika. Tukasema pia tungependa pia vijana wajumuishwe kwa uongozi, na ili tumeona limekuwa na improvement kidogo, kwa sababu vijana wengi wamechukuliwa kwa hivi vyama vya kisiasa na wakapewa nafasi mbili tatu, lakini bado hatujafika kwa ile hatua ambao tulitarajia kama vijana. Tulikuwa pia na shida ya umoja wa hoja. Tulikuwa na hoja mingi. Kuna wale ambao walisema wao wanaona mambo ya finance bill tumemalizana nayo, kwa hivyo wao wamemalizana na mambo ya activism ama mambo ya kusukuma inchi mpya, wao wamemalizia hapo. Wengine wakasema Ruto aende nyumbani, kwa sababu yeye ndio chanzo cha shida ambazo tuko nazo na ndio mkurugenzi wa taifa, na kama ataongoza vibaya hata wale ambao wako chini yake wataongoza vibaya. Na msukumo huo ulizaa mazungumzo mengine baadaye ambayo yalikuja yakawa mazungumzo ya hata kama tutambadilisha rais, lazima pia tumbadilishe gavana, tumbadilishe seneta, tumbadilishe mbunge na MCA, kwa sababu uongozi wote huko na shida. Nikakuja conversation ya drain the swamp. Na nikimalizia kwa hiyo hoja ya hivi vyama vya kikabila, mimi nilikuwa mwanachama wa chama fulani cha kutoka eneo la kwetu nyumbani, na nikao kwa hiki chama kwa miaka kama miwili, na nilikuwa na frustrations mingi, kwa sababu nilikuwa na maono ambayo nilikuwa naandika miswada na articles na nikatuma kwa chama mara za baada ya nyingine zaidi ya 50 articles kwa wale mambo ambao nilidhani chama kinafaa kufanya, ndio kijitengeneze, kijiumbe tena, kiwe chama cha kitaifa, kisiwe, kiache kuwa chama cha kikabila. Na sikuona mabadiliko, kwa hivyo nikaamua kutoka. Natumai chama hiki ambacho kimeanzishwa na Sifuna, kwa sababu najua anaenda kukibadilisha na kuchukua jina la Linda Mwananchi Movement, naomba sana akibadilisha hiki chama na alipe jina la Linda Mwananchi Movement, akifanye kiwe chama cha kitaifa na amalize hii misingi ya kikabila ambao tumekuwa nayo. Kwa sababu ukiangalia mtu kama Babu Owino ametengeneza chama juzi, na alisema mwenyewe yeye ako na vengeance, ako na revenge anataka kufanya. Yeye alikatalia chama na akatalia kuwa party leader kwa sababu anataka kusimamisha viongozi wake huko Homa Bay. Anataka kuwa kiongozi wa kikabila. Akasema yeye interest yake kubwa ni watu kama Wanga na Kaluma wa kule Vumbi. Anataka walambe vidonda. Alisema mwenyewe. Na ukiangalia ako na uchungu baada ya yale mateso ambayo Gladys Wanga na Kaluma waliwapitisha wakati Linda Mwananchi ilienda Homa Bay.
0: Wengi wanajiuliza, niruhusu nikukate tu hapo. Wengi wanajiuliza mbona hawa wawili, licha ya kuwa wanasema wanalinda wananchi, wangekubaliana tu badala ya vyama viwili ama vitatu.
2: Sasa hapa nitamnyoroshea kidole Babu Owino. Kwa sababu Babu Owino alisema yeye ametaka sana kuongoza na hakupewa party position order.

0: Kine mengi, dakika tisa zijazo, utajua kulikoni.
1: Vidokezo vya habari za kina. Kikao cha hoja na Liz Mutuku.
0: Nitauliza hili kwako, anaitwaje?
2: Brian,
0: kuhusiana na swala hilo hilo. Anasema babu kupendelea kuwa yeye party leader ndicho chanzo cha hawa kujipata pia na chama kingine. Kwa ngifikiria kama hawa wanatofautiana kwa haya, hapa mbele wataweza kusikizana? Mbeleke hapa mbele kuna very many interests.
3: Ukiangalia hawa vijana wote ambao waliondoka katika chama cha ODM wakaona wale ni vijana, sioni kwamba ni babu peke yake. Ukiangalia wote, ukiangalia the way wamekuwa wakijiconduct, hawa watu kila mmoja amekuwa na tamaa na personal interest ya kuweza kuwa yeye ndo kusema. Na walipoona kwamba mmoja wao sasa ameonekana sasa yeye ndio yuko mbele, ametoka wakaona sasa haiwezekani. So inaitwa kujaribu kumdestabilize. Ndiposa unasikianga watu wakisema ukimwaga
2: ugali tunamwaga na kitoweo.
3: So ukiangalia mtu wa kwanza alikuwa, ukimwangalia mbunge wa Saboti Caleb Amisi,
0: hapo ndio shida,
3: aliondoka na chama chake. So tukaanza kujiuliza, mbona uondoke na chama chako lakini mkikuwa katika mikutano mnatuambia
0: tuko
3: na linda mwananchi, tuko na agenda. Kidogo tukaona walipoendelea kuwa pamoja na yule mwingine akabaki Babu Owino Sifuna na James Orengo, wakienda kila mkutano tumeona wakivutana hadharani, wakivutana.
0: Hata Orengo akasema yes, atakuwa presidential
3: candidate, party leader. Kidogo wakati sasa mambo maswali yakaanza, akasema sasa movement yenu imekuwa kubwa, tengenezeni chama, huyu akachomoka na chama chake. Watu walipompiga vita sana akarudi nyuma kutengeneza inaitwa ile damage control. Wewe ushaondoka na chama chako lakini unarudi nyuma kusherekea mwenzako ambaye sasa chama sasa ameunda, unasema ndo tutamsupport, lakini umemdestabilize in a way. So at least kile ambacho mimi nasema ni tamaa ya hawa viongozi vijana ambao waliondoka na walijiona kila mtu yuko na umaarufu, akaona kila mtu ana weza, pengine walitaka wakae waketi chini wazungumuze. Na tunaposikia kutoka kwa zile za ndani ni kwamba kumekuwa na mazungumzo, wamekuwa wakiketi katika mikutano wakizungumuza, wakiona ni nani anafaa, wakaona hawatashindana. Kidogo tukamwona James Orengo ameenda kule kwa Stephen Kalonzo Musyoka, kidogo babu. So ile tamaa ndio ambayo itaweza kuharibu hiki chama. Na hapa mbele ambapo tunaenda, Liz, mimi na kuhakikishia kwamba tukija hapa nita confirm kutakuwa na vita kubwa sana kati ya hawa viongozi, kwa sababu tayari ni watu ambao tuliona watashikana watupatie mtu mmoja na chama, lakini kila mmoja yuko na chama chake. Kila mmoja ameketi kama party leader.
0: Mulamba, kwa sekunde kama ama kwa dakika moja, najua wewe uko kule, ila kuna wale ambao wanasema, wanauliza iwapo Sifuna yuko ready, ama ni watu ambao wanamsukuma ndio washikilie koti lake wajinufaishe hapa mbele, jinsi ambavyo tunajua wengi walihang kwa koti kubwa la baba Raila Odinga, na sasa wanatafuta mahali kwa kuhang tukisonga hapa mbele bila kujua kwamba kuna consequences wakati ambapo utajipata labda umesonga mbele ama umekosa kupata kile ambacho unataka.
2: Kwanza nianze na kuwauliza wasikilizaji wetu waende kwa mtandao wa TikTok.
0: Haiwezekani.
2: Waangalie team Sifuna watupe phone.
0: Haiwezekani. Nitakufungia hiyo mic size. Nilikuwa karibu nisikie unauza chama hapa, niulizwe na kamanda kama nimekuja kusupport chama.
2: Alafu nikirudi kwa hoja, kuna wakati Sifuna aliuliza, je, nikiangalia nyuma nitawapata? Akauliza tena, mkoshua hamnichochi. amekuwa na wasiwasi mwingi kwa sababu yeye sidhani kama alikuwa yuko ready kusimama kwa cheo cha urais kwa mwaka wa 2027. Labda aliona nafasi yake ipo 2032 ama 2037. Lakini Wakenya wamemwambia, wewe ni project yetu. Wewe ndio tunataka. Wewe utake usitake, upende usipende.
0: Wa Kenya ambao ni vijana.
2: Sisi tutakuweka kwa hiyo balo. Tumeona hata wamama na wazee pia wamemkumbatia wakasema huyu wako afadhali kuliko wao wengine. Wacha tusonge na huyo Sifuna. Na nataka niambie Sifuna,

0: wewe umebeba maono ya Wakenya wengi sana.
1: Ninakuuliza tena.
0: Ukirudi nyuma Sifuna utakula mawe.
1: Ninakuuliza tena, ni Wakenya ama ni baadhi ya viongozi ambao wanajua hapa 2027 kitaumana, manake baba tayari hayuko hapa, na wale walizoea kushinda kwa kutusi baba, kuhang kwa koti lake, wengine wako na vita za kwao, wanaamua kushikilia kwa mtu mmoja kwa sekunde tu moja.
0: Kuna viongozi ambao pia wana, of course, wanasimama na Sifuna ndio wapate nafasi ya kuongoza kwao, kwa sababu wanajua hawezi pita bila kumtaja Sifuna, haswa huko Western. Lakini pia Wakenya wamemsukuma sana Sifuna.
1: Shikilia hapo, niliwaahidi kwamba nikimaliza nitaeka hili na hili la baba hayati Raila Odinga. Na ni kama hii.
2: Tunajua ni wasiwasi wa nywele. Akiwa kwa kichwa inaita nywele. Akitaramuka hapa inaita nyuzi. Lakini bado ni nywele. Akiingia kwa macho hapa inaita kope. Bado ni nywele. Akitaramuka hapa inaita shurubu. Ini bado nini? Akifika hapa inaita ndevu. Bado ni nini?
1: Ni nywele.
2: Ikifika hapa kwa kifua inaita malaika. Bado ni nini?
1: Nywele.
0: Akiteremka huko
2: chini. Kwa kwapa na huko chini niliambiwa, lakini nimesahau.
1: Ninakamilisha.
2: Napeleka kwa kinyozi.
1: Nikiendelea zaidi hapo nitaharibu. Nilikuambia nitakuacha na huu wimbo. Huu wimbo wa Nobody Can Do What.
0: Stop reggae.
3: Mko tayari? Mko tayari? Na mimi nasema nobody. Nobody can stop reggae.
1: Na ndo hivyo tumeondoka, mpenzi msikilizaji. Tunakupenda sana, lakini nobody can stop reggae hapa ndani.

0: We will turn the heritage that Jaramogi and Raila left us into a hub of historical knowledge, into jobs and incomes for the people of Siaya and the wider region.
1: Ruto amesema wajibu wa Kenya si kumkumbuka Raila pekee, bali kuendeleza kazi aliyokuwa kiitetea katika kujenga taifa lenye umoja, haki na usawa. Nikiripotia Radio 47 nikiwa Kango ka Jaramogi katika kaunti ya Siaya, mimi ni Laban Shikokoti.
2: Habari za kaunti.
3: Gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomo Rukai amewakashifu baadhi ya viongozi wanaodai kuwa serikali inawapa vitambulisho raia kutoka Uganda, Sudan Kusini na Ethiopia ili washiriki katika uchaguzi wa mwaka ujao. Mwanahabari wetu wa Turkana Kitiumika na tupasha zaidi.
4: Lakini wewe unajifanya huko UDA, lakini unaandika ati watu wa Uganda wanakata kura Kenya. You are not a close friend to the president of the Republic of Kenya.
5: Ni gavana wa kaunti ya Turkana Jeremiah Lomo Rukai akiwakosoa wapinzani wake na baadhi ya viongozi nchini kutokana na madai kuwa serikali inawapa vitambulisho raia kutoka Uganda, Sudan Kusini.

0: de la Font akiwa anawapiga au kuwashambulia wachezaji wake akiwamo Rodri, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo na Marc Cucurella. Video hiyo inaambatanishwa na simulizi kwamba wachezaji walikaa kimya huko kocha ama huku kocha akiwataka kubadilika na kutoa mwitikio. Lakini hiyo si video halisi ya tukio hilo, imehaririwa kwa kutumia teknolojia ya AI. Hapa ndipo tunapoona hatari ya upotoshaji wa kidijitali. Kwa kutumia AI, picha za watu halisi zinaweza kubadilishwa, sauti inaweza kutengenezwa au kuunganishwa, na video inaweza kuonekana kana kwamba mtu alisema au alifanya jambo ambalo hakulifanya. Na kwa sababu video inaonekana halisi, mtazamaji anaweza kuamini bila hata kuuliza. Video si ushahidi moja kwa moja katika zama za AI. Macho pekee hayatoshi. AI inaweza kutengeneza picha inayofanana na ukweli, lakini kufanana na ukweli si kuwa ukweli. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
1: Ukweli wa mambo. Kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
2: Ubongo wako unaweza kuimarisha utendakazi wake unapojifunza ujuzi mpya. Kujifunza jambo jipya kunaiwezesha ubongo wako kubadilika na kujirekebisha, hivyo kuifanya kuwa imara zaidi. Na ndio ulimwengu wa afya.
1: Ulimwengu wa afya.
0: Pale katika mitandao yetu ya kijamii tumekushirikisha kutoa maoni yako. Wahudumu wa afya manake wametishia basi kugoma wakilalamikia kutowezeshwa kukabili Ebola. Nikiangazia maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, Alumasa Jackson anasema wapo na haki, juu maisha yao yapo hatarini. Serikali ilikata ilikataa kuzuia Ebola tangu mwanzo.

kwa sababu wewe ndio imboko ya Matere. Hiyo barabara tutakutengenezea kutoka Kuisero mpaka Mwirembe. Masidisi yangu hata haiwezi fika nyumbani vizuri bwana. Mheshimiwa Seka sana, za kuna mtu alinifikia akaniambia ametoka timu yako. Na amesema nitulie kama mheshimiwa ataorganize. Chicken number 22, ladies and gentlemen. Ask Hakis.

Wench 254 tiki nambari 17 na mama Nyambura. Simidi wa Guga anasema niko ndani. Tiki nambari 15 na Nelly Omegura anasema kwa pale na avocado yake. Ayayayaya. Asema mfoneke tunapajua hapo watu wa nyumbani wanakupenda. I am in love with Huisero. Watu wangu wa nyumbani Huisero mnasema aje. I love Kakamega.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Inakuwaje mtu wangu? Ama ishakuwa tayari? Saa 4 zingatika dakika 4. Tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa. Kwenye mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube na Instagram Radio 47 underscore Kenya. TikTok Radio 47. Tofuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719 739 487. Nambari yangu SMS 24047. Anasema napende jeni pate kujua je, Rumba Fix ina kushikia wapi mtu wangu? Baadaye katika wamu hii tokile kitengo cha Karubandika. Kali sana mtu wangu. Vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mpango mzima wa Rumba Fix. Manake nina fomu mbili za nguvu sana ambazo zinahakikisha kwamba unapokea hela mfukoni mwako mtu wangu. Fomu ya kwanza mwecheche kabisa, na bila shaka nazungumzia bonyeza chapa na Bet City. Mtu wangu hapa kuna maganji ile mbaya. Papers, money, the bug, mukuchu.

asubuhi ikiingia, malegend wa mtaani wanajua siri ya chapo soft na mandazi laini ni Lea Wheat Flour pekee. Na jioni, Lea Maize Premium Flour ndio unga wa ugali laini unaoleta familia pamoja. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47 na uagize unga wa Lea moja kwa moja kwa kupiga simu 0117 171 717 leo. Lea Flour, nurturing the world.

Queen of Mtwashi, Shalamwana Shibola. Awamu ni ya kwanza mpango wa Ruba Fix na mie wako pedeje John Maloba. Inakuwaje? Nambari yangu SMS 24047. Je, Ruba Fix na kushikia wapi mtu wangu?

Agostino Shikumu. Tumako ndani ya Rumba Fix hadi tamati. Grace Toroitich. Afrika kwa Baringo Grace Toroitich. Kama sijakosea.

0: Tumo Bimba. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Valerie Ayuma.
0: Nani?
1: Valerie Ayuma.
0: Valerie Ayuma.
1: Yeah.
0: Wewe jina la aunti yangu ulitoa wapi? Ayuma. Eh? Jina la aunti yangu ulitoa wapi? Ama wewe ni wetu na sijui?
1: Inaweza kuwa.
0: Uko wapi?
1: Niko Nakuru.
0: Nakuru kwema?
1: Kabisa.
0: Ayuma, umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Mara 12.
0: Kwani hujui jokes? Mara 12 unajua hiyo, hiyo ni sure bet.
1: Kabisa.
0: Na nikana kama umezingatia manake nasema the more you play the higher your chances of winning. Mara 12 na mishakwama umetumia at least 240 minimum. Na tafazungumza Ayuma sayo unajua kwamba kuna hela kwenye simu.
1: Weni kuna hela.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Ayuma?
1: Box 1.
0: Ehe.
1: 88,000.
0: Sasa mkianza kuchukua pesa nyingi dizaini wengine na wengine je? Wenzenyu je?
1: Hawatapata.
0: Anyway, Ayuma, ile pesa iko hapa. Hata ufanyeje huwezi kuimaliza. Alafu another thing ambayo nataka kujua ni kwamba usiingie kwenye comfort zone, manako umeshinda sasa ukarelax. Hata kuna 88,000 ni pesa mzuri na ni nyingi, lakini kumbuka kwamba hata ukiendelea sahi na ushinde tena ni continuous game. Waza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. There is no limit.
1: Naendelea kucheza na
0: nini? Sasa unajua kuna chapa ya project. Hey.
1: Kabisa.
0: Sasa unaanza biz.
1: Ndanza biashara.
0: Haya. Asante.
1: Nimesema asante sana.
0: Nimefurahi manake jina la aunti yangu linatoka na chapa mzuri.
1: Kazi, fuatilia, labda ni tuko na upo.
0: Wasisema ni rigging, we. Asante Ayuma, hongera. Nao vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa bonyeza chapa courtesy of Bet City, ambapo kushiriki na bonyeza *279# between 20 bob and 30 bob unapokezwa vijisanduku 6 boxes. Boxes ambazo ziko na mihela ndani yake. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi nusu milioni, half a million ndio jackpot. Mimi sijawahi kusikia jamaa ameshinda chini ya 40,000 katika mchezo wa bonyeza chapa. Sijawahi. Yaani hii ukiangukia mtu wangu, umeangukia uzito mtu wangu. Da. The more you play, the higher your chances of winning. Aha, na kina dada unajituma tena leo hii. Haya. Simaro Masia na Bana Okay, Andrea Kisangi. Baada ya kumekuwa kwamba kile kitengo cha Karubandika kinakujia mtu wangu. Nakwenda sana mtu wangu John Say kutoka Kor Marsabit County, karibu sana. Winnie Cherono kutoka

0: Oh yes, 0793047047. Virevile 0783047047. Roomba Fix, hello.
1: You have received a
0: Roomba Fix, hello. Ishakuwa mtu wangu, unasema na nani?
2: Uko fiti lakini Levi moja.
0: Levi moja, kama mtu wako alikutoka akakwambia kwamba it is not working na akarejea kuomba msamaha, tupatie experience yako.
2: Nakwambia John Malomba.
0: Yes.
2: Jiji kaanzia wapi?
0: Anzia hapo hapo.
2: Yaani nile ka girlfriend kangu, yaani yule nilikuwa naye wa kwanza.
0: Yes.
2: Wakati aliponipata tu akanishughulia vizuri.
0: Yes.
2: But kidogo wakati huo huo, unajua tulikuwa tunapiga tu kazi ya kuchoma makaa.
0: Yes.
2: Sasa wakati huo pia hela kupata ikakuwa noma kidogo. Pia kwa nyumba nilikuwa nalala tu pale chini, nilikuwa nalala kwa jamvi. Girlfriend akaniambia bana, hapa
0: yes,
2: siwezi lala kwa jamvi hapa kidogo. But kidogo nikang'ang'ana kidogo, baada ya kidogo tu nikasonga kidogo. Sasa baada ya kutoka kwa jamvi hapo kidogo,
0: yes,
2: girlfriend akataka kurejea.
0: Baada ya ku upgrade ukabai bed and akurudi.
2: Unajua wakati alipokuwa anataka kunia, alikuwa ananiambia Levi moja, anataka kurejea angalau nimesikia kwamba umetoka kwenye hiyo jamvi.
0: Ngoja. Alipotoka maana yake ulikuwa kwa jamvi, yeye alienda wapi?
2: Wakati alipotoweka nikiwa kwa jamvi.
0: Alikuwa ameenda wapi?
2: Alikimbia kwa tajiri, kwa ile watajiri ile.
0: Alafu kilichomtoa huko haswa ni nini? Maana yake yeye nyingine ni excuse. Kilichomtoa huko ni nini?
2: Yule alishwa na hela. Yule alikuwa na hela. Sasa baada ya yule jamaa kuishiwa, akaanza kunitafuta tena kunipigia simu kusema kwamba Levi moja nataka kurudi.
0: Na ukam accept back with open arms?
2: Nilifinya block bara John Malova, nilifinya block.
0: Janjes. Wacha tuache wengine wachange. Wacha tuache wengine wachange. Roomba Fix, hello.
3: Hello Maloba.
0: Uko hewani, sema na PDG, waitwa nani wewe?
3: Anaitwa Moses Mwangi, nikiwa Mlimanjeri.
0: Mlimanjeri iko wapi?
3: Mlimanjeri iko sehemu ya Kesogon hapo Mlima.
0: Oh, manake mimi najua kile mambogo.
3: Mlima kadogo lakini kanaitwa Mlimanjeri.
0: Sasa wewe experience yako ni ipi? Mtu wako alikutoka akakwambia kwamba it's not working. Alafu baadaye akarudi.
3: Ajia Mungu, kuna wakati nilikuwa na dem fulani nikiwa Marakwet. Nilikuwa Marakwet, alinisumbua sana na akakuja akatoka akaenda. Nikamfuata, alikuwa anatupesa pesa. Wakati alienda alikuwa anatupesa. Sasa wakati alienda akafungua biashara yake akajiona ako juu. Kawa hataki maneno yangu kabisa.
0: Yes.
3: Nikajaribu kumfuata nikiwa na moral kabisa. Kunihitaji tena. Sasa akafanya biashara na ile mapresha, biashara ikakuja ikaanguka. Hakujua sababu ya pesa. Vizuri. Ndio pesa. Sasa mimi nikakuja nikaoa mke mwingine. Akarudi.
0: What?
3: Akarudi.
0: Alafu akakwambia nini?
3: Mambo ilichamuka kwa nyumba.
0: Na wewe ukamkubalia?
3: Sikumkubalia, nilipata washali maana anakutamba ako kwa nyumba.
0: Ala! Alikuja akapata mkeo nyumbani.
3: Akapata sasa ni sawa. Unajua alikuwa
0: mikono ikatembea.
3: Alikuja usiku, alikuja masaa jioni.
0: Sasa ukarudi ukafika hapo ukafanyaje?
3: Kufika hapo majirani wanasema Mose okoa tu.
0: Alafu ukamfurusha ama ukaanzisha nyumba ya pili?
3: Unajua sasa huyu mwenye alikuwa kwa nyumba hakutaka hata nisaidie ule ama nifanye nini.
0: Yeye
3: alikula mori akasema ukienda huko.
0: She has to protect her boundaries. Where? Okay.
3: Akafurusha na majirani wakaingilia ingilia akaenda.
0: Pole sana. Na hongera kwa kuwa shujaa. Ulisimama kidete.
3: Alisimama kidete.
0: Asante sana.
3: Haya mala.
0: Kama mtu wako aliwahi kukutoka, mtu wako amekuacha akakwambia it's not working, free me, let me move on, alafu baadaye akarudi mwezi moja miezi miwili kamerudi, hii inakuhusu? Tuelezee ilikuwaje. Rumba Fix, hello.
4: Hello.
0: Uko hewani, sema na PDG. Waitwa nani? Rudia, waitwa nani?
4: Ito Lawrence Juma.
0: Lawrence uko wapi? Lawrence uko wapi? Lawrence amenipiga simu na Bob. One Bob. Lawrence vipi unachoma? Rumba Fix, hello?
5: Hello.
0: Uko hewani, sema na PDG. Wanakuita nani?
5: Naitwa Shadrack Mkongolo.
0: Shadrack uko wapi?
5: Niko Naivasha.
0: Shadrack, kama mtu wako alikuambia it's not working akaishia na baadaye akarudi, tupatie story yako.
5: Mimi kuna siku,
0: yes,
5: nilikuwa kwa hii uhusiano kitambo kidogo.
0: Ehe.
5: Kwa akaniambia sasa it's not working, wacha tuachane, kila mtu aende nje yake.
0: Ehe.
5: Mimi nikasema sasa huyu ni kama mpate mtu mwingine huko nje, wacha tu aende.
0: Uwa hivyo?
5: After 2 months.
0: Yes.
5: Nikafika kitu kama saa 5 usiku.
0: Nani huyo anaongea hapo nyuma ati uwa hivyo? Nani huyo?
5: nikafika saa 5 usiku mtu aniambia, fungua mlango nimekuja.
0: Saa 5?
5: Saa 5 usiku.
0: Baada muda gani?
5: Yaka mwezi mbili.
0: Aya, hata angeza kuja mchana. Na hiyo kuja saa 5 si ati anakuja ati anataka kukupata na mtu.
5: Sasa kumbe kuna jirani alikuwa ananiseti hapo.
0: Alafu?
5: Ananiseti, lakini sasa pati mzuri nilikuwa tu peke yangu nimetulia.
0: Ehe.
5: So akaingia nikamwambia unataka, acha, akasema nimsamee.
0: Ehe. Na unaona vile vile anakutega. Anataka umsamehe saa 5 usiku.
5: Lakini sasa Mungu naye alikuwa upande wangu.
0: Mimi na Shadrack mimi naona uliingia box wewe. Mimi naona uliingia box.
5: Niliwaambia akuje na watu kwao sasa tusolve maneno.
0: Lakini alilala hapo.
5: Shadrack,
0: sema ukweli. Alilala hapo?
5: Alienda kwa jirani.
0: Shadrack, you are lying. Shadrack, you are lying. Nakuona, I can see through your heart. You are lying. Alilala, alafu asubuhi ndio ukajifanya mtaongea. Baada ya kuchovya asali, Shadrack.
5: Alilala kidogo.
0: Shindwe. Shadrack, kate wewe nikarubandika.
5: Baby Jay.
0: Eh?
5: Naomba unicheze kibao kimoja ya Sukus.
0: Sukus. Wewe ni mtu wa mbio mbio, eh?
5: Yeah.
0: Nitaangalia.
5: Nitangumisha saa hii.
0: Zinaitwa 7. Haya, nitakuangalia usikonde mtu wangu. Shadrack naye. Sema utenda, lakini lazima nionje. Ai. Ya ye. Rumba Fix, hello.
6: Hello Rumba.
0: Uko hewani, sema na PDG. Waitwa nani na uko wapi?
6: Naitwa Steve, natoka Murang'a.
0: Waitwa Steve?
6: Toka Murang'a.
0: Steve, kama mtu wako alikuambia it is not working, let me go, I'm moving on, na baadaye akarudi, tupatie story yako.
6: Nakumbuka vizuri Maroba anakuambia hiyo wakati nilikuwa nimefanya hii kazi ya security.
0: Ehe.
6: Sasa nimeajiriwa kwa kampuni moja.
0: Ehe.
6: Kumbe ule supervisor wetu nimemfanya rafiki yangu ya karibu.
0: Alikugongea?
6: Niliona cha mtemakuni nakuambia.
0: Alafu.
6: Sasa nimekaa tu kwa nyumba saa 2 naambiwa, naulizwa pesa fulani, nikaambiwa nataka 5,000.
0: Ehe.
6: nikasema sina.
0: Ehe.
6: Nikaulizwa hii kazi yako unafanyanga ni kazi gani ya ileti pesa kwa nyumba.
0: Guy.
6: Nikuambia. Asubuhi nikatoka kazi kwenda
0: yes.
6: kazini.
0: Yes.
6: Kurudi na hata nilifika tu saa saba. Kaona, hey, mimi na I'm leaving right now. So,
0: akaenda.
6: Nikaambiwa fungua chukua hapo kwa jirani.
0: Alafu
6: nikapata funguo kwa jirani jioni zenye nimetokea.
0: Ehe.
6: Hii nimepambana, nimekaakaa, akakuwa ananipigia karibu miezi tatu ikaisha.
0: Kumaanisha kwamba kule alienda Kiliumana.
6: Kiliumana.
0: Ashatumika, akakumbuka mtu wangu.
6: Ashatumika sasa anataka kurudi kwa ule mtu. Kwa ule mtu wake wa kitambo.
0: Kukupatia uchafu. Alafu
6: sasa mimi nikafanya kwa kazi bahati mzuri nimekuwa tu na makaratasi yangu tu, nilikuwa tu na papana makaratasi niko kwa nyumba so kuna mahali nimeenda ku apply kazi one of the easy bank tu hapa Kenya so tumeitwa interview, nimeenda ni kwa bahati mzuri Mungu akanionekania
0: mama we ona sasa kwanza akisikia hivyo mama we
6: sasa ilifanyika siku moja wamekuja na ule mtu wake. Sasa ule mtu aliniacha, ninaona tu nimekaa tu mahali kazini hapo kazini
0: ukaona anaingia.
6: Naona anaingia. Imagine bila kujua, unajua si kujai mwambia mahali nafanya.
0: Ehe.
6: Bila kujua tu naona amekuja kwa desk yangu. Pap.
0: Guy.
6: Kuinua macho hivi, napata ni mimi. Kaniuliza, kumbe ulipata kazi, nikamwambia. Ah, Mungu naye sio kama
0: huyo. Tena Mungu hali sembe.
6: Tena Mungu hali sembe.
0: Ehe.
6: Kamwambia nikuhudumiaje?
0: Ehe.
6: Akashindwa tu kuvumilia, akatoka akaenda kwa desk nyingine hapo leo.
0: Ehe.
6: Sasa ule mtu wake nikampimia nikaona jamaa kazi iliisha mahali alikuwa anafanya.
0: Inaitwa karma.
6: Jamaa kazi ikaisha, wakateseka, mimi niko hapo, akawa sasa akajaribu kuwa ananipigia kila daily, kila siku.
0: Ala, anataka kurudi.
6: Anatuma nitake kurudi, nikamwambia for now sina space.
0: Nawe pia uka play hard to get
6: nika play hard mimi na nika
0: na kuona sana
6: hakuna siku hata ile sasa ile kitu ya mwisho nilifanya nilienda kupata mahali, nikapata mahali alikuwa amefungua kibandaski ya nakata sukuma.
0: Guy,
6: nika make sure nimeenda hapo na mtu wangu kununua sukuma.
0: Na pia uko na uchokozi. Wewe pia ni kachokozi sana. Nakuona sana wewe.
6: Nikanunua sukuma hapo. Na juu nilikuwa nakata sukuma ya 50.
0: Kama mimi ningekuwa wewe, kama ningekuwa wewe, ningetoa so tatu na so tano na mwambie keep change.
6: Acha hivyo, nikampea hiyo 100, ilitumia 250. Nikamwambia hiyo nulia, bali saa hiyo alikuwa ashapata mtoto. Nikamwambia hiyo nulia mtoto. Na mimi nikaenda.
0: Hapo ulimchapa kiboko, ulicheza kipele. Ulicheza kimaradona.
6: Nilicheza kimaradona.
0: Asanti, na pole sana na pia hongera. We could go on and on and on and on, lakini inabidi tukomee hapo. Hii mada maze. Hii ingeendelea hadi asubuhi. Da.
7: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo. Rumba Fix. Na PDG. John Maloba. Radio 47. Haba.

0: Papa Wemba. Sol Bemani. Halo.
1: Halo.
0: Mie ni PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Nasema na Albert Gikonyo.
0: Albert uko wapi?
1: Niko pande wa Meru.
0: Albert umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Nilicheza na mara 7.
0: Mara 7. Kwanisha kwamba umetumia angalau 140. Angalau.
1: Yeah.
0: Na tayari tunavyozungumza Albert tunajua kwamba tayari kuna pesa kwenye simu mtu wangu.
1: Iko ndani.
0: Haiwezi kuwa nje.
1: Yeah.
0: Albert nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box 2.
0: Aha.
1: Box 2. Box 2 hela ni 48 5.

awamu ya pili ndani ya mpango babu kubwa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo na bado na mimi wako pedeshe John Maloba inakuaje mtu wangu tupo kwenye Facebook Radio 47 imethibitishwa kwenye mtandao wa X Radio 47 _Kenya imethibitishwa vile vile

www.radio47.fm. On your WhatsApp, 0719 739 487. SMS mbili nne sifuri nne saba. Baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha elengi ya rumba.

kina dada wanasema kwamba tukiwa na show ya Fally wataenda tu kwa sababu ya looks za Fally na pamba anayopigia. Jamaa anavalia kuvalia kweli.

kama umenikataa, acha mwili wangu unimeze, unile, unifikie kwa mifupa. Pablo de Souza, umenikataa jamani. Pablo de Souza, ulitaka mapenzi nikakupatia. Sasa kuregesha mapenzi imekuwa ni shida, Paulo.

0: wa Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo na mie wako PDG John Maloba. Hello?
1: Yes, hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47. Hapa ndipo ni mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Oscar Baraka.
0: Nani?
1: Oscar Baraka.
0: Oscar uko wapi?
1: Niko Lodwa.
0: Lodwa kwema?
1: Kabisa.
0: Oscar, umebonyeza *279# hash mara ngapi katika mchezo wa bonyeza chapa na Bet City?
1: Umebonyeza mara 9.
0: Mara 9. Naona umejaribu kujituma kama akina dada. Lakini bado hatujafikia akina dada wanajituma kujituma bana. Naona pata mihela. Mara 9 inamaanisha kwamba umetumia angalau at least 180.
1: 180 ya kabisa.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Oscar?
1: Nimecheza box number 4, nimeintain two box number 4.
0: Umeanguka na box number 4, huku badilisha, huku changanya.
1: Nimeamua tu kama nilio tu lazima li-unlock.
0: Aha.
1: Ikani unlock 43,000.
0: Ngapi?
1: 43,000.
0: 43?
1: Yes.
0: You see? Pesa mzuri. Uweze kujituma design hiyo. Na utoke bila kitu mtu wangu. Ngumu sana.
1: Nilikuwa najituma tu.
0: Na mimi sijawahi kusikia mtu anashinda chini ya 40,000 katika bonyeza chapa. Yaani hapo ile hela ipo ni hela ingine ajab. Eh? Na hii ni form 2 ya kwanza ambayo nakupatia msikilizaji. Kwa hivyo Oscar, wewe mtu wangu, usiingie kwenye comfort zone manake umeshinda. Bado waweza kuendelea tena na tena na tena. There is no limit. Waweza kushinda tena na tena, okay?
1: Lazima tu niendelee juu.
0: Hongera.
1: Kabisa, asante sana.
0: Karibu sana Oscar. Da. Now vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wabonyeza chapa na Bet City ambapo kushiriki. Unabonyeza *279# *279# kwa shilingi 20 hadi 30 peke yake. Unapokea vijisanduku 6 boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujichinia hadi shilingi nusu milioni ambayo ndio jackpot. The more you play, the higher your chances of winning. Muda sio mrefu na free to atoa couple atakuwa hapa. I'm very sure atakuwa hapa. Ndio basa yao haya. Vile vile nakuwa niko tayari kupatia fomu yangu ya pili ambayo nakisha kwamba unapata hela kwenye mfuko wako. Fomu ambayo ukizingatia, mtu wangu, bila shaka unapata hela. Ni fomu ambayo yuko na mifereji mitatu ya kupokea hela. Nazungumzia Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes vile vile. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot. Aha. Noka yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unashinda shilingi 20,000, boost 20,000. Unashinda shilingi 50,000, boost 20,000. Unashinda shilingi 10,000, boost 20,000. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Aha. 20 bob unashiriki mara moja. 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob. 100 bob unashiriki mara tano. 200 bob unashiriki mara 10. Mifereji ni mitatu ya kupokea mihela katika mchezo wa Loto Bora. Mfereji wa kwanza ni direct winnings. Mfereji wa pili ni boost. Mfereji wa tatu ni bonuses. Kwa hivyo makinika, mtu wangu, hapa pia kuna hela ajab. Mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki, unabonyeza *216#. Pata maagizo, pengine niachie

0: na kama kawa ikiwa ni Wednesday night tuko na wageni wetu the twa twa couple. Haya, narudi tena katika mjadala wetu. Manake ni wengi tu ambao wanategea kusikia mawaidha ya watu wazima.
1: Naam.
0: Yes.
1: Mawaidha ya watu wazima.
0: Ikifika hapa hata mimi wanakaa kando nasikia.
1: Naam.
0: I also learn while walking.
1: Wow. Kwa hivyo tumesema ya kwamba wakati mwanaume ako na shida au mwanamke ako na shida ya magonjwa kadhaa ambayo tunaita lifestyle diseases, inaweza mletea changamoto, anakuta ya kwamba ile sex drive hana kwa sababu ya mambo ambayo mwili haielewi itafanya nini.
0: Hiyo
1: mambo ya toa mambo ya sex ina involve nerves, ina involve muscles, ina involve joints, na ina involve the blood, the blood flow.
0: Yes.
1: Na kwa hivyo kama

0: unakuta kwamba wanaume ambao wako wanene sana saa zingine inaathiri size ya bazooka. Unaona bazooka joint gun kama amerudi na ndani. Ehe. Nao wamama unakuta ya kwamba wako very dry wengine, na wengine wako excessively wet. Kwa hivyo kuna changamoto, na diposa ni vizuri watu, hata kama unakula starch, kula na kipimo. Sio kukula mkate mzima, sio kukula chapati kumi na chapati saba,
1: sio kukula ya sifa omudu strong.
0: Kula kiasi, hata kitu
1: kistaarabu.
0: Hata kitu ikiwa mzuri aje, uki overdo mwili na haribu. Kwa hivyo ni vizuri watu
1: napenda pork.
0: Hata pork ni kitu ambacho unastahili kuavoid, kwa sababu kulingana na utafiti inaonyesha ya kwamba ina juu ya worms, kuna worms ambazo haziivi kabisa.
1: Inaogopesha. I saw that.
0: You saw that?
1: Yes.
0: Yeah, inaingia kwa brain, unakuta uko na brain tumor, uko na mashida, uko na makansa, na ililetwa na hizi worms. Yeah. Mm-hmm. Kwa hivyo ni vizuri watu kukua waangalifu, wale ambao wanakula usi overdo kitu, na kama ni kupika unapika vizuri mpaka chakula inaiva.
1: Yes.
0: Kwa hivyo obesity ni kitu ambacho kinachangia sana kwa sababu ya kukula fast foods, processed foods. Unakuta kuna chakula mingi sana na mafuta ambayo tunatumia na sukari mingi, vitu mingi ziko na sukari. Unakuta ya kwamba ile pancreas ambayo Mungu alitupatia ya kutoa ile insulin ili iweze kuregulate sukari imezidi mpaka inashindwa na kazi. Kwa hivyo
1: the country with the most obese people is American Samoa.
0: Yes.
1: Mimi nashangaa kila mtu ni mkubwa huko.
0: Yes.
1: Na ni noma sana kwa rugby.
0: Naam.
1: Sasa nashangaa. Si itafika time population yao itaenda chini sana.
0: Naam. Kwa sababu ukiwa na obesity unakuta ya kwamba hata maisha yako inakuwa inakuwa reduced, kwa sababu uko na magonjwa. Ukiwa na obesity unaweza pata na sukari.
1: What I'm thinking daktari ni kwamba
0: Yeah, naam.
1: Uko overweight.
0: Yes.
1: Kile sana.
0: Yes.
1: Mpaka tuatoa unashindwa
0: uwezi
1: tuatoa. Na bibi anazaa watoto.
0: Haone
1: hapo kutatoka shida.
0: Iya, hata utapata mtoto ambaye ako also obesity. Ukiwa obesity, ukiwa mama, unakutanga watoto wa kilo 5.
1: Wacha hiyo daktari, ujanisoma?
0: Aya,
1: Hawa watoto wametoka wapi na wewe uwezi tuatoa na obesity yako?
0: Wow. Aha.
1: That's what I'm thinking.
0: Yes. Yes, inaweza adhiri.
2: Adhiri. Hawa watoto wametoka wapi?
1: Wewe hata kutembea ni shida.
2: Na mama amepata watoto.
1: Mkeo na watoto kama watatu, wadogo wakifuatana.
2: Wametoka wapi hawa watoto?
1: Tell me. I will be back.
0: Nimekushika.
1: Tutarudi afutendelea na hapo.
3: Maluba Fix. Na PDG John Maluba. Radio 47.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Simarole Tumba na TPOK Jazz Testament ya Boule katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 hapa ndipo mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naongea na Kevin Lanoi.
0: Kevin.
1: Yep, yep.
0: Kevin uko wapi?
1: Niko maeneo ya Narok.
0: Narok kwema?
1: Narok kwema kabisa, labda hapo.
0: Nashukuru Kevin. Umebonyeza *216# mara ngapi kwa mchezo wa Tobora?
1: Umecheza hapo mara tatu.
0: Mara tatu peke yake?
1: Mara tatu.
0: Maanisha kwamba umetumia 60 bob. Haujitumi lakini umeangukia wewe. Eh? Wenzako wanajituma mara 10, 11, 12, wewe mara tatu ushaangukia. Kwani ulizaliwa una Sunday?
1: Nilizaliwa ilikuwa Jumamosi. Ikielekea Jumapili sana.
0: Okay, hivyo tunazungumzia box ipi hela ngapi?
1: Ai, box number 6 hapa.
0: Aha.
1: Hai, hivi hata kulala, sijui hata ni niende nikunywe damu ya ng'ombe ama.
0: Umeanza kiburi. Nazungumzia hela ngapi?
1: 14,000.
0: 14.
1: 14. 14.
0: Si pesa mbaya hiyo, ukizingatia kwamba umeshiriki mara tatu peke yake. That's good money.
1: Hii ni mingi sana.
0: Lakini sasa here is where the catch is. Here is where the catch is. Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na booster shilingi 1,020, 20 extra. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: Aya, 38.
0: Ngapi?
1: 38.
0: Yes, 34. Alafu mambo bado, manake katika mpango huu kabla ya saa 7 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Okay? There is no limit, waweza kuendelea. Asante Kevo.
1: Asante.
0: Nao vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216#, *216# kwa shilingi 20 peke yake. 20 bob peke yake, unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujinadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku. Washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.
2: Mamia

0: mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo na mie wako pereshe John Maloba bila shaka niko na the twa couple na tutendelea na mjadala. Aha, tuliachia wapi jamani? Obesity na watoto. Wewe huwezi tuatua lakini kuna mke wako na watoto wamefuatana.
1: Mzee ako na
0: smallest.
1: Mzee ako na Rose Palm County lakini mama anaendelea.
0: Mama yuko very active, very fertile.
1: Naam.
0: Ni nani anakushughulikia?
2: They are called miracle babies.
1: Yeah? Naam, ate miracle babies, matoto wa miujiza.
2: Ndio, houses, wow.
0: In quotes.
1: Hakuna mtoto wa miujiza, anatoka kwa mwanaume. Na kwa hivyo ni vizuri tuchunge sana, tusikule sana starch. Unakuta ya kwamba kama mtu anakula mkate, kisha anakula ugali, mkubwa sana after that. Kisha
0: anakula. Daktari, kwani unanizungumzia jamani?
1: Alafu anakula mandizi.
0: Mkate na ugali kubwa. Wewe.
1: Alafu akule mandizi tano. Eish. Sasa unaona hiyo yote ni starch.
0: Na bado anasikia njaa.
1: Alafu akunywa mvinyo. Iye.
0: Are you looking at me and describing me?
1: Sasa unakuta unakula too much carbohydrates na starch. Mm-hmm. Kwa hivyo mwili naendelea kunenepa. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie vitu ambazo zinaweza fanya mwili ukakue mnene kupita kiasi. Kwa hivyo hiyo obesity ni vizuri mtu afanye exercise. Saa zingine ni vizuri kuenda kuona daktari ili akusaidie na vile unastahili kukula ili mwili yako ikakue sawa sawa. Lakini usikue na kilo ambazo zimepita. Juka kitu ikipita basi inaharibu mambo ingine kama ya toa.
0: Kilo standard ni ngapi hivi?
1: Ina depend na mtu. Lakini at least kama tunaweza tukue chini ya 100. Tukue chini ya 100.
0: Mia si mzito?
1: Ni mzito, lakini tukue chini ya hiyo.
0: Lakini unaweza kuwa 100 na uko na muscles nzuri, uko physical fit.
1: Yes. But anything below 100 kgs, at least ni better. Lakini ukianza kuenda 105, 102, 107, hiyo inaweza kukuletea hata shida ya moyo. Na unakuta ya kwamba ile testosterone, kuna homoni ambayo Mungu aliweka katika makorodani ya mwanaume. Inaitwa testosterone. Testosterone ndio inafanya mwanaume asikie ile hisia ya kuhave sex. Kwa hivyo kama uko mnene sana obesity, unakuta kwamba hiyo hormone haitoki vizuri, mwili haiwezi kuitengeneza vizuri juu kuna mafuta kupita kiasi. Kwa hivyo ni vizuri tuangalie vizuri mambo ya mamkuli. Kama ni vitu kama soda, vitu ambazo ziko na sukari, honey, usikule excess sukari. Unakuta mtu anaweka vijiko 4, 1 2 3 4. Ayayayaya,
0: angalau hapo siko.
1: Sukari ni vizuri kupunguza
0: processed foods.
1: Yes.
0: A big no.
1: Ukule vitu kama matoke, nduma, viazi tamu, malenge. Unaona vitu kama hizo, muhogo. Hizo vitu haziwezi kukuletea shida. Green vegetables, lakini sana sana wanapokula green vegetables ni vizuri tujue ya kwamba juu ya zile pesticides ambazo zinawekwa katika kuburiziwa, ni vizuri kuweka magadi soda 15 to 20 minutes.
0: Na neutralizer ama?
1: Inatoa. Inatoa all the pesticides. Almost 99%. Magadisona ni powerful.
2: Ndio bicarbonate soda.
0: I was expecting to say unaosha mboga sana kabla.
1: Hapana. Haitatoa. Kwa hivyo hii mambo ya uzembe, uzembe wa kununua mboga zikiwa zimekatakatwa tuachane nayo. Nunua mboga kama uko town, kama uko kwa shamba, unless ni yako shamba yako ambayo unajua hujapulizia dawa. Lakini kama umenunua greens huku nje, chukua, weka kwa maji ya ikona magadi soda 15 to 20 minutes, yoshe vizuri after that, after 15 minutes of 20, alafu after that uikatakate upike. Ushatoa ile organophosphate, ile dawa ambazo zinapuliziwa, na hii itakuletea shida kwa tumbo. Sijui nimeshaisikia wakisema nikikula sukuma tumbo yangu uniuma.
0: Watu wengi ni wahusika.
1: Yes. Ni kwa sababu hakuna mboga ambayo inaspreiwa sana kama sukuma. Juu zinaitwa nini? Hii wadudu inaipenda sana. Kwa hivyo nakuta kwa viwavi. Wow, viwavi.
0: Yes.
1: Nimesoma kitu mpya leo.
2: Viwavi.
1: Unakuta ya kwamba zinapoingia basi mkulima lazima apulizie nini? dawa. Anapopulizia dawa, basi alafu azichuna zipeleke kwa soko, ukikula hiyo inakuletea shida. Lakini unapoiweka kwa magadi soda, unakuta hiyo mboga ikusumbui hata kidogo. Aha. Kwa hivyo ni vizuri watu waelewe hivyo.
0: Ni
1: vizuri
0: ni sema nimejua leo.
1: Ni vizuri hasa kusema ya kwamba wakati mtu anakunywa maji, tumia chumvi ambayo inaitwa pink salt, Himalayan salt. Kidogo tu. A pinch, usipitishe a pinch. Unaweka kwa mdomo, kisha unameza maji. Inakuanga na 72 minerals. Ina regulate electrolytes vizuri sana. Lakini usipike nayo, haina iodine. Na mwili yako inataka iodine kila siku. Kwa hivyo hii chumvi ya white ambayo tunaita sea salt, hiyo ndio unastahili kutumia. Hii ya white kupikia nayo. Lakini kama chakula haija test chumvi, usiongeze juu. Inaweza kukuletea high blood pressure.
0: Sasa lakini watu ya pink inahusika jamani.
1: Yeah, lakini ya pink haina ndiyo, pressure.
0: Hiyo ndio sasa table.
1: Hiyo ndio table salt. Good table salt. Na wewe umesoma.
2: Uko sawa.
1: John, uko sawa.
0: Logic.
1: Kwa hivyo watu wengi unakuta ya kwamba wanapika chakula na hii Himalayan salt. Unapopika na Himalayan salt, basi unanyima your thyroid iodine. Na iodine inahitajika kwa mwili kila siku. Watu wengine ndio wanakuwa na shida ya baridi. Unaona mtu anakuwa tu na baridi. Hata wakati jua imewaka akanasikia baridi.
0: Nataka leo tuende off topic kidogo tu.
1: Naam.
0: Hebu zungumzia how does goiter come about?
1: Yeah, goiter inaweza kuwa kuna zile hormones huwa zinatolewa na goiter. Kuna inaitwa T4 na nyingine T3. Wakati hizo haziko balanced, moja iende chini au moja au mbili ziende chini, basi unapatwa na kitu tunaita hypothyroidism.
0: Hypothyroidism to do with salt,
1: it has something to do with iodine.
0: Yes,
1: it's iodine inakuanga chini. Alafu wakati imekuwa invaded na infection, inakuwa hyper. Kuna zingine au unakuwa na ugonjwa ambayo tunaita autoimmune disease. Your own immunity ina fight your body organs.
0: Wow.
1: So unakuta huyu mtu akona hyperthyroidism. So hiyo hyperthyroidism inafanya mtu atoe mingi sana. So unakuta macho ni kama inataka, unaona mtu akona macho ambayo inakaa kama inataka kutoka. Anakuwa na ni kama anatetemeka, ana sweat sana, anakonda kwa sababu mwili yake inatoa a lot of hyper. Iko hyper. Okay. You're getting that.
0: Yes.
1: Kwa hivyo wale wako na hypo ndio wanakuanga na shida ya iodine ikiwa chini.
0: Aha.
1: Na ndio sana sana usikia baridi. Unaona hana mood swing, ako na depression kwa sababu mwili yake haioperate the normal way. Kwa hivyo tafadhali ukiwa msikilizaji, pika na chumvi ambayo ni ya white. Lakini wakati unakunywa maji, kunywa na hii chumvi ambayo tulikuwa tunapatia ng'ombe zamani ya pink, unaikumbuka?
0: Yes.
1: Sasa hiyo jiwe ndio huwa inasiagwa, alafu inakuwa sasa Himalayan salt, inakuwa pink salt, na iko na 72 minerals.
0: Hiyo si ya kupika.
1: Good. Hiyo si ya kupika.
0: Yes.
1: Hiyo ni ya kukunywa maji, kukunywa soup, kukunywa uji nayo kidogo, lakini sio ya kupika. Naam.
2: Na labda ungeelezea wakati mtu anakunywa maji, unaweka ndani ya maji ama inakuwa namna gani?
1: Naam. Thank you Pastor Munene. Unastahili kuweka kwa mdomo, ndani ya mdomo,
0: kisha
1: alafu umeze maji kwa sababu iko na magnesium, na magnesium is a very water hungry molecule. So inaingia vizuri sana kupitia the mucous membrane. Unapoweka kitu kwa mdomo, kuna pores, ni kama kuna penetration ya vitu kwa mdomo. Ni kama mdomo unapowekelea kitu inaingia kwa bloodstream directly. Kwa hivyo, hiyo chumvi ya Himalayan salt iweke kwa mdomo, a pinch of it, then teremusha na maji. Unakuta ya kwamba mwili yako iko na nguvu. Hata watu wengi wanaumwa na kichwa, mtu anashinda akikwambia na umango na kichwa. Anapochukua hiyo chumvi ya Himalayan salt aweke kwa mdomo, akunywe maji, 15 minutes hiyo kitu imeenda.
0: Aha.
1: Yes, kwa hivyo ni vizuri watu waangalie malezi vile wanakula.
0: Haya.
1: Naam.
0: Na fursa sasa tumpatie msikilizaji fursa ya kupiga simu.
1: Naam.
0: Na maswali yake, na bila shaka wewe na Pastor Munene mtamjibu msikilizaji.
1: Naam.
0: Kwa hiyo msikilizaji, ni zamu yako kunradhi. Utauliza swali, utapiga simu ulize swali, pia unaweza kutuma SMS kwenye 24047, lakini nambari za simu ni 0793047047, vile vile 0783047047. PDG, soma pole. 0793 047 047 vile vile 0783 047 047. Kama una swali kwa the Twatwa couple, uliza swali lako saizi, manake ni fursa yako msikizaji, na bila shaka utajibiwa. Kabla ya hapo, tupate kitu kidogo.
3: Radio 47 92.8 inavuma kote Kwale.

0: Sivu.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna mwana dada pale anambua haki chiwawa. Yeah. Anekua akimtaftia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini ataki machiwawa.
3: Ndiyo.
2: Anataka babosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio station bora namba 1 ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa station kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47.
8: 92.8 Kwale. Tupo na bado.
9: Radio 47.
10: Awamu ni ya tatu mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako PDG John Maloba na wageni wetu the Twa Twa couple 0793 047 047 vile vile 0783 047 047. Hello?
11: Eh?
10: Uko hewani? Hello?
11: Eh, how are you?
10: I'm fine, thank you. Unaitwa nani? Unaitwa nani?
11: Mimi naitwa Elliot.
10: Elio duko wapi?
11: Na mimi ninasikia leo kipindi hii.
10: Aya, karibu uliza swali lako ulijibiwe.
11: Sasa ile swali ni jana ili

0: 0712 265 746. Hiyo ndiyo namba ya daktari.
1: 0712 265 746.
0: Asante.
1: Thank you, sir. Nikija Nairobi niko huko Madera.
0: Naam.
1: Nitaripoti hapo.
0: Asante.
2: Karibu sana. Rumba fix, hello?
3: Hello.
2: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Na kama una swali wauliza wageni wetu.
3: Mimi ni Patrick Wafula.
2: Yes.
0: Naam.
3: Kiwa hapa kaunti ya Murang'a.
0: Naam.
3: Lakini nyumbani ni Bungoma. Nina swali kwa daktari hapo. Kwanza habari zenu?
4: Mzuri, mzuri.
5: Mzuri sana.
3: Maloba.
2: Eh?
3: Mimi ni shabiki yako sana. Sasa ningekuwa niko na swali moja kwa daktari.
0: Naam.
3: Hii nini uchofu ya makoti vile umefundisha pale. Mimi huwa saa zingine mimi nasikia makoti inaniuma.
0: Aha.
3: Na tena kuna wakati hii miziba ya miguu inaniuma.
0: Naam.
3: Sasa sijui shida ni nini.
0: Ni vizuri kwenda kwa hospitali uangaliwe. Tuangalie tuone kama ni arthritis inakushika, kama kuna kasukari, kama kuna BP imepanda. Ni vizuri kwenda kuangaliwa. Tusingoje kabisa mpaka mtu agonjeke. Mambo ingine inapojulikana mapema inaweza tibiwa mapema.
3: Okay, kwa sababu huwa inaniuma saa zingine nikikaa, yani nikikaa nikitembea ni sawa, lakini saa zingine nikikaa tu bure hivi.
0: Aha.
3: Nasikia hii, ni wakati ninaamka nikianza mwendo kutembea nasikia yani joints, niseme karibu joints zote za miguu zinaniuma.
0: All right, utanipigia simu kesho tuone vile tunaweza saidiana.
3: Okay, namba yenu nimeipata vile mmesomea yule mwingine.
0: Naam.
3: Hata nime inakili chini, wacha tu nitakupigia.
0: Asante, asante.
3: Sawa sawa. Shukuru, mimi ni Patrick, kwetu ni Bungoma lakini niko huku upande ya Murang'a kikazi.
2: Asante Patrick. Rumba fix, hello?
6: Hello.
2: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Na swali lako ni lipi kwa wageni wetu? The two couple.
6: Naitwa Joseph.
2: Joseph, nipe sauti.
6: Joseph.
2: Hapo sasa. Uko wapi Joseph?
6: Niko saidi za Makueni.
2: Makueni. Ayawangea na daktari na pastor vile vile.
6: Nauliza.
0: Naam.
6: Hiyo mnasema hiyo hyperthyroidism.
0: Yes.
6: Nauliza kuna kwanga na dalili ka. Dalili kama ya nakubata na kusikia.
0: Inakuanga na dalili na whether iko chini au iko juu, it is reversible. Tuko na madawa ya kureverse. Naam.
6: Sawa.
0: Asante.
2: Rumba fix, hello?
7: Hello.
0: Hello.
7: Marapa.
0: Mzuri.
2: Yes, Glado.
7: Tuko wazima, tunakusikiza tangu mwingie hapo. Daktari, habari yenu?
0: Mzuri, niko na roho safi.
7: Sasa nilikuwa nauliza.
0: Yes, Glado.
7: mimi ni Glado.
0: Yes.
7: Naishi saidi yote sa Lavington.
0: Wow.
7: Lakini kwetu ni Kisii.
0: Naam.
7: Sasa nilikuwa nauliza.
0: Aha.
7: Kuna mama angu anasikianga vibaya, lakini sasa hiyo shida tumejaribu kumtibu.
0: Naam.
7: Aishi. Unaona hii side ya, nasema aje sasa, side moja ya mguu inamuuma sana. Kuanzia hapa juu kwa kiuno hivi.
0: Naam.
7: Hii side ya mkono wa kulia.
0: Naam.
7: Inamuuma zaidi mpaka inafika kwa makosi hapa.
0: Hiyo mambo
7: sasa, na ikifika na ina ganda.
0: Aha.
7: anashinda.

0: kutembea.
1: Pole
0: sasa
1: sana.
0: Nilikuwa nauliza hiyo itaweza kuwa ni hiyo arthritis ama ni nini, kwa sababu amejaribu kupimwa, wanasema ako sawa lakini anaumia bado.
1: Ile namba nimepeana yangu nipigie kesho, tujipange tuone vile tunaweza muona pale Kasarani Seasons Stage, the first right turn utaona Clay City Medical Center.
0: Na sasa ako nyumbani Kisii, hayuko hapa Nairobi.
1: Bora tu ujue na blood group yake kutoka hapo tutasaidiana, lakini na suspecta kwa blood group O, lakini muulize tu tujue.
0: Alafu utairudia hiyo namba vizuri,
1: 0712
0: kuna hiyo ya mwisho siku ishika vizuri,
1: 0712 265 746, 0712 265 746. That's my personal number. Ukipiga ni mimi nitachukua.
2: Asante Glado. Kama Glado alienda tayari. Roma Fix, hello?
3: Hello.
2: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Swali lako kwa wageni wetu.
3: Naongea na Wanyonyi.
2: Wanyonyi uko wapi?
3: Niko hapo pande wa Kikuyu Kiambu County.
2: Aya, swali lako ni lipi?
3: Nilikuwa nauliza daktari, mtu akiwa amekaa chini mguu na kanda hadi anashindwa kutembea, kunaweza kuwa na dawa?
1: Kuna dawa.
3: Kisa zingine mtu ukiwa umekaa ama saa zingine umelalia saiti moja.
1: Naam.
3: Kama umekunja hii mkono ukiamka asubuhi na titi uamke polepole ndio hii mkono iweze kunyoroka. Kaa nakuwa na hiyo shida.
1: Kuna dawa, lakini kuna mambo unaweza fanya nyumbani. Hakuna kitu, hakuna kitu ina benefit mwili kama kutembea miguu mtupu kwa umande. Asubuhi mapema unakanyanga umande 15 to 1 hour na jioni usiku kabla uende kulala, juu nyasi inakuanga na umande unakanyanga. Nyasi iko na a lot of minerals ambazo zinapitia kwa nyayo, zinaingia kwa mwili na ina reduce internal inflammation. Kitu ingine ni kuoga na maji baridi. Hakuna kitu inaleta ufanisi ndani ya mwili kama kuoga na maji baridi. Lakini unakuta ya kwamba watu wengi wamezoea maji moto, kwa hivyo unakuta ile kunakuwa na lot of inflammation. Kwa hivyo unaanza na maji ambayo ni baridi na ni moto kidogo, alafu unaenda hivyo ukiingia kwa maji baridi. Utakuta ya kwamba mambo kama hiyo itaisha. Kitu ingine ni kushika miti. Unashika miti na mikono. Aha, ukiwa miguu mitupu unafanya earthing. Una release something to call positive electron ion. Unapata negative electron ion. Ndiposa saa zingine unaweza kuguza nguo usikie ni kama iko static, ni kama inakupiga shock. Hiyo ni mwili yako inakuzungumzia kwamba you have a lot of positive electron ions ambazo zinastahili kutoka na nyayo ili upate negative electron ions kupate na equilibrium.
3: Okay.
1: Naam.
2: Nimemkata. Ni kwa Afrika kama maliza. Kumbe alikuwa anaendelea ana pause. Nimelearn something hapo kwa shock.
1: Yes.
2: I have experienced that.
1: Wow.
2: Many times.
4: Unatembea miguu unasikia kama unapigwa shock. Yeah.
2: Especially kwa nylon.
1: Thank you. Ni mwili yako inazungumza. Kwa sababu zamani hatukuwa na hii magonjo ya kuumwa na magoti, nini, kwa sababu tulikuwa tunatembea miguu.

0: kama unaweka kitu mahali ama unamwaga maji.
1: Hiyo inaitwa ugonjwa, inaitwa is a nerve problem. Inaitwa Parkinson's. Lakini unapokuja mapema tunaweza reverse. Ni shida ya nerves. Kuna kuwa na discord, there is no coordination ya nerves kutoka kwa brain, yeah. Na it is reversible.
0: Kwa hivyo inaweza saidika
1: kabisa 100%. Nipigie simu tuanze matibabu. Naam.
2: Asante Sofia.
0: Barikiwa sana. Naendelea kusikiza mafundisho.
1: Asante.
2: Thank you so much. Hii Parkinson si tuadhiri sana tuatua.
1: Juu lazima hata huko unaenda kutingika. Naam.
2: Haya, tupokee simu nyingine moja, alafu pia tuangalie SMS. Halo.
3: Maloba.
2: Uko hewani, tunasema na nani?
3: Huyu ni Ambrose kutoka maeneo ya Fafara Matunda.
2: Ambrose, swali lako.
3: Swali langu kwa daktari.
1: Naam.
3: Daktari, kuna dawa imekuja inachiita Shilajiti. Hii dawa imetangaza sana kwa mitandao.
1: Naam.
3: Ya kwamba inaongeza nguvu.
1: Naam.
3: Kutumia njugu, hiyo dawa inaongeza nguvu, ni ya ukweli?
1: Aha, kuna watu wengi sana wamejitokeza, hata wengine hawana background ya medical. Wao si madaktari, wao si nurses, wao si clinical officers. Wao si watu ambao wanatibu watu, lakini wanasema wako na vitu. Ningetaka kusema ya kwamba hakuna dawa moja ya kuongeza nguvu za kiume. Kumbuka, ili mwanaume akaweze kupata erection na kuweza kuhave sex, kuna vitu mingi sana zinakuja into play. Namba moja ni muscles, namba two ni nerves, namba three ni blood vessels, namba four ni the brain. Kwa hivyo hakuna dawa moja inaweza shughulikia kila kitu. Kwa hivyo ni vizuri tukue waangalifu, kwa sababu hata upatiwe dawa mzuri aje na chakula yako ni mbaya, utakuta ya kwamba hizo dawa ziwezi zikafanya kazi.
3: Kwa sababu hawa wanatuambia ya kwamba sisi, labda kwa kibinafsi, mimi niko kwa shoti kwa masuala ya ngono, niko kwa shoti kama tatu, lakini wananitoa hapo, wananiambia ya kwamba nitumie Shilajiti, ya kwamba naweza ongeza kupita hapo. Ni kweli?
1: Siamini kuna dawa moja tinaweza meza hiyo.
3: Yes.
1: Na ndiposa unaona hata Viagra imeua watu wengi sana, juu unaambiwa ukikula ile blue tablet utaamuka. Unakuta kwamba mwishowe watu wengi wanakufa kwa sababu ya madhara ambayo iko ndani yake. Kwa hivyo ni vizuri kukuwa mwangalifu, usindanganywe. Pia na vile nimesema, hakuna dawa moja ya nguvu ya kiume.
3: Asante sana daktari.
1: Asante my dear.
2: Haya, tuangalie kwenye SMS. Jamaa sema, madaktari wanafundisha vizuri sana.
1: Na.
2: Je, prostate inatibika?
1: Hey.
2: Dan Asila wa Bushangala.
1: Yes, inatibika. Hiyo namba nimepeana, anipigie simu, tutatibu kabisa, mambo itakuwa mzuri.
2: Mwingine anasema, mimi ninayo hyperhidrosis, whereby na sweat hands and feet, na sometimes kutoka machozi. So can it be treated?
1: Yes, it is.
2: Ni Vixen kutoka Kangemi.
1: Naam. Yeah. Hiyo namba nimepeana 0712-265-746, anipigie simu tuone vile tutafanya.
2: Pedeshe, Greta, tuatua couples.
1: Naam, tumetusalimika.
2: We love them. Wanatujenga na mafundisho mazuri.
1: Asante.
2: Mimi ni Amuya kutoka Kapsabet.
1: Tunashukuru.
2: Swali lake ni kuna shida ambazo ana experience ku develop kwa mwili wake. La kwanza, akisimamisha uume wake.
1: Naam.
2: Semen zinatoka. Isn't that normal? Ingine akienda haja ndogo, urine utoka na sperms. La mwisho, hamu ya sex imeshuka. Anaomba advice.
1: Ni vizuri tujue ya kwamba mtu ambaye alinyonga kufanya punyeto, unakuta ya kwamba kuna watu wanaadhirika na side effect kama hizo, na kuna wengine hawakufanya punyeto lakini wako na hiyo shida. Ningesema ya kwamba hakuna jambo ambalo halina suluhu. Kwa hivyo kama uko hapo na uko na shida ya sex, ukiwa mwanaume kumwaga haraka, au unakuta ya kwamba unakaa sana kabla umwage, au unakuta ya kwamba joy gun hasimami vizuri, ukiingia ndani yamepoa, unipigie simu tukutibu. Treatment takes about 3

0: to 4 months, unakuta ya kwamba mambo yako imekuwa mazuri. Kwa hivyo, watu wasikunywe Viagra, wakuja watu wapatie dawa, and their tablets and capsules, mtu wameze na apone. Na tumuna advice mambo ya diet.
1: PDG, uliza daktari, mwanaume anafaa kuwa na kilo ngapi? I asked that thing.
0: Kilo ya kiafya, inadepend na height, inadepend na BMI.
1: Yes.
0: Kwa hivyo, ni vizuri kuangaliwa.
1: Body mass.
0: Yeah, body mass. Yes.
1: Okay.
0: But the taller you are, the more weight you are supposed to reduce. Uh-huh. Yes. Haustahili kuwa mrefu sana na uko mnene.
1: Okay.
0: Hiyo weight itakushinda kuibeba.
1: Haya, msikilizaji, ni katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na wageni wetu, the Twatwa couple, tunapokea muziki wa rumba. Ni mie wako PDG John Maloba.
2: Radio 47.
3: Radio 47.
4: Radio 47. Makao ya ubora.
5: Wanaogopa usio pepo feni. Hiki ni kimbunga.
6: Bwana, hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
4: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
7: Radio 47.
4: Tuzo baada ya tuzo.
8: Ikiwa imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
4: Bonge la teknolojia.
9: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
10: IP broadcasting system in Africa.
11: Bora zaidi Afrika.
12: Meli.
4: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
13: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook. Within 2 years, haijawahi kusitika.
4: Makao ya watangazaji wa haiba.
14: And I kicked, when I kicked, look and back, no people.
4: Ubunifu na burudani tosha.
15: Oh, sanguta.
4: Tunatisha.
16: Bwana, ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
4: Radio 47. Bonge.
17: Bonge la radio. Unasikia uzito.
18: Na hapa ndipo,
19: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
4: Hapa.
17: Vuma na bado.
4: Ndipo.
8: Maneno.
4: Na bado. Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47.

0: Ni sauti yake Simaro Lutumba, wimbo wa Minata. Na katika awamu ya tatu mpango wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Na mimi wako PDG John Maloba. Halo?
1: Halo.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Huyu ni Mike Maina.
0: Maina?
1: Yes.
0: Weko?
1: Yes, yele vizuri.
0: Uko wapi?
1: Niko Marakwet.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara sita.
0: Mara sita kumaanisha kwamba umetumia 120.
1: Yes, 120.
0: Hiyo sio mara nyingi na pia sio mara chache, kuna ka effort kiasi. Na Mike tunavyozungumza tayari unajua kwamba uko na hela kwenye simu mtu wangu.
1: Niko na hela, hela ipo.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Mike?
1: Box number 2 imenipatia 23,000 Kenyan shilling.
0: Hiyo si pesa mbaya mtu wangu?
1: Ya, hii ni pesa iko sawa bwana.
0: Ukizingatia kwamba umetumia soo moja na mbao, kefao.
1: Hiyo imejipa kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Sijawahi shinda.
0: Lakini umekuwa na shiriki lakini?
1: Nimekuwa na shiriki.
0: And you never give up?
1: Sijawahi give up.
0: Okay. Kama ungekuwa ume give up ya siku ya leo ingejipa?
1: Ingejipa, ni kujisukuma mpaka ijipe.
0: Okay. Sasa kwa yote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na jukumu la kumzidikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Yote itakuwa ngapi?
1: Asante, inakuwa 43,000 Kenyan shilling.
0: Imagine. Alafu tutazungumza tayari jamaa anapokea bonuses, kwa hivyo makinika mtu wangu kabla ya saa 7. Washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses. Kwa hivyo endelea kubonyeza *216# hash. There is no limit, okay?
1: Wacha nisukume nione kama tapata pia ingine.
0: Hongera.
1: Asante sana.
0: Okay, nae vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi *300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, washindi 1500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo, mengine niachie.

Alright, mko cha kivipu huko manze. Mimi naitwa Dr. Dambe hapa na mimi natoka Voi. Tunafurahia sana yani Radio 47 imekumbuka County 006. Na tunafurahia zaidi na kububujika kwa sababu tuko na watu wetu wa kutoka hapa pa nyumbani.

Radio 47 101.9 Eldoret. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ifurahi iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda Play Store nafanya download. Kitu unakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena zaidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47 kwa utangazaji bora. Watangazaji
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Kwanza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzito. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo nafinya. Sasa nafurahi nasema Radio 47 bonge la radio navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

89.6 Lamu. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

Haba Ndipo. Throwback Thursday. TBT. Haba Radio 47. Haba Ndipo.

Ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.